0: ni rôle seeni taxaway su ko defé ci biir jangat gogu ñu jangat jigéen ni dem ak jigéen ni tay dana am ñaari tombu yo xamne moy aju ci lolu xamne moy doon waxtaan wi kon tombu bu ñëk bi moy jël ay misal wala ay royukaay ci jigéen ni dembu yi am ñuñ ci tann donte duñ mëna andi ñëpp way ñu am ñuñ ci tann ak taxaway ñu amoon ci yoon wi tuddu ko buñ noppé nak soga ñëw ci soxnay tayé nak ci yoon wi nga xamni ñoom it seeni taxaway lool nak nim ko waxé rek ñu xalaat ne ku koy jangat li ci gëna noppalé te gën ci gaaw moy nga dugg ci biir mbotaay yi ak kureel yi ak daayira yi xol soxna yi naka lañu taxawé ci biir mbolo yoy dafé ngir nak waxtane lolou balañu ci ñew amna tuti laytaay jo xamné dana bax lu gatt rek ñu laytaay ko waxtaan wi balañu ñew ci taxawayu soxna ci yoon wi laaj nañu xam yoon yi mom ban waccu way la jox soxna soxna yi jigeen lolu yombuna leral waccu way bi yoon wi watab serigne touba bi jox jigeen moy waccu way bi ko l'islam jox moy bi ko l'islam jox haq yi nga xamne mom la jigeen am ci l'islam man nga xamne haq yoy rek moy même haq yi mu am ci yoonu mouride aqi dundak aqi jangak aqi yarak aqi lepp rek likoy firndel moy yoonu murid buñu xamé né wote la bo xamné dafa ñew ngir défar waye ñewit ngir yéssal du lu sosu lo xamné dafa bëru fé l'islam bëru fé waye dafa ñew rek di jëmmal dëgg dëgg ñangalam l'islam té l'islam dafa jappé jigéen muy onsur manam element bo xamne bu meunta ñak la ci taxawal aw xet xetu nit xet wu muccu non it dako yoonu murid gisee mom itam joxnako yitte lool joxnako solo lool xamé ne jigen moy don nday moy don soxna moy don dom ju jigen moy don nit ab jigen manam dañuy wax oxtu sœur ak yeneen ak yeneen motax buñu delo ci mbindi serigne bi radiyallahu anhu dañu gis na fatewul ben yoon ci jangale fatewu ci soxna yi ci danaka nimi soñné goor ñi non lay soñné jigen limi digal goor ñi non lay digal jigen limi ñaanal goor ñi aju ci momit lool lay ñaanal jigen ñi aju ci mom manese ci joxe misal yu gatt rek buñ delo ci ñaan rek ni nga xamne non lay ñaanale ñep ñu aju ci mom goor non lay ñaanale ñu aju ci mom ñu jigen gis nga amna qasida go xamne qasida ak sante yalla la mi ngi ko teñké harafi safaru masasin jazaa'un li ci bir tarjuman ja ma ngay wax naan yow yalla ma ngi ñaan yalla nga may ñu aju ci man tay ñu goor ak ñu aju ci man tay ñu jigen na nga len may lo xamne kudul ñom dana len ñe ci adina ak alakhir wa hab lil muta'alliqin biya wal muta'alliqat ma yaghbituhum wa yaghbituhunna ghayruhum wa ghayruhunna fi al hal wal ma'al waxan nako fenen wax fof def leni ñaanal sax jéggal yalla yalla nga jéggal ñi aju ci man tay goor ak ñi aju ci man tay jigen waghfir lil muta'alliqin biya wal muta'alliqat bi shukrika bi qawli safar yani qasid la go xamne momit ki safar yar yi la bok bu ñewé ci walu haq ji jigen am ci jang nima ko waxe legi ni ko l'islam joxe jigen non la ko serigne bi joxe non la ko yoonu murid joxe ak jangalam serigne ndax serigne bi ku ne xam na ne ku yitte wo won la jigen jang ndax jang dafa am solo xam xam moy ngannaay li nga xamne mom la nit ki di meuna am ba meuna jamarlo defi yi nga xamne mo koy dekk ci dunduk adunaam motax bi mi wax ak talibé yi di len xamal né mënu leena ñaka jang da ko masalé waxul goor ñi rek bay jigen ñi amna ci waramé ci majmua yi di ci fekk risala bo xamné wala message bo xamné señ bi mi ngi ko jëmele ci mbollem murid yu goor yi ak murid yu jigen yi non la ko tambalé innahu minni ila jami'il muridina wal muridati dal len di nuyu nuyo bo xamne bu tay lay don bo xamne dana len mussel ñom ñep ñom murid yu goor yek murid yu jigen yep dana len mussel tay dana duggal ñep ci jamm adina ak alakhirah ci baxu yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam wa barak bimu noppé mu ne ginaaw lol nak ma ngi digal kep ko xamne aduna ci man ngir jëmi yalla ko aju ci man rek ngir jëmi yalla ba ngi lay digal nga jang pass pass yi mën ta ñak pass pass yi manam nga xam noy gëmi yalla ak ya ci aju nga jang arkanul iman te xam ko deggu ko ak tawhid jang atay lab atay julli atay koor dane ak yenen yo xamne sax bokul ak yoyu te bok ci nga xamne dafa war ci bepp mukallaf mu xam ko mukallaf bu goor ak bu jigen waye gis nga bam wax lolu ba agal dafa ne sen xel dal nak ndax warlul na len yeen murid yu goor yi ak yeen murid yu jigen yi ay talif xam xam yo xamne lepp lu ngeen soxla ci lola ma nga ci wa inni takaffaltu lakum wa lakunna kon jigen ni fatiwul len warluna len yeen murid yu goor yi waya warluna it murid yu jigen yi ay talif yo xamne lepp luñ soxla ci lola ma nga ci lu bokul ak lolu it te lol yakana talif yi ñun ñep xam nañ ko terul ñu ci sori lu bokul ak lolu it cheikhul khadim dafa bim fi nete am jotuk di jangale bobo mo daan jangalal bopam ak njabotam tuba ju ñeek ji bi fi ne ak daru salam ak yeneen yi ak mbacke bawal mo daan jangal njabot gi ko gëna jégué tamulé ci dëkkënu bu baax yo nga xam dañ ñew ci ñoom ñenn ci ñoom lu jitu muy dem ci geej gi mo leen daan jangalal bopam manesté ci joxe benn firbe bu gatt soxna aminatu lo di wayju cheikh mustafa cheikh mohamed lamine son amintal bim nelawé fifi touba amna mbokk mu ñewon diko jalesi serign bi mbokam bimu ñewé serign bi di waxtaan ak mom bané ko sallaw mom sax dé ben bind leçon moko déssé ngir mu jéxal risala ibn abi zayd al qayrawani kon lolou wara na ne te mom moko don jangal bokk te lu seigne be ko seydel bokk wax ko mbokk mo xamne dafa ñewoon diko jalesi bi yalla dogale yit mu dem ba amatul jot wala amna ay teñki teñki jamono ba jangale gogou meñatu koy tawati bi mu nekké ci geej taxul mu bayyi mu teggi responsabilité bobu ci bokkum dafa seet ñi nga xamne ñoom la seen ci seen loxo la njabot gi nek mu fétalé len loolu gis ngeen mam cheikh taxaway bi mu ci am seigne dame abdourahman seigne bakki musso ak waye njabotam gi ko gëna jégué sax man ci jël benen misal ci bu bokk la son aminta moy ku melne soxna fatima du mam mom bi serigne bi nekké ci geej gi gis nañ mu bind ben lettre ben bataxel bo xamne da ko yonne kenn ci ay manam gorom bal ma xamna waxe ni na xawa dis leg waye kenn ci gorom koka di balla mam soxna fal bok ak seigne ahmadou mam mi jur soxna fatima mam lepp mom la seigne bi yonne bataxel di ci nemmiko ba xam nu njabot gi def ak soxna sunu mu def waye ci bir bataxel ba ma nga cey soñni seigne balla maam soxna momu diko wax ne ko na nga lo man nak dang ko def yow sama mbok mi di ahmadou kon seigne ahmadou maam soxna lay wax fofu nga xane moy wayjuram moy wayjuru soxna fatima maam ci bofam diko wax ne ko na nga farlu ci jangal soxna si na nga farlu ci jangal soxna si ndax lolou man mako beggona sama bop man mako beggona defal sama bop tayit dana ko defit nak sa mako jot gi mayete and ak lepp lo xamne warnama ci ak yo xamne doxna sama digeunte ak mom ndax dan ne ndax mom kat geureum nako geureum na len ndax mom kat geureum nako ci geureum na len yeen itam lolou dilo am solo waye ñu xamne it serigne bi yamaliwul won njang momu ak jangale momu ci njabotu bopam gi xu gëna jégué rek mbolem ku massane ci loxom te bokku ci soxnay talibé wala nga bokku ci sa badjen gi fa daan ñew ak no fa mëna ñewé ñoñe yit dañ leen daan bayyi xel ci leen jangal seeni faratay jëm ak niñu wara gëmé yalla yoyu xeyna bu ñewé ci wa barsakh yi dañ ci joxe ay misal lolu bokku yi teunk bu gatt rek la buy woné waccu way bi yoonu murid am bi soxna yi am ci yoonu murid manam ci wotib serigne bi rawati na ci fannu jang ak yar ndax jang ak yar ken mënu leena tagale ñaari ñom ñaar ñoy and ndax jang day melne jumtu kay la pour mëna am ab yar té non la démé ndax amna dañ ñatt li né amna ku ma señu ci mom serigne bi muy jamanté mom ba diko laaj domam dum tuddé won soxna buso soxna jaara señ bi diko laaj mu ko salaam dum ma nga fa xamna bu doon goor dé dana tollu ci wara dal señ bi nako wa bamuy jigen nak xana bobu la gëna yey ndax jigen mo wara gëna jagg xana goor wax dëgg yalla ko xana yaay nday yaay yar yaay société lolou lako ton waaw alek bami jigen nak xana bobu la gëna yey kon lolou rek man nañu yam fofu ci muqaddima bi ci kënte ak waxtu yi ñew nak ci tombe bi ñëk ci mihwaru mawdu' bi waxon nañ leen ne mawdu' bi amna mihwar ra'isi bo xamne mo manam ci la jëm te moy jigeeni murid seen taxaway dembu ak tay mihwar bo nak dafa am ñaari tombe yu ci aju tombe bu ñëk bi nak ci lañuy dugg ni moy joxe ay misal ci mas bu ñëk gogi nga xamne ñoom amna ci ño xamne ci ñoom bi yoon yu sosu baba ñu ngi fi am ci ño xamne ñew nañu fekk yoon wi di sogo sosu manam ñew nañ ci ëttu sëriñ bi fi itam bu ñu de wax mas bu ñëk man na am jarna dana jar leral xeyna ci niñ koy manam classé wal ndax ñan ñoy mas bu jëk gi ci soxna mouride yi ñan ndax dañ koy tambulé ci ñinga xamné ñoy wayjuri ku bax ki nga xamné ñoko wayjuram bu jigen wa soxna jaratullah ño bokko nek ci kër gi wala ñi tambulé ko ci maam soxna aïcha tawalo ba aksi ci dëkk doomi tedd yu bax yi nga xamné ño ñëkk tabbi ci ay loxom ci patar ja ci mbacké kadior ja ci mbacké bawol ji ba ci daru salam bi ndax ñooñu lañuy jël boole leen ñoom ñëpp duggal leen ci biir mas bu ñëkk googu wala ndax dañ leen di tàggale foofu amul solo li am solo rek mooy ñoom ñëpp mën nañ leen a boole biral seen taxawaay ci ak tënk ndax daanaka taxawaay yu sorewuñ taxawaay yi daanaka sorewuñ ñi nga xam ne bi yoon wi di juddu ci waxin ndax waaye ndax ñu bu ci tambali bi dañ ne yoon wi du luñu sos du lu bees kon xane buñu wax juddook sos ak yooyu mën naa xaw a ñu tuuti du am paradoxe waaye waxin la maanaam woote bi bi muy judd ca mbakk kajoor boobu am nañu fi ne ñoo xam ne am na fu ñu féete woon sëriñ bi am na it rôle bu ñu taxawee ci waajal gi ñu doon waajal sëriñ bi ngir bu li ko yàlla war a jox bu ñëwee mu am ñu ko mën a jàppale ci liggéey boobu ñooña yaakaar naa ne ku leen di tudd doo mën a ñàkk tudd ku mel ne woy juram soxna ante ndjay mbacke woy jur la ci mom ndax soxna ante ndjay ak soxna jaara dañu bokkon nek ci kër gi waye ci waluk askan day melne soxna ante ndjay sax man na day don mam ci ku teddi ndax mam ibrahima awa ñang ñu ko meññi ak mam ahmadou soxna bousso mi ngi soxna sawalo ño bok mam maram kon fofu ci bok ge da ngay gis ni sax seigne gawane ak seigne afia ak seigne bakenta ak ñu bokal ginaaw biñu doone doomi baye seigne bi dañuy donat fofu lenen don lenen xetu xeyna ay nijaay ak wa yoy yep ñom ci taxawayu soxna ante ndjay ci lam nam do xale won ke soxna su tedd sa soxna jaara ba mu ñew ci kër gi lool taxaway la ndax ci waccay wi la bok waye nimu soñé njabotu bopam gi ci télé na xamal ki moy kan ak limu yor moy lan lool itam ci taxaway la bok ndax nday dafa am solo ci doom rawtina doom jo xamni dañu am doomu baye la da gis nga cheikhul kharim niko yalla dimbulé niko ñëk top gën ko sopp sax ñu bari man nga wax ne moy ñi nga xane ñoy ay doomi bayam te loola seen wayjur yu bax yu jigen ye am nañ ca rôle bu ama am solo buñ ca taxawé soxna fati isa mi wayjuru mam cheikh ibrahim ak ñamu bokkal soxna su bax sos ku na xamne momit amna taxaway bu mel non ci téla xamal borom daru kan moy seigne touba tel ko baye xel waye momit mu teela xam seigne bi itam nak tel ko deg itam nak ba gis nañu taxaway bu am solo bimu taxaw kérok bi ñobbe seigne bi ci geej gi té ay rumeur ay sha'i'at tasaro ci njabot gi ba mam cerno jot ci ak mam borom sam ak seigne bissou bi ñom bo sax seigne bissou bi dem na may jéglu mam borom sam ak mam cerno bañ jot ci ba jaxlé buñ doon jaxlé ñu né jaxlé nañ ñu né señ bi genn na adina señ bi genn na adina ñi bagante muy gis ñi bagate dugg ko genn ba mu laaj borom daru mam cerno né ko waw cerno lan la lu xew mu diko dal neexul ba neexul waye sa xarit ba dal lañ wax né da fe nekatu mu ko ah cerno lolu ndax gëm nga ko mu ne ko ah reena war lolu amut nekut ndax mom amna luma waxon lo xamne defaguko faw dana ko def te lolou defaguko tax mom luma wax dana ko def amna tawajju ko dan dal jo xamne suko ma sane dikkel amna laax buma ko dan defaral ben bis mu dikkel ko ma defaral ko ba agal bam mosti lim ci mos laaj ma ne ma ndey fati ana lo gëna bëgg ma defal lako maneko mbacke xana len dal la xamne mom bëgg na ko ndax ma ragal ba mel bu ma sañon duma fa gis suma deme duma fa gis tumay tit onako xana suma la ci dugale sa xel dal onako waaw mbacc onako male ci dugal onako lola wax na mako te leer na mané dana ko def te defagu kon demagut koku bobu lolu rol bobu ah rol bu am solo ndax bobu njabot gi ñepp ñu bari jax nañ ñepp jax nañ ndax cheikhul khadim ak nim tollu ci xol yi ak fiñ ko tek ak manam ki mu doon ak liggey bu re bi mi liggey ñu siwal ne nekatu fi te noni doy war lol te man ko nak lolou suñ borom jey leen bañ man ko xeyna yalla mo leen ci farut waye jëm nañ ko ay yoon yoon soxna su mana ñew taxaw di jigen ba noppi am taxaway bobu delo ci wat goor ñi ba seen xel dal bobu rol la bo xamne ku melni soxna fati isa rek noko manon taxaw lolu misal la ci waye non it nga ci dugale mbollem ñi nga xamne it taxaw nañ taxaway yu mel non dama tuddu ñooñu rek ñom ñaar waye mbollem ñi bokkal kër gi yépp ci ay soxna seen digënté ak seen jabot taxaway bu mel non lañ taxawé kon duñu guddal ci bobu ci xeyna bobu tomb waye bi señ bi woté nak amna ño xamne dañu ñew and ak mom nek ci wétamit diko degeural ak diko jappalé ci wota bi diko défé ci anamuk jang jangalé ak yar di xamal tout tank yi jigen yi ak li len yar waye yamul ci lolu amna ci ño xamne da nañ jël seen alal diko jaayante diko jox serigne bi ci jamono jo xamne bobu yoon waangi soga ki bi manam wota baangi soga juddou di bari lol ay xéeti pakkati bu don ab leer dal ñu mi ngi jang ram ci waxin leele mu xawa fakk salu daan waye lepp lu ñom soxna yu tedd yoy luñu mësa am ci seen alal ba ci seen takay sax dañ ko daan dindi diko jaay diko jox addi serigne bi yakana lolou ku ci tuddu soxna yu bax yi nga xamne ñoo jitu ci kër gi dana ñubale ci dess ñep man nga tambalé ci soxna jetouré man naam sax am ko jitu waye soxna jetouré ba ci soxna amintelo ak soxna obusso nga xamné ñoom ñu amna ci ño xamné mbacké kadior amna ci ño xamné patal sax lañ leen joxé serigne bi am ci ño xamné mbacké kadior lañ leen joxé serigne bi am ño xamné mbacké bawol ba ci daru salam te ñooñu ñu nekkon nit ay rew yu kay ci yitté ju kawé ndax kenn ku ci nekk ñoom ba nga ñëwé ci kër gi la nga jëk wax ku tedd ki moy ñëw ñu fi ngir doon rek ay soxna rek deug la ñoo ngir sakku barki waye dañoo bëgg ciir bi goor ñi am ñu am ko ciir bi goor ñi am ñu am ko lool dañ koy netti lu bare bare ci soxna aminatulo dañ koy netti itam lu bare bare ci soxna awbusu te yépp man na nekk lu yanu mana soxna aminatulo gis ngeen jaayante gi mu jaayante ci netti bu siiw bobu dem ngir serigne bi man fe dess ba mëna liggéeyal dëng boromam té lolu fi la xewé won ci manam kër Touba gi fi ñu nekk ni da nga xam da naka soori wut juma ji mu bayyi ko xamne bobu mi ngi tollu ci soxla dëng di nam muy cheikh modou min bara ak yi ci xew yépp ginaaw bi muy lo xamne kon manam tadhhiya la soxna ci def ngir serigne bi mëna agalé ab liggéeyam ñooñu manes na duggal ci seen biir it ñi nga xamne dañoo doon ay taw ci seen bi rawati na taw yu jigen yi ñooñu manes na boole ci biir catégorie bi ci biir masque ñëk gogu nga xamne ñoom bi yoon wi sosu fekk na ñuy feñ jamono ku melni soxna fadja ci misal soxna fadja nga ne legi tudd na sank soxna jettu mi nga xamne moy wajurum soxna fadja ci mag ñi la ndax fi la ko seigne mo am ta seul imamam baye wax nañ ni mo joxe aw turam kon koku du manam du manam du gone momit misal la ci taxaway bu deuguer bu am solo ci jigeenu mourid ni wara mel jang ba xam li nga wara xam yaru ba nopi nak li nga xam ak li nga ak ni nga mel nga diko def ci ñi nga xam ni ñom la yalla boole bari na ñoo xamne serigne bi daan jël di leen digël ñuy dem ci soxna fadja ba ci njabootuk bopam gi sax ngir mu def ci ñoom yarub talibi bobu yaakaar na soxna maymuna al kubra ak soxna muminatu ñoo ñep kenn ku ci nekk serigne bi joxon na leen digël nga dem ci soxna fadja ngir mu jàngal leen ak talibi te ak talibi du leen lu may rek ab yar ak teggu ci yoon ak njub ragal yalla sammu ak ak fegu ak yu mel non waye dafa am fofu ñaari soxna yo xamne liñ leen di deg dadul bari te ñu mata tuddu kenn ki doomi serigne bi le ñu koy wax soxna Assou Mbacke Kadior momit ci tawi la bok manam ma ci mangi la soxna Fatou Samba Diop moy wajuramu jigen mom soxna Assou Mbacke Kadior wax nañu amna kum bokalon nday ku ñu wax Mohamed Abdullah dafa téla dem waye buñu sukkandiko ci maalumaat xeyna liñ ci xam te jëlé ko ci gëssu yi nga xamne ben mi ngi ci lu melni sayru a'lamil muridiyya fina amna luñ ci bind dañu wax ne mom soxna sosu yalla defoon na mu nekk ku téla soti fanwéri at ak juroom mom la dundu kon sore wul ak mamam bi ba ci soxna jaara
1: waye dafa nekkon ku manam niru won señ bi ci lepp bëgg alquran lool dudd won adina lool waye nekkon nit murabbiya ab yar kat bu mag la won ku teggu won ci yoon la yit nak lim doon doon doon tu tank ci ay ab yalla defo ni mu nekk tawé lool te woyof lool itam kok it ku mata woné la ci soxna mouride du ñëkki donte doomi serigne bi yalla dogal na bayyi na fi wala bok amon na ñaari tu tank ci kiko yoron ku jox modun pend bu ye job joge kokki kenn ki mi ngi tudon soxna fati job kenn ki tuddu soxna khari job ci lima gis ci gestu da melne dañ wax na ñom ñaar ñom mak ci manam seti serigne bi ñep ñom ñaar ño ci mak ndax kenn ki mi ngi gëna jamono 1902 kenn ki gëna jamono 1904 soxna su momu mi ngi nelaw 1914 bobu señ baangi jaarim kon ci fanweratam ak juroom kokoy kon dama koy tuddu non rek wax jikom yoy ngir ñu xamne momit royu kay la ci ko amon taxaway la ndax jangale kat la won waye tam yar kat la won kon rolu jangale ak yar naka jek njabotuk señ bi dañ ci yag di taxaw kenen ki ci dess mom manam xeyna sax santul mbake waye rek ku am solo la ku am waccu way la ci señ bi ñu koy wax soxna fati sek job momit xeyna liñ koy deg bari wut waye buñu dello ci téré bi nga xamné rawdul rayahin ñoko ligéyon ci magalu 1443 tuddé ko al mar al muridiyya fi da'wati al khadimiyya ñu ngi tay wax né soxna fati sek job momu mi ngi dekkon dekk buñu wax njaxaté ci wetu luga goor gu bax buñu wax masayer job moko yoron wa yalla dako defalon mu nekkon borom barké mom soxna ci bari won alal bari won nit liñu wax ay jam waye mu nekkon ko xamne dafa bëggoon nit ñu bax ni bëgg borom xam xam yi daan leen jox alalam itam yalla defo nit mu nekkon ku bëgg di wéet di jaamu yalla ak dugg ay xalwa ak yoy xamna bi señ bi nekké ci yeen jollof nak mu waxtaan nak lenn ci njabot gi wax nañ ni sax ku melni señ Massamba ak señ Ahmadou Diow Paxa la waxtaanal ñu orienté ko ci serigne bi ne ko so li nga bëgg deug deug pour nga am ko demal ci yeen fekk serigne Touba mu and ak ay domam ak kiko don gungé nga xane moko don samal jurgé ak ay nag ak yépp ak alal jëm yor lepp la bolé jurgi jital len dal di wuti ci yeen jollof bi mu ñëwé fa la jaayante ak serigne bi nuyolé ko ak njabot gi wax nañu serigne bi sax dafa soppi turi domam yoyu tuddel len tur yo xamne yu melni Aisha ak Fatima ak Amina soxna soosi soxna so am sax ndax jëf joju mu jëf di jigen ba nopi roy jigen ni l'islam yu ñëkki jël sa alal jël sa jaam jël sa njabot jël sa lepp jëbël ko Seigne Touba ngir mu dimbali ko ko ba mëna gëna tassaré woté mbom nga xamne moy woté l'islam wax nañ ma sax ne ma soxna soosu moy mami Seigne Abdoulaye Mbacké mom Seigne Abdoulaye Aziz mom Seigne Afia kon bokk yi fofu lolou mom ap teunk la ci masque ñëkk gogo bu ñëwé ci masque ñaaral gi ci lu gaaw masque ñaaral gi ñoo ci jublu manam génération bu ñaaral ñoo ci jublu ñi nga xamné ñoom sëriñ bi woté na ba am ab diir ñu ñëw ci ay loxom mo xam ñuy dëkkandom yu tedd yu baax yi nga xamné ñoom la nekkaloon ak lenn ci jabotuk bopam gi ay domam ak lenn ci ñi nga xamne ñoy soxna yu tedd yi di ay talibé parce nga fé sax da naka jottuma tuddu ko mel soxna pend buya nga xamne mom koku rek misal la momit ci ko dégg sa xel dem ci wasé soxna pend buya di nekkon soxna bayam bu baax ba Seigne Mbacké Ibra bokk suñu modan Seydi Baye momit taxaway bu am solo taxaw na ko ci serigne bi ba serigne bi bind am nénkané waxna ba neugani jigen ñi war nañ diko jël diko jangat ngir yobbal bu am solo la waye ngir baña guddal rek motax duguma ci xeyna yoy xeyna detail waye bu ñëwé ci ñaarël bi dal ci ñaarël génération bi lepp ci batay ci tombe bu ñëk bi rek muy jigeni dem bi mouride dañuy gis ne fofu ñomit ñu am taxaway lañ bu rañ ko ci ligéel Seigne Touba mo xam bi wi Seigne bi nekké la nek ak ñom ak sax biñu démé ba nga xamné Seigne bi won na leen ginaaw dir biñ fi nekkata ko su neew taxaw nañ taxaway bu am solo ñooñu amna ci ñoo xamne ñu bari ci ñoom mo xam dekkandum yu bax yi la ñu leen di wax wa barsax ak seeni dom ak seeni yarale ñu bari amna ci ñoom ño xamne dañoo mokkoron alquran ay hafizat lañ woon doon ay jangale kat doon ay yar kat ba nege ni seeni manam resultat ay yar ak defar mi ngi doon lu ñuy mëna tek loxof ba ci jamono ji tay ji amna ay jëm yu ñu xam yo xamne ñu ngi fi ño xamne ci seen loxo lañu jaaré ba doon ay jangale kat doon ay yar kat ubbi ay daara mané ci ay tour yu bari ci bir Touba ak sax ci yenen dekk kon ñom ay génération yu wuté lañ défar ndax ñoñu ñu défar dañuy défarat yenen génération yo xamne day nekk ajyal mutaaqiba ñoñu nak li tax ñu mëna mel nonu moy ku bax ci cheikhul khadim bi yalla dogalé mu jog jëm ci lu mel nonu dafa jaar fi gaay yu baxi daan jaar moy sakku ci boromam mu wërsegal ko jigeen ñu bax ñu mëna am jabot bu bax té mëna taxaw taxaway bu deugër bu jambar ci diiné motax mu ko daan ñaan boromam gis nga ci qasida yi da ngay gis mu naan yalla ma ngi ñaan nga mayma ci barke yunus sallallahu alayhi wasallam soxna so xamne dana meuna am goné te kami am don arif billahi bu kawé daraja suqli bi jahihi waludan munjiba talidu arifan aliya martaba te nga def ko mu nek borom yu nek borom tar nek borom barke te yew te mat wal taj'alan hadata khairin wa jamal wa zata yumnin wa zaka'in wa kamal waxna ci bare bare bané wal taj'alanha ya ilahi salihah talidu man ya'malu ba'du salihah soxna sing may jox dal na don soxna su yiw su bax so xamne elege kami am day don ku bax mom itam yalla nangul ko ñaan gogu ko ne xamne ne sun borom may nako soxna yu mel non ba sax boy xol day melne waxal nako bopam di ci sante yalla bo demé saadu tulab tirib nahula ba mi joxe misal ci fi kasra di nekke mandragam nasab ci jam'u muannas salim da cey joxe misal mo xamne misal mi misalu nahwu la de waye dañ ci deggalé né amna lu mbëgg xamlé walé ci soxna yu bax yoyu wa tuj'alul kasratu fil masmu'i 'alamatan lin nasb fi majmu'i muannas qad kana da salama min at-taghayyur ladal 'alama dan né nahwu nakahtul muslimatil mu'minat القانتات التائبات العابدات dan misal bima ci joxe moy mi ngi melne mané nakartu dencina man dencina ay jigen ño xamné ay muslimat ay julit deug lañu ay mu'minat ñu gëm yalla deug lañu ay qanitat ñuy toroxlu di jaamu sun borom at-taibat ñuy tuubal yalla al-aabidat ñuy sax ci jaamu sun borom kon muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin aabidatin saihatin lillah yoona fa kon yalla maynako lam ñaanu motax nam ko bëgg won la ko amé motax ñooñu ko ci tuddon tay rek da nga xam taxaway bu am solo bi nga xamne taxawon nako ci misal man ñu jël ci ñi nekkon ñaarem man nañ ci jël ñaar ku melni soxna aminta jobbe borom xam xam la woon jang alquran man ko di jangale alquran yor daara ci biir kër gi waxuma jang alquran jangale waye da daan yare ba nopi wolé ci sax daan bok ci ñi nga xamne ñom la señ bi daan yëkëti lo qasida ci soxna yi waye fofu it ñu xamne du ne yëkëti go xamne day ne ca bir mbolo ma jigen manam goori jambur yu goori war ko dedet señ bi daana def leg leg mu jang lo len ci wa barsaxi qasida man mi amna mam jo xamne soxna fañ ñang señu blat way ju sa baye señ tamba ne mom dafa yaro ci kër bu maggi neena ma qasida shaqqa ala iblis maylun lisujud fofu la ko mokale bobu mi ngi ci digeent soxna mi tebuso ak soxna tabale ñom ci kër gi neena señ bi daan def leg leg mu wol len ba ñew soxna mi tejo bi ñom ne len yekati len shaqqa ndax say bi duguna ci kër gi mom la señ bi tanke shayatinul unas shaqqa ala iblis maylun lisujud takabburan ala alhalim dil wujud soxna mi jobbe mom mo daan jita njang mi mo daan jita njang mi rawatina marax nga xamne ma ngi deg señ khalilum señ saab sat netli xorom ne soxna su yaro ci kër gi japp na ne moko netli ne amna qasida go xamne buñu massan di tej mom lañuy tejé moy defena rek xamtu daaw neena buñ ko massaane deg xalé yi xamu ñoon li man rep waye bala ñoo joxe reer bi dal faaw mom man ñu jang rep ximu su ko defé nek dañ nan mom da xana rifo guñu nga xane ndax ñu ngi jang noppé guñu waye buñ jangé bop bay tej manam rep xam ci daax bobu lañuy tejé te bobu soxna amina jobbe mi mo daan jité jang mi diko dubbe kon mom jangale kat la won muy ben keneen ki moy ku melne soxna aminta amar di way juru señ musa masamba ak señ mamor ñom ñu bax ñuy bok ci ak señ masamba nga xamne lu jitu muy ñew ci señ masamba dafa jaa ci loxe señ bi jangalal ko bopam xam ni mu ko waxe ci soxna aminta lo non la ko defé ci ñom ñu bari ci ñom ñi jangal len ci soxna aminta ma daan wax ne señ tuba ko jangal masalikul jinan bam jeex ma tax da ko deggon lool wax nañ da ko deggon lool bonap nak mool bu tukku di jangale mom itam de nga di yare waye momati leneen lo xamne dañ ci ragneeku ñoom soxna yoyu lu bokul ak jang mi ak jangale mi moy nak lu jëm ci walu liggey bi xidma bi lolu bo deme ci téré bi docteur Khadim Sylla bind tudde ko al khidmatu fi fikr cheikh ahmed bamba téré bu am solo la ma ngi ci wax ne bi señ bi nekké ndiarém soxna yi tedd yu bax yi fa nekkon wa bat sax yo umma hadal madina yo amna ci lo xamne dawuñu ko baye goor ñi dawuñu ko baye murid yu goor yi la ci jitu moy lima waxon legi yar bi yartu tanki ak jangal len mabadi al islam ak atay jaamu yalla ak di len tagat ci liggeeyu keur mu ne way rek dañ ca bolé won nak dan jangale alquran ak sax ak bay ag ci jangale yenn téré fiqi ak yenn téré tasawufi defna misal nako legi ci soxna aminta jobbe ak soxna aminta amar waye yemuñ won ci lolu neena da nañ ci bolé yit di liggéey ngir mëna daan tour sen ñak ci ndigalal señ bi ba mëna am luñu dundé ak luñu dundalé sen jabotté téewul señ bi mi ngi lepp lu war ci ñom mi ngi koy def lu melni dañ daan rabbu ay sét di ciub amna ci ño xamne sax dañ dan jël ay produits manam céréales yi diko défar bam nek lo xamne da dess lako mëna jëfëndiko ba déng man ko tok té néna sëriñ bi ci bopam mo leen orienté won ci ñuy jëfëndiko métier yoyu activité yoyu ngir dima ko waxe ñuy mëna lég sak séni bunti pro xayna manam prandol yi soxla yenn yi nga xamne ñu nawal ba yi nga xamne lég man na am duñ ko mëna wax ku né wala fu né mu joxe ci misal mu né ko mel soxna fati xujja mi nekkon gabu señ bi yëkëti won na ab som ci alal joxon ko nekkon na ci liggéey digalon ko muy mu investir ko ci manam rabbu ay sër ak ciub ak yar ay ginar kon ñom dañ daan liggéey bu baax baax non nit lañ daan taxawé ci bëpp projet bo xamné yoon wi amna ko ci jamono señ bi rawatina lu melne biñuy liggéey juma ñaarim ci ak bi señ bi dinaal juma ju tedd ji fi Touba té diglé won ñaar fukki juroom ñett kenn mënu ci won soxna ye ci bobu jamono kenn mënu leen ci won dañ daan dajalé di jog di wër di laaj ñiñ wara laaj ci seen njabot manam ñu leen jégué ñu leen di jox ñuy ñëw di jëbël seen addi dem nañ sax ba né ñëw ci señ bi sax di laaj ci ndigal ngir di yanu ca dojja comme ni ko gor ñi défé señ bi ba lool mëna nek waye ni ngeen ko défé moy da ngeen di fexé ba jaxaso du am yeena gor ñi nga xamne nam leen ko digale won moy da ngeen wax ne su ngeen yano li ngeen atan ba tolok fi ke cheikh mustapha gi nek ci ndiarew te moy fi fete gannaar keur gu mag juma ji ngeen tek ko fofa ko fe gor ñi ñom di sipi seeni yan ca fa tolok fa fete saloum tolok ke soxna fa jega ndiarew nga xamne su baba jaxaso du am ndax wax na li ne nga jaxaso bi meuna jur kon lool itam jigen ñe taxaw na nga taxaw bu am solo mu am nak ñaari soxna yo xamne day melni docteur Khalim sax tuddu na len ci téré bi wax na ñomit bokku ñu ci wa bar sax yi de waye nak dañu am benen rôle buñ doon taxawé ci biir liggéeyu sëriñ bi ci biir kër gu mag gi ku melni soxna Fatakou Diop nga xamne doomi sëriñ Massamba Marema Massamba Anta Thiébo la di wajjul soxna Fatout mi wajjul Cheikh Moutouda ak soxna Mustapha ki ñu bokal soxna soso señ bi da ko fétalé won mu daan jotali ndigal yi nga xamné moy bayiko ki señ bi di jëm ci soxna yi señ bi dafa ñakkon jot bop waye kum ki mom ci mahram yi la bok mahram la moy ko xamné mënu ko denc ci waxin waye da lol taxon na mu ko daan jël joxon ko mission bop diko yabal ci soxna yi lum leen di digal da ko wax goor ndax bëggul goor ak jigen jaxaso mom la koy wax mu dem wax leen ko da na ko santit muy bayyi xel seeni doxin ak seeni dundin ak ndax ñu ngi teunku ci li l'islam bëgg deug deug ci ni jigen wara solo ak ni jigen wara doxé ak ni jigen wara wax muy benen soxna bi ci dess moy soxna Mariama Sill di doomi Massamba Khadi Sill mi gëna siwe ci Serigne Milena Sill soxna Mariama Sill momu moy mami Serigne Bassirou moy wayjul soxna Fatima Dumam ko même tam mahram la ci señ bi momit rolam mom da nan liggeyal señ Touba mom ci mbiri bopam ci mbiri señ bi bopam ci bopam bari ki bari moko dan def yo xane ay manam mbiri bopam la leg legit dan na bagante digeunte fi señ bi ne ci keur gu maggi ak fa wa bersaq yi nek ngir di am yumuy lijeenti yumuy jeli wala lumuy andi wala lumuy yob ci ngeelal señ bi nak ah yoy kon ñooñu yakarna ne momit doyna man safayam ci ay misal bu ko defé nak bi lol lepp nak bi mu jalle ñu ñew nak kon ci li ñuy duggal ci tombu bu mujju bi nak ndax waxtu waangi dem taxaba yoy soxna yi amon ci dem ci murid gi bi yoon wi ñewagut ak bi yoon wi ñewé ak jamono bi yoon wi nekké ci digg sax dolem ci waxin bu nga xamne bobu señ baangi ndiarém tawarkala ci ak mu jëm loolu day melne dafa dakut doxir wowo dakut bani señ bi ñi bisé Touba di noppulu ci bërepp bu tedd bi soxna yi dañoo wëyel liggéey bobu ci khilaf ak Cheikh Mustapha seen taxaway ragnaku na khilaf Cheikh Abdul Fadl nonu ba ci génération bu mujju bi nga xamne ci lay jéxalé ci kanam té loolu la koy firndel moy projet yi yoon yu massa am muy projet yu mag yi té benn jitu wu ci won jumaa Touba ju tedd ji gis nañ taxaway yu am solo yi nga xamne jigéen ñi taxawon nañ ko ci jumaa ji mom xeyna ñun fekke wuñ biñ koy liggé wayé way juri da nañu netli soxna yi niñ ko daan taxawé niñ daan yano ci béton bi ma santé ki béton bi toyna daaw ñu noppalu dañ daan demon nañ am nak sax agon na ci ñoo xamne sax demon nañ ba nak ñoo man goor yi ci yanu xeer toj ay doj ak yu mel non am na ci ñoo xamne da naka dem nañ ba da naka ci lañ jëlé sax man na wax na ci ginaaw dogalu yalla li leen yobbu man mi am na ci sama mam ju jigen jo xamne mo jul soxna mam bu soxna wajju du jigen soxna sayna bu fal la tuddu doomi yeli manel la bi mi nelaw da joge ci liggey bi da fa ñewon yanu ci doj ji bobu lañu soga tambali wat liggey bi soxna ci neena ma bi mu ñewé soxna ci mom bobu mu xamna xena tout tank ndax bobu da nak day soga fer rek waye baye mor geey mi nekkono señ modou te nekkon ci ke señ fallu da na mako netti lu bare soxna ante geey mi wajju señ black ambassador te mom itam da na ko netti bimu ñëwé la ci jëlé bobu metti lool nga xamne danaka manam taxawut bi ko wax señ fallu mu yoni señ mbaye bint bu jox ko ak ñaan bimu ñëwaaté señ fallu ko dama sét ko ba xam num def bimu ñëwé da ko na mom da melne ma ngay noppulu ci lalu aljana te bobu neene mi ngi uuf soxna ci mu nekk danaka parental bu soga fa motax xamna ne ciir bobu taxna señ fallu señ mourgué danaka netti ne ma bimu nelawé señ fallu dafa wax señ am sëddu jaxaté ne ko nako taxaw dal nañ wax ne ko and ci mana gungé ba ñu jéggal lolo mom kon japp na ne bokk na ci la ko may moy effort yim doon def ci jumaay señ Touba ji donte nak man na am yene da yenen yo xane xeyna man xawmako waye lolu xeyna jégué na ma nak dana xawa ki waye dama ko joxe misal rek ngir mu doon lo xamne luñu mëna tek loxala kon amon nañ ci ak jambar ba señ Fallu ci bopam sax sédel leen lolu sédel na rek jigen ñi goor ñi mënañu leen ci liggey bi waaw kon lolu yaakar na ne amna solo bu ko defé nak ñu ñew nak kon ci tombu mujju bi nak nga xamne moy misal yi ñuy joxe ci mars bu mujju gi nga xamne moy mars ak ñettal nga xamne ñom dañoo ñew rek sof fa ñe jitu won yamon ñoñu nak ngir waxtane len mom dama japp ne dañ koy jema teunk rek ci nima ko waxe won ci tambali bi ci cadre ay mbolo yo xamne dañ cey yeungu di ci liggey moy li ñu tudde daaira motax ñu wax ne taxawayu soxna yi mouride yi ci bir daaira yi ci bir rew mi ak ci bir Touba ak ci biti Touba daaira nak mom buñ ko waxe

lol daayira yoy nak amna ci yo xamne ay daayira soxna kesse rek la daayira soxna kesse nga xamne joxna rek ñoko yor ñogi dinañ ci tan ben bo xamne kene mënta waxtane taxawale soxna ci daayira te tuddo len muy daayira mam jaar yi niki soxna yi taxawé waye amna ci daayira yo xamne nak dafa mixé goor ak jigen la ba nopi jigen ñi am ci ay taxawayu rañ lolu ci bir rewmi bir Touba ak ci bitim rew manam diaspora bi bu defé kon ñu tan ndax lu yaatu la duñ mëna tuddu daayira yépp wala yu bari ci bir rewmi dañuy tan ci bir Touba en tout cas dañuy tan ñaar jangat ci tuuti taxawayu soxna yi ben daayira bi bu ñëk bi moy bo xana jégé nañu fi ñu nekk moy daayira muqaddamatul khidma naka la ci jigen ñi taxawé seen taxaway ak seeni musahamat seeni contribution ak seen role biñ ci amé benen daayira moy daayira Touba ci kanam bu ko defé dañ nañ mëna xiyass ci ñaari daayira yoy yenen daayira yi ci dess te nekk ci bir Touba te ma sha Allah bari lool donte daayira yi mën nañu bok ben objectif leg leg bu mag bo xamne ñom ñep ñokay bok muy liggéeyal Seigne Touba waye mën na am itam leg leg ñu am ay wote ci walu spécialité daayira bi li ko taxaj daayira bi li ko tax bi dafa jog ngir xam xam comme lu melne khidma muqaddamat khidma dafa jog ngir jumaaji nañ ci ñew legi ak ci aju rawdu rayahin jog ngir tassari njangal Seigne Touba ci xam xam ak yit nonu am yo xamne Touba ci kanam jog ngir projet yu mag yi nga xamne Touba da ko laaj ñu fexé ba man ko réaliser kon daayira muqaddamat khidma ak daayiratu Touba ci kanam dañ ci taxaw tuti su ko defé bu dé bitim rew la diaspora bi momit ñu tan fédération daayira mam jaar yi rawatina bi manam bi nek Italie ak bi nek Espagne bu ko defé doli ci Foncap manam fondation Chamour Bamba bi nga xamne mo nek Nord Amérique Amérique du Nord muy fiñu wax États-Unis ak deng Canada yoy itam dañ ko tudd rek pour joxe misal waye du ñom rek ñofa nek di liggéey daayira muqaddamatul khidma daayira bo xamne ni ngeen ko xamé ci ndigalal Cheikh Salih lañ ko taxawalé mu am mission wu saytu jumaa Touba ji te mat ko seuk di taxaw ci di top to barab bi di ko setal di yamale sappé yi di veyé ci goor ñi ak jigéen ñi baña jaxaso ak yeneeni muhimmat yeneeni taxaway yo xamne yu mag mag yu tedd tedd waye nak buñ xolé daayira bobu ni ci jigéen ñi amé waccu way waxtana ci Seigne Blaar bi may def gëssu bi nak lan lu nekk so ci bëggé am xam xam jappuna faawu da nga jégué ña nga xamne ñoy ñokay jondjo donte sax man xamna ne ci la bok waye ñom ñoma gëna jégué mbir mi ni leral yi ma ci am moy ñom soxna yi am nañ ci téway bu am solo bu am doole sax ndax biñ taxawale daayira bi dañoo genn dem ci gox goxani ci bir Touba taxawal fa ay cellule yoyu fim nek ni rek buñu xol membre yi danaka mi ngi digënté 150 membres ba 300 membres ci ay soxna té ñoñu seen taxaway ci sétal jumaaji rek day taxaway bu rañ ko bu am solo ndax manam cellule bu ci nek am nga sa bis bo xamné yaak sa mbolo yene and bu joté ñew taxaw manam bërepp bi sétal karoy bi bit sutu bit bam sét wacc nga xamné lolu liko tambulé gaaw ba alarba mom lañuy def liggéey bobu ñu bolé ci taxawal caisse go xamné dañ né kuy liggéeyal Seigne Touba da nga war di ñak di ñukki lañuy wax dañuy ñak di ñukki ñu taxawal caisse go xamné dañuy def luñu am def ci di dajalé ba buñuy bëgg magal ñu jébalé ko ñu bolé ko ci budget daayira bi Seigne Blaar mi ngi may wax néma rek magalu daaw gi jall danaka budget daayira bi moko sañé wax xawona jégué 16 jëm xéré manam 17 millions wayé 10 wala 11 millions yi ci soxna yi la bayiko lolou kon taxaway bu reey reey mu amat benen aspect bu am solo bu ci né moy dañoo sédaliku ñom soxna yi ci biir commission yi daayira bi am yépp ndax yi may wax ni ci bari ci commission xéré manam organisation la yaakaar na señ kiko ci señ fallu mi ngi fon légui waye commission culturelle bi señ Blaar jité soxna yi amna soxna yu ci nek yo xamne ñu ngi japp ci liggéey bi ci waccam alquran jangum qasida bi ak bepp rol xam xam bo xamne jigen man nako def ci jumaaji ci daayira ci bi daayira bi ñom dañ koy def comme niko goor ñi defee

0: ci walu mobilisation danaka ñoo ci kayo goor ñi mom ndax lu upp juroomi téméru soxna danaka dinañ téw ci biir fan yoyu ñuy satal juma ji juroomi téméru soxna dañ téw ngir liggéey liggéey bu am solo bobu ci kem kenn ku nekk sa cellule bu ayé nga ñew def sa liggéey té li ci yéme moy ñu upp ci ñom ay mag lañ ben ñaaral ba fu sori lañuy joggé ñettel ba itam dañuy téla jog dañuy téla jog gis ngeen dog yi niñ ci jappé ak taxaway bu am solo biñ ci taxaw kon ñoñu itam jar nañu kañ damay xeyna gawal rek bu ñëwé gituba ci kanam xamna ñom dañuy soxna yoy dañuy roy seen wayjuri bax yaak seen mbokk yu bax yi lañ jitu won ci juma ji rek waaw loolu ma doon netti legi rek day melni ñom fofu rek lañ jaar ci seeni tank tuba ci kanam momit daayira bo xamne mi ngi sossu ci ndigal Seyd Sidi Mukhtar ci 2016 waye mi ngi tambuli fonctionner liggey bi deug deug ci lajum ñaar témir yi mouride bu ne ci 1er janvier 2017 objectif am moy at mu ne ñu dajalé ñaar fukki milliards ak ñent ci xaalisu CFA bo xamne niñ ko défé moy dañuy fexé ba am ñaari millions yi mouride bu nek warlu joxé ñaar témeri dërëm par wèr buñ ko défé at mi ñu am 24 milliards francs fofu bima ci jokko ak ñom ku mel Seigne Abdou Fatta Gueye waxtaan nañ ci lu yagg bu jox ma ci ay information yu bari neena ma fi mu tollu ni rek fi mu tollu ni liñ dajaleegun buñ ko xayma par rapport liñ wara am ci at mi ci 8% lay toll ci 8% manam am nañ dal ci misal lu tollok 2 milliards ci 24 milliards fi tollu ni bi at bi tambul leg ci misal mu ne ma waye buñ xolé som bobu ngi dajale témèr bo ci jël ñeen fukk ya soxna ya ko dajale manam lool nak Touba la Touba ci li nga xamne mo ci constant ndax day melni Touba ñoo ci ñepp passefu ñi ci diaspora bi ñepp Touba ci gën passefu nañ mais day melni Touba niñ ci passefu mom dafa jéggi dayo mu ne soxna yi nekk Touba seen ñitté ag na ci boy xol som yoyu ñu dajale nonu jigéeni Touba yi ñoo ndax bo manam so bolé lepp wa Touba ak fenen ak yépp manam liñ dajalé ci xaaliss bi 45% la ci Touba am 45% yoyu 40% yi jigéen ñi ñoko dajalé ndax dañu am ay manam collecteur ak ñoo xamné ay collectrice lañuy doon may jéggulu ci baati Touba bi ndax xeyna bir bi mom la jiko waye leg leg rek ngir manam gëna leer lolu ci xeyma la waye buñ manam pour mu gëna leer ci bop yi moy fimu toll ni soxna yi liñu dajalé ci som biñu wara am ci biir at mi muy 24 milliards yi toll na ci 800 manam millions par at manam chaque année soxna yi dañ dajalé 800 millions manam juroom ñetti téméri millions ci xaaliss ci biir 24 milliards yi kon danak li ci bari bari ñokay deng nga topoto mu ne lol nak li leen ko may moy dañoo manam dañoo fexé ba nosu manam ba organiser wu baax ci liñu tuddé ay mbotaay amna duma ci guddal ndax waxtu waangi dem bu baax mbotaay yoyu fexé nañ ba samp ko ci gox goxani ñoomit wa mbotaay yoyu itam mbotaay bu nekk am nga njit lu far lo xamne fexé na ba ñoomit genn nañ ci gox yi ci dess manam yu wër Touba taxawal fa yeneen cellule ñoñu di dajalé fofa di ñeukenté goor ñi nak fi sax dafa ne ma ñoom dañuy rawante ci lu baax jigeen ñi dañuy rawante goor ñi ci lu baax motax cellule yoyu dañuy dajalé ba am ñew jox seen kilifa mbotaay ko xiyé dajalé bo rek lim yor amna ñu wax café Touba manam café Touba ci kanam bës bu sat dañ dajé waxtaan Touba ci kanam jabal fa ab commission ñu soññenté fatlenté bu ko défé la fa dajé ñu dal koy indi jëbël ko dénga daayira bi bu ñëmé ba nga xamné atma ngi bëgg mat ñu def benen café Touba ci kanam bu yaatu bo xamné nak ci lañuy def nak dénga évaluation ci liggéeyu atmi loolu soxna yi dañ koy taxawé bokul ak participation bi ñuy def ci sétal manam mbalem dëkk bi par alhamis fofu it lu tollu ci jinni nit doom adama yo xamne ñu ngi bayiko ci ñaar téméri mbotaay yu jigen yo xamne Touba ci kanam da ko participer ci mbalam Touba mi par alhamis jox leen itam ay tenue yo xamne mom lañuy sol symbole Touba ci kanam nek ci ngir ñu mën leena xamé kon fofu la yam ci Touba ci kanam ci ndax ki baangi dem bu baaxa baax ñu ñew ci ñettel bi muy daayira maam jaaray waxon na ne fofu federation yi ci lay taxaw bu ci walu diaspora bi federation daayira maam jaar fi xeyna su waxtu yaatu won dinañ wax tuuti ki soxna jaara ndax doona baax waye lolou yakarna duko xeyna duko laaj waye federation bi dafa am nday juko ëmbu duko jur do xamne mom fondation la fondation mam diara bo xamne mi ngi taxawon ci 1999 nga xamne mo bolem daire mouride yi nga xamne ay jigeena ci ne te liggeyal soxna diara te tuddu daire mam diara ci ndigal cheikh mustafa mom cheikh amadou bassir xamou ci lañ ko taxawale won ginaabi nak biñu demé ba 2005 ci misal ci Italy nga xamne mom fa la gëna xam ndax fa la gëna min seydou blat yakarna yagi wax sank genn yi ak dox yi way fof mom dama min dama xam bu baakha baax experience bu am solo amna ko fa ci doxinu daire yi fofa rawati na daire mam diar yi federation daire mam diar bu Italy bi ñu ko taxawal ci 2005 ci ndigal cheikh mustafa cheikh amadou bassir fim toll ni toll na ci danaka jooni membre liñuy participer par at ci adiya mu jëm ci daara imam jaara ji lu mu neew dana jégué 100 millions ñu ci taxawu soxna jaaraat yi nga xamni ñoo nekk ci daara imam jaar ji nga xamni mo nekk proxam te lolu ci ñaayum quartier ak yeneen yu melne liñuy tuddé système parrainage moy nday daara yi ak baye daara yi nga xamne ku bok ci daayira bi ku nek da ngay jaayante jël ben soxna jaara soko mané sax nga jël ñaari soxna jaara bës bu set nga versé ben téméri dërëm bo nekké Sénégal wala Afrique budé ci diaspora bi la nga budé Europe la nga joxé ben euro budé Amérique la nga joxé ben dollar soko sété wér wi mu nek 30 euro wala 30 dollar wala nek 20 000 francs CFA ngir ñu cey taxawu soxna jaara yoy xamna waxtu japp nañu lool sax waye nak ñu teunk rek fédération bobu dafa am momit liggéey bu am solo bu muy liggéey bu bokul ak li ndax manam parrainage baangi ci carte membre yaangi ci waye bepp projet bo xamné daara gi soxla nako dañ ci taxaw def ci seen kam carte defena seigne assane diop mi ngi fi xeyna man na may deg daire manam mam diara yi nek espagne fim nek ni am nañ projet bu joge ci seigne cheikh muntaha jaar ci seigne isaakh mi nga xamné moy jodi ñam ci mam diara yi ñu wara liggéey ben bâtiment ci bir institut bu mam diara bi ci proxane bo xamne dana mëna def nga xamne bëgg suñu seigne Moussa Bassir la won lu mu neew no dana mëna def lu xawa jégué jooni mam diara nga xamne digënté 100 millions ba 200 millions danaka dana ko financer bu yagul rek amna ay mbotay jigen yu nekk France ndax France ñu ba légui amaguñu fédération mam diara amaguñu Espagne la am ak xéena Italie mais amna ay jigen yu jambar yu fa nekk yo xamne fexena ba taxawal ay kurel yo xamne ñu ngi def lu am solo ci daara mam diara ji ku mel soxna tiaram bo ñako tuddu momit day jambar bu yagul rek jébal nañ ciabi dortoir bo xamné manam dortoir bi deng r plus 1 la wayé ci kaw ba ci suuf neeg yu yaatu la am yo xamné ben bi nek man na jël lu mu neew xeyna fukki manam do ngay dara bolé wal ci neegi ndey dara yi yoyu ay taxawa yu am solo yo xamné donte teunku wuñ ci biir daay te teewul ñu ngi def la daayira yi def ñu ngi def ci sama parrainage ñu ngi dag ay carte ñu ngi joxe seeni tabarruat manam seeni contribution mu am nak daayira mam diar bu nek Italy bo xamne ñoomit man nga wax ni ñoy xeyna ndey daay daayira mam diar yi ci gox bobu suma ko sañe wax muy bi nek Touba Zingogne ndax ñoom dañoo teela taxawal daayira mam diar depuis 1994 bi Cheikh Mutla ñewé joxe ndigal manam gur yalla nañ wut ay keuril islam ci lañ wut keuruk denga Touba Zingogne gi daldi taxawal daayira mam diar daayira mam diar bobu li tax mako souligne moy dafa am solo dafa am aspect yu bari yu ci nek lu bokul ak liggey yu bi ñu bok ak daayira yep di joxe seeni participation di financer ci projet di nangam ñom dañu doon ño xamne ay soxna yo xamne dañu fexé ba biñu ñewé dañu def seen yité ci jang seen diiné ñu jangal leen ci bi daara Zingogne formé leen bañ amna ci ño xamne tay ay borom xam xam lañ ño xamne téré yi ñi jangalé fi ci madalisu bari ñom dañ koy jangalé fofu fini jang nañ ko ba diko jangalé ñu formé leen nit ci walu action sociale comme lu melni ci bu ñëk ni ngeen ko xamé ci cheikh na ñom ñu xamne limay wax europe bu jigen massana fatou jigenu sénégalaise nar yi lañ koy bayé baxna ay judit lañ ñu top toko suñ soxna yi daawu ñu am xeyna xam xam bobu wala ki bobu waye ci daayira Zingogne la gisé ci yoon wu ñëk ñu formé ay soxna yo xamné seen nité jëp moy su fi jigen bayiko di julit ñu jël ko taxawu ko defar ko ba nak wal beut ko at formé wat ñeneen mu amat benen liko doli kuat moy ñoomit dañoo dem ba seen jaboti bop yi muy seen doomi jigen yi biñu ñëwé dañ leena won yoon biñu jaar ñu jaar ci ñoomit ba muju wootu sax far seeni nday ci liggey mam jaar bi ba kéré ñoomit seen daayira mam jaar bo xamne fo tout tanki rek la ñoomit di jang lañu doon jang di def lañu def te taxul ñe wacc taxul seeni nday wacc ñoomit lolu yakar na ne motax ma mané kon faawu dana ko tuddu xamna kon li dess ci minute yi rek comme texte la bo xamne bind nañ ko xeyna buñ ci buñ ko gëné defrat buñ ko do bax dañ ko joxé wayé bi ci mujju rek moy ndax daari mam jaar yi mom liñ ci mëna wax bari na té lolu bokul ak initiative individuelle yi ci misal lég lég gis soxna so xamne day jek jek jaayante def dara lo xamne lu am solo la yaaka na li ci gëna jégé suñu bëtt moy gis nga li di nuru ay manam barrière yi fi nek Cheikh Blat bëgg dem rek mi ngi may koy wax ne ma soxna su baax mo dem ci réew mu tedduma ci Madina bimu ko gisé mu ne li yallu dama am Touba mu dem Chine commandé ko ñu andi ko Touba muy xéet barrière yi ngeen di gis lool donte teunkuwul ci daayira waye mubadara fardiya la waxana jarna tag ak kagn ko bu baax ngir jéxal nak kon xamna ci ñaari mil ñet mil rek Cheikh Blat ñu ñew ci fonkap mo li tax ma tuddu ko moy da fay saaru federation bo xamne lu mat ñeen fukki daaira ak juroom ci amerique ak canada ñu ngi ci bir muy fondation bo xamne cheikh mamour monsieur moutla mo joxe won digel li ñu taxawal ko ci octobre 2015 ci dekk bu ñu wax Detroit Michigan ci états-unis ñuy ay jambar nak lool seen yitté jëpp jëm ci fexé ba luy tax nekkinu sénégalais yi rawatina tout tank yi fofa mëna ñong ñu jup xam seen diiné ñu fexé ba li wut ay kër Serigne Touba niko Cheikh Mamour la diglé won fu dëkk bu amul kër Serigne Touba ñu fexé bam am fa bu fa amé té am ay jafé jafé ñu fexé ba li jënt jafé jafé yoyé lolu waxtu yéx xamné kon dañ ko tuddu sax ay dëkk yu bari yo xamné amon nañ ay jafé jafé ci ñu ñoon ñu fexé ba li jënt ko waye soxna yi nak am ci waccu way bu reey taxway bu reey ci biir ben seen taxaway man na fessé ci bir fonkap ci niñ ci doxé ci walu social action sociale soxna yi fonkap daño bok ci commission yu mag yi nga xamné ño composé manam fondation chambre bam am luñuy tuddé women committee manam comité xamna féminine wala des femmes bobu fo ko danaka comité la bo xamne jigen ñu bari ñu ci biir ño xamne ñu upp ci ñom dañoo jang ba am ay lijaasa yu kawé ci université américaine wala bëtt ko jël seen jang momu jaayante ko ngir liggéeyal Serigne Touba ci biir fonkap nga xamne li gëna jafé ci fonkap danaka ñokoy doxal muy lu melne walu finance bek ak teural ay yoon ay teuraline pour mëna am ay source de manam financement fu ñuy jëlé xaaliss ba mëna doxal liggéey lolu ay jigen ñoo ci ëpp ci ñi nga xamne ñoko yoré yamuñ ci lolu dañuy leg yonné ay tonne yo xamne ay conteneur yo xamne ay médicaments ay garaba ci nek ak yo xamne keur docteur lay laaj di bari ay lal yi de hôpital diko yonné ci hôpital Sénégal yi bu yagul wala ci ginaaw rek amna conteneur buñ yonné won bo xamne Darul Mouti lañ ko yobbu won bolé ci bu ñëwé fi dañuy ñëw Touba dem ci quartier yu sori yi nga xam dafa xaw enclave ci bali Touba xol daari alquran yi ak keur yi nga xamne amuñu ay bëreb yu ñuy suturlo wo té lol bari na fi de bokki bari na fi lol sax amna ci quartier yu sori yo xamne waxuma la am luñuy kini waye bëreb bu ñuy suturlo ci walu manam dal waw xam nga li ma bëgg wax lol da nak amu fa ñom dañuy wa fonkap soxna yi dañuy fexé ba wut ay toilette mobile duggal ko ci ay conteneur andil len ko de nga jox len ko loy tam liggey bu am solo la te lol lepp bokul ak taxaway biñu am ci liggey keur Serigne Touba ba fofu ci biir amerique ndax keur Serigne Touba fofu amna ci ay soxna yo xamne semaine bu jot dañan jaayante bayyi seen liggey ak amerique nimu xatte ak liggey ba nimu manam tare dañuy bayyi seen liggey dem ci keur Serigne Touba ga am tan seen borom keur lañuy andal amna ñu ma ci xam ñu bari ñu ma jégué ñu ma min dem di tekantal gonaya di len jangal taxaway nday ci ñom ndax ñu bari ci ñom jang nañ alquran di len jangal alquran di len sa ba ñu bari ci xalé yi legi dem nañ ba fer iji ñu boole ci it créer lu mel ne daaray kaamil joo xam ne dañ ci wàcce ay kaamil ci WhatsApp bi nga xam ne ñoom jigéen ñi ñoo koy coordonné fexe ba kenn ku nekk jox la sëb jukki di seet ba xam jàng ko wala jàngoo ko bu noppee ñu jàng xatmu bi te góor du ko jàng de jigéen ci bokk ci ñoom moo koy jàng boole ci administration fonkaab daanaka ñoo ci ëpp ay responsabilité ndax seen xam-xam ak seenu xosnu al idara waaw xam naa yooyu dépp daal soo ko boolee ba ci wàllu santé lu bokkul ak yónnee ay médicament ak ay lali hôpital ak ay ambulance ak yooyu bu yàggul rek ci avril bi rek man dem naa fa ci benn convention bu ñu doon def foofu ci Baltimore waaye foofu lañ toog waxtaan jigéen ñi ne dañoo bëgg a taxawu ñi nga xam ne dañu amee ay feebari cancer de sein fii ci Sénégal ñu formé fa benn mbootaay boo xam ne ñu ngi ko tuddee Shifaul Rahma boo xam ne soxna yi ñoo ko maanaam ñoo ko formé di wut ay scanner yoo xam ne xam nañ ne lu jafe la lu cher la ci réew mi ak yoo xam ne danañ ci mën a faj soxna yi nga xam ne dañu am cancer de sein la qadarullah wala sama ñu fexe ba di ko yónnee Sénégal ñu dañ ci taxaw boole ci leneen lu ñuy tuddee Subulul Rahma Subulul Rahma moom it jigéen ni fonkaab ñoo ko yor te mooy mbootaay boo xam ne dañoo dajale dañoo ànd ci biir fonkaab ak seen i góor di organiser ay voyage ay tukki yoo xam ne yu umra lay doon ak yu maggali Touba nga xam ne ku bëgg a dem da ngay jaar ci ñoom ñu wax la fi ngay jaar nga am paquet si booy joxe bu ko defee buñ ci àggee nga mën a dem te doo sonn doo am benn jafe-jafe ñu toppatoo la am na it lu ñuy tuddee Hadiyatu Rahma foofu laa koy tëjee xam naa Hadiyatu Rahma action sociale bu am solo la ci biir fonkaab maanaam mooy mbool mooy loo xam ne lu mel ne xeetu kuréel la boo xam ne wala kees boo xam ne dañ ko taxawal ngir di indi ñi faatoo ci àll bi Sëñ Mbacke Cioune léegi bi may ñëw maa ngi moom moo ko jiite ci Amérique ca maanaam Philadelphie ñu ngi waxtaan mu may leeral ne ma ñaari semaine yii jàll rek yóbbu nañ ci ay néew lu toll ci juróomi néew yoo xam ne fa lañ faatoo ñu indi leen Sénégal te ñaari at yi wala diggante daaw ak ren dañ koo yaatal ba nga xam ne nekkul rek ku maanaam ku koo xam ne Sénégal nga dëkk même ñi dëkk ci situation bi muy fi mel ne Mauritanie Gambie ba ci ñaari Guinée yi ba ci yooyu maanaam Mali boo nangoo cotiser te li ñuy cotiser lu symbolique lay doon $80 par at daanaka xam naa du war a sori ay xam naa maanaam 50 millions yooyu loolu la ñuy joxe ñu di la taxawu ci loolu su fi jógee la qadarullah wala sama ñu yóbbu la ci boo amee mbokk mu faatu Sénégal ñu jël som bu am solo jox la ko daggal la bee nga ñëw taxawu ko ba loola sotti Hadiyatu Rahma boobu jigéen ñi dañ ci am wàccuwaay bu am solo ndax bokk na ci ñi nga xam ne ñoo ci gën a soññee ci ñu ciy teg waaye ñoo ci gën a joxe it seen alal kon daal xam naa Sëñ Abdoulaye liñ ñu joxoon ci waxtu jënd sëkk xanaa rek moo war a ne jublu wuñoo wax nag tënk nag daayira yi ci yii ñu tudd waaw ndax su ma nee fonkaab ci Amérique yeneen a nga fa yoo xam ne ñoom it taxawaay yu am solo lañ fay taxawee di ay jigéen ndax boo demee ci biir Mika ci maanaam New York daayira maam jaara bu baa bu yaatu bu am solo nga fa boo xam ne ñoom it lépp loo xam ne góor ñaa ngi koy def dañ koy def ci wàllu financement al infaq fi sabilillah ci projet yi yoon wi ak yëpp ba noppi nag teewul ñuy doxal seen daayira yi maam jaara te noonu itam boo demee Washington fondation Cheikh Ahmadou Bamba fondation Cheikhul Khadim moo xam ne moo jiitu fondation Cheikh Ahmadou Bamba moom itam ma nga fa di dox doxin bu mel noonu naka noonu ci état yëpp foo dem même Europe boo demee ci yeneen dëkk yëpp wax naa Espagne léegi wax naa Italie wax naa France foo fi dem daayira maam jaara yaa nga fa di liggéey bu am solo te ànd ak loolu lépp teewul lu ñu fay def te góor ñi di ko def kenn du leen ci man fi ne bisi Sëñ Touba yi ñu def New York muy Bamba Dey yi kenn du leen ci man ñoom maam jaara yooyu maanaam daayira yi ay maanaam virginien yi am Italie yëpp itam kenn du leen ci man kon dañuy ànd ak seeni càmmeñ ba noppi nag wëlbatiku nag taxawaay yu am solo ci xam naa ci tënk daal Sëñ Abdoulaye lii mooy li nga xam ne xëy na du mën a xaj ci benn waxtu waaye comme ni ko waxee rek bu ñu ki texte bi insha allah dana gën a yaatu maa ngi jégalu baax asalaamaaleykum warahmatullahi taala wabarakatu
1: waaleykum salaam warahmatullahi wabarakatu jërëjëf Serigne Fadilou Bousso Tamba waxtaan wi am na solo lool macha allah mi ngi doon waxtaanal ci taxawaay bi nga xam ne jigéen ñi am nañ ko ci yoonu murid xam naa ne waxtu wi jot na sëkk moo tax duñ ñëwaat di tënk tomb yi waaye tënkaloon nañu ko ci jigéen ñi yoon wi seen taxawaay yi jiitu ci mag ñi soxna yi waye lolou ki ci jitu sen nday moy soxna astawalo soxna jara wala ci soxna fati isa soxna mom anta ndjay ba wacc ci taxaway biñu am ci bi yoonu mourid taxawé ba biñu taxawal jumaay touba biñu tabax jumaay touba taxaway bu reuy bi ci jigen ñi taxawa nga wacc ci mujjé ci daayira yi cité nga ci daayira yi bari waye da nga tuddu yoy rek waye daayira bo dugg rek jigen ña ci man melne wax nga daayira muqaddimatul khidma daayira touba ci kanam waye tay bo cité won daayira wilaya wala ahibay wala ci federation seigne touba yi nek ci bitim rew man nañ ci cité rek bi fi nek bi federation bu espagne tay tapi yi ñu tok ñom ñoko jënd ci ndigalul serigne bay xamna ne bu mu leen lajoon la ci jigen ñe jëf da na am doole lol kon te nonu lay deme ci adina bi yep kon ni mag ñi doon taxawé ba légui jigen ñi ñi ngi taxaw taxway bu rawé nonu ci biir yoon wi ak ci daayira yi mo xam ci fanna gu nek kon ñi ngi lay sant bu baax di la gërëm di ñaan sun borom mu defal la tawfiq ak taysir barakat qadim rasul suba inshallah ñi ngi wara waxtane al wasailul ihlamiyya بين الايجابيات والسلبيات مانا جمتواي يو تاسكاتي خبار يي نجارني مانا جورال نيت كي اك لور ييم كو مانا جورال سيرن امدي مصطفى مباكي موم ماكاي ديف ان شاء الله صباح جام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مبوكي جوليدي مبوكي طالبي اندك دائره مقدمه الخدمه تي jataay yi nga xamne ñi ngi koy amal ci diiru koor gi di ci dundal ruuhi di ci dundal yaram yi ñi ngi leen di ñaanal suñu borom mu defal leen tawfiq defal leen koor gu ñu nangu ci biir jataay yoyu nga xamne daaira bi da koy amal ci koor gi jataay ñu jagleel ay ubbe muy laaj ak tontu jataay bu ñëkk bi jallon na ñu andon ci ak serigne cheikhuna mbake abdul wadud jataay yu ñaaral bi nak mom lañuy fasiyene amal ñu du ci fasiyene and ak serigne murtada busso nga xamne du ku ñuy xam la ci jataay bi ndax jaar na fi ci ay waxtaan waye tamit jaar na fi ci ay jataay yu fatwa ca jataay yi ñëkk yi raan am kon mom moy delu ci wa tay and ak ñun ci laaj yi nga xamne rodna bayiko ci mbokk yi mu indi ci ay leral ba ñu mën ko yobulo kon serigne murtada dañ lay bayyi nga nuyo so nuyo ba nopi rek ñu doora duggu ci laaj yi nga xamne mo fi ñew
3: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa mawlana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bismillah
2: jerejeuf serigne murtada kon dañuy dugg ci laaj rek ñeuk ci laaj bu ñeuk bi jëm ci alquran ki day laaj na laay ji suñu borom di wax ne yaquluna la irja'na ila almadinati la yukhrijanna al'azz minha al'adl mun laay joju lu mi firi ak lan mo taxone mu wacc
3: yaquluna la irja'na ila almadinati la yukhrijanna al'azz minha al'adl ku doy war ku ñak solo koku ñu daan wax Abdullah ibn Ubay seen Quran waye njitul nafiqi ci mom la yalla wacce won laye joju ginaaw len ci xari yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ni gëna wër moy khaswatu banil mustaliq boba la waxon ne buñ dello madinatul munawwara de inshallah mom ga waxut inshallah ndax du won ab julit man mako wax ñu tedd ni ci gis gisam mom ca moy ñom ñoo ñi yefari danañ genné ñi teddut ñi ci gis gisam mom ñoña moy julit yi moy muhammad sallallahu alaihi wasallam ak wa karam waye nak qissa bobu la alquran djublo net li ci sawo rusulul munafiqun waye gis nga lim ci tek walillahi al'izzatu wa li rasulih wa lil mu'minin day man le kon abdullah ibn ubay mom nga xamné moy khalifa nafiqin non lañ ko tudde won rasul munafiqin xam nga lu bare bare xewna ci mom la xewé khissa bu metti bobu khissatul ifk wal yas billah digentem ak aisha ci la amewon lu bare bare xewna yu ñak solo yo xante ci abdullah ibn ubay ci la non ben bokk na ci ñaawte fami nak lu mu waxon ci ghazwatu banil mustaliq ci li gëna wër ci la waxewon lool ne buñu delo madina de ñun ñu tedd ñi ci ay waxam danañ genn ñu teddu ñi ñum jublu ci ñu teddu ñi nak moy julit yi waye nak lolu xam ngeen ay wax rek la motax alquran bimu koy netti gis nga liñ ci tek yaquluna moy waxe ñom ñoñu ñom yefari kufar quraish bimu waxe ba na pet gis nga commentaire bimu ci tek ne wallahi al'izzatu li rasulihi wal mu'minin walakin al munafiqun la yafqahun gis nga it wasfu walena abdullah ibn ubay mom ne ci nafiqi la bok mom sax lañ tudde won ne moy yitul nafiqi
2: jerejeuf serigne murtada ki day laaj mu ne ko xamne day julli bëgg sujud mu ne ban tak tak lañu mëna jappé ne ki sujud na su ko defé ñu xamne ki sujud na ak ndax ku doon julli di sujud ci sajada bo xamne dafa noy nga xamne bo sujudé mën na am sajje do ko mëna tek ci suuf deug deug mu ne ndax koko ak jullem dana wër
3: xamna laaj bi woon dañu bëgg ku ci jaaraat rek waye japp na ne tasaro na legge lima ci xamone waxon nako ci yenen jaar yenen jumtukay sujud bokku na ci ponki julli yi nga xamne yu mën ta ñak la kuko defut sa julli day yaq bu ñulim faratay julli armal taxaw jang fatiha musulman rukun sujud sujud di farata ci julli bu nopi nekk lu tedd ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid moy fi nga xamne fi la jamm bi gëna jégué boromum sujud gogu nak dafa am ay dawabit nu tégué né ni borom xam xamé tégué né ni la wara mel ca lolu ñu tagit ñi tosan li moy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañoo gis nam doon sujudé rek lolu moy tosan li amna ben kenn ci borom xam xamé rew mi dajé nañ ci ben dajé bu mak fan yi dané ma lay guddi yi lay lay lay jeru ko won neel sujud ciosan li moy leer rek kep ko def lool lool def lu genn nga ci ciosan ciosan li nak comme bo xame haddu sujud moy lan ni ko ibnu arafa waxe wad'ul jabha wad'ul wa sujudun mukhtasar khayl waxe wa ma tasalla bi jabhata wa rukbatu ila al-ard ibnu arafa bu nga xam la dane wad'ul jabhati ala al-ard aw ma tasalla bihi min shay'in thabitin min sathi mahalli al-musalli bil jabhati da ngay tek sabje ci souf wala lu jokkolok soufi ci lo xamanteni lu sax lay don lu sax lola nak natukaay bi moy lo xamne sejje dana ci dal bu ci nekké du nek lo xamne bu ci tege dana yeengutu wala yu mel nonu lol nak biñ ko waxé ci lañu génné ci sujoot ci lu noy bari na nak lol ci jakkay ak jumaa yi ci rew mi surtout bari na lol lol lol rew mi naka tax may wax bari na fa jeegina dayo da ngay gis sax jakka ñi ko dess duñ ko jullé waye imam ja mom mom lañ koy lalal té loolu mo gëna nek musiba ndax da yaq jullit imam ja bu yaqo jullit imam wi da yaq wala lu mat di baye xel lu mat di moy tandikula da ngay dégg borom xam xami bo démé ci shurah fuqahaay nan la mas'alatul haydura dé leen ko moy tandiku haydura mi ngi jégé ak tapi xar yi nga dan tapi deru xar yi nga xamné mom lañ doon gis bu ndëk rek da dan noy lool nak bari ay mbicc mbicc dañ la wax né nañ ko moy tandiku motax kon tuma anita lu meunta ñak la lool li la koy may moy nga sujud ci lo xamne lu dal lay doon fuqahaay dañu wax naan ma lam yeen dekk moy nga sujud lo xamne na nga teggu na dem ba sa jëbine teggi teggu lool nak wuté na ak façon sujudé ni lu bare bare duñ ko def motax mat nay baye xel mat nay wattu bu baaxa baax surtout nak imam diko def ndax da yaq ju lem ci ko yaq da yaqal ju ñu ci dess tasaro na nak ba nga xamne japp nañu lu meunta ñak la deug la gis gis yi bare ci ak wuté waye rek lool moy liñ ci xam tosanul laaj bobu day lu yemu ay nit ñuy julle ci jumaa yi am ci xana ci jumaa ji ak jumaa yu bari ci rew mi ci nekkuñ wa rew mi ñom la gis ñu jek jekke won sonalon do ma ci ben yoon ne ma dafa am luñu setlu lu xew lan la da ngeen ci am amna ci ko xam sax ni mako xé xorom na ma ndax da ngeen ci am ruksa da ngeen ko gis fenn yeen xamna dafa japp ni suñu bindi señ bi wala det man ko dedet mu ne ma nangam ak nangam ak nangam ñene nit laaj mako ñu bare bare ñu surtout ñu nekk nak ci yeneen dekk yi fu mëna Dakar ak yoy loolu mo andi won fatwa bobu ñu ci defal waye loolu rek moy liñ ci xam nañ koy moy tane ko ci diko baye xel bu baaxa baax ndax ku ne bo julle bo sañon sa jull dina baax xamna day mel señ bu mag mom baye won xel yu mel ni taxon na ba tapi sax daaw dañ na daaw ci nangu sujud daan bëgg rek ñu bayal ko suuf ci direct non sujud ci mbollem état bi nga xamne jaar na ci yépp jërëjëf ku ci bëgg gëna yaatal loolu barina luñ ci waxon mom inshallah defena tasaron
2: kay mu le ndax dagan na ci nit mu maye ay ciiram jël ben ciiram mayal ko wala muri ko jaay mo xam bi muy dund la wala sax ginaa bu mu genn adina
3: wa tabarru bil a'da moy maye ciir xamna xeyna bimu tambale am yagge wut nonu motax fuqaha yu yagge mom duñ ci wax lu bari amna ciir buñ meena maye yalla neen yalla musal yeen ñep ci musal ñu muy rien gis ngeen ñu bari diko sakku ci nit kuliya dañ ne nit ku nek yalla defal na la ci ñaar ñaar yi buy doxando mo gën leg legi nit ki nak benn bi meuna dem ak mom borom xam xam yu mujji nga xana ginaaw bi lol xewé bu ñëk amuton nak day melni xawna ñoo deppo ci ne kuliya bi ngay maye bu fekke du la lor yow mi koy maye ndax nit ki wërta lor bopam yalla neena wala tuqu bi aydikum ila tahluka kenn du lor sa bop deganut lepp luy lor nit nit ko ru ko def wa asul li usul yi ni di wax rek wa aslu kulli ma yadurul man lepp li lora dañ koy tare bu fekke kikoy maye du ko lor ci dana jariñ kim koy may fofu la borom xam xam ni lol dagan na jaay nak menen mbir la jaay cieur dañ na deganut ndax cieur yi nit ki momuko yalla moko mom kenn wotu jaay cieur du mané khilaf amu ci waye li ëpp ci borom xam xam ni lol lañ wax cieur kenn duko jaay kenn duko jaay bari na nak bari na lol ci rewi tuba bi surtout xeyna fi bari wu fi ku dem bay bëgg faatu batale ne nangam ak nangam nangam bu faato nañu genné ciéram bi wala yu melno loolu amna da day am waye nak xamna ñepp ci ñu koy def fofu nañu baye xel teñkuñ ci l'islam nak l'islam atté wu len waye julit deganut muy jaay ciéram ndax ciéram bi mom ko yalla mako mom al a'da'u milkun lillahi ta'ala
2: jere jeuf serigne bi ke mu ne jigen jo xamne mosna am borom kër ndax su maye bopam té amut kilifa dina wër jek jek rek may bopam genn goor
3: may bopam genn goor xamna baxna mu gëna léral liñ ci djublu bu fekke dafa may bopam genn goor moy diiw la bëgg mu tak ko ngir am lu mu yaakar ci mom lolou man na nek waye nak du ciagne na may na ko ni rek mayuna moy nak amna ci lu jigen mënta défal bopam nañ ko ko défal na xol ci awliyaawmi xeyna jigen gu tollu fofu comme ni nga waxe du kuñ yi forcer rek jigen gu mossa sey la xeyna wala yu mel nonu du kuñ yi forcer amna kilifa yu ko meuna maye kenn du ko ci forcer nak moy da koy neex rek bu fekke kilifa yi nek kuñ fa wala yu mel nonu kam jox kilifte fam dal masalan ci misal batay barna sax borom xam xam yu japp ne même bu joxe nit kilifte fam lolou meuna nek waye su boba nak na xamne aqd moy fete wo fas ab sey nak ak maye gor mo koy def jigen nak lum yulif lif bopam nak nawut genen gor gu ko maye yini fi bopam ci don mak agut ci muy maye bopam limi tektale rek moy nangou nako waye nak nawut gor faaw ñu bokk na ci yi nga xamne gor mënu ci ñak sey kilifte fu sey buñ demon ba mu ko mëna def mu dem ci fi nekkal julidi rek imam bi qadi bi mufti fi nekkal jul ki yor atab julidi rek su wa man na ko jox kilifte fu
2: ki mu ne ko xamne amna ndoxum geej te am ndox mu neex ndax bu jappé ci ndoxum geej mi dana bax bayyi fi ndox mu neex ni
3: ndoxum geej dagan nañu jappo ci dara neeku ci loolu lu bax la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena ci geej huwa tahur ma'uhu hilu maytatuhu geej moy li nga xamne ndoxum mi labna la cey genné muy medd ma labna muy genn yiñ ci baxo genné ak yu mel nonu dara neeku ci benn sew sew dongu la ci dolli njapp julli jaamu yalla bu meuna don no ci gëna meuna xexé gën ci yaatu mo gën dañu téré julli fu xat dañu téré julli fu nga bëgg tour ndox lool japp ci ndox mu tang jëri dañ ko téré ndox mu sedd guuy lool gënut ndax xam nga ne boy japp dañ ko yakamti ndoxum geej leg leg dana dugg fofu donte nak dagan na fi du moy ndoxum geej xam nga ne amna nu mel japp na ne bo ci galaxndiko dang ko yakamte yab lool boko raxase sey ciri li gëna bari bu dé geej gi ma xam bok da nga yakamte ndox mom deñ bo doon julli sax def na julli gi dana am nu mel xamna fofu dong lañ koy wara mëna waxé ne japp ci mëna ndox moy gëna ci ngay gëna nek en laisse bo rapé waye nak dagan nak dagan ut mom kenn waxut lool ndoxum geej dagan na jappal na ci ndox yi gëna dagan ci la bok
2: ke mu ne ndax lek jinax ak kagne dagan na wala det
3: jinax ak kagne bokut yi ñu wara lek surtout nak suñu mazhab mi ñu nek mazhab malik xamna bu de amna ci lu mosa jall mak ci mak suñu cheikh ñom ni yalla ñuko yalla jéggel rek waye du luñu wara lek jenaax mom xoromuna ci hadith yi mom xaw nañu dal dal dañ ci kaw jenaax lool bu ngeen gisee yenenbi sallallahu alayhi wasallam sax fi muy tuddé juroomi say say yoy boole na ci jenaax yi naan fu ngeen leen gisee ray leen leen jenaax ci lako boole xam ngeen lool sore nak ñu war ko lek xam su fa wa shaqa tuqtalu fil hilli wal haram bi ngui koy lim di lim di lim fa ara jenaax ci la bok moy yi nga xamne même bo demone makka sax leg leg dara ñu settel ne la man nga ko ray dina xiji ci la bok kon da ngay xamne loolu lek tax go jox waye nak ma ngi baam ci lima waxon nak dina xak kaña lu ci mësa jitt rek dañu ko yalla jéggal
2: jërëjëf sëriñ bi ki mu ne ko xamne dafa sedd lool ndax bu dé japp man na massa ci kaw dal yim sol ak ndax am na ay charte yu wara dajé ngir mu man na massa ci kaw dal yim sol
3: massa ci kaw ay dal ak yenn ci kawas yi may faral di gis du suñu mazhab ñun mazhab malik ñun duñ massa ci ay dal ci ay bot lañ massa sunna la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam def nako massa ci ay bot chart yi dañ daan wax ni fukk la señ cheikh xam nga ko lool fukk yi dañ ko daan seddelé na juroom yi ci bot wi la aji juroom yi ci dess ci kay massa way kat banena bi mutawaddin mashu khufayhi in tatawaffar sab'atun ladayhi lubsuhuma ala tahurin ma'i wa salima min ha'ilin hawa'i wa satara ila akhirih wa labi al-subha takhabura moy ya aju ci yow nit ki koy sol moy nang ko sol bi ngi ko data sol na nga japp wala njapp ma sekk na nga and ak lamp ma sekk barxa setan ko yep bu nopi bu ko sol ngir titeru nang ko sol ngir bëgg sunna wala yu mel nonu bodu yi na nek lo xane der lay don na sutural mahallul fard moy ci misal bu don sa tank bi ngi koy sol nang ko sol bam tim sa dajor wi moy moy ci wi haail bu ci dara takit bu ci bu dara takit ci kaw nang ko akati bam deñ ak yu mel nonu na nek der kon lolu moy chart yi nga xamanteni ci lañu waram bu fu dajé man na massa ci awsal bot bu fekke yaangi ci massa du jeex mu man nga ko massa lum yag yag du deñ fe defo lu ko yak bok na ci liko yak nak luy waral sang farata ni muktasar khayl waxe wa batal bi mujibu khus li waral sang bok na ci liko yak dokay ak yu mel non wala nga summi ko masalan wala yu mel non donte nak bo solo aw bok sop nañ aju mu jot nga summi ko ndax daño bëgg aju mu nga summi ko dem sang bi wono di banazahu kul jumaatin kon ko sa rax sop nañ summi ko aju way bur lol man nga ko sol di continue xana nga amé janaba wala nga summi ko wala mu xoti ko wala yu mel non rek yu mel non dajé ci su boba nak da nga xane massa ci bot bi mom deñ na waye nak kawas yi ñu baxo sol deug la nak barana ñu koy def lool waye bokku ci liñu wara massa barana kawas lool ñu ñu sol legi bokku tak liñu massa ci bot lañu massa bot li waxna la ko der lay doon day sutural mahallul fard moy day tim sa dojo wi nga xane boron japp fofu lay yam day doon lo xane luñ ñaw lay doon der lay doon bo xamanteni bu sel bu set bi ci lay doon der bi balam ko solit neena la na nga japp ba agal ba ñapp mat waxuma la sax ngay japp sol raxas ben tank rek sol ko dedet boko defet ñap bi day ma sekk ñap mo xane mo meuna julle lay doon lool ci lañ meuna solo bot
2: ki mu ne lan moy atet dindi kawaru kokotan ak ndax bokku na ci sunna yi nga xamne yenenbi sallallahu alayhi wasallam dako soñe da ci santal
3: kawaru kokotan ci fitra yi ci la bok yi ñu diglé dañ ko wara dindi yenenbi sallallahu alayhi wasallam diglé ci la bok surtout nak bu ko rek tabaski djubse bo beugé julli ci barka wala tabaski bo beugé julli ci aljuma ak bo beugé julli yi nga xamanteni rek dañuy bëgg nga toileté ci nga xaye dañ lay diggal li ñu wax khasalul fitra yi nga dindiko lolu ci la bok amna rek lu ci am touti xamna ñu bari duñ ci yow dindi kawari koktani nak borom xam xam dañu wuté ndax dindé ko sa loxo nepp liko fukhaye di wax mo gën wala ndax nga dindé ko jumtukaay xamna ñu bari dañuy japp ne dindé ko loxo mo gën ndax dañ ne bokay dindé jumtu kay day waral da koy yox day tax xamna ni mi saxé li gëna gaaw motax ñu bari ba dañuy japp ne dindé ko balen jumtu kay mo gën waye lu am solo la amna yit xamna mad na gëna yaatal ci waxtaan yi ñëwaat lepp lu aju ci kawar yi ñu wara wat ak ñu wërta wat lolu man na dañ tém bo xamne waxtaan ndax lu yaatu yaatu la waye laaj bi gatt na ci sunu maam al alama señ mbacke bu so wayna ci wayu am solo japp na ne ka ci waxtaan lolu sara way yoy rek dana ko doy sekk moy yi dagana wat ak yi gënte wat bari na nak lool yi aju ci goor yi aju ci jigen yi aju ci ñaneen bari na xawna yaatu futi
2: jërëjëf serigne mbacke defana wanat fukal ibtayn min halqihima ahsanu lakin mujzi'un faltafhama
3: fa halq lahiyatin wa sharibin haram fa'iluhu ta'dibuhu ala al-imam wa rakhasu fi ta'dibi sharibin yasir way khogudul la defna xam lako baxna ñu beral ci waxtan japp na ndax xow bar la lu aji ci wat kawar ñu war wat ak ñu wat wat yep goor ak jigen dana dem ba leral la jigen bu saxalu sukkim da ko war wat force ak ay ci aji yep
2: ki neena dafa yore ben marchandise bo xamne ci commerce mu yor ko lu mat at neena mu wo ñatt ño xamne dañ koy xayma ngir ñu xaymako xam ba xam dal ndeggi fu toll waye neena ñom lañu xayma dañu depo wu ci ben ndeg mu ne ndax man na jël ndeg bi gëna kawé rek ma yamalako yépp wala dem wala bok numay def su mu bëgg gëna azaka manam su bëgg gëna azaka da ko xayma lo ñett nit wa ñom liñu xayma dafa tollu wut mu ne kon ban lay jël ndax ré jël bi ëpp ngir man ci gëna azaka wala numay def
3: wa li ci am solo moy buñu jël bi gëna yomb lool mom buñ ko jël barem na borom xam xam yi ne na jël na xol wa marché ba rek lam fa fekk ci marché ba mu jël bobu li gëna bari ci la wa marché bay def ci lool foko boko fekke rek da naka mo gëna deppok moy bu digg doom la wara jël rek ndax toujours moy lu xawa digg doom lay la na xol li gëna bari ci lañu jëfëndiko ci marché ba ñu wax loolu bar nañu ne lu digg doom rek na jël prix bi ci digg doom bu bolé ñett prix na jël ba ci digg doom rek ndax toujours mom du soré li nga xane mo jaar waay bu mu jël bi gëna yom mom
2: ki day laaj mune ñaar ñi kan lañuy doono dañuy tuddé al hafid ak asibt muy set bo xamné dom ju goro ko jur ak set bo xamné dom ju jigéna ko jur
3: waaw budé ci islah hafid lañuy jëfëndiko ci ku bokké nit ki ci walu bayam moy dom ju gor asibt moy dom ju jigéen hafid dañ doono lool won defna ken fik sakko ko asibt bu mamam faato masalan kiko wara tere doon baye nek fa ak yu mel non day doon lol mom waxale wu ko sept nak mom ak ñi melni mom ñep moy ñi nga xamne dañuy bokk ak nit ci walu yaay ñom day melne amna no l'islam amna ci ñom amna atay yu bari tegu ci sen kaw ay bokk la bu jégué xam nga ñun wala sax fonku nañ ko lol mom bokk gogo waye l'islam nak amna nalen numuy jëflante ak ñom fonku nalen lool sax zawul arham way amna nalen numuy jëflante ak ñom mi ngi tambalé ci yalla wax tawxan du'uhum li abaihim nit ki nga bokkal ci walu baye day man l'islam mom la gëna jappé moy sa bokk moy sa doomi baye ci xane ben maam boole nga len rek bu dé doon man na dem ba doon la lu nuru nuru ko la sori ci lu jégué sax bu dé ci wilayatu nikah yi mo doon wax muy kuy ñu war la maye ngay sey war la maye bu gaaw bu ne ci ku faatu mu war la julle ci lay gëna jégué sa mbokk la el muslim la gëna jappé bokk ñu ci dess nak ko xamné ci walu yaay ñi ngi tambalé ci xam nga sax xabilé yi ngeen bokk ci islam bu leen ko bolé xabilé bu du ben ay nak mëna dajalé légui way bu dañu nek ben motax sept mom mu donu ci melakaanu septum du mëne mënta nek way jaxé na wala bok benen façon don lay don ndax mom donu ko wara don don nit ki ci ne ndax mo jur sama yaay dedet sa yaay man nako don xeyna nga don wat sa yaay joju bu fekke sa yaay ku mujj gina waye yow doko don non waye nak zawul arham yoy moy ñi mel nonu amna lu ci yalla wax subhanahu wa ta'ala wa jahadal qismatu ul quba wal itama wal masakin farzuquhum min deug la nak laay bobu li gëna wër ñu bare bare dañ manam mom dañ ko nas amatu amuñ cër ci miras ken wu leen ci jox dal xamna lolou kon budé lu am la légui luñ soppalé don lolé di dimbalé rek ci kaw mu neex la nek wayé amu cër biñu wara don la bok cër bi xeyna kon ku faatu amul kenn ko ko mëna don ñu jël alalam masala ñu yobbu won ko ci baytul mal lolé mel nañu xeyna baytul mal jël ci dimbalé ci dimbalé ko ci lolé mel nañu wayé amul cër façon doné ni du don ci farata du don ci tanxi du don ci lenen wayé lepp mi ngi delu ci lima la xon bok bi ci côté bobu l'islam ki bu mel non la ci am donte nak amna fu len fukal islam fonke fu fenn sax bari wut fim jappé mbokk ci walu gogu ci walu ndey masalam bari wut bokk na ci hadal nit ki bu faato bay njabot gu ndaw ñi len wara jitu ci di len top do fofu da la gis ne l'islam dana ci jëfëndiko ku mel non bokk ci walu ndey ci walu hadana moy kiko wara gëna top do xalé bu ko faatu ma tan ay wajurum téla gañu nit ko ay wajurum téla gañu fofu lañuy jëfëndiko mbokku mel non ci walu yaay waye budé yi ci dess mom bari wut day melne lepp rek lu yent bax rek alwala dul firash ud'uhum li abaihim
2: ki mune dafa ñew ci bisu aljuma di julisi fekk iliman yi nek ci kaw minbar bi di khutba mune ndax sañna julli ñaari rakka yu mi nuyo jakkati
3: ci suñu mazhab malik day lolu kenn duko def masala nak mu xawa ki mané ndax hadith dañ ci rot hadith bo xamné ben bi manam yaronnabi sallallahu alayhi wasallam dafa wax né ku ñew di julli ci aljuma ci imam bi khutba na nga julli ñaar rakka wala ta jawwas fi imam moy nang ko gawé tuti ak benen hadith bo xamné sax gëna leer donte manis ko tawil sulayk al qatafani ñew na ci jakka ji yaronnabi di khutba mu ñew tok yaronnabi ne ko qum fa salli rak'atayn nenañ gënal aljuma defaat nako yoonte bi ne ko xum fa salli rak'atayn nenañ defaat nako ci gënal aljuma yoonte bokk ko xamna nak mujju nako baye hadith yoy imam mazhab imam malik niñ koy jappé bokku na ci li nga xamné bokku na sen tosanum mazhab xeyna liñu wax amal ahli almadina moy li nga xamné fekkon nañ wa madina dañ ko def nga xamné japp na né ñoom xam nañ li yoonte bi doon def surtout ci ak mujjum ñaaral mom lolu neena da koy jital ci hadith yi nga xamne ay khabarul ahad la ay nit ñoko solo yene malik fekk na fa tabi'i tabi'i ci madina day malne kon xeyna man na am fekkuton ñuy def lu melni ñaaral bay budé hadith sulaykul qatafan bi manes na ko tawil dañ ne sulayk dafa nekk ko xawa neew doole ci nit ñi daawu ko xaral di dimbele xamna mbum mom solo ñang lool bam ñewé tok yentu bi ne ko jugal julli ñaar rakka amna sax ñu naan sulay ñew gi ñew rek tok amna lu mi tekkale day mel ne kon barna ñoo xam dañ dañ ñew daawu julli ndax wara ma xam ne daawu julli ñaar rakka yentu bi ne ko jugal julli lim ci jublu moy bo joge taxaw dañ gis ni nga mel xeyna nit ñi war nañu bayyi xel ne ku mata dimbele nga motax neenañ sax bam continuer balen yoon ba gis ne sulay nit ñi degg nañ message bi yentu bëgg japp jallale ko moy sulay ni ku mata dimbele la waxatu ko bayina ko waye li wër dal moy suñu mazhab malik ku ñew fekk imam nek ci minbar ba jëlaleena julli ñaar raka waye lenn sax waru ko def waxtu wowo nit ki noppi sax waru ko wax man am sa faqat la do wax noppi nit sax do ko def suñu mbokk yi sax daayiram khadamatul khidma ma sha Allah ay fuqaha lañ bo doon lijeenti ay sappe ak bi ko jubanti ak taxawal ni kay fi ba imam yek ci minbar amuto liggey mala le istati taxawal ne tek non rek ba imam bi wacc ci minbar bi lo bëgg wax nga jallale ko lolu moy suñu mazhab imam malik imam bu xati tok min barbu ñepp rek kana isa khataba ramaqnahu bi absarina wa ansatna ñepp dañuy tok diglu jakar ak mom diko xol bu le ñu nek sax ci sappe suñu yegge yi dañuy xam sax dañuy bëgg bo mané wul diko xawa jakar ak mom wala yu mel non lolu moy suñu mazhab malik waxtu wowo waxtu wuñu wara julle defena señ bi ci dañ bu gicci téré war naflu in jalasa fawqal min bari imam jum'atin faqat kurhun duri wa mana'uhu ba'da jum'atin idha lam yukhrij al-imam masjid al-qusa bi lim bereb yi nga xamne dañ fay téré ku fa nafilé ñu ko fa ci bo leen ci bo waxtu yi nga xamne imam bi tok na ci kaw minbar bi lool moy sunu mazhab moy mazhab malik ak doli na ci faraw bu am solo bari wu téré yu ma gis ñu du ko andi moy bu imam buñ julé aljuma ba noppé ku bëgg nafilé na nga bayyi ba imam bi genn jakka ji dañ né bok na ci yi nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam keureum la ko dan defé muy nafilay ginaa julli timis deug la nak keur yaronte bi dafa jégué wonum jumaa ji motax ak nafilay ginaa julli aljuma motax sax ñu bari dañuy bëgg ginaa julli aljuma ñaar raak yi nga bëgg julli demal bagg sa keur nga julle ko fa waye nak xana nga doon ko yandu ci jumaa ji wala yu mel non wa ba'da jumaati wa kat bi neena wa ba'da jumaati wa ba'da maghribi yu'akhiru an-nafla ila al-bayt an-nabi moy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bokku na ci nafilay yi nga xamne keureum la ko dan defé moy yim dan def ginaa julli aljuma ak yi nga xamanteni da na ko def ginaaw bu julle timis bu nopi waye nak ku julle timis bu nopi sa keur soori boko ci yent bi kërëm dafa jégué won ak jakka ji ndax ñaari rakka yoyu yi am ginaaw timis bayyi lañ xel ne dañu bëgg nit ki diko gaawé war du yeex bop ndax dañ ne malaayika yi yobbu jëf ju baax yi nit ki doon def ci bëccëg bi ñaari rakka yoyu bokk ni ci mom lañuy mujjé yobbu dañuy wax ne dañ koy xaar motax jëru du yeexé nak waye lolu ku jégué jakka ji lool la motax ñuy wax comme yent bi sallallahu alayhi wasallam nonu
2: yerejeuf serigne murtada kemune ko xamne dafa fassé soxnam ñett yoon yoon bu ko fassé nak dana koy delo ci lataay deji di jeex mune ndax yoonu ñettel wi dañ koy jappé mu nek fassé mu dokk mo xamné bala muy koy mëna jëlat mu amaat benen borom kër ba tag ko ko wala deet
4: bamtu kar waxatal
2: ko xam dafa fassé soxnam ñett yoon waye neena yoonu mu ko fassé da koy delo ci wat bala deji jeex mu dem jëli wat mune ndax yoonu ñettel wi dañ koy jappé mu nek baynuna kubra dan dut ko meuna jelat li fek kenen jaarat fu wala det
4: yoonu ñettel wi xam bu xam
2: wa yoonu ñettel wa
3: waaw soxna boko fassé fassé bokk na ci li nga xamné l'islam xawna ci taral touti muy sey
4: xawna ci liko waral sey dafa xawa 10 ko xamné bu dagané ci yow buñ la ko mayé ci niñ ko wara mayé lu né dagal nak seen digënté lolu ay kaf demu ci lolo waral l'islam passé mat bok na ci li gëna mata jang sutu nak ci ñun wolof yi ñun sénégal la jullit nak ci ñun wolof yi passé yomb na lool amut dama mer amut li la ci jublu wutun wala nga def ko bagal naan amut xéré ñun ñi dañoo bari tapalé dañuy fassé nit ba nopi dooy luñ ci andi yeneen buntu wala nga wéddi ko fassé ku ne na japp ci bopam ne bu ko xasse def jeex dogna bo tegalew ne ko fassena la ngeen continue di xolo jappal ne kontel ne mel ben ngeen continue di xolo ne ko fassena la kontel ñaar ngeen continue di xolo ne ko fassena la ñet fassé mu fayle raja dem fayle jiw ko tektele wut ne da ngay konté fassé mom boko fassé dem fayle jiw ko baxna lolu l'islam bëgg sax man nga ko fayle ci biir ide ji bu ngeen waxtane ba jubo rek baxna sopp nañ sax nga séral ko rek woon dibal ishadu lu xali waxe waye nak téwut kontel na am nga ñoom ben passé kontel boko fassé waté lu wax donte yeen ñaar dama ko féké lu metti metti ngeen waxtaan ba jubo wax ba melni fayla amna yit jappal na ñaari fassé amna ba ko ñettel soxlaatu lolu ñu xamal na seen digënté bay ñu na amna in fokk kenen tak ko yalla waxe rek ci alquran hatta tankaha zawjan ghayrahu tankaha nak limi tekki fofu moy kenen tak gu dagan ko xamne djumul lako daganalal ba no pit nak sepp ak mom dara li gor ak soxna mbaxu sek lol do ngay meuna tax mu dagan kako defon ci jamono yoni tabi sallallahu alaihi wasallam yor ku mel nonu fasé ko ñet fasé xamna rek ginaaw bi mu waxtaan nak ak xarita ma lay rek mu daganalal ko ko ñu fas ko rek mu tekki wat ko yoni tabi dañ ko acca acca dakh ko hatta tazuqi asilatahu lako wa yazuqa asilataki lol kinaya la ci jima rek moy ba ngeen sekk dara waye fassé mat nay tay ca xamné kuko def amna konté ko djubo war ngay nak lijeenti nañ ko leppit konté na amna motax nit ki bumu koy faral di gawa def lu melen ndax bokk na ci nga xamné kenn ñu ci arrière yu mel non manam kuko xass def mëno ci arrière bokk defé rek ki na
2: ayo jëre jëm sëriñ bi ké mu né bu féké né climat bi dafa xawa soppé ko dafa sédd lool wala mu mboyé lool wala sax nees bi di wacc mune ndax man nañu boole ñaari julli manam ñu ñew rek julli timis daal julli tak ge dem ñibi wala bu de beccug la ñu julli tisbar julli takusan daal di dem ci kër yi
3: ci suñu mazhab rek lolu kenn duko def mazhab malik boole tisbar ak takusan bari na fu mi amé tukki dana ko waral ak amna yu koy waral timis ak ge bok na ci lu xawa niro ak li dana koy waral leg legi moy taw bu bari lol nga xamne day tax wala ban bu bari ci yoonu ba nga xamne nit ñi buñ doon julli ci dara leen andil jafé jafé ci yoonu ñan nañu di ci boole lendam gu metti lol bop taw bu and ak lendam gu metti waye nak ab sedd kessé dé bokku ci sabab yi tax ñukay baxo boole amna xarit bu ma andal rew mom dëkk dé japp na né bu doon lolu mom jappuna na dana am juroom benn wér yo xamne xamna dañuy boole timi sagge nga xamna na dund na fa sedd bo xamne musuma ko gis jeegina day waye lolu bokut ci li tax ñu wara boole julli suñu mazhab malik donte nak ñukoy def bari na lolu legi lolu waye li tax ñuy boole julli timi sagge lay doon moy taw bu bari andak lendem gu metti lolu ak ban bu bare lolu moy tax ñuy wax suñ julle ca niñ koy defé xam ngeen ko da ngay yéxé julli bi touti julli timis ki touti rek ba mal ne moxtaram ge mi ngi tambalé duggu ci nga julli timis bo na fay julli ge buñ noppé nak yenn dem ñibbi lolu moy li nga xamné mom lañ am ñun ci Mousa Malik
2: ki mu ne lan moy ngeenelul jullu ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak baat yi ci jëfëliko yenn baat mo ci gën
3: ngeenelul jullu ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dama japp ne lima waxon légui rek ci wat karaw yi ci la bok luñu wara wajalal conférence bokkom la bari na lol inna allaha wa malaikatahu

0: ginaaw ji ñu tapsan ba istirar bi jot xamna la tay mu jot inshallah yakarna ba jant bi bëgg so ci sogu rek dagan na nga sujjoot ñu jullé fi neew dagan na nga sujjoot ci jottu tilawa donte nak dañ ñaan la dagan na deggul nga nafi la fi waye lool dañ ko ci sété waye nak buñ démé ba jant bi bëgg so dedet bu defat dara ci yoyu motax nañ koy bayé xel ci neew yi ñu jullé rek légui bu fekke demati na ba waxtu wowo jege nañ bu fekke neew bu soppeku nak la bu neppu soppeku wala bok nar na andi musiba ci lool sax des ko wax legi ndax japp na ne margo yi ñu am ak matuway yi ñu am legi lool mom jafé nak ko mëna denc ay fani fan ñu muñ ay waxtu 30 minutes taxu di wax waye nak buñu demate ba isfar wéx tuti ba jant bi jege so nañ taxawal julé neew ba juliti so nopi wala bok ba jantam so nopi waye nak jang alquran su jodu alquran nit non la lañ ko waxe bo julle suba bo nopi ba israr bi jot dagan na waye nak buñu démé bam wess bu ba jant bi fenk dagan julle neew nit non rek non la démé buñu julle taksan bo nopi sété nañ ko ci ba nga xamanteni jant ba ngi bëgg so moy ba ci kanam tout rek wala waxtu du sori waxtu ñu lool tuti wajaza lool la borom xam xam bi way nan wajaza inda ulama'i mazhabi bayna al-ghurubi wa salati al-maghribi wa qabla al-istirar wal isfar salatu maytin wa sujud al-kharij sujud al-kharij mo sujud ku jange tosanam lolou moy tere ku julle ku sujud ci waxtu wu jant bi sox wala muy fenk wala muy beug sox wala muy beug fenk tosanam moy hadith yi nabi sallallahu alayhi wasallam bo xane manani moy la tunahiru bi salatikum waqta tulu'i ash-shams aw ghurubiha fa innaha taqlu'u bayna qarri ash-shaytan bu len di jemele ci sen julli gi waxtu wi jant bi fenk wala muy sox day melne dañu borom xam xam dañu wax na kuy julli kuy sujjo ci waxtu da nga melni kuy sujjo ak shaytan wala yas billahi ta'ala motax dañ koy téré dañ koy bañ waye nak ñaari ar yoy chaque dañ ko ci ñun ni dañ koy baye xel surtout ñu julle ne wi dañ koy baye xel bu baax baax deug la nak ab neew bu fekke dem nga baragal na defal na la yak amu dul waxtu lolé mat na baye xel amu dul waxtu wi jant ba ngi genn amu dul waxtu jant ba ngi sow wa in yakhaf taghayyurul mayt fa sall borom xam xam bi wax bihi wala waqtatul yani aw tafal ko amut waxtu waye rek bu fekke amut amna waxtu bu jant bi deme bay so nang koy motali ko bu deme bay jënd nang koy motali ko bu ko jito nak borom xam fi dagal nang ko niki ñu dagal la sujo bi nga xamne moy sujo du tilawa
1: jerejeuf ki mu ne ko xamne da fay jaay di wër nga xamne saxu ci ben dekk ndax koku señna wañi julli am lele mu dem ci dekk bi lele mu dem ci dekk bele ndax bu wacce ci ab dekk man na wañi julli
0: wa koku am da ko misal ci kuy jaay di wër wala ku wër rek ku melni man ko amut liggey ma ku melni señ mamor ni nga xamne man nga jog wër wo xamne fo am ñaari fan jappal na da nga jall fane jëru teunk ko ci kuy jaay wala ku du jaay tukki dagal na nit ki wañu ci julli dagal na nit ki sax bañ ci wo deug la nak budé ci masalam ko budé ko xamné dana am katan nga wor mo gën lool la borom xam xamé wax wa hal siyamu safirin afdalu aw fitruhum amna ñu né wor mo gën amna ñu né dok mo gën laysa minal birri sawu fi safar donc dañ ko tawel koor mo gën ndax wéru koor tedd na ñaaral bay bayila xel ni bo wor dang ko fay julli bu fekke nit ki dafa tukki tukki bu dagana julli ci distance biñ baxo xam dana jégué lool juroom ñaar fukki kilomètre légui bo tambalé genn dëkk bi nga dëkk bo jogé fi ba genn Touba rek ba wéssu tool yi ci Touba ba genn dëkk bi rek man nga tambalé julli na doon nak tukki bu dagana bu mu doon tukki boy mooy yalla bu ngon tekk bo xamne fo dong mo la tax jog koku man lay wañi julli koku wañi julli mo gën muy matal ku tukki wañi mo gën ngay matal inna allaha yuhibbu an tu'ta ruhsahu kama tu'ta azaimu yalla lim la may nga diko jëfëndiko dafa bëgg moko gënal fuf nak nga diko bayyi motax wañi mo gën bo tukki sax dañuy wax ne nga daru di julli julli kenn mo gën ngay dem ci mbolo mu julli matal xana rek leg leg mbolo ma am lo fa yakkar mbolo bu bari bop wala nit ku tedd lool am fa ko xana yakkar nga bakkel borom xam xam bu bari wala yu mel non bu ngeen day julle ndo yeen yu mel non it toujours nañu jital ki wañi bu noppé ndax koko bu andé ni matal na xamné bayina sunusi mo tax na jité bu noppé ñu ci dess jog motali té nga dénen ko léra rek bay ñu tambalé julli waye ku tukki ku bu mel non comme ñu ko wax mu ta jawé koku li ci am solo rek na xol ñeen ci fan yu wër bu ko woré né dama ko fam ñeen fan yu wër nak moy yo xamné bis bam tukké bokku ci bis ba ñu dé bokku ci fék tukki bi matul lolu fu ko nexé man lay wañi da naka kon ci daabit bi ma la wax nit ki xawna mëna tégalé ak ñepp di wañi bi leg leg ah xana nak mu dem fu soxna nek wala yu mel nonu wala fo xam dana fa yagge waye fék dal woor lay dañ fa am ñeen fan yu mat sék ñeen fan yu wër moy bo xane dara dagg ci bis bi nga démé bokku ci bis bi nga jëlé bokku ci man lay wañi bi ak noko téké mo xam ko commerce la mo xam ko tukki nga non rek mo xam ku mel non li ci am solo rek tukki bi lima wax na doon tukki bo xana tukki bu baax lay doon tukki bu dagan lay doon ci distance sori way bi na tollo comme lima wax lay doon yu mel non
1: yere jow serigne murtada ki mune julit bo xamne day liggey ci ben societe nena societe bi lele rek day jël ay neexal yu ñuy jox ña fay liggey mo xam societe bi ab julit ko mom wala kudul ab julit wala sax lele bo jënde dara mu am ay bo yum lay jox ngir am ay neexal yu ci wara tege muy laaj ndax neexal yoyu dagan na wala det
0: waaw neexal de mom xam nga day melne yi tax ni téré mbir yu bari yu melni mom bari amu ci wala bok newna ci amu ci wor amu ci façon riba bu ci am amu lenn xoti tasjian lañ ko tudde muy soñé la xeyna motax danaka ñu bare bare ci borom xam xam yi way xal nañ lu mel nonu yi nga xamne dañ la ko jox ngir neexal rek lenn rek mo ci am solo kuy liggéey ci société bo xamne nak ka tay nek xamna du julit ne ko mom wala société du société julit xana kon neexale nga taxé nak ba lañ lay neexale doon lu luñ la wara jox rek lo xamne ma rasna ko jox julit rek lu julit wara mom nga fexé bañ bañ la neexale nak lu bax don ta sax nak nga nan buul nek nan nañ ma jox ma diko jaay ak ñu mënon dér lool dal mo ci am solo buñ la joxé lo julit wërta mom bu ko jël delo len neenañ li deugal ma diko mom ca balan ko sañé jaay ak wala nga diko sañé def lanen dang ko mom je koy jitu te waro ko mom lu mel non
1: ki mom neena da doon julli timis waro na def sujudu qabla salam fatte dem ba selmal ci julli ge dor ko fatlik mo ne ko nan lay def
0: dafa won sujudu qabla salam mom kep la
1: wa xeyna mom kep lay def
0: nañ xol la taxon muy sujudu qabla salam bobu lan la sabab ci lan la bu fekke ñet sunna ko waral non bu ñe ñet sunna ñet sunna jëm kaw koko mom du sujudat waye na bam fa julli julli yaq na bu fekke nak ne mutu ko won wessu na du sujudat ndax khabla salam wastadrikil khabli ma'qul bis salam wastadrikil ba'di wa rawu min ba'di an khabla salam day bi yaq bir bu mom bi yaq bu fekke mutu ñet sunna mo taxon mu koy sujud baxna ma baye non rek nako baye ak yalla lolu jafé jafé julli gu baxna ci li gëna wër bu fekke na ñetti sunna moko war lan ci ligay yak mom na bam tar julli ga bu day yag ndax yag na tuti
1: julli geegi da koy bamot wala
0: julli ga julli gi baye won gi taxon muy def khabla salam rek mo xam geela won wala timis lon
1: kim mu ne ndax sax na ci sunna si yunus bi ali salatu wassalam ne dafa digle ñuy ray lu ñuy tuddé umk ak ban njariñ wala ban sabab mo tax mu digle ñu diko ray
0: wa unku de wasakh saxna ci hadith yi bari saxna amna ci xone mom wër la gëna jégé sax dañu diglé ko koy ray ayla yinda ilal nak mom hadith bobu mënuma ko dëgëral dañu wax né sayyidna ibrahim bi nga xamanteni duggal nañ ko ci ndox mi xéet rab yam fa fekkon yépp xamna do nañ ko man lé ko koy yema sawé dal di japp ci bañ ko ngure sawara la ko wax di melne kuy fay sawara sa bam desu ko mom xamna melne da ko jambon ñen ñi loolu ko laale waye ala kulli hal loolu mom duma ci sori ndax sabab sos wër nam def waye amna hadith yu bari bari yu diglé ray un ko al wasakh lool bari na lool
1: ki mu ne ko xamne leg leg xelam day waxtaan ak mom ci ay da ko jurul ay xalat yo xamne leen man na xawa doy wa mune lolu luy atté sharia ci lolu ndax lolu bu xelam waxtane mom ba wax loko lo xamne baxu da ci am bakkar wala du ci am bakkar
0: wallahi lolu masala la mo xamne bari na lolu legi waswas sonal na nit ñi dana japp nit ci sax ba xawama la koy genné ci diiné ji ndax dana tax dana dem ba tax digënté ma jaamu yalla moy lolu wax rek waxtaanu xel lolu li ci borom xam xam yi diglé budé ci laaj bi na ko ñëk tontu lolu du atté bu ñaaté du ndax du lu am solo nak loy loy ma yel du fi ala khatri ka lolu du lu ñaaté waya day lo xamné nit ku ko bayyi wëy ak yow dana la yakal lu gëna mag lolu dana tax ba doto japp japp bu baax dina tax ba doto julli julli bu baax nit kuma sonal ci ndaysan ci ku bëgg lu baax ci mbokk talibé sonal na ma lol ci ay laaj fami waye bu mako téy lo xamna né lu mel ni mom dal waswas moy di waxtan xelam xel mi dañuy def toujours né wacc na soxnaam sa aramal la ko digënté mak mom ci xam nga ku am diiné wala ku bëgg diiné la motax jaaxal nako waye lo lepp li ko andi rek moy di top sam xel lolu bokk na ci ni ci war dama jël ko moy di jax jaxal bu metti fokoy defé moy tandit ko bo dé japp japp sama ko bagal sa xel ni ne la dédé jappo ne ko bax na bay bo nga julli sujjo ñaari sujjo mu ne la dédé ben sujjo ni sujjo borom xam xam ni dañ wax ni bu la setané la ko wax waye bu la ko waxé né ko mala ko gëné ndax yow bu la yalla sujjo lo da nga bañon ko man sujjo na ben sujjo sax mala gëné lolu top ko nonu ba yépp jeex waswas ak waxtana ci xel lu bona bona bon lu mëna sonna nit ki la bari na ñoo xamné julli wax nañ mako bu ñëw julli ci juma ji rak bu ñëk bi duñ ko xawa dab lek legi ci waswas ak waral ndax fuñu kabaré arma japp nañ ne kabar bu wax ñu defat ko té lepp waxtana ci seen xel mëk mako waral waye bu dé ci atté sharia nak mom comme ñu muhadi wax rek la ci atté muhadi bu lay wax kalam dañ nan la hadith an-nafsi ñu non bokk ci taxam ñu nan kalam waye bokk mom amul atté kenn du atté lu kenn mën ta atté ci la bokk moy lo xala sam kal ci la wax ci la nek ak lañ ci waxtaan waye dal ku ko yalla natto de ko teseti diko genné sa xel loman ndax nak lu bono bono bon lu mëna yakale lu bari bari lool lay denk kum dal
1: ki mu ne ndax dagal na ci kilifa jigen mu tass sey jigen di tay borom këram andu ci
0: dede donte ñu koy def bari na ab sey amna baax bu ci wala fi di wax lu wër la moy liko tak tass ko tass ab sey yombe wu non
1: buñ ko fassé niñ ko wara fassé
0: ba borom kër di yor ko ha la koy tass mom bu leen niro lu yombe ku ko japp moy xam na da xamul lu bari ci fiqh wala xamul ko ci diina yomb kenn ci ñu borom xam xam yi ndaysan bu baax na de ñu bari dañ ko xam da ci son lool dañ ci discuter lu bari bari te liko andi moy xamna nit da koy jappé borom xam xam bu mag mag la bu jafé jafé yu melni bu tamé day dem waxtaan ak mom xamna jullu ko waxne ba tax bëgg ko tass lool ci tass sey lool lool tass ko bay ndaw ci mënu ko tass bay ku goor ki mënu ko tass sey yu ku goor ki mënu ko tass amna ko xamne tass yomb na ci mom muy borom kër yomb na at-talaq man a'udhu an a'tiya sahqan min yawm hadith bi bo beugé wacc ci bata tontu bu ko waccé mom amutu ciow waye nak kenen di la ko taxal mom yombut motax yu mel nonu fu amé jafé jafé amna ci sey bam ci lol lañu delu ci borom xam xam yi laaj len muy atté bi waye nak ci ko bu jek jek tagal na len dede taxu taggo mom yomb na lol non tag tosu ko rek ci borom dal boccu ko kenen nga ñew ci mufti bu mala seigne mamour wala seigne cheikh mi tagale na len non rek dede lolou wayef na yobut motax waye nak li ci musse nit ki ne delu ci borom xam xam yi amna ci yoon yu ci redd bari na ci lo xamne yoon moko meuna bindu leg leg yoon nim ko jinde du forcer nak koku mo xam qadi bala mo xam kafa yoon wa tek du ciagne day forcer rek wala yu mel non dede amna lu ko islam digal xolal sey bi ci li ndox ndax deug la am deug ndaw si lim tuumal borom kër bi ne mom la ko def bam bëgg tass ndax deug la am deug ndax man na muy ko xamne da doyal non rek waji da ko neexatul rek xoo ak yu mel noonu bu ci lépp dajee nag ca ñu gëstu ko wala waaji ni ñu koy sàggane dundalu ko li war ci moom def ko bu yoon gëstoo loolu ba mu xam ne soxna si am na ci moom dëgg borom kër gi lañ koy waxee ñaara mën a nekk dañ koy yor ci ni ko l'islam bëggee wala ñu forcele benn ñu forcele nga tas ngocc ko bu ko forcé wutul yoon tas na ko tas ko tasee su boobaa tas na waaye nag tasub say yombut lu mat a bàyyi xel nag la yombut de yombut yombut dee leen ci dellu ci borom xam-xam di ci wax ak ñoom sëy bu la jotee ndax tas naa ko taxul mu tas ca borom kër ba ne wacc ko ndax léegi-léegi sax tasul dang ko def ca borom kër gar borom kër ba maa ne ci dëgg lu baree bare soxna si day sonn wala mu doyal lu doon bëggatu la rek wala yu mel noonu su boobaa nag am na yeneen yoon yu leen lislaam jaarloo yoo xamante ni war nga cee mën a négocier borom kër ba ba mu bàyyi ko wala boog bu fekkee borom kër bee koy tooñ moom yomb na bu demee ci yoon yoon lu mu ko tasee yomb na loolu loolu loolu ndax loolu bu ko wéree na nu la demee moom bu ko tasee dana tas waaye bu dul loolu bari na sëy yoo jàpp ne tas nañ ca tasuñu ndax tas naa ko rek taxul mu tas ndax doonoo ki ko yor ki ko war a tas moo tax
1: ki mu ne ndax dagan na ci ab julit mu jël azekaam def ko ci daara joo xam ne moo ko moom wala mu tabaxe ko jàkka wala mu tabaxe ko beneen école wala hôpital wala demee noonu
0: loolu de bari na lool wax dëgg yàlla bokk na ci masala yi nga xam ne sax boo koy wax moom ñit ñi ay ree leen di jàppe waaye kuy wax li yàlla wax rek nga sañ a wax nit ki nag bu demee na mu ko tekkee moo xam moom la engagé nit ñi it am na lu am ci ñoom jàngoro joo xam ci ñun am na ci ñun surtout ñun sénégalais yi diine dafa mel ne moom ku ne ak ab expert nga ci sën nga cee wax sën nga cee xalaat sën nga cee tawil yoon ak yëfi doxelu adduna nii rek ci misaal ak docteur lu la tere wala doxelu adduna nii rek ku lay liggéeyloo sàngam boo ñëwut nangam ak lu mën a xew moom da nga ci tënk ndax xam nga la cee fekk waaye diine mooy li nga xale bu taxawee ku ne ne waaye jàpp naa ne lii war naa maa nekk jàpp naa ne loolu lu mat a bàyyi lu mat a teyle yoon day atte masalam bot mi nga doon wax léegi masaa ci ay bot am na lu ci Seydina Ali waxoon lu am solo xam nga masala masaa ci ay bot masaa ci kaw mooy farata masaa ci biir du farata dañ koo soppoo la sunna la xam nga lu xorom la suuf bi nga xam ne mooy jonjoog sobe see taq-taq yi ñu ne la dañ koo sopp wala sunna la kaw bi ñu ne la farata la ci la Ali waxee woon ne law kaana diini yudrab bi rayi la kaana masxu baatinin jasadi awla min al masxi ala zahirin diine bu fekkoon ne ci xel rek lañ koy jëlee masaa ci kaw bot moo gën a yey masaa ci kaw sal loolu day feeñ képp azaka yàlla andi na liñ tuddee masaariku zakat yi innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alayha wal mu'allifati qulubuhum wa fi rriqab wal gharimin wa fi sabilillah jàpp naa ne nit ki li mu war a def ku génne sa azaka dama xool masaarif yooyu di ñàkk mu xool ci benn nga jox ko ko waaye bul ci def la nen borom xam-xam ba dafa wax ne cheikh mohamad mamoud masrifuha fi muhtami al qurani wa man taaddahu fa zu usyani masaarifu zakat yàlla dina ko ku wuuteeg loolu mooy nga yàlla yemoo ci mooy yàlla li nga def doyutu ndax asaka yàlla génn loolu na la ko waaye génne ko ñu ko war a génnee asaka nañ koy jaar dañ koy génnee am na ku baax wax ma lu xorom ne ma man danaa génne asaka waaye dama koy jënd nangam maam bu amoon milliard bu mu war a génne ceeb la ko jënd wala ko dugub ma ne ko sëñ bi yow da ngay sarta waaye génne wa asaka ku la ko joxeloo ceeb asaka kenn du ci teat yam ci fi nga ceem loolu ni ko noonu ba tey masaarifu yi noonu dëgg la am na ñuy taawi ci toxluma yu mujj yi di ci wax yeneen wax waaye daal nañ xam ne yàlla fu ñu ci yem loolu rek nañ ci yem nañ yem foofu andi na masaarifu zakat yi te masaarifu zakat yi du ñu jafe bu ñu jamon ba amatul nga war a mën a andi di taawi ak di itihaat nang nang waaye am na faqir ak miskin baat bee tukki toujours mi ngi am ibnu sabil baat bee tukki mi ngi am muallafat qulubuhum ni ñu koy jekkee kaafiru ni muslima wala xadisu ahadin bil islam ñaari façon ni ñu koy jekkee kuy doog a tuub wala ñenn ñu tekkee ko bu doogu dugg ci lislaam nga bëgg ko kii yooyu mi ngi am ba faw moo tax nag nañ ñeem foofe moo gën boo bëggee tabax sa leneen wala nga bëgg def leneen yooyu ñu ngi ko mën a jaare bari na dëgg la nag daara ji mën na caa jare ñu ci beneen façon man ngaa jox suñ daara ba koy jàngale ndax faqir lay doon li gën a bari xaaliban ñun gaa ñëpp ndagam moom daara yi sax ay faqara la jëlee naa suñ daara ba man nga mën naa jël ci benn wasfu nag waaye nag bu ko jël ci àtt bu jël lii di ko di ci def naa xam ngeen ni ñu bëgg a wax
1: kii mu ne ndax nit mën naa jëfandikoo wérd te du am ndigal ci ab sëriñ ak ndax murit bi jëfandikoo wérd ak biko dul jëfëndiko amna lu leen wutale
0: wa murid bi jëfëndiko wër ak biko dul jëfëndiko leen wutale man ki murid bi jëfëndiko wër ak biko dul jëfëndiko la wër de mako motax may wax ndax man ab murid la ci yoon murid la nek bokku ni ci xéewal yi nga xamné señ bu mag bi moñu ko jox mu joge ci yalla subhanahu wa ta'ala jaar ci yunus sallallahu alayhi wasallam alhamdullilah ci jamono yi ñu nek lawon wéru koor lawon ca ganar sa sara kon nga xamné yoonu murid kon sosuna lu yagg waye sosu garu ci wërdam nga xamné amna wërdu wo xamné yo murid yoonu murid la wowo bobu la am ngeen xamné wërdu dafa am tégin comme ni ko suñu magi tarixa bi nga xamné lañ jëlé ci ñom liñ xam ci wërdu yépp ahmad ibn hasan nga xamné jappal né mom la ko señ bi ñëk jox wala ci ñu ko ñëk jox la bok suñu magi ginaaw bi señ mbacké bu soof suñu maam bu baax do señ am sotu jaxaté magi borom xam xami tarixa mu yoonu murid ba ci señ mat la ñu jox dagana mi leen muju dañu melni teunkal nit ñu xam fiqhu wërdu yi fiqhu wërdu yi nak comme ni nga xamé awraade wërdu boko bëggé jëfëndiko ca tax li tax ñu naan wërdu muy sakkaré wërdu yi nga am ko ci jaar ko fiñ ko wara jaar am ci ndigalu ku ci am ndigal am demal ci sëriñ bu ko yor sëriñ bi lu jull moy ko joxe lu la jull manam demal ci ko yor wërdu we am ndigalu ju ko joxe nga dem jëlé ko ci mom bu dul lolu da nga am tiyaba ndax nak wërdu bi bayyi xel ne astaghfirullah la salatu ala nabi tud yalla rek ci nek lolou kuko def yalla la ko digal astaghfir rabbakum innahu kana ghafara yusma alaikum idrara wa la shukrullahi akbar wërdu yépp ciosan li ci alquran la digal loy am tiyaba la waye nak sekere bi tax ñaan wërdu bi nak ak ngeneel yi deug deug nak bokoy jël jël ko ni ko baxo jël moy demal ci señ bu yor wërdu bi nga jël ko ci mom budé murid bu koy jëfëndiko bu ko jëfëndiko duma wax mukk ci aduna murid bu jeufandiko werde yi nangam nga japp na ni sax man buma de def werde yi barana murid yi jeufandiko werde yi biñu samay morom ci yoon yi ndax nak yoon yi yi meuna liggey yi meuna yoon yi barena waye murid bo xamanteni dal am nga ahliya sharti meuna jël werde yi ma nga lay denk nga dem jeeliko ndax lool ndigal mu serigne touba la ca yokut rek la ñariñu rek la lool dal mom lay denk kep ko xamne sakki dajana ci yow te na man ko jëfëndiko nang ko gëssu nak ba xam moy lañu wërdu niñ koy défé sakki ci na nga xamé engagement la ci boko jëlé do do ko bayé ndax ya ko engager sa bop kenn wërdu yépp soxna la mel iltizam la nit ki nak man nazara li yunus sallallahu alayhi wasallam nazara an yuti allah qul ta'ala yow ya nazar ni da nga bëgg jamo yalla ni kon nak ya ko waral sa bop motax bo ci dugg ci ginaat motax nang ko xol waye nak ku ko xol te gis ne mad na ci yow demal jëfëndiko ko ndigalul sëriñ bi la bu dul daray nit sëriñ bi digé rek doyna sëkk bu dul daray cadeau bu neex bo xamanteni yalla moko jox sëriñ bi ajran kabiran wa sawaban wa jaza wal wa'du li fi ramadan na jaza rek xewal bu bari bu yalla jox sëriñ bi japp na nga bok ca lolu mo dakk bu dul daray wa hab liman ahsa wir di ya karim musta'milan bihi sawaban la yarin do rek wax na tax nit ki ko jëfëndiko ak lu bare bare ak niko mag ni jëfë won ak niñ ko fonké won fonk ko lol mo suñu magni tedd ñepp duma tuddu kenn ku mo tuddu joom motax nak ku sappi dajé ci yow rek demal jëli ko way nak duma xajalé inshallah taala murid bu ko jëfël ko bu ko jëfël ko comme nga murid ñun ñepp ay murid lañ inshallah
1: ki mu ne lan moy atté ko xamné dafa fekk sappi nek ni mu dem beru ne julli mom kep manam taxaw mom kep ci ginnaw sappi
0: lolou kenn wul ko def ñu ngi sant bu baax sey doom yu baax yi seen fami ñoom ñi nga xamne ñoy sonu ci defaraat sappi la salata li mun farajil khalfa saf kenn ko def kenn du ku julli ci ginnaw sappi amo julli nak li ñu tek moy amo julli bu mat sax moy sa julli julli gën na ko nañ koy moy tanep alhamdulillah ñi matuway yi nga xamne daaira muqaddamatul khidma jël nañ ko ci ak yenen juma yi moy mbolo mo xamne dañu sonu ci nit ñi bañu julle li ko wara defé ñoon dañu ci am tiyaru bu bari waye julli ci ginaaw sappé gënut nañ koy moytal ko dem ci digënté kene yi ñi ñepp nek sappé nga bëgg lu feex dem taxaw ko julli kenn wuro ko def bo ñëwote ci julli ci sappé xolal fa sapp sayam nga dem taxaw nga dem nek fa buñ joge dem bay julit na nga gor gor lu baakha baax ba sapp yi du koc te xamne nak ci julit ci ginaaw sapp yi niki don julit ca forja moy prof ndol nek sa kanam nañ koy motandiko ci lolou ñu waxon rek ci lay delu moy yeen tou sallam lo xamne manam moy kuy julit fat ab ban ban yalla dana la fatal ay ban ban yu bare bare bu ëlëgë yowul xiyam motax lolou lu am solo la nañ ci jëfëlante di ci jappalante ak suñu mbokk yi nga xamne yit ñi ngi ci sonu kuñ ko waxe nga xamne lu baax ak lañ ci djublu motax it ku yalla nattu ba nga tok xeyna am loy def tax nga tok ci ginaa sappi di yëld wala yu mel non lu metti metti buñu démé ba julli rek dess ci mom bu tok mukk ci ginaaw di julli nga dem fa sappi seen nga dug fa julli bu julli mukk am porox ndol nek sa kanam lolou kenn duko def borom xam xam yu bare bare neñ boko defé sa julli wañiku na lol lol lol ci japp na lol kenn bokku ko soñu boy julli julli gu ma sekk sekk nga am motax lol nañ koy baye xel alhamdullilah nak ba yalla tagatal nañu nit ñu baax baax yo xana fi même boko noron def duñu ci baye alhamdullilah ñu ngi leen ci santat bu baax baax ñom ñoñu muy jubanti sappe yi muy fexé ba porox ndol do am ci digënté ñi muy baye digënté di julli ci ginnaw muy sappe su motut nga baye ko bu nopi di julli ci jël sappe yoy yep bokku ci tegg yi nga xamne kuy julli warna samonté mom bu féké dem na bay julli jere jeuf
1: ki mo né borom kër bo xamné soxna am du julli lan moko war ci mom mom borom kër bi
0: liko war ci mom bu mu ko agal ci julli yalla subhanahu wa ta'ala lu wax wala bok ci hadith kullukum ra'an wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi nit ki soxna bayal xel ne am nga ci mom responsabilité bu mag motax ni nga wara samé ba du gën di taxawal ji gor goko def mom bu sa yalla bo ñëw da ngeen taggo wala mu degg ci yu mel non ni nga ko wara mëna samalé diiné diiné ji nak yaatu da nga taxé bam gëm yalla bu ngui koy bokalé ci gëré bu xamé mom bu ko def xamna da nga taxé bamuy jaamu yalla julli ci waxtu yo ak li jitu julli di laap bu fekke amna lu meuna genné asaka jappalé ko ci bam diko def bu fekke ajmaka jotna ci mom tam man ko fekkal bam diko def ni na nga fexé dimbalé ko bam def lu baax lepp lolu responsabilité gor gui la sonu ci bu baax baax bu ngeen gisé yoni bi sallallahu alayhi wasallam tax nit ci bala tak soxna bokku na ci lim lay digal tan ko am diiné lolu ku la digal bu ko tak gut neela wutal ko am diiné waxu la bu dem ba ci bir nan la jappalé ko ci diiné lolu xalé won lolu nañ koy baye xel yoni bi sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith bu xogu dutun kahul maratu limni yu bare bare yo xamne dañ ci tak soxna ni jamaliha wa li hasabiha waye ni ko mujjantele ci ne wa alayka bi zati din talibat yadak denk na la nang la tak ko yor dine kon soxna ndayel tak ku am dine bi nga sonne bu ci ko am dine moy ko xamne fogg nga ci mom dine ndax fi mu bok ak yu mel non wala yaban keru dine waye bu ñewé nak de ko fegat de ko dimbali ci dine jojo yalla neena ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran té lolou soxna mo ci gëna jitu motax lolou kon yaatu ni neel rek soxna sudut fonk defaliko diiné gor ga responsabilité moy nako jappalé sonu ci jappuna né bu ci sonné lolou ba yamalé ko yor ko ak bañ ko yor ngir lu fonk diiné mu dana ci gor gor lu baax baax nga xamni lolou lu mata baye xel la nañu sonu ci njabot bu baax baax ci di len dimbalé seen diiné li ci manki ñu len koy motalé li nga xamné defuñ ko yit ñu len di dimbalé bañ man diko def waye nak yeen xamné nak l'islam xawna yaatu lu yaatal bari nak xam nga kula daganal nga tak ci ak cherché ma cheikh yi bu jigen koku xam nga ne lolu bari lo xam man nga ko ci dege motax nak tontu rek moy mara soxna bokay dimbalé ko bami bagay tak ma cheikh yi bi xam nga ne bayyi won nga xel ci ne mum du julli bu ñewé way nak soxna si nga yor nak tam dim julli dimbalé ko ci dinem aju du ci jullam rek may dimbalé ko li aju ci dinem gep gep dafa ci jappalé comme ni nga xamanteni digel nañ la nga sakku ku am diiné barang ko tak
1: ki neena mom da doon kafara neena wara godal ab jam neena mu dem fetu ko xamne dafa waron na joxe ndampay ci ray gum ray nit mu fayal ko wala ku ñu tej kasso mu fayal ko ñir mu genn mu ne ndax su boba dina doy
0: ah dereet ñu ko xaar dereet lool bokku ta kafara mom ga lan la yene ba mi def yene ma bokku yene ji rek du ben dereet lim def bokku ta kafara kafara aw yonam la jaar joxe diya aw yonam la jaar fakk asir sa mbokk joxe diye ku rey bi am lu ñu war a joxeel famille bi am lu ñu ci war a joxe asir bu njàpp am ngeen joxe dara jotal ko ba mu génn loolu bokkute kafaara bokkuñ mënta wutu mënta wutu kafaara bu benn
1: ki mu ne koo xam ne day julli bi mu jàngee fatiha di war a jàng li ci topp mu jàngandoo ñaari saar jàng falaqi ak naas yi ci benn taxawaay bi mu ne ndax loolu dina dagan
0: kenn waru ko fayde bi moo xam
1: imaam la wala du imaam sax
0: ku jul rek imaam wala kenn ku julle ndax maamu moom amul jafe-jafe boobu xam nga kuy julli farata gënul muy tari ñaari saar julli farata la nga tax may wax doy na chaque yonente bi salaa sallam def ko woon dawa ko def li ma mbokk ma waxoon ci tàpp bu kaawee rek ne ma delu wax ne di cosaan rek yonente bi dawa ko def waaye moom yonente bi dawa ko def imaam liñ ci sopp benn saar ngay tar julli farata tax may wax ne waxuma la naafi la naafi la surtout naafi la tarawih yi ndax naafi la mën naa guddu leg léegi dañuy wax sax ne léeg-léeg guddal ko mooy gën rakka yu bëri te naafi la boo ko guddalee loolu moom dana ci am répété ay maanaam rek tare lu ko benn saar waaye julli farata benn saar moo ci gën boo taree benn saar ba ca topp xam moo tax lu mel noonu kenn waru ko tay di ko def rek dañoo sëb nit di ko tay di ko def tari ñaari saar tay ko di ko def ci julli farata nit ki noonu ba tey sub nañ nga ñàkk a tare ko ngay juutal saar yi mooy ras mushaf al ousmaani mushaf kaamil bi nuñ toftaloo comme niñ ko baaxoo jàngee nga julli rakka bu njëkk bi nga tare ci naasi rakka ñaaral bi nga tare ci falaxe loolu it gënut rakka bu ne day ci tare benn saar tey ñu toftaloo ni nga xam ne noonu la kaamil bu toftaloo loolu lañ sopp agut nag ci daraja yi ñu naan la day yàq bi li wala yu mel noonu waaye bu kenn tay da ko def dañ ko si bu kenn tay da ko def
1: ki mu ne koo xam dafa ànd ak imaam imaam bi sujud ba'da salaam moom defu ko moom waa ji sujud ànd ak moom
0: gënul waaw dara ñëw ci du yàq dara loolu yàqu dara ndax ba'da salaam bàyyi la xel ne bi nga koy def fekk na julli gi noppi waxuma la moom waaye imaam bi sax bu bàyyiwoon ba'da salaam bi ndax du yàq julli seul nga ba nopp moo tax gënul nag imaam innama juhala al imaamu li tamma bihi seen imaam yi dañ leen a booleeg ñoom ngir ngeen leen doroy gënul lim def moom moom waaye yàqu dara ba'da salaam surtout
1: kii mu ne lan mooy atteeg julli ci ay armeel te fekk ñu am beneen espace boo xam ne mën si na fa julli bu dul armeel yi
0: waaw julli ci armeel borom xam-xam yi dañuy wax ne dañ koo sib gënut bu fekkee am nga feneen dëgg la nag sibeel gi wax yi bari na ci xëy na rek ay armeel ni mbaaxoo mel nga xam ne du fu ñuy moyte lu ko sobe léeg-léegi amut lu la mën a wéral ne la daal danañ koy aar looloo tax moo tax ñu bari fonkuñ ko ku am bareen espace boo mën a jullee ci misaal armeel yi baqeex gi masalan am na mbaar mu mag mu nekk ci buntu ba nga xam ne def naa gur sax ci fi ñu denc ku bëgg a julli mën ngaa julli foofu am na sax jàkk def naa ci bala ngaa dugg waaye dem ba ci biir armeel yi moom ñu bari fonkuñ ko bi ñu lim béréb yi nga xam ne fonkuñ faa julli danañ ci boolee armeel maatinul ibil fi mu baaxoo def gi jileen yi ak fi yéefar yi baaxoo jë seen iglise yi armeel yi yooyu am na ñu ko ciy boole loolu lépp cosaan ne nag mi ngi dellu ci rek ne béréb la boo xam ne kenn du ko wóolu ci ne ndax mën ngaa assuré ndax sobe am na fa la amu fa loolu nag jàppal bàyyal xel ni mooy cosaan la bañ ko def moo gën bañ ko def moo gën
1: kii mu ne koo xam ne day julli bàyyi farata ci farata julli moo xam da ko tey wala dafa juum mu ne ndax loolu dana am jeexital ci wér julli gi wala déet bàyyi farata ci farata julli moo xam moo ko tey wala tey ko ndax loolu dana am jeexit ci wér julli gi wala déet
0: day jul day baam day baamtuwaat julli gi rek bu fekkee weesu na foo xam ne mën na foo dem dabaatal day baamtu julli gi wastadrik rukna fa in xaala rukuu fa alxizat alsahwi wal binaayato na baamtu julli gi bu fekkee mën na ko dem dabaatal ci binaa na ko def bu ko mënta dog dabaatal na def day fayaat julli gi rek julli kenn du ci bàyyi farata
1: kii mu ne ndax ajuma ngir mu wér dañ cay charti ki xutba jiite wala boog kii mën naa xutba keneen jiite julli ajuma ji
0: déet nag imaam gii xutba mooy ci war a jiite boo demee ci muxtasar xalil dana wax ne وبكونه الخاطب إلا بعذر. إمام موي كي وردي خطبة دا نا لا وخات بو ديمي كي توتي نينا وان توجر ما القرب بو فكي لي غانتلي يغوت نانكو خار امام جي نيو نك بيك با سي منبر دا ام غانت غانت بارينا امنا لوكو غار لغي امنا لو خاني بوكو غار امو جخ جخ بو خطبه نوبي نك نين جيتي امام بو كي باغال كريس مسلم نياس بالله يالا بو مام ولا الامام بي نوبي ام غانت دا مانو تاخاو ngay day tok lolu ngantal lo xamne xam nga du gawa jeex dañ koy jël xéne bu ci hôpital da ko lolu amu jafé jafé nak kenen jité waye nak bu den ngant yu gaw yi imam do xamne xeyna am na ngant yu mëna julli xeyna dafa bëgg jappat wala yéna non jëru ko nañ ko xaar na gaw nak tuti nañ ko xaar mu dem julli ji waye bu ko kenen wutu muko ndax imam bi moy ci wara nek di khutba bu bi kawni khatiba ila al-usr ngant nak moy ngant yu yoy nga xamne pexé amu ci ta dama jël waxtu yag lool ku febar febar bo xamne mëna jité wala yéna waye nak ngantu ndo ndo ay ni ko xaar mu dem ñew def ko bu yagge lol sax ñen ñi dañu xane bu ñe na bank wa xuddu bu diire bu yagge tuti bop
1: ke mu na lan moy atte beure mo xam nit ke da koy def ngir tagat yaramam wala da koy def rek ngir pass temps non rek mo na ndax sax na ne yoonte bi ali sallatu wassalam mosna beure kenn ci sahaba yi
0: musara saxna lolou lu wedd la saxna ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam def nako ak len sahaba yi amna borom xal xam bu ko waye sax xamna koor ge ma japp doy xaw bu duñu yaronte bi musa defal ab sara amna bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam defal musara ñep musala xeti jumtu kay tagal yaram la ko xane lu yag la waye nak ni ma gisee ñukoy def ni donte fonku mako lolou sax di ko setan mom nit mënu ko raxat nit mënu ko daganal ndax yi ci aju ñom liko ñaka baxal ñoko ci yok ko xamne ben yaram neen lay def dim koy def ay awram mi ngi ci biti awram yo xamne wurtu feñ awra yi war feñ ci goor xam ngeen lo dana tak ay yu kenn xamut ay njabar yu bare bare fessel ko won ko ñi diko gis leg leg ñu jël yu baaxu diko satti ko wal yas billah mbolo ma fa nek di diko setan waxtu julli bari dana jot ci bu ngi julli jaxaso goor ak jigen dana fam leg leg ñak sécurité dana fam dañuy gañante wal yas billah yemu ci lolu sax bu de ñi bari legi la leen am ci lo xamne mo gëna tax doy war lolu mo war na tax ba ñi téré téré ko moy gañante seen bir deug na dañ ci gis ko xamne day gañ morom ju bam ki ma tax na kon bi nga xamne man koy gis ni legi donte ku ko fonku la ken man ta wax daganal ko waye nak ñak daganal bi teewul ni amon na buñ ko bëgge def ci bëkk ko def mu deppoo sunna nañ ko xol mu deppoo ni nga xamanteni mo amon bu ñëk rek nam daan déme daan na waye nak legi ci liko yaq moy luñ ci rax lu bare bare lu ci rax lu ci o xamanteni bëkk ci woon lool nak taxna ba mën ta bax
1: ki mu ne lan moy atep sol jaaro bo xamne dañ ko xobé alquran wala ñu couché ko alquran ndax lool day dugg ci galat yi ñuy téré wala dét
0: wa dafa naana jaaro yi moom yépp ci ñu bay tak sax xamna japp na loolu ci jiblu nak ko galat xeyna am na lu jiblu waya limay wax rek moy tak jaaro dagal na ci goor waya goor gi nak jaaro bi ñu tak nan lay mel jaaro xaaliss lay doon bu ndaw lay doon du reuy lool bum doon ñaari jaaro ñettit bu ko mané tak ci loxol chamoñu mit mo gën yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ci chamoñu la ko daan tak da ko daan jëlé ci loxol ndey yoram tak ko ci loxol chamoñu na nek ben jaaro bu mu reuy lol bu nek ñaar wala ñettit bu dé jaaro or dé goor bu ko tak jigen dana ko tak jigen nit bu ko dé tak waxuñ nak né dana ko wané nit ñi diko gis waye nak daga na mu tak ko kako wara gis nak mom may ngeul la ak yenen jawahir yep sax jigen dagal mu tak dañ wax ni jigen dalu o sax dagal na ci mom waye nak dagal na mu tak ko teppele wu na dagal lay yep ko gis khalis nak ñu bind ci naqsh ci bari nañ ñu koy ñu ci xawa taral tuti liko andi rek moy dañuy japp ne imtihan xawa bayral tuti alquran ci am dana ko andi dana ko jural leg leg ndax nit li ñu tak diko tak fu mu tollu mom ak lu la way mëna wax da naka duggal fu mu ko te duggal duma ne amna nak deug la amna ñu am waye xamna ne japp na ne duñ ko duggal fu mu te dugg waye bo gor gor lo ba do ko duggal ci won ak ak yi mel nonu da na jumbu duggal ko ci bërebu fawkay wala ko xamanteni du fu baax te nak bayil xel ni turu yalla ak alquran nak kenn du tay diko yobbu fu mel nonu motax sax teer yi ñi tak yi ci borom xam xam yi dagana rek yi ci turu yalla yi am dañ nan la nang ko eu defé ko no xamanteni dana kimana lool dal nang ko protéger baax baax motax jaaru yoy dal lool moy li ci nek ah ko xamanteni nak man nga samanté loolu ala kulli hal mu ngok yak yalla way nak defé nak bo gor gor lool do ko duggal ci wala lima jaaxal dal moy dang ko duggal ci beureup yo xamna deug deug woro fa duggal leg leg beureup bu chaaxan kay leg leg beureup bo xamna da ngay meuna wat ne rek fi du fuñ wara duggal lu mel non sut na nga bindu ko non rek ci kaw
1: ki neena da doon julli gis aw weñ ko dal ci kaw sobe naw ñew tam ci kaw mu ne kon lu mi def
0: wa xéti sobe yu ndaw do waan yoyu bokku na ci misal mom sa Allah borom xam xam yi di wax bo demé ci Cheikh Mohamed Mawlud limi yoyu comme niko muxtasar ande da ngay gis mu nan la wa akhara az-zubabu law min qazira aw fi at-ta'am khaffifa an-qazara bimi nit yi nga xamne dañ la ko jéggal yow wala tok ci la tomate la yoyu yu bari dañ ko wayfal ndax xamna nit ñak ko mëna moy tan ko mako waral da nañ ci boole lem weñ yu mel non ñom sax dañuy wax lu gëna for lool dañuy wax ni sax wax jëlale na mu tong sa bubu comme ni bayit mo wax legi wala sax da don sax dafa tong ci lu melni ñam wala yu mel non dañuy wax na dañ koy wayfal li tax ñukoy wayfal nak ñak taxé tax rek ñak taxé ndax dañuy ni usul yu ñi wax al mashaqqatu tajibu tashih bur mo xamanteni dem na ba jafé mu woor la né andil na la taxé bu ci day waral ñu yombalal day ubbu benn buntu yombal lool rek moko waral weñ wowo ci la bok motax sax weñ jexete weñ wowo ci lañuy misalo comme nima la wax legui rek
1: jere jeuf serigne moutada kon ñi ngi lay sante bu baax ci ciiru daaira muqaddamatul khidma kon ñu bayila da taggo rek ñu doora yëkëti jotaay
0: jere jeuf serigne cheikh ñongi sante bu baax jumaa touba diko tek ci daaira muqaddamatul khidma daaira muqaddamatul khidma moy jumaa touba rek ci xéewal yi nga xamne boole nañu ci alhamdullilah muy suñu xéewal ñun ñepp way nak suttu ñun wa Touba suttu ñun dongay yi nga xamne Touba lañu jàngé daaira bi mom alhamdullilah ñepp ci lañ bok ndax daaira bo xamne ci ko jité maak ñi melne man ñepp ci ñun maak señ cheikh ñom ñepp moy sa serigne mo la doon jàngal koku mom ci nga bok ndax nit ku lu serignam bok mom ci la bok ci alhamdullilah ci lañ bok ci façon yi nek ñu gën di sante di ñaan rek liggéey bi nga xamne ñu ngi koy tambalé diko ñu tollu ci diko tambalé fi ni tam jëm ci jumaaji tam doonon ligalul Seigne Touba mu lu yagg Seigne Touba ko diglé won ci ndiarém de ngeen Seigne Mbacké bu sonné ñet yim batalé won ginaaw né defa gu ko dañ ko defal Jumaa Touba ci la bokk gis ngeen Mam Thierno Ibrahim mu baax mom la woo def ko ci jëwré genné lo xibla bi Seigne Mbacké bu sonné lolé bobu la digël li amam ginaaw bi Seigne Modou Mustapha taxaway yu magi ci am Seigne Fallou Cheikh Abdoulaye Seigne Abdoul Khadir ba ci Seydou Seigne Touba Seigne Bara Cheikh Seigne Seydou Mukhtar Seigne Cheikh Moustapha mi lolou nak lay woyal muy liggéey juma ji nga xamni ñu koy tambalé kon ñoo ngi ñaan Yalla rek ku ñew ci juma ji war nga ci ñaan Yalla agalé ko ci fekke ko ñun ñep serigne bi nga xamné Cheikh Moustapha nga xamné fi ne ni ci loxom la ko Yalla tek Yalla nako Yalla dimbalé bamu amé ko ñu ko bëggé ci di ci wo mourid yépp nak di ci wo mbokki talib yépp di ci wo julit yépp di leen xam ni gëlu señtu wala lool daal moy li nga xamé moy tiant gi may def mom lay tejé ndax ci jamono yi lañ tollu ci war ko tambali yalla kon ku nekk ci juma ji loy wax lool war na ci bok ñoo ngi ñaan bu baax di ñaanal muqaddamatul khidma di ñaanal Jumaa Touba ak ñi nekk ci Jumaa Touba yépp rek yalla nañ dugg ci ñaan gogu dugg nañ ci sax waye yalla na yalla gëna nango ci ñom ñaan gogu rek wax fi liman banaw bina'aha rafi'a wa khfir liman amarahum bihi jami'an wa li jami'an man a'anahum ala bina'iha allati bi fadlika a'tala ajib na wa tusbitan fi jama'atan tuqim as-salawat al-khams daban ya hakim ak mbolam ñaan yi nga xamne suñu bi ñaan nako yep ci dëkk bi ak ci juma ji yàlla bu leen ci kenn ëppale muy waa juma ji. Juma ji nag ko wax man nga boo teg ci loxol muqaddamatul xidma, ndax muqaddamatul xidma juma ji lay jëmbale. Wabillahi taala tawfiq. Asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Jërëjëf Serigne Murtada Bou Sow, moom la ñu àndaloon ci sunu ñaareelu jotaay yu xatwa ci koru ren bi. Ñu ngi koy sant bu baax ci turu daayira bi, di ñaan sunu borom mu dëgëral ko te kàttanal ko te motali ay liggéeyam te barkeel xam-xamam. Ñu sant bu baax ñu doon topp jotaay bi ci biir jumaa ji ak ñu ko doon topp ci jumtukaay yi tas waxtaan yi, di ñaan sunu borom mu defal ñu dégg ak topp. Suba insha allah ñu ngi fasiyene waxtaane jëflante yi jëflante ci wàllu alal, lan moo ci dagan ak lan moo ci daganut. Ñu war ci ànd ak Serigne Cheikhuna Mbacke Abdul Wadud suba ci ginnaaw tabsaan. Ñu bàyyi ko xel bu baax. Ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
2: Gàmm yi mooy gam lay defal ko mooy xam nga ko ci gàmm bëgg ko bëgg koo xam ne ñi ak bëgg bis bi ko fay ca jàmm itam moo koy tàmbay fàttali léegi yaay mu moo am ci bis bis bi nga xaye moo ko digal bopp ma et bu nga xaye ko ne xam ne ko ci moom ñu ko jëm bopp ma ak ngaay ci bëgg di ci soññ. Ñu ngi sant yàlla si fàttali ko it yàlla suma boo mu ngi bind si ñu ngi jël ñu jàmm ko yàlla ñu fi indi moo ñu fi bàyyi loolu noonu di jàmm jàmm yàlla maa ngi koy fàttali. Parce que sama bopp di ko fàttali ñu yëpp ñoom ñaan yàlla may nga ko mu def ko ñu ci nu ko nu ko mun ko digal ak na muy njëriñe nga am it yëpp may la yeneen ci ñu sunnata ci mu bi sunnata may ko yax ci ay pox may nga ci yaxaan lépp teg ko ci sunna. Waxu ñu gàmm suma yëkk waxu ñu am ñu koy jaaxee ba ko wax waaye def ñu sunna origine sunniyim origine sunniyim mooy waxaay mu nañu di koy dëcc sunna sunna ko laay bi ne mu gëm fàrteeg sunna teg ko ci sunna sunna mooy jaamu yàlla rek wa sunna xoo yi sunna ittaxaasa tariqatan fàttali ko nga parce que yaay yëpp def ko ci ndigal yoon yaay ci mbir damaa ko ñu ñu ko dugale woon da ko ngir jaamu yàlla nga topp ndigal. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
3: فأحسني رب البريد البدن أصبت قبل منقرا بددن فأحسني رب البريد البدن أصبت قبل منقرا بددن فديتني ربي بسر وعلن

0: ويا خير يا نصير للمؤمنين إنك الهادي.
1: سرين سالو مباكي خليف جنرال لو كل مريد كون فين كوي زياري
2: درجف أسي مصطفى مباكي دي كي دي شيخ صالح مباكي إمي شيخ الخدين من يان يلا يلا بل كفي يان دل كم جنة عند كبير
1: أمين
2: إجاهي رسول الله بارك شيخ الخدين جبنا كي نيان كم مبر جي شيخ الخدين كوكو أمرك صالح يب باجي نتي موم سيدي توبا داف لي وجاه كل شيء هدى من صالح أو مرشد أو عابد أو ناسه نانا نك بورم دوغ تي اجي يينل جي دي اجي يارا جي دي اجي جامو جي يالا تي اجي لابير جي جامو با نيو خام فنيو جامو مو تي تي اولك كوكو مودي شيخ صالح مباكي يالا يالا گن كو سي ياغال دي جاه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصم مصطفى
3: والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
4: اين فنان دي يالا شيخ عمر دي ووت كوب سبان دي صاحب تي دستو صاحبان بلاو ودوك حياتو ni xamal ko dina ci bakata mo dem makata ni xamal dug ba xawatu ni xamal ko bakata ko ñu wax may so jël mo bëgg ko top ni yaa dik bu ko ko jox fu ci jël mo wudi ci yéne yéne ci raaro mo top ko xamal fu jël dara bu jël mo ko ci waxu bu jël waye xamal fu jël mo nga jaar ci bëkk ñu mbacc dik bu jaar bu wa be ay taal mbacc rek mo taal fa ñu ñëndal na jaar ñu ci bëkk ñu xamal ñu ñëw ñu ñoo ko ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu nek mo ñaar gi ci mo ñaar ñe dang ko fa tek mo ko fa ba ba ñu fay waye ñu jël seen gan nga xam ni ñu xal bu ñu la andal ci ñu xef nga dara ñu la ko fa ñe di wara ñu ci bari nak ko ñaax ba saaju ñu nga ko fu ñaax bofel to to to to so fi won ñu ba ci ko fa dem do ñu jëne ko ne ko fa ci ay ñu ñu ko ci sama ma ñu di ci ko sama ma ko sa ñu ko ci gëru ñu la ñaar gi ñu ma ñu ñu ñu ñu dal buñu ci ci xay bi tamen ñu ñaan ñu ñu ñu baawé sa bu ba bu di ko indi ñaan ñu di ci ñu faa yoon ñu di andi ñu di waar ñu ak ko baar yépp ñu ñu ci xay xay ci Suleyman ñaan ñu sangé ñu di ñu jël waaw yeen sa ko dëk ñu ko fi fi fi ñu ko tiné dëk ñu tax ñu ko dëk ci bëngis wax ñu ñu ci ka bëgg ñu ñu chapé ma tax ñu ko dëk ñu ko tam nak xeyxu ñu fay jël xeyxu ma nek fu du ko ñu ko jël woon baaké bañu dalé léegi man kas ko bu fa mbaa wut ay boo di ceeb fi ceeb xamal ne fi ne waaye nag xaw ne ku ñu ci yéen ci yéen ba bàyyi ko waaye bu ñu ceeb bu kenn ci suñu bor gi na ngeen xam ne dina ko bousmaan te man on foofu kon su kenn naa ko top si bii kon nag maa ngi jàll ak ñu mu ne la xaaj boo sa fen ci yamoo ak nañ ci feejo jéem fe ci dii fa mel ba la fa juddi bu juddi mbakki di jigéen
3: asalaamaaleykum

الرحيم مالك يوم

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.
1: ñu ziaré fi serigne Murtada Mbacké ibn Khadim Rasoul
0: al Mustafa Mbacké al Mujahid al Akbar ñu al Cheikh Mohamed Murtada Mbacké gis nga ci as bi mu am waye aduna bi yépp fepp lay wone ñu fexé ba doomu adamé al Qur'an dem ci seen bop doomu adamé l'islam dem ci seen bop loolu ñu ko tek ci wax ji al Qur'an wax faqra'u ma tawassala min al Qur'an loolu ko duggal ci coono bu metti bi ñu tapo ngir l'islam ñu jël ci Abdoulaye Mas'oud muy wax ni sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam man qara'a fi kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asri amsalha la aqulu alif lam mim harfun bal al alif wal lam harfun Abdoulaye Mas'oud neena jël na ci yonent bi mu ne cëpp ku wax ben araf ci alquran neena am nga ay yu wo xam yu nek ñu ko multiplier ba mat fukk waxuma alif lam mim muy araf alif araf la lam araf la mim araf la loolu moo duggal cheikh mohammed murtala ci mu bëgg doomu aadama yépp xam alquran mu jël ci waxe wajuram yu baax wa di cheikh ahmadou bamba mu ni fa hayy suma yu basmala sabiyu fi maktabin yaktub lahu al-aliyyu an walidayhi wa liman yuallimu bara'atun min narihi faltakhnamu cheikh ahmad bamba neena heure bo jëlé sa dom mu dem ca daraja bu ne ba neena xale bi ni ba dootul dem sawara ndayam ak bayam dootul dem sawara serigne bi ko ko waxal dootul dem sawara ngir lu yi nekk ci jàng alquran moo tax cheikh mohammadou murtada al-mujahidul akbar di noppalu fune ci àdduna ca mbarab yu lëndëm ya mu di fa dugal l'islam ngir jullit ñu man koo jëriñoo di fa dugal l'islam ngir ñu jàpp cheikh ahmad bamba di ñu koo mën a jëriñoo kon nag yi képp ku ko xam di nga fexe ba sëy njaboot njaboot yëpp jàng alquran du teew jàng leneen waaye nii la ko cheikh ahmad bamba tërale loolu moo tax njaboot sëriñ touba yëpp sax ci rawatina cheikh mohammadou murtada mbacké fune ci àdduna bi fune ci réew yi europe ak asie ak afrique ak buldaano arab yi fépp mu fay taxaw rek ngir dëggal waxi waajuram ni fa hay suma yi bas man sabiyu fi maktabin yaktub lahu aliyu asim muhammad bin tambati bi ci modi cheikh mohammed bin tambati al mujahid al akbar
1: ñu deglu sen mursi mu jang fi ñu jang ci penc ni ba ci kanam nak mu delu ci ziaré yi ziaré gi debo

कहते हैं

0: ci ziaré ñu ngi fi ci daru qudus dakalo dakka daru qudus serigne mohammed ibn safa mbacke premier khalif général qadim rasoul ñu ziaré serigne khadim mo xane moy khalifa
1: ben ci ñu mustafa mbacke fi le cheikhul khadim don waxe salatun turini huna wajhahu ayyanan yasfi qalbil jami ci di cheikh khadim mbacke di khalifa cheikh mohammed mustafa mbacke nga xamni ben ci runtu bi melokan wako serigne touba don wax mom rasulullah lil mustafa khairu khalqillah munsilatun lan wajjahat nahwaha kull al wara aru kep ko xam cheikh modou mustafa mbacke premier khalifa cheikh ahmed bamba khadim rasul bi nga xamni ben jikko jël sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali mustafa
0: ñu ngi koy ziaré tak nañ fi ay daayira yu bari bokk na ci daayira bi nga xamni mi ngi joggé mauritanie ñu ziaré kon ki di serigne ahmedou qadim mbacke di khalifa daru qudus di khalifa cheikh mohamedou mustafa mbacke premier khalifa général qadim rasul buñu joggé fi nak way ci ziaré yi bu serigne khadim ñane ba nopi nak serigne modou mamoul amar ñu bay ko fi dem ziaré ji nga xamni ci moy serigne mohamed lamine bara mbacke ñu ngi fi kon ci keur el hadj fallu mbacke di ziaré ci serigne mohamed lamine bara mbacke
1: cheikh mohamed mustafa mbacke bi ci modi cheikh mohamed lamine bara khalifa cheikh mohamed fadel mbacke kenn ku nek xam na cheikh mohamed fadel mbacke don na wax bi nga xamni mom la serigne touba don wax rasulullah sallallahu alaihi wasallam jikko jojo nekkon cheikh mohamed fadel mbacke latal fadlu ya mukhtar ya sayyid al wara alayka salam allah ya man ma'a zulla ya karna ni ramal wara may la fadlu muslimin lahu wal fadlu inda rasulillah qarraru jame kon ci rasulillah cheikh mohamed fadel mbacke don na ko ci yentou sallallahu alaihi wasallam ali mustafa
0: serigne abdul ahad mbacke ñu ngi fi kon ci keur serigne sidi mbacke khalifam serigne abdul ahad mbacke do ñettelu khalifa qadim rasul
1: cheikh sidi mbacke ibn cheikh abdul ahad ngok wax bi serigne touba do wax ni sidna ali nako na fi sijaatu wal irfan ma'sara fi wal hubb wal qurb wa huwa al uns wal jar ku nek xamni cheikh abdul ahad mbacke don na lon ci sidna ali njambar bu wër fi ku deugar xam xam bu bari xam xam bu batil bu bur deug serigne touba deug diine gem yalla sopp rasulullah sallallahu alaihi wasallam koko modi cheikh abdul ahad mbacke al mustafa
0: serigne modou mbacke ibn serigne abdul qadir mbacke nekkon ñentel khalif general qadim rasul
1: yaakar naan wajur bu baax won di borom imam yi fi sayyartani qadiman lahu bi nasmin wa naflin wal tunawir bi qalba ji serigne touba xam non la ko yonent bi sante moy iliman non la ko cheikh ahmed bamba sante moy iliman di borom la yeb do xey don la ko ci yonent bi ci lahu min al hilm ma lam yahwihi jabalun laqal asatil baraya wa huwa sabbar cheikh abdul khadir mbacke don nam na lewet gogu ak imam gogo xam xam bu yaatu bobu ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam ali mustafa
0: buñ fi joge nak del wat ci juma ji di ziaré ñu ko baxo defé ci bes bi ak bi jitu bes bi ak ci guddi bi ak ci ëlëk sa ak fañ magal gi yépp di ñu dox ci juma ji di ñew di ziaré qadim rasul di ziaré bëreb yu tedd di ziaré njabotu qadim rasul ñu ñu nak fi nak ci pencum daru minam di ziaré serigne mustafa bassirou mbacke bu ci kadame mu ngi nonu jakarlo mom serigne mustapha bassirou mbacke
1: yaakar na ni kenn ko xam wajurum wo di borom xam xam bu yaatu bu cheikh mohamedou bassir fakto bi magbu bu wahid bi magbu ki nga xam ni ki lepp ma tan jaxle ko ko gis mu won la ko ci l'islam don na ni serigne touba bi wax yentou bi mahu min al ilm ma lam yahwihi basar ma lam yahwihi basar nana yentou bi lam lak ci xam xam ay jinn aw malaku wa sabil mustafa cheikh mohamedou bassir mbacke mel mako
0: mo ngi bu bind di ziaré serigne cheikh nati ley ngeen jamo ko serigne bara mbacke fi nak ñuy ziaré serigne cheikh matilé ci bu mbindi khalifa serigne bara mbacke
1: ko lu teuf gi nga xamni ben nako ci cheikhul khadim mbacke wal amn min kulli shay'in dinuhu darar was sitr wan nasr fi ahli wa fi watani fi modi borom samaytuhu munawwirul bunyan muallimal juali wal umyan cheikh mohammed lamine ibn cheikh ahmed bamba khadim rasul
0: ñu tok fi kon ziaré serigne cheikh matilé ñu koy ziaré dal fekk serigne khadim modou bara momi tam ñu ñëw di ziaré ci ki nga xamni moy kilifam moy khalifam ñu fi joggé bu ñaan dafa ñu fi nak ci kër serigne ndam atta mu serigne ibrahima mbacke
1: cheikh ibrahima mbacke ñu cheikh ndam att bi nga xamni modi khalifa cheikh ibrahima mbacke nga xamni asrar yi nga xamni ay secret ci cheikh ahmed bamba khadim rasul sallallahu alaihi wasallam da nga xamni cheikh xam dañ wax rafa xamni jibril sulayfi wa sahib al buraq fi al ufumi sakra yo nak ci cheikh ibrahim mbacke ñi nga xamni ki di telefon bi cheikh ndam mbacke mo tan nonu doon ci wali kamil bu xamni ñepp xamal jëfëm am na la faana ak xam xam bu yaa
0: ñu fekk fa serigne fallu mbacke fekk fa Serigne Moustapha Mbacke doomam ak Serigne Abdoulaye Modou Abdoulaye. Fii nag ñu ngi ci kër Serigne Cheikh Sey Mbacke, kër Serigne Soybu mooy xalifaam.
1: Yaakaar naa ni ko xam Cheikh Sey bu Mbacke ku nekk di nga xam ne doon na ci Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le Serigne Touba bi wax naan man lam yakun bi rasulillahi muxtadiyan bi diinihi fa huwa maghrurun lahu hurima. Nga xam ne tànkam ñu ko tegal ci sharia ak sunna doon na Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di jàng ni sunna ak Moustapha.
0: Serigne Cheikh mi ngi nii mu Serigne Abdou borom dër bi Ibn Qadim Rasoul.
1: Kooku mooy ki nga xam ne kii la Cheikh Ahmed Bamba doon wax naan wal taalaman bi anna ilman wa aman huma wasilata saadatin ajal nekka na ci moom xam-xam ak liggéey jàng ak jàngale xam ne yoon ñu taxam ci ëllëg moo nekk Cheikh Abdou borom dër bi kooku mooy xalifa.
0: Comme bu ñu jógee fii ci kër ma Serigne Cheikh mu Serigne Abdou borom dër bi moom itam ci bis bu tedd bi ñëpp ñëw di ko ziare si di ñëw di sàkk ci moom ñaan bu ñu fi jógee nag dañuy dem nag jëlaat yoonu mbacke wi dem ba ootoolo daawu maanaan bu ñu tolloo foofu nag daa ñu ziare ki nga xam ne kii mooy xalifa Soxna Maymunatu Mbacke. Kon bu ci kanam bu jógee ci Serigne Cheikh ñëw fii nag ci Serigne Modou Mahfouz Mbacke di xalifa Soxna Maymunatu Mbacke.
1: Yaakaar naa ni Cheikh Abdou Cheikh Mouhamadou Mahfouz Mbacke ngi borom xam-xam di yaatu waajuram bu baax wa di Soxna Maymunatu Mbacke waxtu woo xamante ni weeru koor mas naa tere xel yëpp dem ci alquran xel yëpp dem ci laylatul xadri le Serigne Touba doon wax xiraatuha tamzi wa jaahi wa issati wa niltu biha kayni la dallahi sa sëtti. Soxna Maymunatu Mbacke bintu xadimu rasul noonu la demee woon Cheikhul Xadim ci bëgg alquran noonu la ko demee woon ci jaamu yàlla noonu la ko demee woon ci bëgg rasulillah sallallahu alayhi wa sallam xalifa mu ngeen di Cheikh Mouhamadou Mahfouz Mbacke borom xam-xam bu yaatu tabaarakallahu tabaak yàlla yàlla yàggal ko si.
0: Serigne Modou Mahfouz ñaan ak taalibe yi nag ñu wéy nag ci yoonu Mbacke yi nag jëm nag di ziare ji Serigne Modou Aminta Fall xalif général Baye Faye. Kon ñoo ngi ci kër Serigne Modou Aminta Fall.
1: Ñoo ngi fii comme ci kër genn góor di Cheikh Ibrahima Fall Babil Mouridine xalifa ma ngi nii kii nga xam ne kii moo tax moo war a yoon la taxam alxuraan wax inna al abrara la fi naim wa inna al fujjara la fi jahim ala inna awliya allah la xawfun alim wala hum yaxsamin. ki nga xam ne kii moo teg doomu aadama ci xormaal fa man yoo asum xurumaatillahi fa huwa xayrun la. ki nga xam ne moo fekk ko yàlla xormaal mu xormaal ko ba ñëpp gis orma jama am ba ñëpp dem di rey Cheikh Ahmed Bamba di ko topp Cheikh Ibrahima Fall Babil Mouridine xalifaama ngoog kooku nga xam ne mooy koo xam ne ku fonk doomu aadama respecté doon koo xam ne kii lépp luy yëkkati ak nite di xormaal ko yàlla xormaal Cheikh Ibrahima Fall Babil Mouridine jàngal na ko taalibe yi jàngal na ko julit ñi ba kër goo dem ku fa gën a na ngoo sonn Baye Fallu kër googu lañ ko tudd kon Cheikh Ibrahima Fall.
0: kon Serigne Modou Mamoun Amara moom lañu amoon yéene yi dem ci kër yépp ci njabootu Qadimu Rasoul kon ñoo ngi ziare ñëpp. bu ci kanamee nag daañu ñëw ci waxtaan woo xam ne bu am solo la muy waxtaanu Serigne Bouchra Samb. Serigne Bouchra Samb nag mi ngi def waxtaanam ci cosaanu jumaa ji.
2: الكاتلات بتسليم يقيل مما صلى عليه الذي أعطاه معجزة أعفت ذوي الكبر حتى الكل قد سلم والآل والساد والمستنجدين به أزكى صلاة بتسليم يقيل سعما صلى عليه الذي بالسبق كرمه حتى درى صدقه خمر ومن علما والآل والسحب واليمين سنته أزكى صلاة بتسليم يقي ألما ذاك المجير الذي قد استجرت به وسال كل صونا فاصحى التهما قد سأل كل حديث كان لي بمنا عن سر نفس وشيطان وما كهما ذاك المجير الذي قد استجرت به من التفاتي لسيء يبتئ الخدما ومن مكائد أعدائي ومن زمني ومن كلام وعي من معبلا وعما ومن إجاب ومن وقف ومن ريب ومن هموم وإبرات كمن هئما نويت كوني عبد الله ممتثلا للأمر تارك النهي حيثما هتما.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وآله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين وبعد
3: yeen mbokki julit yi, yeen mbokki talibe yi, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ñoo ngi leen di nuyu yeen ñep, di leen siyaare, di leen ndokkeel ci bis bu mag bi nga xam ni bisub yoonu murid yépp la, bisub julit yépp la, bisub Sénégal yépp la, bisub Afrique yépp la, bisub l'islam la. Muy bis bi nga xam ni ci la Seigne Touba génn woon këram ak njabootam ci ay tuuma ginnaaw la mu bëgg jaayante ko yàlla ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dem ci géej gi ba am ca juróom-ñetti at yu manqué tuuti dellu si natt ba jeexul ñu jalax ko mu dem gannaar ba am fa ñeenti at natt yoo jeexul ñu soppal ko ko yeneeni nattu mu dem jorof ba am fa juróomi at dellu si njaarum am fa fukki at ak juróom muy fanweeri at ak ñett yoo xam ni ca ba mu amee ñeen fukki at ba bam fekkee rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ndami bis bi rek la doon wut. Ci diir boobee mu am njaarum nag ba mu fa amee fukki at di atum Massachine war a dëppoo 1922 la xëy bisub alxames te fukki fan ak juróom ñett ci yooru safar mu dajale njaboot gépp ak taalibe yëpp ak soppe yëpp xamal leen bis bi képp koo xam ne kii sa dara sama dara la doon nga dara ci man mbaa ma doon dara ci yow ku ma fekk ci nañ ci sant yàlla sant la ma ci yàlla ci li ma yàlla xéewal te xéewal gi lekkuma ko bàyyi leen bis ni ki tey xéewal Seigne Touba ku ko xool ci sa bopp gis ko ci foo ko xoolit gis ko fa moom képp la géey te ñëpp la boole añ bi góor ak jigéen mag ak ndaw ni ko Serigne Moussa ko waxee ni àll kër jaam ak gorob ca boog Serigne buur ak dag bokk ki jaamul ñëpp a jot kon maa ngi sant yàlla di ko sant ndax ñu ngeen gisee jumaa ji mel ni ci taar ak takkaay te jumaa ji keroog ba mu tegee bëgg njëkk bi ak bisub tey bii mata dul juróom-ñaar fukki at ñu mel ci nii ci réew mu toll nii nga xool dëkk bii jumaa ji nekk boo xoolee li ëpp ci ñu ko dëkkee dëkk ay seng ak i kaaskara ak i néegi ñax ay fas di fi daw ay mbaam di fi daw mu wóor leen kon fii l'islam a ngi fi te yàlla yitteel na leen l'islam yitteel na leen cosaani jumaa jooju nag ci laa bëgg a waxtaan tey jii ah bala maa tàmbali waxtaan yi may ñaan ngeen nangul ma sama ngànt ndax taarix dafa baaxoo wute ñii dañuy jàng lii ñu jàngalee waaye lépp lu ngeen dégg ma wax ko fii lu ma toxale ci mbindum Serigne Touba la wala mbindum mu ariquuna yi nga xam ne taarixam nañ yoonu murid bind ci ku mel ni Serigne Mahamoud Lamine Diop daga na wala sama Serigne Cheikh Mahamadou Bachir wala Serigne Makhtar Bintolo Baye Serigne Mahamadou Mame Mande nga xam ne lépp lu ma ci téyewul itam lu ma soloo ci ay riwaayaat yu wóor la yu mel ni yu doyee ni lu ma fekkee bi Serigne Touba bàyyi ko ci tukki géej gi ba dem gannaar ba jóge fa ñuy jolof ba bàyyi koo fa ñuy njaareen ba atum Massachine Massachine mooy 1912 ba am fa ñaari at di atum Belsacine hijriyatan muy lëlub Cheikh Abdoul Ahad Mbacke mi nga xam ne mooy ñetteelub xalifaam la am benn bis ci at mii ma wax Serigne Touba xëy yoonu Serigne Mahamadou Moustapha Mbacke ab taawam ak maam Cheikh Ibrahima mi nga xam ne moo mag ci ay rakkam ak rakkam maam Cheikh Anta Mbacke ak Serigne Balla Thioro rakkam ak Serigne Mbacke Bisso ni leen bi ma nekkee Mayo Mba sama borom dama faa may ab tabax boo xam ne bii ca sama dëkk bee di Touba tabax boo xam ne bii dana gudd dana rëy dana yaatu dana rafet tabax boobee des na ko yéen ci adduna nii te bu saa taxawee des na ko saxal ci digg àjjana loolu daf ko bind ni banaali yal baaxi dina am baaxiya min xëyri hëddin li jinaani raaqiya tabax boobee des na ko yéen ci adduna te bu saa taxawee des na ko saxal ci digg àjjana Serigne Touba teg ca ni leen bi ma ko sama borom mayee xamal ma itam képp ku ci jëf li la yàlla fayee malaayka yi ñëw jëkk sàkku ci nan na sase leen tabax ba jinne itam sàkku ma sase leen ko ci bépp xeetu mbell mbell mooy lu mu doon ci adduna mooy wurus wala xaalis wala per ma sase leen ko ñu liggéeyal ñu ko ma xañ ko malaayka yi xañ ko jinne yi ngir Moustapha ñu ngi wax ak doomam ñu ko Moustapha ngir bëgg tabax googu li ci yàlla dëgale ci aw yu ak ngëneel mu neel leen yéen ñi nga xam ni yéenee sama jins di sama koj di samay taalibe tabax boobee nag di seen tawfiix di seen xéewal ba mu demee ba atum Massachine di 1345 hijriyatan dëppoog 1925 ca njaalbeenuk at na Serigne Touba dellu na wooteeti fàttaleeti solo jumaa ji bisu gaaw ñaar fukk fan ak juróom ciw safar di at di ay diggiw gàmm mbooleem kilifa yoon wi daje nañu Touba ci atum Massachine ci teelaayu borom jaarum waxti ñu mag ci rekki Serigne Touba yi ak kilifa yoon wi dellu fàttali waxtaane jumaa ji.

0: ci lañu diggal serigne Samba Mbacke rek ci serigne bi ak serigne Fadjiru Mbacke doomam di ñaarilu khalifaan ñu top toji deg ni ci barab bu deugar ñu carrière mbokk bi serigne Touba xamal leen leen li la doon wut lepp am na ko ben liggey la déssé bayina ko fi su ngeen ci taxawé dama amé ko ni mako bëggé dina leen duggal ci seen kanam lo xamni li serigne ndi jor dootu ko mëna jéxal lolu yaakar na ni fufu lay dem tay ci kër goor serigne touba ak sété bi ba nga xamni la fa serigne touba def serigne ndi jor ak talibi ak kuma doon tan nga gëm serigne touba te bëkk ko ñu serigne touba tawé ci tawangé sa kanam samedi jor lepp ci jéxal ko lim bi nga xamni moy jëkke dem ci juma ji serigne touba ko collecté lon bopam la joon ko mu ngatu bop di mbirum ñaar di abiyé ngatu bop di ñaar fukki dërëm ak juroom ñet lolu mo tambali liggé juma ji ñu tek ci dir bu gatt suñu borom wacce ko ci farti ak suñu ñaar fukki ci tam xarit atu mun sa sin depp le 19 juillet 1927 mu fekk rasulullah sallallahu alaihi wasallam serigne modou mustapha mi nga xamni bo modou khalifan limu jëk tambalé liggé juma ji mo indi yoonu sahar yi touba ñu ray bi def embrassement ferroviaire dakar djourbel touba nga xamni lepp lo xamni li nek na ci luñ wax mbirum ouvrier luñu wara gas mbaj ñen ko talibé mourid yi ñoko def ngir xamni bobu juma ji matériel bi ko wara liggéey mëne su ko sëf ci gëlem mba ay lo wala ay mbam mëne su ko yëm ci bop faaw ci yoonu saxar la wara jaar matériel bi jëm ci juma ji mo gëna waral seigne modou mustapha dal di tambali mbirum ray bi saxar gi ak seigne touba bi su gaawu ben fan ci diggu tebeski atum tam sa seigne bi 1930 muy at bi nga xamni ci le cheikh ibrahim fall babul mourid dina wacc liggéey bisub altini di bisub kori atum nassasin di 1931 le serigne modou mustapha mbacke wote fatale ndigalel juma ji xam leni ginnaw saxar gi aksina dara du sama yitte mudul demare liggéey juma ji ci lepp luma amati ak luma doy joxati ma def ko ci juma ji bisub aljuma fukki fan ak ñaar ci wéru kori atum nassasin di 1350 hijriyatan le serigne mbacke busso qiblal juma ji ngir mom lolu bokk na ci liko ko serigne touba dig liko serigne touba charger won sante ko ko ak bu fekke matu juma ji mu jite ko bisub kor bisub kori bisub kerok lañu nat borne juma ji altine fukki fan ak juroom ci wéru kori wa lañu dag garab bi nga xamni mo dooy bu gëna kon ci barab juma ja ak juma ñaar fukki fan ak juroom ben ci kori lañu tambali gasu fondation juma ji lolu lepp ci atum nassasin bisub aljuma fukki fan ak juroom ñaar ci suuf ndeti muy diggu tebeski depo le 4 mars 1932 lañu tambali tabaxu juma ji bisub kero bi le 4 mars 1932 cheikh mohamedou mustapha mbacke khalifatu an li taifatul murdina hina zaka mo and ak rakam serigne fadilou ak cheikh mohamedou bachir ak cheikh mohamedou lamine ak mbolam kilifa yu bari dik ci barabu juma ji julli na fa ñent rak kero ñaan fa lol ba ay betam ta xind mu talal ay loxom ci asaman bokkam yoy ak bay taxam nek rakam yep talal ñaan ba nopé nak mu daldi ñu toyele ko semaine bu toy ci trouel mo jëk tabax ci juma ji mom serigne modou mustapha mu ngi baamu kéro bu li serigne touba ñaanal mu wax fi liman dana bina arafiya wax fi liman amara bi jami wal jami man amarahum bi wal jami man a'anuhum ala bina'iha lati bi fadlika tala mo jëk tabax ñaan tabax ba nopé mu jox rakam cheikh mohamedou fadal mu ñaan tabax jox trouel bi cheikh mohamedou bachir mu jox trouel bi serigne samba bisub kérok lañ démarré di le 4 mars 1932 ñu tambali tabaxu juma ji ba ñu pay jox entrepreneur ak tabax kat liggéey kat nak do rafa tambali bisub kérok tabax bi ci la dal di taxaw tém mom serigne modou mustapha ci lepp lo xam top bakkanam tek ko ci liggéey juma ji dal di and ak mbolam cheikh yoon ni ak talibé ni tok penku touba bepp di alou taif bi di mu localité bi nga xam mo fété touba penku di alou taif bepp rada ndonek sadio baylak ni nan tek tek nek to mu ko ti ay dekk bari la tek ko ndax xam ngeen bobo li upp ci limur bi am ci mbay rek lay bayiko ak toli alar bay bobo dayu yi sax xewugul bareegul ndax mur bi bobo ñu ngi ci all yi de nga bay la ñu liggeye de nga way bobo de mur ya gëna ñu and ci manko ak benno ak lu ñuy def bay ci xel Serigne Touba bu dekk buñu mësa nek dañu fay sak toli alar ba bu alar ba kenn ku na xeyfa ñu liggey ko bu soté ñu andil ko sa modou mustapha ñu bolé ko ndayam ak adiyam ñu la doon def ci juma ji liggey bi dox dox ñu gaaw doxi ñu gaaw de 1939 suñu borom dal di nepp aduna bëpp ci am tit ak ñakare muy la deuxième guerre mondiale 1935 39-45 guerre bobé di dox dara amatul fenn nak jamm amatul fenn ba tax dara amatul fenn guerre ba am juroom ñaari at 1935 1939 ba 1945 guerre bi tax liguey djumaaji luko jokkat taxawal ci yoy jamono guerre bi la waye seigne mourou mustapha taxena ba def ci lamon lepp ba mettre ko en valeur tambali ko ba lepp ni sang ñu do fa bayiko en 1945 ci wéru souliet ba serigne fallou mbake rekam gisses ci mom daliko wotu ci lepp momu tam dalifa djumaaji def ko muy yitem ju jekk suñu borom itam daliko tawfexal ci atum khilafam la mbolam ay wowe dal di fay nawedi itam dal di toftalo ci barkel xewul dal di am nata nga dal di toftalo am momu tam mu dal di fop bakkanam ak lamu am lepp def ko ci djumaaji ba diru li seigne modou mustapha mbake don khilafatul khadim mu fukki at ak djuroom ñet ndax seigne modou mustapha mu fi jëge ci djuroom fukki at ak djuroom ñet seigne fukki at ak djuroom ñet la wutu seigne touba bi seigne fallou amé ci khilafa gi fukki at ak djuroom ñet mom di 1963 ci la motali djumaaji ba djulli ko ñu di jëk djulli djumaaji le 7 juin 1963 mu bis bo xamni bi aduna duko fatte yoru mur duko fatte ndax bisu kérok yoonu dalena mbitté mo xamni ni seigne fallou mbake and ak rekam ñep ak bay taxam fi nekkon ñep ak bokk yi fi nekkon ñep ak cheikh si ak mbolam kilifa l'islam bi ci aduna ba bitim rew mu djulli djumaaji seigne touba ji khutba ko kérok seigne touba sant na yalla dalena mbitté motax mu tali ndokel seigne touba ci te joju ni ko kama khat kunta ta'lamu ya qadima bihi umanta fi daril na'im fakun abadan fi ni'matin muqima mu'afan muqtadan shaykh al-khadim ni ko nga beggone ngok yaangi fi di walek sa borom wa hayya ala salam di ko deg di wa hayya ala al-falang di ko deg mom itam ni fi bayiko 1968 mom seigne fallou nga xamni dir bi lim fi nek ginaaw juma ji moko jite waxtu juroom ñep di khutba di julli bi 1968 mu waccu liggey rakam cheikh abdul ahad mbake ni nga xamni moko wotu te mom la la waxone ni ngeje ndigel lu jekle di atum bal ci sin mo dajek ak gane aduna mom itam daldi fop jumaaji daldi jël relève bi khilafatu gi ak jumaaji ci loxom cheikh abdul ahad limu jekk def yitem moy fasiyene ginaaw jumaaji yegg na itam mu fass ko yene masale ak jamono moko lak manam moko muré karo yi sawen ci bir te moko détruire def ko marbre fasiyene ko masale ak doxini jamono ci jamono tollu fasiyene itam ñu jamono tel am xéewali liggéeyal serigne touba ci jamono jumaaji tax mu yok ko yok bo xamni bi ci sawu jumaaji la ak ci ndeyjor bi ak ci chamoy bi nga xamni lim bi daan julli ci bir bim ko yoké ba nopi lim gënu tollu ci ay nit mëna julli ci yok bi lolu la ci def nga xamni nombre bu dañ julli ci bir man na julli ci lu toll yok bi lolu mom la ci def ci 10 milliards ak gen wal barab serigne touba bi tam mu sagal serigne touba ci musta talal loxom ni tecce wurus mba khalis mba dinar ni fa barab serigne touba bi liko tin ak liko wër lepp mu def ko wurus yankout ak marjan wo xamni 3 milliards 800 millions la bi lolu noppé le 18 mars 1987 la dal di wote yok djumaaji mom la waxon ndey mu 1 milliard 500 millions le 8 décembre 1988 mu dal di wax ni dafa bëgg wadda djumaaji benen ko day ñëndel ko jamono defarat radio yi defarat canalisation yi ba ndox mi di tal ci tatu djumaaji lolu milliard la waye suñu borom dal di dik ak dogalam ci bir mebet nonu waye lam ci jotta dajale mu bayiko ci loxol rekam cheikh abdou khadir mbake mi nga xamni mom tam fukki wara ben la fi jotta am waye dir bi fi seigne abdou khadir mbake nek di ñaar fukki seigne abdou lahad ñaar fukki ak ben mom seigne abdou khadir mom la ma sa jox jumaaji ak pass pass diine ñu diko jité dir bi fi amit di fukki wara ben jottu yegale yene joju seigne salihu mbake seen rek daldi koy jël ci seen loxo boba ak tay muy 1989 bi fi seigne salihu nek ak tay kenn meunatu la xam limu alal ji def dem ci djumaaji ak dekk bi kunu yalla ak yonenti bi ak serigne touba bo gis da ngay xol rek di xey di gis ay soppat ak yok djumaaji doli ku tar ku ne xam na djumaaji ku xol xam ni seigne salihu mbake yokatu djuma dafa yeesalu djuma dafa tabaxat djumaaji te kenn xamul ku yi lim ci def dañuy gis rek lampe yi sonorisation yi électricité bi sécurité bi dengue ndox mi li lay ci bëggal loxom di subventionner dëkk bi lépp loo xam ne lii lu war a dem ci réew mi la te té mo xamni yeesu ko gal ci mbagi bor serigne salim mbaki diko subventionné di ci def ay téméré téméré million di ci def bu jeex juma ji bu yé salat ko melal ko ñu mel ba nga xamni kenn ku dul yalla ak yonenti bi ak serigne touba xamul li ci dem ci alal lu mu def ndax duko wax kenn ndax limu ci waral mun talibi ak liko ci war nepp bolé ni diko def té limu ci def wax ni sa xamul li ci dem ci alal lu mu def ndax duko wax kenn ndax limu ci waral mun talibi ak liko ci war nepp bolé ni diko def té limu ci def wax ni serigne touba la ko ci defal ñepp la ko ci defal té lolu tambu ñu ko bu ñu khalifa bu fi nek ak serigne modou mustapha nek fek serigne fadilu nek fek cheikh abdul ahad ndayam musuko mos musu ci mbolu musa mos ndayam musu ci jinn xorom ñu ma sa bay ci toram yi da koy viré directement ci ñu loxol ku fi nekkal serigne touba mu def ko ci juma ji ba bi mu xeyete ji di serigne touba ci kaw suuf lu mu bay ñu ko jox dara mu ñuy ci juma ji ci dekk bi leen ak ci juma ji kon yalla ko fi yalla yagal te mu wër ñu di ñaan juma ji yalla yalla fay ko ko diglé won ka nga xamni mo waxon ni nafa li ghayrillahi fi ma yamba ma sa aqal bi wahal al janba neena sama ñaari sama xer yeñu buddi wo sama jakk jiñ daane len ci ma yamba di sama soro yu buddi saral na sama xol fayna ko saral na sama xol bu neena noné ni dama won sama mbar ma ci ma yamba de nga sama soro li yëkëti ko tudatu suufé dootu mab mukk ba aljana saral na sama xol fayna lolé te itam yalla yalla fay serigne touba mo ne ko diglé won fay cheikh mustapha mi ko jëk tambali ak ñamu andalon fay cheikh abdou ahad mbacke mi ko yok ak ñamu andalon fay cheikh abdou khadir mi nga xamni lu mu taw ak lu mu lu moko mas ti jité tay doomu serigne touba lañu gal fat gan fu dundal juma ji diiru at ñu fi am moko tulé fay cheikh salim mbacke mi nga xamni juma ji ak dëkk bëk magam yu bax yi fa jitu won lañu yéne won lepp te nal ko te ñu sër ko mu koy motali te diko and ak talibé yi te yalla yagal lu ci gannaawum mok rakam ji cheikh mohammed moutra mi nga xamni bu serigne touba nek serigne salim nekke ci biir réew cheikh moutra nga ci biti fini ma sa baye ko coloniser mbar touba baye ko fa tourou rew cheikh moustapha taxaw na fa yekati fa kalimatu la ilaha illallah batay ji juma yaangi fep ci afrique fep ci europe fep ci amerique marke saqafat islami mahad al azhar fen fo xamni fi l'islam musnafa ni dole tay ji cheikh moustapha taxaw na fa dundal ko fa dengo yekati fa kalimatu la ilaha illallah yalla sa borom yagal len ci jamono tan yag ci ginaaw ñu ngi len sant di len gërem di ñaan yalla ko teewal di ñu deewal yalla jang ñu ko xewale ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: Rabbi Karim
2: Nabi Abdul Ladaim wa Fadilu
1: Rabbi Karim Wasiun wa Fadilu Wasilati Abdul Ladaim wa Fadilu Taykhi wa Fakhri Kharasalu Maman Bil Mustafa Man Sabqu La Ishalu Ya Rabbi Salli Ala Labibi Muhammad
0: Jere Jeff Serin Bouchra Sambe Suñu deglo na ko jang ni fi ci penc ni nga xam ci guddi bi la won bu ñu deglo ci jang ba nek nak ñu dem ci ziaré nak bëruf yi nga xam ni moy bëruf yu tedd yi dañu delwaat ci barabu Cheikhul Qadim dem ci barabu serigne mustapha mbacke ak barabu serigne fallilu mbacke barabu serigne abdul qadir barabu serigne abdul hab ñu yëpp dañ ci delu insha allah bu ci kanam
1: han karti ali wa intiqali radiyan wa ilayka qasdi radiyan laka arhalu najaytu rabban wasian qad qabini bil jud wal ikram ni man wishlu هو مالك هو نافع هو رافع هو واسع وهو الجميل المنمل ملك له سرق وقرب يده وكساله بار وبار يمل وجله متواجه بالمصطفى وبآل بدر رب ختيما كمل ادعان من دوق يدعو عليهم وعلى رفيقهم ولسي يتتفر ضيف ضيف يرتجي بهم الخراء مما يكرم من يشاء ويبجل وليت عن لائم ولخ مدبرا لله بالقران نيم المنشل وجاءت وجيل ربي ذاك المنى لغدو ويقين العارين ناجيت واجابني بنسيبي قد شرت المختار كالجارين يا رب سل وسلم في سرمد أبرا على من جاد بالبسرين ألا برا يا خير أدون امترا من مرو يفيني أصرين سلي بي لك ساري شاونا فقني بي أبرا عزل عريني كم في كتاب منك قد جانا بي سمر أكيم يكشف الخمين ببجلاء وصلاة على النبي وكبيتني بهما أساس المين
3: كتب مهان والكاتبان سوائد نيو صور بسامة البحرين مثبت بالقرآن عبد الليلالي ويقيني الضيرين بالخيرين مثبت بالقرآن عبد الليلالي ويقيني الضيرين بالخيرين الحمد لله البديل.

0: daanu nekku ci fi nga xam fi mooy université Touba université islamique bobotam di këruk sakku xam-xam wante Modou Mamoune Seigne Modou Mamoune Amal mu jël fii ci Aynou Rahmati di bëtu yërmande
1: Aliou Moustapha Mbacké fii moo taxal sokk na fànn di wax naan fajjarta ya rahmanu aynu rahmati ma assalamatin bi xayri nuxma fii la seexal sa bi wax naan yow yàlla dañ leen gën a fii bëtu ndox boo xam ne lépp yërmande la mu ànd ak jàmm joo xam ne day ànd ak tëyal lii mooy teen boobu nga xam.

0: waxtan wowu jot ni ci
1: الإسلام وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم بوك جلتي بوك طالبي دعنا وبنو سنت يا الله سنو برم جلتي دي جلتي رسول الله صلى الله عليه وسلم دن دن دن ديف ميني سنت خادم رسول سنو وسيلة دي سنت شيخ محمد مرتبى شيخ صالح مبكة أكبر مسن جبور دي سنت سخن مام أستم بكة بنت شيخ محمد لمين بار مبكة gannaaw cant yooyu yépp nag ñu ngi ndokkeel mbooleem julit bu nekk ci kaw suuf ci bis bi di 18 safar ndax kat cant boobu li ko waral mooy xaadimu rasul wërsëgu bindëf yépp la ndax bi mu jógee ci géej gi kat dafa ni yaa maalikal mulki yaa man jalla an xawadin irham jamaal wara yaa aadiyan rabbaa ñaanal julit yépp temu tey bi nag màggal jii temam tey wuute na ak bi ñu jàlloon ndax boobakat dafa yaatu woon ba tënk mbooleemu jigéenu murit na mu war a nekkee ak ka ko yàlla booleel di borom këram roy nag ci maam jaara buso bi yoon nag nañ ko tënk yemale ko ci sëtu Serigne Touba bu jigéen comportement ak rôlam ci société bi ñu nekk actuellement ci suratu Ali Imran yàlla suñu borom dafa wax ni zuriyatan bahdoa min bahdin wallahu samiun alim yàlla nag képp koo xam ni sàkk na la nga kawe te nekk nit ku baax kawe googu ak mbaax googu dina topp sa askan yépp dina topp say doom maanaam li wolof yi wax waa jur yi gën ñooy jur yi doom yi gën ba tax na xaadimu rasul dafa wëlbatiku daal di ñaan yàlla boromam ñu ko wax hablana zuriyatan tayibatan tujadidu narja nabiyal mustapha tajtahidu yàlla sama borom maa ngi lay ñaan nga may sama askan ñu nekk askan ñu sell wu laap woo xam ne dinañu mën a saxal sunnas rasulillahi salallahu taala alayhi wa sallam ci jëf ju baax yàlla nag moom mi nga xam ne mooy mayek baax daa di am lu mu baaxee xaadimu rasul ndax ñaan doo def ko daal di nangul kon ñu yaakaar ni képp koo xam ne yaa ngi tuddoo ni sëtu xaadimu rasul ba te nga nekk jigéen yàlla baaxe na la baax bu rëy ndax ku am maam di mel ni xaadimu rasul day war a ñu nekk sa référence ñi nga xam ne képp koo xam ne ñu fi jiitu yépp référence boobu dañu koo topp di ko sàmm di ko sàmm du ñuy exis ci suñu jamono bii yoonu Serigne Touba nag ku ne xam na ni yoonu deret la ak yoonu taalibe yoonu taalibe ji nag di lu am solo lool di am solo lool waaye yoonu deret ji nag di xéewal kon képp koo xam ne yàlla jagleel na la nga am xéewal bu toll ni am deretu Serigne Touba yow day dafa am lu war ci yow mooy ak cant sant googu day ni ñu koy mën a defee du lenn lu dul sant bi gën a wér te mat mooy roy roy mu Serigne Touba te roy ci maam jaara buso su boobaa nag nga mën a nekk exemple boo xam ne bi nga nekk exemple ci taalibe yi encouragé tamit taalibe yi sa tub Serigne Touba ngay góor bu jigéen missionnaire nga kon dangaa war a daw lu bare fexe nag ba la daloon ñenn ci doomu nit ñu baax ñi ñu bañ laa dal fexe it bañ la daloon ñenn ci doomu ñu nit ñu baax ñi mu dal la ñaar yëpp ndax kat yonente bi salallahu alayhi wa sallam mës naa am benn gis ñu woo doomam gi ñu gënee la bëgg ci doomam yi ñu Fatoumatu Zahra ñu ko ay yow Fatoumatu Zahra góorgóor ñu bëgg bu fi indi bu fi nit ñi indi ay jëf yow nga di fi indi ay wax kon sëtu Serigne Touba bu jigéen bi dafa war a boole jëf ji ak wax ji te duggal ci nak ak talibé kon ni ñu ko teunké rek yoonu Serigne Touba yoonu bërek la ak yoonu talibé talibé bi moy bëggal bi bërek bi bokk da nga ca bokk day tax nga roy ci Serigne Touba wal bëti ku nak doon ak talibé kon képp ku sëpp Serigne Touba da nga wara def la nga mën gor gor lu ba def lu ëpp la nga mën la ca def la nga mën nga bokk ak borom Touba dañu nek nak ci aduna bo xamni bi évoluer la di jëm kanam xam xam yu xam ci islam xam ko ci université jang ko ci université lepp nak ba la muy am ngir ni duggal bolé lepp rek duggal ko ba xam ko duggal ci bir ak talib ndax talib rek mo am ngir Sëtu Serigne Touba am nga ciosan bu baax am man bu baax bokk fu baax gor gor lu leer dogu gor gor lu dogu ak mbax gi yep fas yene nek leer ñu nek nuru ma la nuru ñi nga xamni ñu seen bir kër di nek ci borom kër ñu gor gor lu ci seen ménage nek ci seen sey di ray man jaar bu su ñi nga xamni ñoy jang ku ne xamna ni khadimu rasul de jeek ndambulan la kep ku ci askanu ngay gor di jigen rawati ne jigen kenn du la ñu ngir foko jangé ndax Serigne Touba de ku ne xamna xelam Touba kala ma sha Allah bu fekkene yaangi diriger entreprise wala ngay def commerce wala ñu mëna doon yermande na ci dugg jeunesse bi ak ñepp ñu bokk fonk seen wajur jox exemple talibé man jaar na soxna Mariama jaariyatu lay de bu ñu yabon ni mom moy exemple bi nga xamni jigen ñepp ci nan lañu wara roy lepp rek day da delu ci ci soxna Mariama jaariyatu la ndax ni ñu setlo matérialisme bëggé bëggum xaaliss wutum bërem koku day nekkul won ci soxna Mariama jaariyatu la nañu fatali ku nek ni amon ay gañu bax mu fi jaaroon ku melni yonent yalla nohul bu ñu fatte ne amna doom di dugg safara de ta dara waral ko won mudum ñak ngëm ak ñak pass pass ak ñak top ak ñak deg kon lolu warna tax mu dello ci sunu xel conclusion bi nga xamni ñun mom lañ koy tejé moy Serigne Touba de kenn du mom te kenn ñun ta nek mom illa yaqad Allah ma lam yakuni wala yakuna abadan limkini lolu day yalla may nako lo xamni mom rek la ko may dootu ko may kenn kon nak kep ku tebbo Serigne Touba jël sa tank nga tek ko ci yoon ndib te tenku ci salat al mustaqim jëfe ndigal ta moy tuy tere fonk l'islam lol te selal jikko yi dal ci gatal am makarim al akhlaq suñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam day ku nek xam na ni bañu koy tag kenn tag ko ci juddu ci jikkoom lañ ko taggoon yalla suñu borom daf ko ni wakin wa innaka la ala kulli shay'in azim mom la ko tagge won kon nañu gor gor ni sax ci lu baax te ragal yalla ndax yalla day neena wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa yobbal len ndax gën di yobbal day moy gën yalla kon képp ko xamni sëpp Serigne Touba nga te nek jigen na nga tënku ci yoonu sirat al mustaqim lol batiku rek ni ñu koy wax bis bu ni roy ci sax soxna Mariama jaariyatullah assalamu alaykum wa rahmatullah.

لما فعلت علينا أخونا. اسمع متى دمى الحزام في رجلي.

my left

anam gi nga xam ne rek ci la suuga ci liggéey bi wane na ni gis bi bisub jullit yépp la, ndax li mu njëkk a def mooy jàkkaarloog suñu borom subhanahu ne ko ya rabbi bil mustafa al muxtaari min wadari safii ummatihi fi l batni w al xadari xub ummata al mustafa xamaa yi jur lahum fi wa lini baadaati wabki in ani charari. Gannaaw bu ma naxasaayoo di liggéeyale rasulu dee

wasallam dañ ñu faral di wax ni dundal sunu yonent bi sallallahu alayhi wasallam buñ ko waxe modi pass pass yi nga xamne ñoo yore andu sunu yonent bi sallallahu alayhi wasallam diko dund lay lek setan daf ci dugg xajamal ko dañu sori ko jëf ñu def ñu diko jaxase ak lo xamne da fay muru diine te lu diine dundal ko nak moy dundu ci wat leral sunu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bañu leer ba ñepp xam ko la ci bokk tam ñu diñ ko sanni ko ci Allah ba serigne touba nak ni lolu moy li nga xamne moy li ma yëkëti waxati ne dinun siwa islam ila yahmadu indam ilahi wadihi mujaddid ganna bu yalla ñu ne sayyidina muhammad ali sallallahu alayhi wasallam amul jël diini yo xamne man nga ca def lenn yalla nangu ko fay la ca nga ci djublu ëlëk li di diine ji di diine sayyidina muhammad diine joju nak man la ñu ngir yéfal ko bamu mel ni ko yantibi sallallahu alayhi wasallam

ñu ay wari gar yo xamné kenn mënu ñu ko tejjil té wari gar yoy ko ngir ñu sell mën ñu wara mel dañeen ko wara xam xamé ko xamé té da cey farat ak la ci sunna mu ne ko né ya ayyuhal juhal fal ta'allamu fara'id al a'yan fi ma taslimu yeen mi nga xamné dañeen réré farat yoy yi dem leen ci mi nga xamné ñu leen ci tali ci jakké ci jangu kay ci jumaaye ci waxtu barab yi ñu conférence fu mëna doon ñeen mëna fexé bu jindi ko ko ngeen taxé bu jindi ko kay na tasbihu ndax lool rek moy tax ngeen mëna ci ëllëg ci seen te ñu mëna mëna ma jéxal ak yeen nak ci lo xamné bëgg na cenn ku nekk xam ko fi du jitu ñu dem ko li wala ñu moy fofu man yatlu bi jannati bila ibadati fa innahu lam yuqbala neena dox tir bi fay wala mu yamak ku fay moy ko xamné yaakar nga ne man nga am aljëlu ëllëg nga jitt digu te jamm yalla gi yalla santane ni muy li jitu ci li maye aljëlu nga ne ko fu kut di wut lanen wala ngay wutal lanen aljëlu serigne touba neena wutuma sax yalla dina ci dig aljëna waye fa innahu lam yuqbala lolé nga xamné da nga sagal jamm yalla japp ci lolé ngir japp ne man la may aljëlu fu mu gëna na fa innahu lam yuqbala lolé yalla da ko dug mëna sax ko dina ci digara kon ñu ñoo xamné kon lu leer nañu sëñ bi ci bëggum ci wara jaar jaar na li ñu wara am am na ko ñun ñi nga xamné no and ak ñun tam ngir bañ and gëtt sibir kenn woru wala kenn ci nam

0: ma wax ni ma dara gëna koy reuy ci liggéeyal Serigne Touba gannaaw ndax Serigne bi kat biñ fi nekkee lu jiitu mu fi jóge nee na layoo naa ak ñi ànd ak man ndax ñi nga xam ne ñoo tekke sama jamono ñoom def naa ñu gis wax naa ñu dégg ñi ñëw sama gannaaw di dina tuddoo yi bañ ànd ak yëpp si biir ñu nekk ci loo xam ne ne njuumte la tax na dindi naa lu ngir bàyyi Serigne Abdoul Ahad nag ñoo ma dafa mel ni nag kon képp ku ñëw gannaawam ku nekk te fekkoo jamono la gën a wér ci la nga war a jàpp déglu ko ñëw di mbind ndax nee na ma dégg naa Serigne Diou ñu déggee Serigne Diou ñu di ko tab ba mu sori lool kat nee na yokk mën na caa am wàññi mën na caa am njuumte mën na caa am ndax lii lépp melokaanu doomu aadama la waaye am naa Serigne Diou nee na ci jundal lii nga xam ne moom la fi bàyyi moom yooyu yëpp mën na caa wucc su fekkee ne ka koy wax ànd na ak maandu te waxee ko na mu ko waxee ba gaa yokku dara mu ne ma kon nag loola njëgam ci ndàmmi ñu arab la ñu ko bindi kon tekki ko ci ndàmmi ñu olof lu am solo la waaye na nga fexe rek ban na mu ko waxoon nga waxe kon kon ñu ne ni kon te Serigne Diou wàccoo naa ñu waaye xalifaam yu baax yi wàccoo nañu ndax kenn ku ci nekk muy la tàmbale Cheikh Mouhamadou Moustapha ba ci ci fi nekk di Cheikh Salihu Mbacke kenn ku ci nekk seen digal mooy la Serigne Touba doon digle sa tere it mooy la Serigne Touba doon tere sa tànk yaa ngi ko jël teg ko ci sunu yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ak li nga xam ne mooy yoon yi Khadim Rasoul Allah ndax itam loolu def na lu am solo ndax buñ seetee ak taalibe ni ma ko waxee Serigne Touba ci kafam ku ñu amee ak taalibe sellale ni ak taalibe et liggéeyali ni Serigneñ kenn koo xam ne ku ñu mel gannaaw bi rasulullah jógee amut maanaa fi ñu teg Serigneñ bii di rasulullah ak liggéey bu sell bi bu ko liggéeyal ku ko ñaareel amut ndax mënoo sa lu at ñu di fukki weer ak ñaar nga ne dama koo séddale juróom benn weer yu jëkk yi ma di ko ci defal liggéey bi nga xam ne yàlla moo ñu ko sant ñu jullit yëpp yëngut ci sant ñu ko waaye xamal na ni man ñu leen ko sant kat man yàlla ak samay malaayika moo ci maa ci jiitu inna allaha wa malaayikatuhu yusalluna ala nabi yaa ayuha allazina aamanu sallu alayhi wa sallimu taslima Serigne Touba ne kon juróom benn weer yi liggéey boobu mu yàlla sant te jiitu ko moom laa ko jegee muy salaatu sitta juróom benn weer yi ci des bi mat i sitta yàlla dafa jël rasulullah teg ko suñu kanam ne na ngeen ko def model def ko référence ci seen dundinu adduna ak seen dundinu alaxira ndax lépp luy maye ak mat def naa ko ci moom Serigne Touba ne ngir ñëw jàngal ñu loola tax nag ñu taalif loo li ñu tudde xasaaidi muy ay am baax di ca leeral jikko ak melokaani rasulullah yi nekk ci moom ta ngor koo rey muy bi mat i sitta ja waaye la ci am solo mooy da tati i batta maa tijaay jëla la ca teg waaye dafa wax ne gannaaw bi ñu ko defalee liggéey bii yëngu ca waaye li nga xam ne nag yàlla dama ko bokk sant muy jaamu yàlla bi suma raison d' être ah dama am na ful la ju toll ni comme jaaran teg ci ab tànkam rek ci bi rëy rasulullah yi di dugg digal suñu borom subhanahu foofa it laa jaar muy li ñu yàlla bokk sant man ak rasulullah yi muy jaamu yàlla nag di suma raison d' être gannaaw bi ñu ko liggéey ni liggéey bii rek loola mu maa ko seen comme tegan tànkam rek talaay teg sama tànk te duma ko wàcc benn yoon kon nag ñun itam bu fekkee ne ay taalibe lañ ñu bëgg jëriñu Serigne Touba ñun itam fi ñu tegam Serigneñ gannaaw bu ñu ko toppee liggéeyal ko it nañ koo góorlu ma ci li nga xam ne mooy santaane yi et ñu góorgóorlu ci bu baax loola laa jàpp ne mooy li nga xam ne moo ne may li ñu bëgg tey ak ëllëg li rabbin xaboarin xadmaan yasan ba نظائم لي فبي بحر ما ينبا لرب قبور خد ما أن يسنبا واني نظائم لي فبي بحر ما ينبا ولجادة القرآن وسنة التي تقوم بالهدى والأرى نار وصبا ولهذا أغرى لي بتصير من تقوى ولجاد بالحسنى ومن سبي صبا ولسان أسراري عن الكون كله وأني نفى في قرباتي سبوا سهبا وكذا العصا عني بيس اليوم وهاني به في قربان
1: ramadaba

Thank you.

ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون.

0: Tuaji bahagia taskeram koram bija. Dajie buteye anila. Jahal mwarem karnibi. Legyan gaji si amurit. Muitakawalu nemmerit. Wala mukhati defterit. Dawjom bagaye karnibi. Anda komer zai dijai. Mili raja seri bakai. Tekhamni adun sunu bai. Mati aganat al karnibi. Mire yakati de bisef. Mire fudak. Mire banyalof. Ni daw baraw be li ma ke ngana tal kharmi bi ya ya karabada ngir ya no tagal ak bi da tu nanu mbolen da nu dan bakar je ke ji kharmi bi son yaram ni tay yaru nanu jotu no bo kami nanu jotu nalaw yaw nanu yaram na tal kharmi bi son joxon nak lanu yaran jotu ni def nanu defon kana aya gona yar nanu ku yadi la jël xër mu be yaram nanu torox nanu joy nanu ren sharax tu nanu jebu nanu soppi ku nanu sharax nu na dal xër mu be mu tokh nu jul kay bay da da da la sul bay tu ba di kar ba ma di ay sey mi yel xër mu be yuri di jali nanu ren bu xam na yaram anan yaram joxon lay yaram ma bu nga bo di xër mu be ci yaangi ye ci reñu tay xam nañ ne bay di suuru boy ya mana mañu lu ko doy ma te nga na dal xër mu be balal balal jalam jalam boram palen nara waraf ci ngir faani ye serin bi jalu xër mu be ko xam na dana hamijaak daan ya nga arake yo ñaan maam de ñu je serin bi jalu xër mu be ko ma fa am yaari wata soxna na len ji ñaari mata tamun tam jabu mata shayn bi gadu kharnu ba ko xamna dana amita tay ni ngey li ne bu baax bu gëna feex bam na ci faax shayn bi gadu kharnu bi ko xamna dana amita tay ni ngey li ne bu baax bu gëna feex bam na ci faax shayn bi gadu kharnu bi kriyaangi yeet bané cundu la len yoron de bi ko ñu doon yuur de bi ko yam shayn bi gadu kharnu bi tuam chak perdu nañu ñu len gamoni perri nañu ya woti fay nañu yalla ñu ci xër ñu bi ñu tukki wan far nañu lan fu ñu di defen faral aduna ya kana wele shay ñu ñi yeddu xër ñu bi nar ya ñu yalla ak xaar cheikh buñ xamoon nak delu fa jaar ken tawtu lo jox nar way mbacke gi yeddu xër ñu be way mbacke yu xunan ba de walu ñu soye xéru de melal na kuyram ku de yaani tinil wa karnu bi yow yaa jonay muhammadu tiar nga sharab amidu tiar nga bodi ahmedu man nga defal wa karnu de man nga defar bi teki de dabar nga ba dolo ki bor yaa dindi awra ba gi de chak murid karnu bi man nga karam man fa gana lo sant yalla munewaw lo fa di yaa ñu newaw wax len ñu natal xërni bi shamir abadan deram na xërnu bëpp am ngaram taam deram te yokku gam nga may ngari wa xërni de mané bu nak gaay la xamul waju xamul des koy xamal sulana ya kamatumal ya ne xawar wa xërni bi nan far wañu ko tag daam ngir maanu may lu jom dinaam boole muy yow di am ak kenta war wa xërni bi bamba mune fula misal ya geju war wa senegal kendo la jalla genn dal sey duza toral xarnu bi cheikh bamba ya di mbambulan ku soobu do tu ñani naan ku mande de di mbana ten sey ka sa mandal xarnu bi ku soobu gennare daram de koor bi do tu dem karam ko na choram ka fu ngaram du mar de cheikh xarnu bi geju itam bi ndadatam bana ko fecc mo ngam ma yob ko nandal ko xam tokkan bi de na xarnu bi ñoom leena foreyon ram leena kange mi yoon daane bari bi ñoon ñoom amul ci xarnu bi sharab andar xam xamam ma yob ci ana tel wu jëm ayam nga suura na ñoo wu jëm amul ci xarnu bi fakon nga dab yi ne xare mu soppele watay sare dureen dereel bañ ne sareer wàccoo na moom waa xërni bi talib na mooli feezi taax te xalimaam di juum du jaax te am xalam du gag du naax du fàttereb ci xërni bi day duusi doon ngay jëtam duusi jëlaañu ci dënam jéegéel waa di jënam ومستبر جخر مبين
1: مرمى دي جوتا بيجي فياك بجي جونا كونجي
0: مدين جلالا بنجي مبين سوال خر مبين لباق بباق بياس باق واي فين بي جال باق باق ريان بكوت باق باق رجاي خر مبين واجرا صفر اللي باق واجرا يدي دوت باق واجرا قرم مدن باق waye ko warna xarni di ko yobuy jamal lagan ishaadi mbaru manugan yaram no wutina ak sagan bamba ko ñak ci xarni di igane hele di am igane to kalmu ko atak di rot ma xali ma ki day xot la tal mbaram xarni di xar ba xaraw na ko ki aash lu xel la jël de shukura ak fu ba xaraw na goru fa chakani te xarni di mo jaraway baña salaw budé becc baña naraw baraw fi la

ശരി ദാത്തഗുരുസൂൽ അസാന്താത്തഗുരുസൂൽ സമൻഗലേൻ ജിഖർമുബിയാറൻ ഞദാജനുഗ്രസൂൽ ഗിരിയാലജീബ അമ്മുസൂൽ بدف خريبة رسول كرين مولى قرنبي وان وغا او باراوم بنديف بدف دلي دنج بنديف من فكو قام المنديف جم مولى قرنبي دي جنت ملكين ملكوت بسار كتي يبروت كن مستدول سيني بول بامب باجيب قرنبي عرف لدا جفيك بروم كوشيني قمي سروم بيوالا دا فلي متل دي فولي سيدي قرنبي مومل ممي مول جرال جلو كمي مول جمع bole ko siul kama leer mi darna karnubi daler kelay jeñu ci bir gi leer ci lay ñu di ngalel kama ngalay fale me fel si xal na bole karnubi yalla la da sukkuliko yonen la daan jotliko ñu ni daadi maniko ba jox ci bu di karnubi hele ti ko durus gelay maniko pexey no ñu da jago ba tan no ni karnubi kalif la da jefandiko ma fo la da dagandiko ikam la da sugandiko mo nandalon wa karnubi tawil la da qamal jami tali qisu bam riwale qin kam bi jom jom jat ñew du jann xarnubi fum tollu nak day tag rasul du war watay dem rasul du def deram ci rasul moy jann gor ci xarnubi dem jakka moko taxano jubli fi rakka bage ak nak man ko ngey fadlu an xarnubi lol makka dal lay sigire so ko tude mu dalire ginnane daaw ñu sore ji ko mi war na xarnubi famna ji xeyren bi yaaju ko raw yo wi law liya mo raw qala fi ya dalam amul ji xarnubi de do mu mat gi mu sagu adam mu ri gi mu jabo am ñu ri gi mu jabo mu satawat ji xarnubi la la le ayam la tamba ke di aw ba ndak sagam tani ba yi may jago te du ko fek ci xarnubi dunya da ko awan ganaw mustafa ali amulaw jumni jala na jana wakil de dukhrubi bagul galen bagul miday bagul abtura di jay jayen tana yalla saray gane na mbole khorubi bagul fasak naga gelen bagul qarab be kidom bagul ta am saq jurum di jay di jondal khorubi bagul am jurum bagul dox di yori bom muhammad sadokh barem gamo gelu jiri ji khorubi daram du yak ab daram rustam rasbatam nawul daram qebul param mo gana wuti khorubi daram qame ko qande dina qame ko ganar ko ar bamba de ngamar ci yalla bajju khornubi dinde fi yepp yam fi mom ala yepp yam fi mom bagul bañu du teddi mo gona wuti khornubi bawal bawal akup ajor samati ba do ro ki bo ko la ni jox lay ci tele ni de fi khornubi ma to de ni fi ni bu yar ko no mi bakke tar bi tar kenn ko may sey bu yar xamul ko bon ci khornubi tabax gal wani bar angar gi bar bari genon patar kon du fa jog ci xarnu bi wala fa gënal mu'minar ganar genon bayar kon ta xur be du fa jaar ba def juma ci xarnu bi wata gënon shahar bari genon dakar rusul li yalla naka xar ba yalla jog ko xarnu bi magga gënon shahar ngawet gënon kibar nga char gënon gum ba gutar bu jog tu mom ba xarnu bi bambay borom ko ba yakoon no don ahmadul lami moda amul kaje ke fen mo yor ma ndey wa karbi bi batil wala abdu ni jor du mere ni bari ka dor mbolam jigena mo gor defal na len ci xarnu bi karbe le yaale gonem kar ko yama ñanan fa mom tafiyo bari de fiye ba mana wa mat xarnu bi giraal e qamal gonem ina ay modi ay ji ko wala ay defal borom ciobel gu am ci xarnu bi ciobel gi mo ma ko qamal qam qam be raw na sama xel yaram du ben sama xol ban ci gaay xarnu motax ba dootuma salaw cofel gi teena ma neraw ma wonde la ngelaw dootuma tok ci xarnu bi leeram bi dal ma tax taxan saxal lem ma paraxan manam ba mandi coroxan di busu gaay xarnu bi cheikh bamba yaade sur imam yalanta ko sun amam yawlan doylo baba sam ram mun mbolem khornubi sharif won de ñoo teexam ñu yenne ñeex bakaram cheikh bamba mo savon koram safala mbolem khornubi ku len savon te ki balaas jël bamba te ke be balaas ko ndey mo ci balaas
bakedu mazum karmu bi qawfi moy seen limam mo samu ante al qur'an addition nan beere ñaan mo ka xamal wa karmu mo am fajaatu inshallah mo xam seen kefan mo xam le wacc asamaaw dem ci bi ci karmu bi mo am qarijul uruf lam yaram lañ ko moy katé dem ni ni may katé ci xarmu bi moy mu gisati adnan wacc akru shaman gram mu xarmu jam jinan touba di ahli xarmu bi touba ñala ku murid waylu ñala ku marid yalla no bamba def murid neren adiren xarmu bi joxna la faw sama xol saabu ngeene le may xatal te umal an sama xol fuutelu dak xarmu bi bamba da ngay boromi may cenin ya boromi moy motax mu sax ni rewoy ndax te nga jegal xarnu bi waye mu dir bëgg dëram mbacké dañu sakku ngorom te bis bu yalla jegërem kaani lewon ci xarnu bi yow mu la jé nak sa borom ba am ngorom xéra qadim wani yow sey ngorom yow ma yaqku mu xarnu bi tabal jannatan na'im gande baax fi ëpp doom wuntu yaayo seeni doom ti jullu bal waa xarnu bi rimbaan fi julle de nga yow jox na leen jëndi la doy waaji na fo mu daldi yaanu ceebi xarnu bi noppalu julle ca illeen yàlla gërëm na laag leneen yeneen gërëm na laag yeneen àqu la faal xarnu bi al mursaliina ak la wuliyaa ak taabiina ak lan biyaa julle yi ak malaaka yi gërëm nañu ko waa xarnu bi yoon sa boŋ te dem fanaan digante kaw saraak ginaan nottil te lekk nag te naan jaajëf dabar nga xarnu bi alhamdulillah nangeen bisante rabbal aalamin dooma ji baay kin keneen man naa defar waa xarnu bi yow ni la deel mustafa bul fatti am ni mustafa adoni baayi mustafa ñoo ame buuji xarnu bi man na qaribatul qadim fenn place man na doom te am na xam-xam ame ko mana mushel wa akarnu bi nope gorek talal la joor la moomi saalu makka joor ku la ñu jox nay chamour te musa gantul xarnu bi taaraal aminata yaa dunnu njëlu aminata touba di fil madinata yaa wéeru tim wa akarnu bi yaala xawayte neexata ngir xarnu bi amoo ci maas dale bi leesu baas yow lañ jëbal xarnu bi raaye nga neenu yaa koyor yaa tegi tur bi daw bachar ngir naaru booro fag far raawntewul ci xarnu bi mbaalem si xaari nga kibaar yaa taxu tabb jig saxaar di wàcc tuuba ngan ji jaar noppal nga gaawe xarnu bi robina yaawuy wala ngaan muy naane kaw saraak jinaan dootu tappaate siyaan jaajëf defar nga xarnu bi jumaa ji yaa ko taxawal yaate mu naan faaynoo yaral naalami yàllan ko matal amin war na xarnu bi yow la suleymaan xamaloon carrière ba doo yëfa desoon jumaa ji bay ci tabaxoon moom ngay defal waa xarnu bi daawuda bàmbale misaal baytil mu xaddisi la naal ñu ci borooma mbakamaal taaw ba defal ko xarnu bi mbombay ngëleeli woon camaam yey sati kokki ati ndaam bole nga ko ngay daam rango aamoo ci xarnu bi muri ji jox na la idaay tubaabi jox na lay midaay sultaan nga boole ko bilaay yaa maa tàggal xarnu bi yàlla nga raw yàlla nga am muru murid te yàlla muru murid bi xaqi xaari bi ndax yàlla naatal xarnu bi te yàlla ngay muru murid te yàlla booy muru marid bi xaqi xaari murid ndax yàlla naatal xarnu bi allaaw chol falul asin ko may yeneen jeefi la yeem fàlli lu mooy fàllu lanin tuwam yi doy na xarnu bi mooy doomi chamsin wa kamar mbàkkeen bu soobe biñ ko jar moo namp yaar weeni ngor mooy bàmba tey ci xarnu bi si dii ci baayam la yoraat leeru cosaan yi day royaat nday jaari xeen mun sinaat moo ame boo ci xarnu bi mooy noobalu islaam fi ñun mboolem sëriñ yi moo ci gën done wa sëriñ wala san maay xaadamam ci xarnu bi maax la cee ji koom yaatu la ci meloom nur na baay ba man na doom am na nakkel ra xarnu bi
dama ba makam jini gay ak ni jaar ngeen ni bay ke ndil alal di jaay nawrem amul jixar ni kali fi bay may wayam mo doono du xam xamam mo naan fi geel ikamam man na mu fel wa akhirudi yalna no am leni mebet ci mo am mu mebet ci ay jadi gani gan ci mbaram xarudi nan tab ahmadul lamin mom la ñu may firal mason xarbaax la fefe banegun bay ba akulem ci xarmi bi batin ba jaaxal na kajoor motax ñu bar kulem ci biir bo gise mi ngi bingeel ko lu mat ci xarmi bi faja jamo ci gana gaal wax borom na waaw difal difal li julu ga mat na ragal ci xarmi bi man arab taman warab jamal na borom karmi bi fam ci bandian budis tenirul borom mutis kurot moy dag gu gas mo amana man dal karmi bi sang sang bala donne ci mom dag la dawe fu nu jibam mbar mu ko sur dal li nu meram xajul ci karmi bi riyal xam nañ dara jam bu ne jala ñu la bu jam meram meram bi shari bam ramal kawar na xarni bi yal nañ kam ay bo fi leni fegal ka boore may non ku deg ñaane ni ani ndax yalla na atal xarni bi ndo na ngi teew leen defir bone defir wa nafir ku teeru naan lek bo ju du xif du mar ci xarni bi mo am jalal ci am jamal te xar kanam bi leer kamal tabari xam xam ak alal buñu keri ci xaar ni di tar ba ci yuul karim rab ka dem ka dom yeeng na ta dog sagom ni yeeg ba ci ñu xam ni ci agramam la dal di raw boore da fi e karaw te mu sa jaar ci ni ndaw mu sa waale qarn bi soobu na ngeerum tazaw ku ko raw on neen le yi moral ñu xaloon ma male saka yi te xarn bi il mu dira e la jago du hina ila ngo yoon yi la aysa go denam amul ji xarni bi duru ci téré al qur'an baax du jiré ka jang ñaan yoy le baaxo te ku ñaan may dem ci xarni bi yalla be zax ba deg maam ba kenne ma am ahmad maam te doon bo yoon ci daam ndax yalla na atel xarni bi allah mo di jenn way mo japp doom dem kana baay mo ko benu taxaway ab do ri baam am xarni bi bo adu je mo jama naay Cheikh Bamba ñoo ñoo jottaay ñoo yaram ñoo jaay ñoo deej xamni bi ñoo doxiin ñoo waxiin ñoo jëmmat ñoo doxiin bu yeeng wa ngi keneen Bamba ñaat ci xarmi bi mo do wala ñaanu jinaam bu en ka ko al nak ba di kañaan kañaan ge be jena daam baana ma leel xarmi bi mo doon tabgawan ci moom mo doon njambar gi ci moom sen bay fedele ji gom seddi kuli ji xarni bi maana zahiram ndey gaawa soppe biram mbirma ca baye may mbiram mu yor jaloore xarni bi yàlla ka doli ay murit te yàlla raw pexe mërit te yàlla mu jidi fariit ba tonna gaayi xarni bi na ñaan ci yàlla nin samat mu may Serigne Abdou Samad damay feriñ abdullaat xarbaaxu day waa xarni bi ci booti xul wa faliin feriñ magg tuddiyeen yàlla bu feeni bar keneen ndax yàlla naatal xarni bi te may yokk abdu qaadiri fi shaairi wa baatini bu jaayi baayi taayi bam fàddi jiilim xarni bi te yàlla ibrahima moom doof xarit ci fun borom ba jot ci booti turandoom ndax yàlla naatal xarni bi mboolem mi doon saari yim ci soofu jant ak feneen yàlla ma saari gi seen jant bu ci waa xarni bi di nit sooy bu gaag alal ji bari jaa jam dara jaal yàlla ko Cheikh Bamba misaal ci sunu sooyum xarni bi te may ñu barke ak rida te sol ngoyam ci murtalaa ba koo soob mu ne xalaa aajaati ji xarni bi mboolem bi Cheikh Bamba am yàlla ñu gën te yokk gëm ko ndey nu bokk amidam ci am ngoyam ci xarni bi bu saa kani feen werekaan moo leen di wëy
ñeen dagaan te sant tey tàgga kañaan ndax yàlla naatal xër ni bi ngir ab co ngir ab dimbàkkam soxna mbaye ak naaram mu ngeen yi baay moo yaay baay sama ndey maadaam bi ji xër ni bi fay na mbàkkam soxna njaay ak naaram mu ñëpp ngay moo yaay baay sama yaay maadaam yi ji xër mandeebu naa leen làkk leen wax naa wala bakkal leen wax naaraam ngir ba ngeen xam bàmba yeen waa xër ni bi way naa ko saara malaan yàlla wàcc alquran ngir bëgg lépp lu ma ñaan yàlla debal ko xër ni bi julil ci ngeen ji adnaan te ne ko lépp lu ñaan géwél bu jaaxle war a ñaan ndax yàlla naatel xër.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من بكي تالي هي؟ من بكي تالي؟ من بكي تالي؟ من بكي تالي؟ من بكي تالي؟ نومنين تلاحون نومنين تلاحون نومنين تلاحون تلاحون نومنين تلاحون نومنين تلاحون نومنين تلاحون نومنين تلاحون نومنين ndax borom dëkk bi su ngeen gisee du ñu koy fay mu ne xeet bayi du war a nekk mbi yëpp dëkk ba ci digg mën yi mu ngi ñu wóor ne sarra nekku fi woon ndul ak xal ak rab leneen nekku fi woon mu fàkk ko ba mu set daf fi dëkk mu sell bii fufe ko fi mu sell bii bëggoon mu sori lépp lu naqari yàlla ak yonente bi sori lépp lu yàq jikko ak melo moo ko war a loon. Kon maa ngi leen di jigéen dëkk bii ma warmaal ko sàmm ko bu fi seen def ngiru topp bu fi seen def ngiru ma yàlla. Waxoon naa leen fi ne bu fi seen naan bu fi seen doom bu fi seen tëgg tama bu fi seen sabar bu fi seen fecc bu fi seen kàtt ma di leen xamal ne waxoon naa leen ko waxaat naa leen ko teewi si naa di leen ko waxati léegi nag am naa pas pasu weesu wax ji ngir dëkk bi nii sàmm rek mooy si suñu war gor yi si borom di bañ feeg nuy noyi dan ko koy bañ de yi mu fi bëgg feeg nuy muy noyi dan ko koy bëggalee képp koo xam nag ne yii ma la wax muy feeti mooy yàlla ak xeeti pos yaa ko suy defati mooy wanaa di seen fasaasa dañuy defante yow teg nañu ci suñu bakkan képp ku ko fi defati daal ne la wóor ne musiba maa ngi dal du loon moom ba di moom saa yi lay doon nga sa saasa na nag sàndal may jàpp ci loolu wóor ne ca kasa ba nga jëm loolu boobu bu loo xam ne moom dëggu si man la loo xam ne bëgg naa mu wóor la ne tey jii moo koy tere tere une classe laa ko tere tere une sutura laa leen ko tere ku loolu soxalu dëgg ma nga ne ndam ko fi def ku loolu nag ceeb dina ay ceeb booyee moom muy tey bu dee tey li si jugee day dugg tey du jokk loolu rek laa leen bëgg a xamal. dafa di si naan lu bokk lu dëppoo de li nga xam ne borom dëkk bi bëgg na ko si képp ku ko fi defati la mu ngi jël waatal naa nag yàlla na di gàtt fataas lay jiw ndax dëkk bi moom borom yàlla sataane doo nga taxam ñëw fi te moom la sàmm wa maa xalaqa samaa wal arda wa maa baynahuma laahidin la waa rek naa ànd taxa sala wan na taxa sinaa wal minnatu naa in kunaa xaalidin kon nag man loolu li mu bëggul doon ko sàmm doon ko def loolu dong naa leen mën a jott li jott li ñu mooy ci sama warugar maa ngi leen koy jott li képp koo xam ne jinañ ni dëkk li jii ma la koy jot ne jot nga ci ba ëpp te joxe ne war ngaa mën a def leneen nag ku mu mën a doon bu boobaa da nga xam ne sàmma fi bàyyi waxtal ma fi bàyyi ay yéere yi ñu ngi ñu ngi ma tëddatu ba ma toog fii ci ilay bi lay ay yéere ci wàllu tuuti ñu ngi bàyyi ma.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شير بك تاجبي من بكتي من بكتي جيمين من صف بكتلي وحسن يحمي وهو ناغذي كلا ومشال البكتي اللغة مادل يارا تاجبي وابو بنوا ناكي تاجبا سنة بكن تاجبين وابو تاجبين sidi ko xamne yeen wu lan defi ay Allah di ko tere yeen ci bi sallallahu alaihi wasallam di ko tere ay di war ko tere tan bañ ko tere no ko tan yeen te gila ko dara dañ dañ ñu ñu ko don tay nak ma ngi ci gëw ci di bëgg wax ni ñoom Allah di gëreew lu ñu ñu ko do ko no ko jinde ba taxaw wax ko sama bañ lool fa sama la xaro lool mo xamne bañ ñoo ko dañ yalla na xaro di ma ko xaro yalla na ama xara di ngi ngi mel lu ma xet wala xet no la rek ko tilé djou xamné mo amé ak ci réew ko ko di dox ndim ko yatti mo lam ko xamné do na ko day ci mbacké ñu ko yélu xamné ñu ko réew la ba gali ene ra rek xamné sama mooy ak ko di ñu dox la ma ci ñëw lay bay do bañ gëna wala rek ko kon ngërem lu lu rek na la baye ko tek ko ko ko ñu ñëw tay ci ko xala la yi dem ak ko di ñu dem taxaw ñu door taxaw ala xé lañ ko lool amna nak biir mbacke ñoo xamne wax nañ ne ñoom duñu ko mëna bayyi tax ñu ko ci jaay kon nak ñu ñoom mbacke mo ngi leen di dénk ñoom ngeen bañ ñu wax ko ba li dugg seen kër dafa ba wax ba ñu wax ko tay ba ñu seen ala waye nak ñu ngeen ma ci rek bëpp tane bu ya ko ci ci wax fu ko yaakaare bu jaare mbacke ngeen xam nga ko ni ko ci santane nañu bu dégg di ci rom bu dégg di ci fukkal bu dégg di lan la wax jëyo ñu dal ko mëna gata ñaw ngeen ñu bëgg ko rek ko def ngeen am naaw la ngeen am plan la ngeen ñu ko ñuy la ko ci sun ci waay tay ci ñu ak xol lool nak ta ak war waye tam digalum lool yeen tali bi kepp ku koy def bu ñu ko añale dara lay baye legi nak ñu dala ci rek la ba ci nang de ci ko ta am alcool yépp ñu ci téré la ñu ci baye ñu la ñu ñepp ma ci di kepp ko xamé ko ko sama nak dama ko def nak ak fu mëna dëgg wax ko ñu def bu ñu ko añale ta wala ñu ko tay rek pa lepp ñu jaay ak bari ere ko xamne xewal sey ci wa ak wala ko mo nek ci ay xalaatum la ngay defal ci mom ci di ci tele ya xewal sey ci wa mark na nek ay ñam balen ngeen bu ngeen ñane dara lu may balé tay bi nga xamne ma koy xewal lu ma wali ni tay wax ni ko ci ma tere ci yalla ko ci ko tere rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci sey ci ñu bu ko tere ñu yeb bañ ko ko xale ci ñu deug ne wax am ak arama la di ko tere bëgg leen tam rek ma ko bi ci jamm na fa ci ci radio ko dañu fay def lu neex yalla ñu yalla santane fa bu def def bu neex yalla mako jamm ci tebu ñu yaakal leen nak ba neex taxut ma diyen ko wax fanal leen taxut ma diyen ko tere ñu la leen ko tere moy bëgg ngeen jamm ak ak ak alakhira ci jamm ak ak ak alakhira mo tax fa ci lenn lu lay yalla bañ ko bañ ko leen di leen di def lu la ko ndiko leen di leen do tan di ko seen jey ta ma diyen ko tan di ko leen taxut man do war ni ko ndi nak ko jëw def xara bakkar bu jëw leen ñu ci tan nak ko ñu jëw ne def

0: أنا زوار احنا في الوقت بتاع الأول ده كان فيه يلبس تجيب يلبس يلبس تجيب يلبس يلبس يلبس يلبس يلبس يلبس يلبس يلبس يلبس يلبس يلبس يلبس يلبس يلبس يلبس يلبس يلبس يلبس يلبس يلبس يلبس يلبس يلبس يلبس يلبس يلبس يلبس يلبس يلبس يلبس يلبس يلبس يلبس يلبس يلبس يلبس sok ci bi ci ko doole la ñu war ko won yoon bi nga am ak ñepp dem ci yoon ñu ñu nañ tay na tej ñu ko am wadi tim ñu dafa ko ñu ko ci ci ñu ñu ci ko ñu ñu ci ko sa ñu la ñu dafa dara rew sa bay fa ci ñu yoon rek ñu wax ba dara ñu ñu wax fa ñu ñu ñu ñu ko ci ko ci ñu ci ñu ñu ñu ñu ñu xam na da nga ko xoré ñu ñu ko ndax ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ya dañu xala sax sax sangal ni ko ñu ko ci wara ngal ñu xam ni ñu ci taxu ko ñu ñu lay sara ba ñu dama ala mu ci dara xoo dañu ñu ci dara gal ñu ko dul yalla dañu ñu ci gëdd ci ci tay ko yalla mu ci ñu ci ci ñu ñu ñu ñu ci tam ko bëgg bok ci dara taxu ko ñu ko defé ñu la ko yëb ñu ñu yëb ko ko defé ñu ci ñu ci ñu da nga ko ngal tay ñu ñu ko xalé ko bi ni ko taw ko ni ko ko ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ma nga ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ko dara ci jëm ligui ko ko ngam ko defé ko xalé mu sangal ko ni ci ligui ko ni jëm fa ni ci ko fa tax ko kan ñu baaxu la ak ñu maam ak ñu ñaka ñu xalé mu tax dal ko xamé ñu ko ñu la taxo ligui ñu wa haali ci ko ma la xal ko wa waay ñu tan nak ñu ci dal ñu fa gëj ñu ko tan ni ni ko ko tabu ni la ñu ta nga nga le tan ni tan ni ko tan ta xol la ko ni ko pala la ni wala di ko defal tan ni ko ko defal tan ni ko di ni ko la ni ni dara wa ni ko ni la ni la ni dara tan tan ko ni ko tan bu dara na kep ko xamni sunu bu ko ni ni ni tan tan ni wala ci ni wala ci jëm ma ci garaw ko ci tapé wala tan ni ko def bokk ni ci nga xamne ko di fi ni dalé ko ni wala wax nako ko tan yépp wala ci ibadé do nga fa gis xala ko lay ko ni ko da ñu ci xéé ni jëgë da ñu ko yépp ko ko ci ak am ni ko ci sama am ko ci jàgg do wala ko di nga ko am waaw ñu ngi ci ci ñu ñu jàgg na yépp ni xaw ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko
1: yéen ñi di ñu suivre ci YouTube, bu ngeen bëggee di jot suñuy publication da ngeen di abonné ci Asamadia TV, waaye bu leen fàttee laal cloche de notification bi ngir lépp luñ dugal ngeen mën cee jot.
2: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatuhu. Mbokki julit yi, mbokki taalibe yi, seen mbokk seen xarit Mokhtar Kebem Cheikh Salihou moo ñëwaat ci émission bi nga xam ne xel la, ci xel lay wax. Aduna amut solo ci kenn, loolu mooy tënku waxi tay ji. Dafa am buur boo xam ne dafa yaatu woon lool nguur, bari lool ay dag, dooleem raw ko. Te bu muy jot nguur ji, mu jot ko ci ndawe. Bu dee daw, mën naa daw. Bu dee lekk, mën naa lekk. Lépp lu gën a man rek mën na ko. Mu yar nguur googee nag di ca soppandikoon nu ko neex, ba xëy-xëy feebar ne ko tàpp. Bi ko feebar bi dalee, mu dal di wokk lu koppar for yépp jal, woo docteur yépp ñu tege. Mu ne leen ku ma ci faj ba ma wér danaa divisé sama alal par 3, maanaam bu fekkoonte ne ñetti junni laa am danaa ko jox junni bi. Docteur yi nekk ci di kër-kër yi, mu dég bëccëg 24/24 ba mujj mu ñàkk yaakaar ci boppam. Ba mu ñàkkee yaakaar ci boppam nag dafa woolu doomam ba mu ñëw, mu ne ko lii ma lay bëgg a wax, su ma fi bàyyikoo na nga def lépp. Mu ne ko waaw bàyyi. Mu ne ko su ma faatoo, suñ ma yóbbu ci Armelia, lu ma sàng-sàng sama ñaari loxo nañ ko bàyyi muy feeñ. Doom ji bind ne ko waaw. Mu ne ko su ma fi bàyyikoo di tàmbalee ci sama kër ba ca Armelia, nañ jël këyitu junni yeeg këyitu ñaari junni yeeg or bi ak dollar yi rangale ko ba ca bàmmeel ba. Mu ne ko waaw bàyyi. Mu ne ko docteur yi nag ñoo may yanu, ñoo yanu sama gaat. Ñett yi daal laa dénkaane ca suba sa mu faatu. Ah, doom ji daal di wéyal ndénkaan yu bàyyi ba, sànga bàyyi ba génne ñaari loxo ya, mu ne sàng. Mu jël xaalis ba rangale ko kër ga ba ca armeel ba. Docteur ya yanu ko. Biñ dénkee ba eggal, ñu ne ko waaye li nga def nii doo ci jublu, mu ne sans bàyyi ma ko santoon, waaye waxoon na lu ci jublu mën naa leen ko wax. Ñu ne ko lu mu jublu ci loxo bi ne sàng, mu ne daa bëgg a wax ne andi wu fi woon dara, yëg daara wu fi dara, te na ngeen xam ne dara nekkul ci loxo yi. Ñu ne ko ah, loolu dëgg la. Lu mu jublu ci alal ji mu saare li tàmbalee ci këram ba ca bàmmeelee, mu ne danee su fekkonte ne alal ji am na njëriñ bu dem ca bàmmeel ya. Kon nag léegi bay ba mu tàmbalee tasaare alal ji ba ca bàmmeel ya, ngeen ku ko gisati xam ne bu alal doon tee dee du dee. Ñu ne ko loolu de am na njëriñ. Lim jublu ci docteur yenu ko, mu ne docteur yi ko yenu ñoo ko doon faj, bu ñu mënoon dara du dee. Kon daa bëggoon yéen ñi fi des ngeen xam ne alal téewut a dee, am ko la faj téewut a dee, waaye nag bari pexeetam téewut a dee. Ginnaaw téewut a dee nag sama bay neena yeen ni fi dess jox na len bind bo xamne bala fe kenn baye ko wat rek na xamne ni mu def loxo ni dang ko def say loxo do fi andi dara do yobale dara sama bay neena do docteur ya bari bari bis bu malakul maut dikke ñepp lay jeggi forcément ray ki mi ray dem yoonam li mom la waxone nako wa dekk bi degg waye buñ koy deggal nako nañ ko gis bokk yi aduna mom nga xane yentibi sallallahu alayhi wasallam neena suñ ko jëlone tek ko ci ab balance tek lafum yo ci balance lafum yo ma koy gëna dis kon ñak solo aduna la doon jangale ken andi fi dara ken di yobale dara mudutu yu nit ki lim fi yobbu muy dem kenn du ko gis waaye lépp lu mu fi bàyyi ñu mën koo gis rek loola ndoona la bis buy dem kenn du ko topp lu ko waay bëgg-bëgg lu waay sës-sës ci moom lu ko waay mën a dencal ci wiiw bis buy dem moom rek kay dem kon nag fam jëm aw yiw dong moo fa dul doy lu baax dong moo fay wéttal su boobaa nag kon na jàppee aduna muy ab passage passage mooy maabar mooy ab jàllukaay diggante bi nit ki taxawee ci benn côté bi ci tëli bi di bëgg a dem ci beneen côté ba su xasee ba tegi ci kaw tëli bi mi ngi ci aduna su waaxoo tuuti leemu dem ci beneen côté ba ci des fafay àlaxira waaye nag su fekkee day bëgg a jéggi tëli bi jéggi tëli ba mu xaaj mu def ko ak kër toog fa moo gën a xale diggu tëli kenn du fa toog mooy fu ñuy jàlle des fay jaar jàll na waaye kenn du fa sax moo tax borom xam-xam yi tënk ko ci ne addunia ma mar wal axira ma qar adduna ab rombukaay la alaxira ab saxukaay la fi nga romb nag defe naa ne wëru laa gënal fa ngay bañ a fa ngay bëgg a sax nit ku nekk ci aw yoon di tagg yoon wa leen fàtte yegg ci dëkk ba waaye yoon wa nu mu mën a mel bu fekkee dëkk ba ba mu ko tax a jóg bu àgg ci dëkk ba ab xolam dana sedd am xelam dana dal kon nag ku muus ki mooy ku teel a yeewu ku yeewu ki mooy kuy jëfal ëllëgam te bañ a jëfal tayam seen mbokk seen xarit Mokhtar Kebe Cheikh Salihou Mbake moo ñëwoon ci yeete ak xellu assalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu
1: yéen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggee di jot suñuy publication da ngeen di abonné ci Assamadia TV waaye bu leen fàttee laal cloche de notification bi ngir lépp luñ dugal ngeen mën cee jot.

noonu la suñ borom tuddee xorandam aw saar sootu nam bi. Kon sootu naxli nag am na beneen tur, dañ ko tuddee sootu ni'am, sootu tawxid, sootu sikr, sootu sukri. Sax ñu tuddee ko sootu naxli nag ndax yàlla da caa tudd lem, da caa tudd yàmb laa bëgg a wax, ak li yàmb di produire di génne muy lem. Waaye nag en réalité saaru yaatu la ci objectif, saar la boo xam ne day leeral kenn ku yàlla gi, tudd xéwalu yàlla gi, woote ci ñu sant yàlla, topp yàlla. Nga xam ne yàlla tudd na fa ay xéwal yu bari yàlla defal nit ki, mooy bind doomu aadama gi, nixmatul xalqi wal ijaad, yàlla bind ki mu bind ak amal gi mu ne indi. Ma nga wax xalaqal insaana min nutfatin fa iza huwa khasim mubin, surtout na li ay ñeent. Yàlla tudd na ci cosaanal doomu aadama ni mu lompoñee ak ni ko yàlla teralee xel ak bayaan. Tudd na ci nixmatul anham, xéwal yi mu ko defal ci bàyyi may. Wal anham xalaqa lakum fiha difun wa manaafi'u minha taakulun, surtout na li ay juróom. Tudd na ci xéwalu guddi ak bëccëg, jant ak weer, wa saxara lakum al-layla wal nahara wa shamsa wal qamara, surtout na li ay fukk ñaar. Tudd na ci xéwalu ndox gi ak gàncax yi, huwa alladhi anzala min as-samaa'i ma'an lakum minhu shajarun sarabun wa minhu shajarun fihi tusimuna, aaya fukk. Tudd na ca yàmb ak lem. Mel ni yàlla dafay wax doomu aadama, settantal xéwal yépp, da nga reconnaitre man, da nga reconnaitre man yàlla mi ko xéwale. Surtout na ni dafay tegtale wetal yàlla, afa man yaxaloo ko, kaman laa yaxaloo ko, waa ndax ku bind dana yam ak ku bind, afala tasakkaruun, ndax du ngeen xalaat, ndax du ngeen fàttaliku. Surtout na ni aaya fukk ak juróom-ñaar. Ku settantal ni yàmb organisé woo, ni muy tabaxee, ni muy séddalee fonction yi, ni muy produire lem, ak ni muy xamee yoon mu jaar, ak ni muy xamee yoon muy dellusee, dana xam ne ki organisé lii ginnaaw organisation bi yàlla créateur bu xarañ bu saas moo ne ci ginnaaw. Lem nag symbole la ci saafara ak yërmaane, moo tax sunu borom ne fihi shifaa'un linnaas, fii dafay junj yërmaane yàlla. Yàlla bindul dara ci neen, xoolal mbindeef bu tuuti waaye bare njëriñ laal ci doomu aadama. Yàmb ni mu tuutee waaye ni mu bare njëriñ. Nga gis nag relation bi am diggante yàmb ak sant yàlla. Ginnaaw ba yàlla tuddee xéwal yii mu ñëw nag ci saar wi ci diggale ñu sant xéwal. Waskuru ni'matallahi, waskuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'buduna, waaye nag na ngeen sant xéwal yàlla yi su fekkee ne yàlla ngeen di jaamu. Kon ku santul jaamu woo, surtout na li aaya téeméer ak fukk ak ñeent. Kon xéwal yi la ci yàlla jublu du bànneexu rek, waaye xam yàlla ak sant ko. Kon ci saar wi dafa am sensu éducation ak gëm yàlla. Ci école yàmb danañ ci xamee organisation, ñoom ñu organisé wu lay. Julit bi añu gëm yàlla ji dafa war a nosee waxtoom ak jaamu yàlla am. Waaye yàmb ci école am dañ ciy gis njariñ, njariñ yàmb bi muy produire lem, te lem di njariñu kese. Kon ki gën ci nit ñi ci jaamu yàlla yi mooy ki ëpp njariñ ci jaamu yàlla yi. Waaye dañ ci gis set laab xay, gis nga yàmb ci yi gën a tey lay génn. Moo tax buy génn gën a lem mu tey lool. Waaye dañ ci gis société ni ñu defee entre aide, ni ñuy dimbalante mu nekk sabab seen force. Waaye dañ ci gis muñ patience. Yàmb ni ñuy defee lem dafa laaj ci liggéey, dafa laaj liggéey bu continué. Waaye gis nga xolub aji gëm ji dafa mel ne yàmb rek. Gis nga xol bi bu feesee ak tudd yàlla mujj nekk xali amira.

0: gis nga jëf ju baax ji day mel ne fleur yi nga xam ne moom la yamba di jëfandikoo ba mel indi raayiq. Waaye gis nga meññeetu tudd yàlla ak seral mooy bànneexu gëm yàlla, ni ko yonte waxee nos na cef ko gëm yàlla. Ku gërëm yàlla di boromam, l'islam di diineem, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ndabam. Xadis bii muslim ma ko solo. Gis nga munaasaba nag dafa am ci saatu sootu naa li ci mujjantal ga, ndax saar wa ma nga jeexalee ne yàlla kat mi ngi ànd ak ñi ragal yàlla, yàlla mi ngi ànd ak ñi rafetal. Aaye ba moo ci mujj mooy 121. Kon ginnaaw ba yàlla tuddee xewal yépp day leeral ne yoonu àgg ci yàlla mooy ragal yàlla ak rafetal. Kon daal sootu naa li wala secret surtout sootu naa li day saar bi day xamal nit ne bépp xéewal bu ci gis ci monde bi ci univers bi risaala la, lettre la buy tegtale yàlla mi bind univers bi. Waaye nag xéewal gi gën a màgg du lem, du ñam, du alal. Xéewal gi gën a màgg mooy xam yàlla ak jaam ko ak sant ko. Kon gis nga lem nii la amee solo ba yàlla beral ko saaru lépp ci alquran. Yam ci alquran alkarim ak sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf cee di am wàccuwaay. Yàlla da ko def moom yamb mu nekk kawteef ci kawteef yi kattanu ko suñ borom. Suñ borom beral ko saaru lëmb ngir la ne ci moom ci yéemute ci bind ak njariñ ci doomu aadama ak tegtal yi tegtale kemay suñ borom ak organisation ak ni yàlla tàggatale yamb wax yu ko ilham ko ne ko waaw xee rabbu ko idan naax li ani taxati meen ji bàyyi buyotan mooy verset 68-69. Waaw xee rabbu ki ilan naax li waaw xee rabbu ka ilan naax li day tegte na yàlla mooy ki ilham yamb organisation bu yéeme ci dundam ani taxati meen ji bàyyi buyotan. Loolu dafay junju néegu këru yamb yi ci ci ni ko organisé faslu ki subal rab ki sarwal dafay tegtale ne yamb dafay dox ci gindeefug yàlla ci yoon yu sew. Fii si sifa oninaas nag dafay tegtale njariñu lem ak ngëneel lem. Lem xéewal la ci xéewal yàlla yi. Lem daf koy tudd ci alquran ci biir ayatu niham ci biir verset xéewal yi nga xam ne lekk la waaye saafara la. Wa inna lakum fil anami lahibatan ginnaaw ba mu tuddee xéewal yu bare bare mu tudd ci nag li lem di génne li yamb di génne bu dee ci sunna si yonente bi ba tey yamb am na ci wàccuwaay. Ci sunna si yonente bi lem saafara la remède la. Jël nañ ci an abi sayd al xadri radiallahu anhu mu ne benn waaye dafa ñëw ci yonente bi ne ko sama biir dafa tekkee ko yonente bi ne ko mandal ko nandal ko lem mu dem dikk ne ko nandal naa ko ko waaye daa mel ne biir bi daa gën a tekkee ko day gën a daw. Yonente bi ne ko yàlla wax na dëgg sa biiru mbokk mi moo wax ci ginnaaw dégg nandal ko lem mu naan lem soo ko wér. Xadis bi muttafaqun alayhi la Bukhari yu solo na ko muslim solo na ko. Kon nii day tegtal ne kon lem dafay saafara. Yonente bi nee na yamb dafa mel ne aji gëm ji ci lenn ci ay melom. Yonente bi wax wax masalul mu'mini ka masali nahlati in akalat akalat tayyiban wa in wada'at wada'at tayyiban wa in waqa'at ala shay'in lam taksiru. Ki gëm yàlla daal comme yam lu lekk lay tey bu dee kii dippam daal lu tey la. Xadis bi nett nañ ko ci ay baat yu wuute waaye am na ci lenn ci borom xam-xam yi def nañ ko xadisun hasan. Maanaam maxnaa bi daal mooy ki gëm yàlla day des di tey di jariñ nit ñi te du len lor gis na yamb ko organiser la yamb ci société day dund société jamaa mu nas sama la ñu organiser lañ lool day fatali nga neel entre aide ak top yalla waaye nga gis lu tey ni mu koy soppee lu tey nga gis li muy jëlee ci fleur yi ni muy génne doon lem ju am jariñ kon nii dafay junj ci wàllu éducatif ne ki gëm yàlla li muy dajee li muy dajeel ci àdduna da koy soppi mu dem lu baax waaye yemm dafay produire lem te lem nag di faj ci ndigalu yàlla kon lem sabab la ci sabab yi faj sabab la waaye nag kii faj dëgg kii jëriñ dëgg dëgg moo yàlla danañ jàngee ci yem ci lem modeste ak njëriñ yemm ni mu tuutee yemm ni mu tuutee ak njëriñam lu màgg loolu ci kaw doomu aadama nga xam ne léppam njëriñ la surtout nag seen buur bu jigéen boobu moom itam am na lu muy génne loolu lu am njëriñ la surtout sax mattu yemba sax am na lu muy facc am na lu muy facc loolu danaa ci ñëw su ma day ñëw ci téere bi ñu wax attadawi bil ahshabi wan nabatat am na ci lu bari lu mu ci indi loo xam ne benn professeur allemand moo ko ci trouvé noonu la gaawee ci faral góom kon daal ni yamba tuutee waaye ni mu amee njariñ ci njariñ lu mag ci mbindeef yi moo tax kenn jarta xeeb kon yemma na lem nag borom xam-xam yi tudd nañ ci ay njariñ yu bari science moderne tudd na ci ay lem yu ay njariñ yu bari day joxe taaxa force tabii ya dafa am antioxidant dana dimbali ci asanal dana dimbali ci inflammation ci wàllu put dañ ko jëfandikoo ci faj yenn ci wàllu góom yi anti ba am na ay spécialiste yoo xam ne antibactérine la ku am suufar nag na ko jël ak modération ginnaaw boom diisoog doctoram kon daal yemb mu ngi noonu kawteef la ci kawteef yi wéetal yàlla école la ci organiser ak ci topp waaye feeñuwaay la apparence la ci apparence yërmaane yàlla ci jaam yi lem nag chifa la yàlla def na ko mu nekk njariñ ñeel nit ñi waaw xeerab bu ko idan naa li du wax yu tashrih ni ñu wax yu yonti waaye ilham la tàggat la yàlla moo def ci yemb xaraaysa daqiqa nga xam ne ci lay mën a gindikoo dem ci masaaliyam yàlla moo ko ilham moo ko inkewal lam mën a yéwénalee ci tabax këram ak dajale li muy dajale ci fleur yi ak def lem waaye wax naa ko te danaa ko waxaat ndax la répétition et pédagogie gis nga fii bi yàlla di wax yépp damir yépp da ko def jigéen ani taxasi kulli faslu kii nga xam ne xitaab bi dafa dikk bi si xatul mu annas ndax li ëpp ci ñuy defar lem mooy yemb yu jigéen yi loolu science moderne bi nga ko xamee fekk na alquran jiital jiitu ko ci yaxaruju min butuniha sarabun muxtalifun alwanuhu lem nag du ordinaire de mais meññit la ci ay étape yu sew ci dajale raxiq bi soppi ko ci lekk bu am solo yonte bi nag ku bëggoon xalwaa la yonte bi ku bëggoon lem la loolu sun yaaya aïsa radiallahu anha moo ko wax kaana rasulullahi salallahu alayhi wa sallam yuhibul xalwaa wal xasal xadis bi muttafaqun alayhi la buxaari solo na ko muslim solo na ko kon bëgg lem sunna la ndax yonte bi di ko bëggoon lii nag dafay war a nekkoon yitee yi ci ñam yi xéwal la jaam bi ci war a sant yàlla lem ci lekk yi barkel la ibnul xayim wax na ko ca zaarul mahaat nee na lem alimentation la ci biir alimentation la waaye garab la ci biir garab yi naan la ci biir naan yi la, waaye xalwaa la ci biir xalwaa. Gis nga yamb loolu tee rek lay lekk, di wër ci fleur yi, du jël nag loolu arraxeeq. Loolu nag dafay yar ci gëm yàlla mu xir ci lekk lu ntakaan yi tee. Waaye laa bu xol wut ay anido fréquentation yu baax, du bàyyi benn lu dul njariñ. Lem day joxe yemm, day joxe lem, te lem nag mooy li nit ñi di jariñoo. Aji gëm yàlla ji daa war a mel noonu, di jël lu teey di joxe lu teey. Dajaloo gi yemm yi dajaloo ba mu defar lem, loolu dañ ci war a jël entre-aide, dimbalante wa taawuna xelal birri. Gis nga yemm moom du ber rek di dund, waaye ci biir organisation lay nekk, organisation bu sew. Loolu nag dañuy fàttali alxaan waxa ne wa taawuna xelal birri wa taxawaa. Kon daal mën naa yem fii ba beneen jotaay ma ñëwaat, ndax dafa bañ mu gudd lool. Dañ ñëw nag science moderne lim ci wax ak njariñ ñi ci wax ci bu ñëwee ci attalaayu bi, ndax saab man na baataat. Dañ ñëw ci li ci addamar yi indi, dañ ñëw ci li ci Ibnul Xayyim ñu indi ak li ci science moderne indi. Waaye nag dañ ñëw ci sunu yaakaar, sunu Serigne Cheikh Ahmed Bamba Cheikhul Xadim radiyallahu anhu, ni ñuy jëfandikoo baatalem léeg-léeg ci ay mbindam, ci ay mbindam di ci jëfandikoo baatalem. Loolu dañ koy ñëw moom lañuy mujjee. Wassalaamualeykum. Bismillahi rahmaani rahim. Alhamdulillah wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa xadimi on wala. Maa ngi tàmbali samay kàddu ci tur sama borom di wax bismillah, di sant yàlla, di julli, di sëlmal ci ab yonantam ak ñam ak sahabaam, di nuyu waa tub xam-xam nuyoom islam te mooy assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Di jiital ci nuyoo bi Serigne Abdou Samad, di ci tekk borom xam-xam yépp bàyyiwuñu kenn. Ñu ñëw nag ci suñu ñaareelu jataay ci wàllu yemb ak lem. Tey nag dañuy ñëw ci lem ci at tibbu nabawi yi ak ay xeetam ak ay njariñam ak relation bi am ci lem ak sa astifa te mooy saafaraw. waaye loolu yépp nag bi isnillahi ci ndigalu sun borom. kon lem mu ngi bokk ci ñam yi nga xamee ne yàlla dafa réyal ak tuddam ci alquran. yàlla def ko sax mu bokk ci ay kawteefam. sun borom wax ne suma kulli min kulli samarati fasluki subula rabbika zulan yaxruju min butuniha sharabun muxtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnaasi suratu naxli aaya juróom benn fukk ak juróom benn. kon lem sabab la ci sababu saafara wi. waaye nag kii saafara dëgg dëgg dëgg dëgg mooy yàlla. garab gu nit mën a jël mu saafara ko day fekk sun borom jox ndigal garab boobu mu jëf. bu ko joxoon ndigal du jëriñ dara. bu ñëwee nag ci lem ci tibbul nabawi yi sallallahu alayhi wa sallam, sax na ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ko mos a ñëw ci moom, yonent bi tegtal ko lem. loolu mooy xadiisu ki nga xamee ne mbokkam dafa feebaroon, mu ñëw wax ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, mu ne ko isqihi hasaran, nandal ko lem. waaye mu def ko mel ne bible fa gën a kii, mu ñëw waxaat ko mu ne ko nandal ko lem. yàlla wax na dëgg sa biiru mbokk mii ma waxal ci ginnaaw dëgg. waaye ba mu demaatee naan ko dafa wér. xadis bii muttafaqun alayhi la, bouxaari yu solo na ko, muslim solo na ko. xadis la boo xam ne muttafaqun alayhi la. ci xadis bi nag day wane ngëneelu lem. waaye daf ñuy jàngal li ñuy wax al aqsu bil asbabi, te mooy jàpp jël sabab yi. ndax garab du jariñ lu dul bi iznillahi yàllaa koy jox ndigal. lem nag dafa bari ay xeet. dafa bari ay xeet. am na xasalu sidr, mbokk na ci xeetu lem yi gën. ñoom rek def na ko xamee ci quwwatu taamihi, cafka ga ak xet ga dafa fort. dañ koy jëfandikoo ci lekk, di ko jëfandikoo ci saafara wu. Am na ay lem yoo xam ne nii ci azhuru moo ko naw yaa la, nga xam ne yem bi da koy jël ci fleur yu wuute. Waaye nag lem boobu couleur am melom dana wuute selon gox ba nga nekk ak garab ya. Am na lu ñuy wax xasanul xaabaat awil asjaar. Moom itam ñu ngi jugee ci ivrasaatul nabaatiya wala ci ay fleur ci garab yu wuute. Am na lu ñuy wax xasanul xabatu sawda awil axshaab, nga xam ne dañuy jaxase lem ji ak yeneen matière. Waaye njëriñ nag day nekk bi xasabil mukawinaat selon la ko formé. Njëriñi lem nag, lem force taaxa la, source de taaxa la, dafay joxe force cawarte, dafa am sucre naturel boo xam ne mooy jox yaram mi force. Antioxidant la moom lem da ci am. Dafa baax ci put, dafa baax ci put, dafa baax ci ay góom, ci ay góom ple da cee baax, ndax day tax dafa baax ci góom lool. Dafa baax tamit ci système immunitaire bi, ndax dafa am ay murakabaat nabaatiya wa insimaat mooy dimbali yaram bi ànd ak nag système immunitaire bi. Ba tey lem noonu la baaxee ci xol ak ci deret lem noonu la ci baaxee. Képp ku am feebar jabeen nag na ko jël ak modération, mooy jël ci lu yem te xam ngay modération mooy sunna. Sun borom nee na kullu wasrabu wala tusrifu, kullu wasrabu wala tusrifu, lekk leen naan leen te bu leen yàq. Kon daal lem mi ngi noonu bari na njariñ. Gis nga lem yamb dafay jël ci fleur yu bari su paree génne ko muy lem ju tey. Gis nga ki gëm yàlla la croyant day dajale xam-xam, dajale yiw bu noppee ndax seelal boom ci topp yàlla, su ko defee bu génnee mën a jëriñ nit ñi. Ni ko yonte bi waxee, al muminu lil mumini kal buryani yashudd baxduhu baxda. Xopp nañu tamit kuy jëfandikoo lem, mu sant yàlla ci xéewal lem gii te jël ci ak modération. Tayit mu jëfandikoo ko ànd ak rafet njort ci sunu borom, bañ a fas ne rek lem ji mooy saafara ci boppam, waaye mu jàpp ne yàlla moo def ci lem ji njariñ. Kon lem boole na ñett yi nga neel, tudd gi ko yàlla tudd ci alquran, yonente bi tegtal gam ko tegtal ay nit ci sunnaam sallallahu alayhi wa sallam, ak nag tajaarib at tibbiya nga xam ne lu ñu natt la ci wàllu médecine ba gis ci ay njariñ yu am solo. Kon fihi shifaun linnaasi la alquran wax, te danañ ci ñëw. Gis nga lem sun borom moo ne fihi shifaun linnaas. Ibnul Qayyim rahimahullah wax na ci lem ci téere bi ñuy wax Zaadul Mahaat, danañ ci ñëw. Ci tibbu nabi danañ ci ñëw. Kon lem lekk la ci biir lekk yi, garab ci biir garab yi, naan ci biir naan yi, lekk la ba noppi saafara la, ndax yàlla da cee dajale ay melo yu limu. Lem dafay dundal yaram, dafa am sucre naturel buñu mën a gaaw a jëriñoo, moo tax muy jox yaram bi force. Waaye saafara la ci lenn ci garab yi, ngir suñu borom moo ne fihi shifaun linnaas, sabab la ci sababu wér yi, surtout buñ ko jëfandikoo ci yenn yi. Waaye lu teey la al xasal lem ñu ngi bokk ci yi teey ci wërsëg yi, moo tax sun borom ne fii si fa ordinas fii gi sun borom wax nag day tegtere ne yàlla def na ci lem ay jegle yu am njariñ, du lekk bu ordinaire rek. Chifa nag waxul dawaa de faxat, waaye ndax dawaa manes na ko jëfandikoo te du am wér. Waaye bu dee ak chifa nag moom meññeel la yër maane la ci boppam. Ak dawaa sa sabab la mooy garab ngay jël, waaye ak chifa ci loxoy yàlla la. Moo tax sun borom ne wa isa maridtu fahuwa yashfini, muy wax yonte yàlla Ibrahim sourate soxla aaya juróom-ñett. Fii chifaun linnaasi maanaam mooy njariñ li lu général la ca cosaan la, ànd ak wuuteeg nit ñi ak seen mbir ak seen feebar. Kon ni nga xamee ne lem dafay génnee ci yamb, ginnaaw ba yamb yi jaaree ci fëlër yi, naka noonu xalub aji gëm ji dafay jël ci jotaayu xam-xam for ci tudd yàlla jihaat ak bakkanam, su pare nag loolu jeexita loolu feeñ ci jikkoom ci jëflanteem. Gis nga xam-xam bu am njariñ dafa nunoog lem, lem cafka gi dafa neex am njariñ ci xol di dundal bakkan yi. Wa nunazzilu min alquran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmuminin, ni nga xamee ne lem saafara la ci yaram yi, alquran saafara la ci xol yi ak ruuy. Kon gis nga lem daal li ci nekk dafa bare. Lem kawteef la ci kawteefu yàlla ci minif yi. Yàlla bari na ci neexaay njariñ ak saafara, def ko mu nekk misaal buy fàttaliko ne saafara si gën a màgg mooy saafara ak xol ci xam yàlla ak topp ko. Kon gis nga lem nu mu amee solo, nu mu baree njariñ, nu mu baree ay ngëneel. Yonent bi nag wax na ci ay hadis yu wér, mën nañu ñëw ci hadis yooyu daanelee ko sunu waxtaan ngir bañ mu gudd. Hadis yooyu day leeral ngëneelu lem ak importance am ci saafara ak faju. Bokk na ci ay hadis yu wér hadisu bi wax ne saafara wu de mi ngi ñett, ñu jëlee ko ci Jabir ibnu Abdillah wala ci ibnu Habbas wala ci Abi Sahid al-Khudri radiyallahu anhu. Mu ne yonent bi neena ash-shifaa'u fi salaasatin, sharbati hasalin wa shartati miqjamin wa kayyati narin wa anha ummati an al-kayy. Ne saafaraw daal ci ñett la tundo ci nag naanuk lem wala gajju al-hijama. Hadis bi Bukhari moo ko solo. Kon benn hadis nga noonu. Ñaareel ba mooy ki feebaroon mbokkam feebaroon yonent bi melal wax ko mu jël lem ku biiram doon kii. Loolu Abi Sahid al-Khudri radiyallahu anhu moo ko solo. Mu ne dafa am benn waay bu ñëw ci yonent bi ne ko sama biiru mbokk di dafa tekkee ko, maanaam dafa am jaare. Yonent bi ne ko nandal ko lem. Mu dem dersi ne ko nandal naa ko lem, waaye daa mel ne biir bi dafa gën a yokk. Mu ñëw ci ñetteelu yoon wala ñeenteelu yoon ba yonent bi ne ko nandal ko lem. Mu ne ko jox naa ko lem mu naan ko, waaye dafa gën a tekkee ko. Yonent bi ne sadaqallahu wa kadhaba batna akhika isqihi hasala, yàlla moom li wax dëgg la sa biiru mbokk mi ma wax la ci ginnaaw dëgg, nandal ko lem. Mu dem nandalaat ko lem mu daal li wér. Hadis bi muttafaqun alayhi la. Ba tey am na beneen hadis boo xam ne dafay boole ñaari saafara muy lem ak alquran. Jël nañ ci Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na alaykum bishifaaini alxasal walquran. yant bi denk na len ñaari safara wi lem ak alquran hadith bi ibnu majah mako solo ak al hakim hakim sahahu netal ba moy yant bi sallallahu alaihi wasallam ko bëggol lem la hana isa radiyallahu anha khal kan nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbu al halwa wal hasal yant bëggol na isa sugar bëggol na lem hadith bi muttafaqun alayhi la bukhari solo nako muslim solo nako waye nak tuddu giko alquran tuddu mom itam ci mom itam lolo dafa jox lem benen valeur kon dal lem ni ngi nonu yant bi indi nako ci ay hadith yu bare lem nak alquran ci wax fihi shifaa'un linnas ash-shifaa'u ñu ngi joggé ci verbe soxa moy febar bu deñ moy wër ci febar ñu duko jëfëndiko ci safara wu ci febar yaram bi ak febar xol yi fihi ay nek na ci naan gogu di génné ci biir muturun nahli ta moy lem linnasi manfa'atun 'amma njariñ lu général ñet nit ñi donte nak naka lañ cey jariño dana wuté ci jëm yi ak ci febar yi kon maana lukhawi rek ci fihi sifa'un linnas moy lem safara la sabab la ci wër ci bari ci febar yi budé al mahna al istilahi li ëpp ci ñi firi al qur'an dañ né fihi sifa'un linnas day tektale né lem yalla def na ci sabab def na ko mu nek sabab ci sabab yi faje waye nak maana bi niwul né day faj bepp febar ñeel bepp nit ci bagal day faj la yalla la sopp yalla ci febar yi buñ ko jëfëndiko ci anam gamu jaado and ak jël asbab yi kon ay bi da fay juñu deug deug safara nak deug deug ci yalla lay joggé lem nak sabab rek ci asbab bi yalla def ko ci lem nga gis fihi shifaa'un mu def ko tankir waxul fihi ash-shifaa waye dana fihi shifaa'un lol nak amna ñetti tektal moy shifaa'un di ba'd al-amdad moy kon lem dana faj yenn febar yi waye wa annahu nawhun min anwa'i shakhs shafa'i xet la mom lem ci xeti safara yi waye nak dafa am ay khasa'is ay jaglay ci walu medicine yu limu nga gis mu def taqdimul jar wal majrur fihi shifaa'un gisal gi mu gisal fihi nak lil ihtimam wa tanbih itti wala ak yete wane nan gi lem gi kat amna ci biram mot ci moti febar ci moti safara mo ni nak kalimatu shifa waxul dawa waxul hilaj ash-shifa moy nilta bañ ci yaakar ta moy feñal magay yi xatalu lem bi iznillah mukhtalifun nak alwan wa kon alhasal lem da fay tektale matu katnu ko yalla mu genn di ñamu am jariñ juge ci bindef mu tuti mu boole lek ak safaro ci benn matière ni na ci xewlu yalla la waye nak ay bi jehalen woñu ci ñu xalam ñu xalaat ci mindeef yalla yi motax mu ne inna fi dhalika la'ayatan li qawmin yatafakkaruna kon ash-shifaa ni'mata min Allah safara wu xewul la ci sun borom sababi nak du jeexital lu dul ci ndigal sun borom kon ay bi dal mi ngi nonu ya kharaj min mutunha sarabun mukhtalifun alwanu fihi isna fihi wakhul huwa shifaa'un mun lam kat safara way fihi nek na ci lem sifaa'un safara ta'bir bi amna ay latayf moy sahal khasiyatu shifaa bi def ci lem te yalla def ko ci wone ne safara ko da ca nek waye nak duñ ko jëfëndiko nak istiqlalan waye ci ndigalu sun borom moko ci def ak yeexol yi ci ñu xalam ci mbud mi yalla def ci naan gi ba nopp wax ne lin naa si waxul lil muminina waxul lil arab. Kon di wane ne njariñal cosaanal njariñal lem nit ñëpp ko bokk ci yërmaane yàlla ju matériel ja wa rahmati wasihat kulli shay'in. Waxul shifaa'un min kulli daa, day saafar bépp jàngoro waxu ko de, waaye dafa ñëw ne shifaa'un lin naas. Waxul ashifaa wala kulli shifaa, lii nag ci ihjaazul quran la, ndax day tegtal ne lem sabab la ci saafara ci feebar yu bari, waaye nag laysa wa laysa bidarurati ilaajan li kulli marad aw li kulli saxsin. Waxul ne kat day faj bépp feebar nag wala day faj képp ku mën doon, ndax feebar yi day wuute, jëm yi day wuute, méthode yi ñu fajee day wuute, waaye nag saafara moom ci ngeen benn ak ci mujj ci loxoy yàlla la nekk. Kon daal lem day faj yarab yi bisimilah, alquran di faj xol yi ak xel yi ci lënt lënt yi ak ci bànneex. Mu jeexale ko nag inna fi dhalika la ayatan li qawmin yatafakkaruun, waxul ñi xam, waxul ñi xelu, waaye ñii xalam la wax, ndax xalam médité moo lay pousé yóbbale ci xam. Te ku settantal dunduk yemb ak diqatu bina yi ak ni ñuy defaree lem ak wuute ay kuréelam ak ay jagleem ci wàllu xilaaj ya, dana dolli ko yaqiin ci makkaayu yàlla ak xikmaam. Kon fihi shifaa'un linnaas, mi ngi noonu fihi shifaa'un linnaas, waxul yasfi nnaas, waaye fihi nekk na ci moom lem jooju shifaa'un linnaas. Kon lem sabab la ci asbaab bi, lem du moom ci boppam mooy faj, waaye day faj ngir li yàlla def ci moom. Kon aay bi leer na. Kon gis nga baatub shifa ñëw nekk nakira, defu ko maxrifa. Nakir gi nag tufiidu at tab'id wal qasr, kon lenn ci lenn la ci saafara yi. Ay fihi shifaa'un nekk na ci lem saafara li baadi al amraadi, ñeel yenn febar yi aw li amraadi baadi naas, wala saafara la ñeel feebaru ñeen nit ñi. Waaye wa laysa li kulli da'in bi hasbi nawhin maradi wal hasali. Fekkoon nag dafa wax ak shifaa def ko non propre, kon dañ ci dégg ne al istiqlaax la al sumul al mutlaq li kulli da'in wa li kulli ahadin, waaye nag defu ko noonu, da koo def nakira. Muy jëri ak tabxiid ab tabxiid wal xasr, mu indi fihi indi xarfu tarfiya ngir tegtal ne saafara si ka ilm wa mustaxirun daaxila hada sharab, te mooy lem gi. Kon daal nga gis nag nit naa si moom itam ni mu ko indee. Kon daal wax ji am na solo lool ni ko alquran tëggee fihi shifaa'un lin naas. Kon lema ngi noonu. Beneen yoon nag wala beneen jataay ñuy waat ak yéen nag ci borom xam-xam yi li ñuy wax ci lem, lu mel ni ibnul qayyim, lu mel ni hayatul hama, hayatul hayawan, addamay kubra, lu mel ne téere attadaayu bil ahsaab wa nabataat, ak li ci borom xam-xamu science moderne bi wax insha allah, beneen jataay foofu lañ jëm. Wassalaamu alaykum wa rahmatullah.
1: Xam naa laaj la bu am solo te yaatu yi mbir, waaye tënk bi ci gën a gàtt mooy wallahu xalaqa kulla dabatin min maain, nee na luy dox ci suuf, luy batu, luy naaw, lu wër a ñaari tànk, lu wër a ñeent, lépp bind naa ko min maain. Kon aslul xayawaanaat moom minal maa yi cosaan la mala ci ndox la jóge. Ci kunit la leen bind ñoom ñëpp daaba yépp. Abu Hurayra te nekk na ci benn hadis mu ne sun borom bind na bàyyima yi ci bisub alxames. Bàyyima yi it bi sun borom bindee suuf bind ba ji yite yi suuf ndax bi mu bindee suuf daa mel ne ab perméable toile wala base boo xam ne boo ko tegee ci suuf ngelaw daf koy naawal mu daal di bind doj yi teg ko ci kaw mu mel ne di ko dëgëral mu daal di bind gàncax door a bind mala loolu léppit mu ngi ko bind ngir waajalal aadama mi bëgg a ñëw fii bu dikkee fekk fi lépp ndax bu fi aadama nekkoon te yooyu amagut kon dana mel ne dama xiif ab diir door a lekk ci li tudd maanaam dama aadama dana xiif ab diir door a lekk ci li tudd ndawal wala mu xiif ab diir du gis gàncax kon daa fekk yépp di dox ñu waajalal ko ko suuf ci suuf si dara manquewut benn mala buñ soxlawoo manquewut genn gàncax buñ soxlawoo manquewut lenn luñ soxlawoo ci kaw suuf daal manquewut suñ borom door a bind nag aadama kon mala yi ñu ngi leen bind ci kun abu hurayrata jël na ci hadis bu wër ci sahihu al-bukhari wala muslim sax bokk sahihu muslim la ne suñ borom mu ngi leen bind bisub al-khamis ñu ñun ñëpp ginnaaw bu bindiwee suuf si bind doj yi bind gàncax gi ci la door a bind mala yi ñun ñooy quatrième position ngir waajalal aadama mii ak ki doomam ak ki satam bu ñëwee fekk fi lépp am nag ay leeralaat yu yaatu yaatu daal waaye tënk gi ci gën a gàtt ñoom kun lañ leen bindandoo nekkuñ di benn par benn par benn dañu la bind rek kenn ku nekk daal di présenté wu fam mel na mu war a mel daal di nekk fa mu war a nekk walay Mbacke xam naa nag dana am ay leeralaat yu yaatu yaatu waaye daal tënk bi rek incha allah rabbi Mbacke jërëjëf moo nekk noonu jërëjëf tudd leen it ci barab yu bari waaye tudd leen it ba tudd leen ay saar sootu baqarati sootu naxli sootu ankabuuti sootu namli yooyu yëpp turi xayawaan la ndax seenu rôle ci kaw suuf ahamiya bu mu am muy itte ju mu am ak importance bu mu am ndax ñoom li tax ñu jiitu fi aadama rek mooy waajal doomu aadama ji bu dikkee li mu soxla lépp mu fekk ko fi lay Mbacke mu jëlaat mala it wala ñu tudde ko ndundat mu bokk ci liy tegtale kiimaa ni sunu borom alam tara gisoo ne sunu borom waxyu na yemb wax afala yoo ba ruwana ila libili du ngeen xool gëléem lu nekk tudd na ko lu nekk tudd na ko ci mala ngir dëgëral jaam ñi xam ne yàlla mooy bindkat bi nga xam ne baaxoo dox muy yoo inna allaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha baqaratan hudd yëpp mu tudd leen ngir nit ki nga xam ne moom defewoon na ne am nam xel wala rëy na gudd na mu xool ci li ci wetam wala am nam xel mu gisaat ci li ci wetam yooyu nekkaat ay kiimaan ci moom loolu tax moom itam ba tey xekma bi bokk na ci bi mu leen bindee nit ki di xalaat ci suñ borom xam ne lii moo ko def ba ci mellemtaan yi li muy ndawe ndawe gisul benn usine wala benn hôpitaux boo xam ne mënees na ca fat aw mellemtaan loolu lépp yàllaa ko def ba ca dara ma gën a tuuti mellemtaan yooyu yëpp mu def mooy xekma ci jaam bi xam ne yàlla mooy borom lépp li rëy ba rëy ba toll ne gëléem moo ko moom ak ñay waaye li tuutee ba toll ne sànq lañ wala mellemtaanit moo ko moom wallaay Mbacke wala anama xalaqaha lakum jur gii yàlla moo ñu ko bindal kon lim bind lakum ji mooy xamal ne kon doomu aadama tax mu bind ko fiiha difun wa minha taakuluuna li bari ci li ngeen di sol muy tudd ay mbàjj wala muy tudd mbubak tubay li ci ëpp deru mala ci la jóge wa minha taakuluuna te li baree bari ci li ngeen di lekk dara génnu ci mala fi ne yàpp doom wenn yàpp doomu aadamay lekk wu génn mala amul kon manaafix yi lu baree bari la kon xalaqaha lakum yéena ko moom fiiha difun yéena cay soroo ko sàngoo ko def lu leen neex wa minha taakuluuna te bu ngeen lekkee ndawal ñooma wallaay Mbacke loolu kon ci njëriñ yi la ci xekma bi suñ bu doon binde loolu la ndax tey doomu aadama bu bëggoon a lekk ndawal te mala amut fuy jële ndawal ndax ñaar rek ka fi am ñaari deret dedeti mala ba dedeti dama adama da dama adama suñu lek dedeti morom wallahi mbacke su ko defé nak sakhara lakum ma samawati wa fil ardi jami'an minhu lepp lu nek digënté asama ak suuf rek yow adama yow ya ko mom jami'an la wax te banat nañ minhu lim bind lepp mom yalla mok ci mom la joggé jëgëwul ci ay ngelawak ay yenen ak yenen yépp suñu borom ko bind ngir jam bi mom ko sakhara lakum ma samawati nga xalat li ci asama yépp ak li nek ci suuf yépp lakum yow doom adama yow ya ko mom wa kon fa borom xam xam dañ ci wax wax yu jaatu dañ ne nit ki liko sun borom bindal lepp deggal nako xarmi bokay tek ci morom xarmi diko ray du ci am ben yeg yeg boko morom xarmi timé ñukoy ray ñom duñ ci am ben yeg yeg bu noppé duñ joy duñ def dara dañu daldi demat lekki nag wi non nag wi bokay ray yalla mayna hikma ay pexé ci doomu adama ba mëna teur aw nag ak bi jëlam yaag ruyaayam ba lepp gëlem tol na du kenn xamut bu ko borom bu ko doomu adama bëggé ray amul yenn réaction yu mëna def luddul dañ koy ray rek mujj gi dañ koy ray ba ci yi nga xala day dëkk fenn bu doomu adama diké loolu day tuxu fi ne bo xolé bara bi ñi sanc yépp ay jaanak ay jiit ak yefay nek yépp dañu mujj dem doomu adama fu ñew lu loré day tuxu gayne bi nga xamne fi ni momit mo bu ko neexon def ay ben ak bañ andam lo jof ak ci doomu adama su borom tagal nako bo fa doomu adama yendu du fa falan day dem nga xamne mom bu jaxlé kep lay attaquer waye buñ ko baye ak sagom day dem yonam kon taskhirul ilahi bobu mu su borom tagal gim tagat lepp ñeel doomu adama motax lu ci doomu adama jakar lol rek lol day am faiblesse dutu amati kartal dutu amati xel bu defandiko katanamit yalla day daal joxat doomu adama katan bu mu ko meuna teure mbaa bu mu ko meuna tire mbaa bu mu ko meuna jame kon doomu adama liko sun borom tagatal lepp nanguna borom xam xam yeena nekkon ki tagatal doomu adama lolou ba mu nangu lute kon doomu adama nangul boromam mom mi nga xamne moko jox yoy yep te yoy yep nang mom nang mu bayiko xelam mom ne ko yow nak sag nangu ak sag gantal ci sam xel lay nek wa okay nga ne ifal wala tafal moy musayyar ak mukhayyar bu ra nexe nga tan def li njari nga ngi ci su lu nexe nga lank li nora ngi ci way jox na la nak xel mo meuna tanne li def ko muy njariñ jox na la xel mo meuna tanne bay li ndax lor na kon la doomu adama sun borom bindal nako lepp mu mom ko leppi top ko mom nak sun borom mom ko mom sun borom ko mom ba noppi digel ko ne ko top ma bu ngon rendi aw nak loxo bu ca dag donte dag bu ndaw la da ngay gis ndad gaw yobbu hopital diko fa fajj ak di laaj koko ne ko ma ya nga tane ak mba metti wut ta mala lañ ray ma borom bakkan lañ ray fess ko dag te ko ay morom taxaw nele ñu def ko ci cin lek ko ah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha bu gën delim xewul yalla yi mënu leen ko tak de ndax bari na kon lool ba ci xewul bakkanu jambru ab jambru jëfëndiko ko te kenn andi lu ko porte kenn porte wu ko plainte mbokk ye bañuñ bo lu geegi ci bir bo ñëw di waté doom ja tek ci mu nangu nga do lo ci ñëw di waté bokk ye rek ñepp nangu sakhara lakum ma fi samawati wa fil ardi jami'an minhu wallahi mbacke kon li ci kaw suuf lepp alquran neena doomu adama moko mom tagatal nañ ko itam ba nako ci nexe jubbu jëfëndiko yépp da koy daw fu mu jox ñoña gont wala ñu xey la cey lore lepp dañuy dem bayiko kon sun wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha mbacke jere jëf walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahuna xala kon mala itam batay par la wajtaay la ci jambi bi xey ak bi gont jamal nak munta wessu ku sol ay yereem ba mu rafet yek ci kaw fasam ba tak suuf yek ci kaw geleemam war ci kaw geleemam ak lolu jamal la wadin ha taakuluna bu ngeen ci beugé lekket amna ci yuñ beddi yuñ setté nak xar bay dañ koy lek waye fas ak yeneen yi ak mbam ñoñu duñ leen lek kon ba sun borom wajalat na bi abi moy doomu adama mëna transporter amna fene fu wax na du ngeen ag fofu mukk illa bi shaqq al anfus da nga ko rek seen lag yi ngeen di nanga ko xet fas yi ngeen di war ak gelemi du ngeen mëna ag fofu dul xawa de waye nak dafa ra ba jek solo ba rafet tok sa kaw fas wala nga war ci sa kaw gelem neena lolu dalay fegul shaqq al anfus muy choonal bakkan kon batay amana ci ngeerign ya ndekete ay déplacement amana ci ngeerign ya lek amana ci ngeerign ya jël derba def ko am mbubu mba nga def ko yi def rek li doom armay jëfëndiko lepp nga ci dérop mala waye ndekete itam nak amana ci nak hikma ilahiya bo xamni nak dang koy xol xamni li yalla ko def amana ci it amana na ci it lo xamne dalay soñni ndax lek aw nak tam non tam don borom ak roof kiko lek dem di fo koku jaduut bu ko lekke wala ko warna jaamu kiko ko lek lo tagatal ko ko bañan ko lek yu bare bare ay manafi'i yu bare bare la makki wala yu yato yato la tay bu nit la joon la tax sun borom bind yo ak yon nim lejle nim somile mana yaqi nelaw mana walle ay febar mana yu bare bare bare waaw bi sun borom beugé misal lu ndaw ndaw lu toté toti lu wax inna allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha tay bu ay yo amuton tam beug misal lu ndaw fu ñu jël lu ndaw kon nekete mom xolul ci yo lu du toti way bi bu ëllëgëte bu ko yéfari tekkale ak gëlé mën leen la ci gëlém mo nekk ci yo ay bëk ay lammi gi min gu muy xexé cër bu muy soyé ak fu muy jaarale déséti ñamam kon nekete bu mu bindé yo amna dum ko fum ko denc bu ëllëgé ci sibir bu bëggé wax lu ndaw bin daadi andi ba tam yo bim bindé wéñ nga rekko wéñ non lu muy jariñ ndax mom dal foko fekk amul desu ko lek te itam amul dara lu muy dox lu tuxal ay febar di jox nit barabalahu masalan dim waxon ba tuddu ci dubab ne yeen yéfer yi sun borom neena ni ngeen def ay yalla mënu ñu bind wéñ wa kon wéñ wo su fekkante ne bind ko won ndax bu ne wéñ dañu ko xam ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu yaato yaato yaato yu bare bare bare bare yi nga xam day melni amul jariñ rek bu ne darra muy melen ta nak sank leñ nak yoy yep mu denc leen andu ko ci bir bu ci bëgge dagante man leena jëli andi kon su borom bindul dara lul hikma hikma ba nak bu ñëwé te nit ñi xam ko baxna suñ ko xamagul it yag yag dañu ko mësa xami kon lepp lu bind ci kaw suuf rek am na lu koy doyo lo xamne mom da na ko jëfëndiko ci walu gëm lo ci nit wala mu jëfëndiko ko ci walu intérêt yéfer ak julit yam ca muy lu ñu lek ak lu ñu naan ak lu ñuy war wala mu def ko lo xamne rek bu ëllëgë ci bi day nekk kimtan niki gëlé mu salih xam nga ak gëlé ab yëneent bu ñu and ko gëlé nago wa banu israël wa ak yu mel non yu yëpp nga xane nag wi dess nako lek ba nopi nekk nag wi mën na amaat ci walu gëm lu muy présenter wa kay mbake ko dem ci geej gi sun borom waxnako ahilla lakum saydul bahri sun borom dagalam na len ngeen dem ci geej ga rebbi xana kon mom itam geej rul bi souf sey jouer mom itam mom la jouer hud picc la mo xamne mom itam rul bi jouer ci diine nga xana xetu ab courrier la dan yobbo ko andi lolou ci yoy jamono bu ko bu amatoon kon kan mo meuna dig jabanté digënté yemen ci saba do saba ba ak fi Suleyman nekkon ci Palestine nga xamna lool boko xolé ay rew ngay jéggi ay falanciere ngay jéggi lool tay du amatoon kuko man ak yeneen nga xamna kon lepp lu sun borom bind rek amna hikma ba tax mu bind ko ta buñ ci éggé rek loolu dañu jëwé wu ci nona tayram adabi la nga xamne picc yi nga xamne ñoo doon ar kaaba ga ay picc di kaar ak kaaba ci ben arme yo arme militaire bo xamne ni mo gënoon reuy ci kaw suuf muy arme abrahata ba ay picc kep dégager leen fa disperser leen fa kon loolu bu picc yoy amutoon nga xamne kon njariñel picc suñu borom da ko def muy njariñ yu limu bo bëggee picc te di ko rëbb man ko rebb lek waye bis buñ soxla picc ci ben mission picc ma ñew wala picc yi ñew dox mission ba mu mat seuk kon sun borom lim bindé lim ko bindé motax ben borom xam xam dafa laaj né afala yanzuruna ila al-libli kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat dafa jang ci université ba am ay lijaasa ci walu architecte mo la sun borom bim bindé bim waxé xol len geleem nimako bindé eleeka mu wax ci lu wër geleem di fa tek né xol len asamaam nimako bindé dabi jogé ci geleem rek wuti asamaam muneko waw bam jogé ci asamaaw mu dal na ila jibali kayfa nasibat ko len nima sampé doji muneko waw ay digënté yoyu digënté bi ni mu soré wax gëlem wax asman jogé fa dal di wax aw dëg mu nekk ci all ba mbaram ji neko yow nit la jangal té son borom du nit lako dëglu na la yaral Allah xolal gëlem gi mu né borom gëlem gi bu xeyé xol gëlem gi xam nga xol gëlem gi mu né ko waaw mu né ko mu gis gëlem gi bolé xif ak mar lu ko war ta gëlem dara mënu ko dundal mudul lu joge asmaaw mu da di xol asmaaw su baxam do bëgg tawam de moy wa ila samaa'i kayfa rafi'at bam xolé asmaan sa ñu na tawlu bi wa ila jibali kayfa nusibat mu dem dakk gëlem ko wuté ak mom ci daj wo bu démé gëlem ko mëna naan ci ndox na ta du noppé mëna lekk ci ñax ma waye nak bala fay dem wa ila al-ardi kayfa sutihat in fa mu am fam jaar mu xol sun borom nim ko talal la soosi mu wuti ci daj wax wala mu wuti ci dajja kon nit ki fi ñuy tollu ak kërëm ak ub dëkkam ci lay wax sun borom nak ci aduna am lay wax mo tax dara du sori ci mom sun borom amul distance mu ne ko ha mu ne ko waaw waaye mu ne ko nag na nga ko jàngoon ci université ba bu fekkoonte ni la ko sun borom nettalee ci alxuraan yow kon yaa ak sun borom da ngeen di concurrence waaye waa université ay nit lañ professeur yi fay jàngalee am na fu seen xam-xam tàmbalee am na fa mu yem seen i gis-gis day tolloog seen i jëmm sun borom nag bu wax dafa tiim àdduna mu xoolloo sàmm bi gëléem ga mu xool gëléem ga mu xiif mu xam ne asamaan dong na ci man daraag maram wi mu xool asamaan sa asamaan sa taw bi mu ne fa mu taw doj walay laajte muy jéeg ba bu ko xamee nag wa ila la di kayfa sutihat yoon wi tracé bi jëm ci déeg ba moom la war a jéem a xam lii la ko tontoo ne ko alquran da mbir mu réy mu ëpp doomu aadama ni ci biir alquran bi ci jëfandiku son borom def aduna bi muy lu ëpp doomu aadama xam-xam borom xam-xam yi ñuy tudde ñu ay borom xam-xam yépp kenn ko da nga am foo tàmbale ak foo yem ak lenn loo xam toujours xam-xam bi mi ngi développé wu di gën a yokku nit ñi di gën a amu xam ci wàllu médecine di gën a am xam-xam ci wàllu mbay di gën a amu xam-xam ci wàllu jàng mu ne ko nag noonu la ko sun borom di def ba saa di taxaw lay mbakki bu dee rombe aw jargooñ akam jargooñ yi daxamul wuy def fii lu tax yàlla bind jargooñ jargooñ nga xam ne lind lind dong la man te neex a rey lool sun borom bi muy bëgg a wax lu doyo di demee moo leen néeg yi ci kaw suuf néeg bi ci gën a doyo di mooy néegub jargooñ moo gën a yomb a màbb ndax moom boo jëlee sa baaraam lonk ca nee ba demu yoonam waaye am ka bët moom bi ñu ko soxlaa ca xaaru ca xaaru abi thawr bi yent bi saasalam di rañaan wala bi ni toxo di dem boog gàddaay aw jargoñ ba moo ko aar akum petax petax bay sax awruk waaye nenum petax akum jargoñ aku jargoñ ñoo ko aar lëmbut jargoñ ak nenu petax ñoo aar yent bi saasalam ba yéefar yi gisuñu ko kon loolu suñu borom bind mu ne ba mu bindee jargoñ ku ko doon saboote soxla na néegu jargoñ bu ëllëgëtee ne la ina aw xamal bu yuuti la baytun han kabut nee boole néeg yi ci kaw suuf bi ci gën a yomb màbb mooy néegub jargooñ ndax boo koy laal muy dañ waaye dañ soxlaa jargooñ nag ki mu aar xayru bëri yëti ngam ji mbindeef sallallahu alayhi wa sallam dafa ñëw daal dafay jouer rôle boo xam ne mag ñëwoon ca màkkaag borom doole yewoon ca màkkaag borom doole yewoon ca àdduna yépp kenn mënu ko ca ndax daa daal di ñëw lënd ca yoon wa ba mel ne fu lëndu jargooñ moom fu mu xas ba am ku ne xam ne foofa tànk gënne fa te yéen bi saasam dafa tegg tànkam rek jargooñ bi daal di gaaw lëndu ko lu sun borom bind rek mbàkki dafa am xikma wal jaraada wal qummala wal dafaadia xoo na ñett yooyu mbàkki ay njéeréer ay motot ay mbott nga tan yoyu da nga nam mi ni jariñ okay ndikete sun borom dana len soxla wo ci yu bare bare bare seen service dafa bare bam beugé mbugal aw nit njéréer yoyu ak mbott yi

roho mala nak bari na lol lu niro roho nit muy di dundu di tawat di wër di yok ci bu lekke ak naam di yek banex di yek medit lol lepp dajé nañ ci amit ak yek yek go xamné yeguk luko don tital bu jup ci dana ko yek waye nak du xam lolam lu muy dox ak fum koy gañ ak yu mel non ko da amul fu bari fu ñu wuté roho mala nak ñaan ko ndundat dana dé ni doomu adama di dé waye amul luñ koy laaj ëlëk luddul lim defal moramam fi moram ja day fay waat fele rek ñu daal leen di jëri ñu nekk soof yow yaqulu kafiru ya laytani kuntu turaban param xam na dañ nek ya laytani kuntu turaban di moy lan buñ gisee ni sun borom di jëri ruhi mala yi muy naaw def soof yéefar bi danaan akan neex woon ma doon mala ba sun borom ray ma ni mu raye mala dekkal ma ni mu dekkale mala jëri sama roo nim jëre soof ruhu mala mu dem mu doon soof turaban jooju yenn ci borom xam-xam noonu lañ ko tekkee yàlla ko ni kuntu turaban yéefar bi day ñee mala yi mala mi nga xam ne dañ koo jëri muy suuf mu war ko ne moom amul dara luñ koy topp ëllëg kon roo gi ñoo bokk lu ñu bari luñ niróole fii ci àdduna waaye nag am na lu bari lim fu wuti ndax takk leefuñ leen dara mala deefuñ ko ne lu tax nga def lii deefu ko ne lu tax nga wax lii amul aw këyit buñ koy bindal amul malaaka mu koy sirwaaye naan ko yaa fi defoon lu baax ak yaa fi defoon lu bon moo tax ëllëg ñoom seenu muj dañ leen di jëri rek ñu doon suuf su ko defee nag bu leen yëfari gisee naan yaa layta ni kuntu turaban mooy aka neexoo ma doonoon mala ba bu ma dee sun borom jëri ma may suuf kon ñoom seenu masir seenu muj ñoom rek lay demee ëllëg amul lu leen tegoon fii dara waaye itam amul lu leen di topp foofa dara noonu lay doon mbàkke sang nit mbàkke bal la maa ngi lay nuyu bu baax a baax te di la ziare yooyu sax de xam-xam yi yaatoo ci nekk yoo xam ne maanaam tënk gi nii la waaye fii ne alquran boo ko xoolee ni tontoo ci lépp dubaab mooy aw weeñ ca mujjug xajji baqara di aw nag mangli diw xorandoom ankabooti diw jargoon aw yoo di albaon ba lu ci nekk mu wax ko njëriñ ya bari lañ ca war a jëfandikoo mu mën a jëriñ doomu aadama doomu aadama jëfandikoo ko ci teeyu bakkanam te loola du ca am ak bañ du ca am ak bëgg bu dee lu ñuy war a mu war ko tàggat ko war ko bu dee lu ñuy lekk mu tàggat ko rey ko lekk ko te kenn du ko ci andil benn plainte kenn du ko ne lu tax nga def lii xanaa lu mu sàcc ci nit waaye lu mu mamal boppam wala muy loo xam ne ñëpp ko bokk moom bu ko jëlee du ci am benn jafe-jafe muy wàllu doomu aadama ak lañ ko bindal ci wàllu lam cay jariñoo ci yaramu boppam beneen ba ca des di doomu aadama ak lam war a waaroo yemb wi suñ borom waxyu ko ne ko defal nangam mu def loola ba loola composé wu di ak lem ñu koy jëfandikoo yoo wi ñu soxla woo ko ci bis buñ bëggee wax lu ndaw lu tuutee tuuti booba mooy jouer rôle ba bilim ak riwaayam ba guddaayam ba na mën a dege àll ba na ca nit mën a ware ak na mën a lekke ndawalam nga moog nagag yeneen yemel noona waaye ñu war caa waaruwaat ne doomu aadama mii ñu ko defal sun borom ni ko ko tàggatal nag daa dëgg doomu aadama tàggatu moom sun borom moom ko doomu aadama nag moom li des lépp lu dul moom moo ko moom moomam ngelaw li moom doj yi moomam jant bi moomam yépp yi sun borom bind ci kawnu bi man koo jëriñoo ci nu ko neexee li ci soxar lépp bu doomu aadama dëkkee moom loola tuxu fi ne jaan yi bu ñu révolté woon maara day taal yi wala gaynde yi révolté wu wala jiit yi révolté wu kon ab lu tukki waaye fu doomu aadama sanc rek yooyu yëpp day toxu fii ne da nga naan tuba ni mu yaatoo buñ laajoon ñaata jaana fi nekk ay jamono buñ laajoon ñaata jiita fi nekk ay jamono buñ laajoon ci li ndaw Sénégal ni mu réye ñaata gaynde fi nekkoon ci ay jamono te yooyu yëpp toxu nañ dem ndax lan doomu aadama la suñ borom ormal jox ko tiranga jox ko xel jox ko ak hayba ba dara mënta dëkk ak moom luy lore loolu lépp kon di xikma ilahiya sun borom

0: لو انتباحي بعد نجاحي عند الصباح وفي المساء. لو انتباحي بعد نجاحي عند الصباح وفي المساء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أصابك وسريتها من الشيطان الرجيم ربي لا أصبك من حماسياتين وأصبك ربي أن يحضرون gannaaw bañu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam ñongi sante ka santat ku tedd gi cheikh ahmadou bamba khal delu di ñaanal khalifatul am di tariqatul murdiya serigne muntaha mbake ibn cheikh mohammedul basir ñu diko ñaanal suñu borom bi subhanahu wa ta'ala may ko fannu gudd lool bu and ak wër geeram ba lepp limi naan yena ko liggeel mamam ci cheikhul khadim suñu borom bi subhanahu wa ta'ala defa ko ci lu ko ndortam waye noni lañ ko ñaanalé serigne amdi khadi khalifa mam cheikh ibrahima fall lampu babil muridina momit sun borom bi samako ar ko yir ko balim na ma liggeel mamam ja ci pakup cheikhul khadim bi mu defé ko lu ko ndortam di nuyu bu baax khalifa dina yi ak khalifa ada yi kenn ku ci nek ci la nga ada ak ñinga yi lif ci ada ja ñongi lay nuyu bu baax te di la ziar te di lay ñaanal jamm te diko sakku ci yow di nuyu khalifa keur gi di serigne abdou samad di ñaan sa borom bi katanal ko sam ko ar ko yir ko ba limu nam liggeel mamam ja waye liggeel ko l'islam sunu borom bi subhanahu dafa ko ci lu ko ndortam tam fekke ko tal ko ci gën ga rafetale nu fekkin di nuyu ko ziar bu baax mbollem kep ko xamni rek yaangi yahanto ci kër gi di asamadiya di fi xeye ka wacc ñongi lay nuyu bu baax ta ji la ziar delu di la ñaanal jammit te diko sakku ci yow di nuyu ñi nga xamni sa borom bi dogal na ñu tawat tedde ko ci lali hôpital tedde ko ci seeni eut kër wala sax nak ñu diko dagwalé may ñaan sa borom bi fëgg seen bop bañ mëna déllu ci seen wërgu yaram déllu seen activité waye di massaw bu baax ñi nga xamné sa borom da dogal ñu togn bur ba bur ngëb leen mo xam muy njumte mbatayef lu mu ci mëna doon rek ma nga ñaan sa borom def ci xol bur yermandé mu bayil leen ñu mëna déllu ci seen liberté bop di ziar bu baax ak ñaanal ñi nga xamné yalla dogal na né dañu jitt ci kërub deggu ga seen borom bi yaram leen taxar leen aljana to oyofa suuflol ci seen kaw ta leral sen bammel te yatal ko ta xewale len xewal ko xel musul khalat nop musuko deg beut musuko gis yalla man nako yar nako sa borom bi def ak kep ku len fa fek ak kep ku len fa nara fek lepp ci barkep Touba ak borom kon mbokki dessi nañu fiñu len baxul nuyo ci Asamadia TV ci sen emission bi modi nda sa bax di am lundi ba samedi ci waxtane fonk yu fassantiko kon suko defé rek xamna ni la tan ñuy sori ci cadeau gi inshallah rek dañuy jox ñi nga xam ñom lañu baaxu and ak ñom plateau bi wala ñi ñu baaxu and ak ñom jotaay bi di nuyu képp ku ñu top ci mbollem xéti plateforme yi nga xam ni Asamadia TV ak Asamadia FM ña nga ci biir ñoo nga lay nuyu bu baax ñoñu biir réew ak ñoñu biti réew Serigne Mbaye ma ngi lay nuyu di la siar te di la ñaanal jamm di nuyu soxna Aram momit di ko siar te di ko ñaanal jamm di nuyu waris ci ñom Serigne Khadim ak Serigne Abdourahmane ak mbollem ñu fété fofu rek ci way xarale yi nga xani moy jumtukaay yi waral ñu mën ñoo gis ci image bu leer ak son bu am qualité inshallah rabbi serigne bay ñuy na la ziar la
2: dello ziar serigne mustapha ba'anouz billahi min shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulil haqqil mubin man kawnahu liya yubin ala alkitabil mustabin ma'a jami'in ni'ami ahmadu rabbil asim hamdan kaseeran la yarim مصليا على الكريم خاد الوراء للمنعم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بوكي تيلي سبيكتاتور يانداك نيون تي اسامديا تي في بوكي اوديتور اك اوديتريس يانداك نيون تي اسامديا اف ام بوكي انترنت يانداك نيون تي سونو بلاتفورم يي نيغ لين دي زياره تامبلي زياره بي تي خليفه العام الشيخ محمود المنتخى ñaan sunu borom guddalu fanam wërali ci ram do liko tofé ak katan ba limu naal ci liggéeyal maam cheikhul khadim mu da ko mu yegg waye no and ko ak mom mom lañuy siaré bu baax mbolam khalif généraux yi waye tam di ziar ba serigne abdou samad ibnu serigne soyou ibnu khadim rasoul mi nga xamné mo indil julit ni barab bi nga xamné fi lañuy yaatalé ak léral ak sayto ak samné ak aré njangalem serigne touba ak ubi yaram ak mak ñim fi bayiwon no siar bu baax bokku ñu bokal plateau bi serigne mustapha bassirou ñingi ak waytan bu ziar bu baax soxna aram momit diko ndokkel bu baax ziar bu baax serigne khadim serigne abdourahmane comme niko serigne moussa waxe nga xamne ñoo ñu fété ci xalal xarala gi ba ngeen mëna jakarlo ak ñun ñu ko baaxu def rek ñu fassiyene and ak yeen ci ñetti tomb yi nga xamne bi émission bi tambali li serigne moustapha waxone mom lañu fassiyene indil askan bi moy xam xam bu am jariñ jëf yu baax ak tegginu ñu gërem lolu nak du fass ko yene bokk ak yeen insha allah waye nima ko waxe rek mbokk miñ mëron wërlo ba légui rek ma ngi wax ne képp ko xamne dajé nga sutura ci barab muy nebbutu ngir genn réew mi na nga xamne ku ñuy wër la ku ñuy sét la té dañ ko yité wo waxon na na lancer ben mandat bare international ngir fuñ ko fi gis
1: indi ko
2: ñu indi ko ndax fi ñu tollu yaakar na ne ciow yo xulo yi ngay dégg ni ak mu ñëmte sutura yi man bu del ci won rek dik ba gaay xol ko xamne dañu wara suturalante te tan ak sutu li tambalé fi ba élection yi ñëw nak mom ku ko fi gis mu gëna gaaw mom ñu xéer nañ ko ndax fi man la ñoo xamne amuñu programme amuñu xalaat danaka xotti sutura ak ñu sutura rek mo doon seen bir lay nak sutura mom bu del ci wara dik ñëw nak jëm la bi yeen amna ay drame su boba sax nak sañ na bëggu plainte képp ku ko mëna xotti mom mu bu ci yoon
1: dëgg la
2: kon sutura ñu koy wëd ko sax yalla nañ dajé mom seen bisra
1: acca xam nañu dajé nay am solo lool ma sha Allah ci nuyo bobu waye nak des fois nga ñëw ci gesbu des fois nga ñëw ci tuxfatu señ bay wala yow do bay xel lool
2: lool la nga
1: bay wu ci xel bi
2: bay wu ma xel ci lan
1: soxna ram bismillah wa des fois mu ñëw ci gesbu
2: am do bari
1: day di gesbu des fois
2: mu ñëw
1: tuxfatu
2: ankay ankay
1: yang ke baxal
2: xam wala
1: am bisi tuxba so tuxfato ak bisi gesbi
2: ankay ankay xam nga bo xolé bo xolé salatu bi ngir bu dekk deug da ngay dem fa ci gesbu
1: waaw
2: fofu señ tuba mo ngi wax kan ni yentou bi sallam mu mel ak la ci aju mo tax day bay ñew tuxfato dañu na señ tuba dum bakke yalla wal do lay leeram ñu wax ne am na bindu mo taxal mo xamne ci mom la joge ñu né joom ñaar ñoo xamné ay nit lañ woon ñu am ci yalla tarxis
1: waaw ñu dégraté
2: la sun borom dogal ñu dindi lañ leen joxon yam ak nit ñi
1: waaw
2: juroom ñaar yi bu nekk ci bi nek boko jangé bu jéxé ñu dol lañ lañ yor
1: ah mi ngok
2: ah mo tam bon bi dox fatu wa di ci la dem solo
1: acca sona ram mais buñ ko di dëkk di togn nak
3: loolu la nak
1: xam nga
3: muy dem yoon ñoo xam ay goor yu ñu doon dal dañuy xat te dafa dem ba xat ci dëkk bi te olof ñu na xat be ko bala ngay lakalé
2: légui man daf may jaral dama ñaan
1: aw law
2: waaw wu yaatu
1: waaw
2: wo xamné ndax gëna pak yi dëkk bi jeexugut te man japp na bu ñoom suuf bu ñoom Sénégal fi ñu tuba gi la wara ñu dëkk ci
3: lay dëkke
2: légui man dama jëm def ay démarches bu fekke man na xam fu mu wara nek mu wara yato hectare yi mu solo lolou bu ko yorane seen bi dana ko am
1: manam nan neng ko dal bam
2: bu ko man neng ko wa nan mo sax man ko def mu lim bëgg man ko def ni ñu rek su ko dal bu del senegal nga xam day xam mer nañ bayu mu sedd gis lo xam bu ko war am tukki mu noppi te pourtant xana xam na fo gis jamm yenn fa France da am ko xam mo
1: waaw deug la de ak ni bir keng
3: da am men mak mu dajé won ko gone diko artu xamna ko ne nga falé ko muniko lima xam bari na de ko ne gi ni ko lima waxit bari na de
1: tola nit ni dopp na
3: la mo mak mu xam lu bari gone ko netlu lu bari yaara ko dajé ko re da ngay bëgg mucc
1: waaw
3: ko da ngi fi nonu
1: mo ngel la fe gëna jadd mu niko demat ci jëk
2: ta ci sutura
1: ko da non day da di am solo bok ci nuyo bu tamatele bi tay la aljuma nak di sangu bisi ginaaw bu joge ci salatu gi ñew ci khidma asamadia inshallah rabbi dañu dox ak yene ci information yi
2: okay
1: la tanke ñu ñew ci thème bi nga xamni mom lañ dama waxtane ak li nga xamni modi jotaayo khutba bi inshallah rabbi ndax faaw ñu gennu ci diine ji sax waye aljuma ji mom da ci gëna tawfexé lool
2: gis nga information yi ngay indi ni solo ci foko tak da ko wess ndax am na ñoo xamne duñu mëna dem fi ñi amé xabar yi té bu dé asamadia da la mëna may ñu xam li xew ci dëkk benen bu moy asamadia xam lepp lu fi jaar mom dañ koy ségg dañ koy xol lu wër la doon lu wër té da am jëriñ lu am jëriñ ñu inshallah
1: bo
2: ñu tax lañ ko wax ñepp tax xam ñu wax ji ñu jëf ji ba ñu jëriñ ñu mëna ci waxtane waye lu mu jëriñ mom
1: da bo ci nekké sax da ngay muti ñak ñëriñ
2: da
1: ko mu ñëriñ danaka rek la yalla xam doona a soxnaam du nono
3: waaw
1: ñëriñ mo ko sax ka di bu féké salat bis bi jappal na tam yembu inshallah man nga ñuko daal di indil bandé dogal borom bi subhanahu wa ta'ala ñu daal di wël inshallah rabbi daal di doxal ci katul yalla sun borom ak mbaxam la tank ni ñuy jékkas ñuko wat daal di mëna dér ci wat ci jotaay bi inshallah
4: allahumma salli ala sayidina wa ala muhammadin sallallahu
1: alaihi
4: wa sallam wa sallim ala alihi wa sahbihi wa tala hadha al-yawm bi jahi awwal mudhi bil haqq
1: waxtu bi
5: bismillahir rahmanir rahim ma ngi sant yalla di julli di selmal ci ab yonentam ak ñoom ak sahaba di nuyu wa diwanu salawat di wax assalamu alaykum di am bëtt ñëwaat ak yeen ci sunu salat ak bis bi ñu ci and ak serigne abdou samad tay nak sunu salat moy muhammadin sidqi ci khidma kon allahumma yow bur bi yow mi nga xamne soxla lu ken dara te ñepp soxla la yalla nga julli ci sunu sang sunu kilifa muhammad mi nga xamne moy as-sidq as-sidq nak melaw magala ñeel yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy as-sadiqul masduq moy ki deugal ci ay waxam ci jëfam ak ci jotale ci yalla way yalla nga dulli ak wolu ci mom ak ñeñam ak sahabab waye nga def bis ni ko tay bis bi mi sama njaal bi rek way ci dekk njaal bi rek sama ko dox bu sax ci yoonu dekk nga def sama jéggu sama jëf sama wax lepp depp ak shariha ak indé ko si xabi nak bolé na ñetti maqama bëgg yoonent bi ray yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci melaw dekk wi fatali ne yoonu wi ak yoonu wi agale ci deug yoonu wi agale ci yalla mais verdict du meuna am lu ci deug ak yalla ak sabakan ak mindefi waye ak maqamu sayyid nak moy maqamam dox jëm ci yalla moy wa hadha al-yawm awwal mudi bil haqq siqa bi bokkuna ci ay ndariyam day tax am yermane sun borom ak barke day doli bëgg yoon day wunñu njaqare day taxax sax ci deug way ci deug deug nak du wax rek deug waye dafa lambo deug ci pass pass deug moy gëm yalla gu mat deug ci jaamu yalla muy selal li ngay def ngir yalla deug ci jëflante te moy am amana am akolere am ak matal waye sidqut tabligh deug na ci jotali nga xamne ni yalla yoni da nga ko joxe ba mat seuk seuk seuk kon si xabi fu neex diko ci 4 million 66 92 33 46 313 ba judde kep ko ko saxo and ak teewlo xol ah da nga gis njari yi wassalamu alaykum wa rahmatullahi
1: tubarkallah daji nay matta matale kon day melni dama nan benen solution amatna wala benen solution ñewat na ci salatu gi ndax nit ki li ngay taxa bëgg lo suñu borom tax lo lo lo di balay sar salam wa li koy taxalo deggal ci ay jëfëm lolu japp na ni kuko am rek mucc nga ci mbolem nekh nekh jamono aduna ji
2: deug la
1: kon solution amana ñi nga xamni am nañu jafé jafé bëggu ci seeni kaddu wala ñi nga xamne am nañu jafé jafé roy yonnati bi alayhi salatu
2: wassalam sallallahu alayhi wasallam
1: wala ñi nga xamne am nañu jafé jafé bëgg ko wala ñi nga xamne am nañu jafé jafé sax ci lu bax rek kon day melni ñom am nañ solution bu leen ko teddik indil kon ku ca nek rek suñu borom man la dimbali tagat la tagatal la ci yoy te nit ñi lay lay dañu war di fayu farlu ci jema lijeenti seeni ayib takal ko mom nit ki ni muy xolale li tak ci mom mu ko dindi ci sayx ci non la wara gor gorlo xex ak jëmum ba ayib yi nek ci mom yeb mu dindi ko
2: ba xam na ne bokku na ci mandragam
1: aha
2: te xet bi itte wo sa suné di wunni ak luntu ayib nit ni
1: deug la waaw kon fi ñi ñi
2: ko gis nak lool kep ko xamne dam nga bay neew ayib nit ni kep la yitel baaw nga del gnaaw
1: ah kon am ska fo kon
2: am def fam dem baaxu de
1: xamna jena de mu
2: la tan so ila ayyubi nas li annahu min alamati alaflas lolou seigne touba wax
1: wa legi ñi ci yor sen keri nak ñom
3: ah dara
1: gis nga sen jabon ñom bu ñu ñu suutu jambu
2: ya khas rasul mo lu yene di
1: am na ci ño xane kay bu ñu suutu rus jambu du ñu am khalis bu ñu am lu ñu jende sax kabil na bu dawle sen
2: allahu akbar
1: wa legi ñu mu kon ñom kem tan la
2: ñu jema fexé ba joko ak na sabah top jotaay ñom dañu taw
1: ñoñu mo leen may xass de seigne bay
2: mo am ñu dañu taw
1: dëgg la fièvre way
2: fa lay fi nak am na fi ay
1: médicament
2: ay médecin ay comme sonar mu ñew fi mu ñu dara na bax
3: ci ñaar ñepp la nak am na ño xamni ñom ci att na ño fay alal ngir nit wuñu leen seen tutor morom
1: waaw
3: ñom dañuy fay
1: ñom nit kif kif
3: comme Sénégal fi xam nga
2: ki koy ki ki ko yott li kay lim ba kay ñoom ñaar nek ño bokul ñu gi
3: am nga fi sa ño fi taf nit wala ngay wax ci mom ñom dañuy fay ñi nebi dim rew
1: ah waw
2: ñu wax ah ki nga xamne fa nek mo ne su ko fa fek nek mo ski
3: ñom ñi ne fi dañ leen di fay xass bari ñu ko waxal ma ci diw jox ko information yépp
1: yalla ma do wax ak ñet amana sax du nek bëgg
3: leg leg mu ne deug leg leg même bu dé deug sax wax
2: ñu wax serigne bu da wax ne serigne touba wax ne mo ra ñu ñu mëri mom faral mi dem be da la
1: sonaram daré
2: lay mu dem sonaram
3: yalla mi wéré nak ñi ko dakkone ci bitigi rew yalla di len tenkam ba ñew Sénégal ñom ñett ñepp nga ci kasso bi
2: kon ñu don def lu ñew
3: ñepp ñi ci kasso bi ñi tejj ñen len juroom ben wër ñi tejj len len wër ak fan
1: tuti wut sax ci man
3: waye nak tuti na ndax nit ki li muy def lim koy def fekke woko yalla mi ko manana wër wëru ko momit amna suturas wirul bopam ndax leg leg nit nit ñun ñoy wër suñu bop mom yoy yep dalu ko yow nak ya dem di def li ñu wax ñu ngi wax bis bu ne ata jassus alquran daf ko tuddu bu len di gessonté bu len di luñutonté yow ngay luñuti nit ki diko creuser te ku waxe rek di nga gis ba am ñu gis rek waye sañu ko taf sañu ci wax ndax bir gadda nga fek xomu procureur la ngay xomu das lay dara gis legi da ngay yëkëti sombu takku dem ci kaji kaw niko waxal mako nangam ak nangam fay ko xaliss koko tarab lay fa nit ci ñew mu ne ci mom atane koko man na ca gele dof wala mu xaru yow nga ne ci gërem mi kon dal nonu ñu koy waxe suturus nit kenn duko wuñi ndax yalla ci gërem na jekati defuko ñu ci bayyi xel
1: ay ca señ bay
2: waaw comme ñu ko waxe rek dafa melni li ñu naan ni kullu shay'in sababun lepp lo gis rek amna sabab
1: deug la
2: ñu dalu santat yalla bu baax julli wat ci mustafa alayhi salatu wassalam xam nga yaangi naan law la mu dugg jess bu
1: waaw
2: ha kay law la mala tu fatu ha kay
1: sans wagi donc
2: law la mala tu mala mat la bu fofé ni ha kay ndax moy lakku tuba te ñun ci bir lakku lañ nek motax motax faaw mu ko laal
1: lele nak de dugg bisri ak mawahi bu nafi
2: bisri de nafi ci lañ nek ni en ba sa
1: waaw waaw mais dama gis nuyo man ko dama japp da am bisio jeul gis bu ci nuyo ak bisio jeul la taxo ci nuyo mo
2: naw bisri bis bu ndeke sante fi moy mo mu day takal nas
1: kon de ndeke la ñu sante bu
2: sa bo mo de
3: neni
2: machallah
1: tok mana tok ndeke lu ko xam du xoram su du upp du yaq
2: no ko ko alaji bar lañ ci waxal rek alaji bar mbacke bar ñu neja yow dapp bi fi sante dans ser mbacke bar ñu melni seigne moustapha soxna soxna aram dafa amat lu amat solo xam nga li tax lay mën ta am
1: waaw
2: yalla kum la yalla daf lay yey
1: deug la dem ci lu yor keng
2: ndax lepp li nga xamne sobon nako mu jox lako dama wax ne waru ndax yalla dara waru ci mom yalla waru lu ken dara waru sun borom ci ken mom nak mo war lu bopam defal ñu
1: deug la
2: ki mu indi may Mohamed Sadiq nga xamné moy aji deggu ji ci ay waxam deggu ci ay jëfëm deggu ci ngeenum nga mo taxone bañ ko né fitna nga wat jëm ci yow ci makka ndax wa makka duñu nangu nga dëkke xass sunu yalla yi paroxal sunu wayjur yi mab sunu kom mu ndan dundé ci sa yalla gi nga xam ni gisunu ko gëmnu ko yow da nga dal sa kaw deggal ci ngeenum motax mën lan suñu ci ron waru tek sama loxo dajo jël gënd bi tek sama loxo chamam wallahi limay wax dama ko bayyi kon deggal ko motax mu melni nak problème yi am dafa indi solution bi xam nga seigne touba wona ca jawhar nafis na la alaykum bi sidqi denk na len deug ci ngeen deugal inna sidqa yahdi ila rusd naka deug daf lay gindi daf lay biñu jëmele ci jub ila rusd yahdi ila janna jub ak tege ci siratul mustaqim mo leen bi yobbu al janna kon da mel ni mo ñu tay manaw shafa'a la dikke ndax limu ñu indi ak tawat yi limuy bari bari ñu ñu lay wax na nek da na def tajassus ba ñu dafalen ko yëmmelen ko ñu daan dal ci kaw ay nit di yaq seen ay der bu leen ko yàlla génne ñaar yi bu ñu ko defee mën nañu am tawfiq génn ci loolu bu njëkk mooy ñu jéggalu ñu ko doon def dafa am bakkar yoo xam ne yàlla du ko baal kenn sa diggante nit ki la
1: dëgg la
2: léeg-léeg nag nga defal ko loo xam ne bu la ko baal ndax yàlla mu tooñ kenn waaye dana am nag ki nga tooñ dana am lu mu bëgg ci yàlla loo xam ne mu ngi ko ñàkk
1: waaw
2: suñu borom ne ko léegi nag kee nag day sama waay te dalaa toog ñun te man duma lor kenn léegi daal yow loo koy fay mu ne nangam mu ne ko leera maa ko moom mu ne ko leera bëgg naa ko mu ne ko ah may def ndax léegi kon mu ne ko mën naa ko bàyyi mu ne ko bàyyi mu ne ko boo ko bàyyi ngeen mën dem fee xam nga intervention yi day am mooy bu mu naagu yërmaan na yàlla nañ jàpp ne lii nii benn la ci leneen di xaar ëllëg yow mu xiyaam yàlla yërëm leen mën laa ko mën a jàppee wan leen li tumuraanke gi ñu nar a def ak fi leen nar a jaarale mu xamee ci ne bu ñu faatu woon te tuubu ñu nii mbugaluñ leen jégluñ seen borom ba dajeg seen borom nan la war a demee
1: dëgg la
2: kon bari waa na lu ñu ma man natt booy am fii mu ngir lu metti waaye mooy li gën ci nit ki
1: effectivement dëgg
2: kon ñooñu ñu leen di wax ne fi ci Yamba Saba mu leen di wax ne nañu moytu dari jàmbur yi
1: waaw
2: mën nañoo liggéey am leneen muy seen wërsëg buktuk loolu salatu bi nag wan nañu ne kon li gën a gaaw ci am ngërëm yàlla ci am ngërëm yonentu bi sallam ci gërëm loo jullit ñi gëm yàlla tam ñu dëgg ci ñoom mooy nga dëggu
1: dëgg la
2: ci say wax ci say jëf dem mengale ko dellowaat ko ci alquran dellowaat ko ci ñàngale yonentu bi alayhi salatu wasalaam boo ko defee rek suñ borom dana mujj bind ci bi defal la ci ñi nga nekkal ba ñëpp xam ne diw ko dëgg la
1: dëgg la
2: ba ci yam da koy xamal bindef yëpp nañ diw ko dëgg la bi ci yam da koy xamal malaaka ne diw ko dëgg la bi ci yam day bind sa téeréb jëf yu ñu ne diw yi aji dëggal la aji dëggal bu ëllëgee fay këram moom moo doon janatu kon mbokk yi nga xam ne dañoo tànnoon wut am koom ci dari jàmbur yi xanaa dañoo fàtte ne yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na jullit nga moom du mat lu dul nit ñi dañoo mucc làmmiñam mucc loxoom seeni alal mucc moom kon daa mel ni
1: kon julli bare na fi kon
2: ah su nga bëgg maanaam bukk te loolu am
1: ah kon nag ngëm yi gars yi ay gan waa la kaas ngëm nañ ñu ay kaas bi ci ngëm nañ
2: mbaa xam na ne garut julli dafa xaraam ci moromam
1: ah waaw
2: mbaa xam na ne àll bi dafa xaraam ci moromam mu yàq mbaa mu jël ko
1: kéem daan la de gars yi nañu loroon déwpp na sëñ bi
2: ba ci jëmam
1: gars yi nañu loroon
2: kon nag mel na ni lu mel nii bu amee yaakaar naa li ñu war a defaat rek mooy delluwaat ci kii nga xam ne bi muy ñëw li tax mu ñëw mooy mottu li ci koy tedd yi amoon na fi waaye dafa ñëw ngir mottu ko mottu boobu nag ñu nangu fii moom nañ jàpp ne mën nañ jàpp ne médecin central moo fi nekk médecin général tawat yi am ci ñëpp ki ko yàlla xamal mooy nit ñi di rasulullah sallam borom salaatu gi
1: dëgg la
2: te fas nag yi ngeen am na ngeen ci muxadimatul xidma ak kubra te mboolem nelaw yonente bi sallam yi ko suñu borom tàggee sëñ tubaab suñu borom dimbalee na ko yonente bi wan ko yëpp
6: bam bindal ko bopam bu ngeen and ak ñu ci salatu bi top bi bu set li ñi indi te jëfé ko insha allah rabbi balañuy wax heure bi deewon muy 1 naw and sabah cipp ku don top jotaay bi te dañ ko deggu don ko deggal dañ ñew ci manga bo tane man day jotaay ba genn ci man nangam def na ci man nangam
1: deug la
6: kon bi nga xamne nak moy sutura buñu man buñu mëna bi tecc buñ ko indiwale ndax diko yépp bax nañ waye mom lañ deug sun borom wax ne ku sutural abdul fi ci aduna yow mo xiyam sun borom sutural sa ñaaw def yépp kon day day mbalan mo xamne
1: mbalan lu mu kiray rek
6: ci mu dana am ko xamne sax dana def fi lu mu def li tax sutura am solo waye kene mu
1: deug la
6: sun borom yamal xiyam ñu tim ko nit ñepp duko tag ngir bax tay mu ñor ko mom ne sun borom mu leer ko mom ne mom danaka mën na japp mu yes ñepp yalla xam lool sun borom day wacc ba tolo mom nako dum dañu ñu wax mu nako waaw mu nako tagge ngi lay tag nak mu nako dama am play mu nako xam na ni li lay wax bu ko dem nañ ci mu nako am na lu mustral won tay bal na la nga xam na waajo bu yalla rekay xam ni mi aji eyb la waye ginaaw teewon na aw lamine lool nak ci ko meuna am moy ci eyb ba noppi teew lamine
1: deug la
6: ci eyb ni
1: waye eyb ba pare
6: teew a de rek seigne touba neena ci nawju waxtu woné bo se ne jakk waaji seen ci mom ben jikko bu lay wax neena yalla ci bop na la sa xel daron na mi da ya mi bëdd
1: ay ci
6: am nañu lamine tambu sik ñaké lañ diko wax avertissement bo né jakk mu na am nañu bëdd nga bëgg ngang mu né am nañu lamine nga bëgg tuddu sik mu né am sik boy tuddu rek ñu tuddu bo sutura la nak ci mom sutura kon ci ñu ko indi wa baax baax te ñaan rek njabot gi ñi nga xamné aussi ñoy jox ñu xaaliss soxna aram nañu xamné li ñu jaruko ni ko jëlé jar ko té ko yaq ak mom dina yaq sal akhira
1: deug la
6: wa légui bo fayen ci tay mu yaq la bis bu ngi ko fay nga ci ligéy ba xam bari inam manam inamal amar bin net wa inamal kulli ni manawa ci la amul yene yaq bu gëna xalis man bu yaq wa ñoo am bakka ku yaq la sa nga jëna ko
1: yene ju ne kay jëf ju ne nga ju ci yene ji rek
6: mo ne day am ko rek barki dem bari waral loy xëc diko wut ak excel mo la fa may bu yé sa ngam son
1: deug la
6: lolou am na nañu wut wut ñu rafet tay li gëna wër sax moy dafa am ben bis mo musa sallallahu alayhi wasallam way ñak yu ne ci mom ne ko bor li tax mako wax moy bor ñi bëgg alal parce que en général ñi def li ndam ma tanku adna gu leen bëgg yoku wala xaliss
1: donc
6: musuma bëgg ku fay nit xaliss ngir ngir da nga wara bëgg na ragal yalla fay nit xaliss ngir da bëgg jëw sun borom fay nit xass gi dama bëgg ngir ni seigne touba fay nit xass gi dama bëgg ngir ni seigne serigne ak fo mëna bok bu ñu ko dégg lañuy wax moy mu lañuy tél ci moy place bu yokku wala copa
1: ay ci seigne khadim bu jéké kon bu la nexé rek inshallah rabbi
6: wa
1: lolu nak mo fi yat na
6: lool nak da mel ni bi way ñak ñu ci lu sasam nak lu ndey way wax ni jël nañ xew la nak wala xara mo lu tax ñu ko bu doy xaré ñu dem gamay ñu ko jënd ñu jënd bu lepp lu ñuy jëfëndiko ñu koy jënd té am nañu bëxé xéxé bu ñuy jullu dañu jullu bu ñuy wor ñuy wor comme kay ñun ñi amu dara ñun ñun jël nañ yow am nak wala nga
1: dëgg la
6: mu neen ndaw li bu ngeen démé ci ñaleen yéne nga leen way ñak yi ak way womal bu ndaye yéne xiyam way ñak yi dañ dugg aji joom nar fikat way womal ni ci abeg la
1: dëgg la
6: fi mu ni bo jaa ci post contrôle ki yor bis corner ak yor mu ñu ñu na bu ñew ku ñu té
1: wa duñ jam daw
6: corner bu dañ ko bu set la ca nek foko jëlé noko wuté fu mu jëm ndax kay normal ki nga xamne mom la yor ak ex mu ñu ñu jall kon ñu am ñu xamne am nañ xewal moy yalla tegg na lu bari ci ñu ñe nak ñu ko ñeek yalla bo la gëran ndam kon ko wut ci law ndax man bu la yé bala nga yaa ko leeram
1: deug
6: gën nak lo xamne da nga faaw ay ñu lay sagal nit da ñu fal la da ñu jolab ci musuba
1: aja tabarakallah day melni kon waaj kon na ñew kon inshallah rabbi khidma as-samadiya bu ko defé ñu dal ci dik inshallah
7: bismillah
1: ci commentaire te
7: qala al-imam al-ghazali ita jalasta bo tawa nek ñam togané nga ka al-alim aji xam fan sit kon na nga deglu na nga xéralu na nga tek rek ta ma ñu wax ita jalasta bo tawa nek an jehila aji reer fan sit na nga nopi rek ta xéralu buñu dugg ci lañ wax bu ngay japp dara ndax fa fi insatika nek nañ sax xaramu mo sax djiblu il alim ya la ja xam ja ziyadu amin del ko xam xam bu fi insatika nek nañ sax xaramu ni jeh ni ay reer je ziar bi xel bi del gu lewet wax jam gat la way ta am gëriñ lool so togalé borom xam xam da nga tek may ko nopp di japp bu baax limi wax yi wax ci ay xam xamum tek ko ci deug deug yi bari xam nga gëriñ xam dum ci ñu dama ci mu aduna tawte mbirum dine kon nak mëna xam sa togal ak mum dal da nga tek rek bañ wax nakam ko xamou tit bo tawale mom bu day waxe mo ci bëgg da nga nopp ko wax mo tu wax mo tek da nga dug bëgg jarigi dedit nopp rek meneen waxut te japp ni mo ko waxu tayam rek bu da ba xamam bi tewlu ge tewlu ay waxam dañ ci yok ko xam xam bu bare bare inshallah bu rek xamul nak nopp ni nga nopp ba dug ci ay waxam ben dar do meena yu balé ñaara bi itam da na may ak lewet ndax depp wax bu wara ci wax xam ko yow te fek yow nga xam ko tax nga duggu ci lool day woné ak lewet ak meuna du moyu yenn bi nga xamné xay duggu ci am jariñ ñak la duggu sax moy la duggu ci
1: ningo daaji nay kon su ko defé rek mu dikkat ci ponk bu am solo kon degaté nit ki bu toge ak borom xam xam da wara and ak tewlu ak xerawlu comme ni ngi koy waxe ndax moy tax mu meuna doli ko ci xam xam ba même su xamé ak mu ñak xam kon lol day melni serigne may day déssuat ci suñu wax ji mu ñew mu bari nit ki ak deglu bokku na ci likoy dimbali ndax da rek magni sax di wax wax ju am solo nan bala nga fel gemañu sam xam nu walis kon ñak deglu ko leg leg meuna jural nit ki jafé jafé mba mu wax lu waxul ta fekk du depp ak la nga wax kon deglu gi ak xerewlu gi ci mbolam fann yi pak yi nga xam nit ki meuna ca jariño kon day melni lay indi priorité bi ci limu gëna meuna indi ñap ndaluk jariñu moy deglu ga
2: waaw nga deug señu safa ñu dafa am solo lool ñu ñaari ñaari beet yo xamne dafa am ay ñangale yu ci nek yu yaatu bi ci ñek moy bo toge ak borom xam xam xam nga legi li tax teggine am solo te gañal gi gi tax señ touba wax ne moy ngeen gi trésor fi me xalé da ngay tok ak nit di len wax lo xamne xam nañ ko bala nga yegal ñu la xamna waaw
1: ñu fël ci gemi waaw
2: bokku ci ay teggine
1: deug la
2: donte olof fele lamuy wax sax naan bala nga fël gemi sam ay baay wax lu walis bo xamne lu walis sax baay ko bu nopi
1: deug la
2: lo xam koy buñ koy wax da koy deug wat ci keneen deug ngi day tax ni gëna wëral sax xam ci ni ngi ko waxe su waxe ba nopi lim wax wuti ak la nga xamone nga boole ko ci sa dolle ko ci mbir ndax leg leg nem mbir nga am ci ak ubbeeku ak dégg ci nii
1: dëgg la
2: soxna si suñu borom ubbi ko ci noonu mo ne mel ne mbir nii de man dama ci lanen te ñu ñu wax lépp lan li la dëgg bi nag bu amee da nga jariñuwaat benn mooy la nga xamoon benn xam-xam la ñaareel bi kii lim wax bu amee lu mu ci yokk loo ci xamul nga dolle ko ci ñetteel bi bu lekkee la ndax dama ko caa dolle waaye beneen bi tam bi gën a am solo moom bokk na ci tok ak dit jotaay ki wax ko ko wax te limu wax xamugo xam nga koku yow comme woon na limu wax xamugo ba bok ci teggine yi batay ak la lay sam yow dañu dugg ci wax ja
1: deug la waaw
2: ben moy ki wax lu xam mom boko dugge nga dara mel da ngay tab ci lam nek waaw waye nopi li nopi nak da mat mu ngi dangal mu ci nekat dangal gi ñu ci biir xol ci wu tangor nga dégg loo xam ne li ñuy wax bokkut ak nu mu demee nga am lawetu man ko mun toggoo waajoo bi li muy wax lépp tam wóor la ne bokkut ak la mu nekk ba mu noppi nga jóg dem loolu dafa nekkaat beneen jikko bu bu sell boo xam ne
1: dëgg la
2: yéen sa sa sa sunu mama nako mais nako bu fekkoon ne da ngaa tàng ba mel ni gaynde mbooloo mi ànd ak yow kenn du ñëw fekk si la
1: dëgg la
2: waaye nag am na melo yoo xam ne surtout lewet day dafa bokk ci mandarga yi yu tedd yi ba bokk na jotaay yu mel noonu boo toogee ko xam nga dëgg wax nga dëgg man caa yokkoo man caa dollikoo man caa fàttalikoo boo toogee ko xamul nga déglu bu noppee nga man caa jàngewaat tamit lépp looy wax yow na fekk muy loo xam ndax li tax mooy waa jii wax loo xam ne xamu ko
6: da ngay xam limi wax yow kersa gi ñay togo gatcha gi ñay togo ndax li ngay togo ci li ñuy def liko ci fekk lool lañ ci wara jangé war ko ci jangata mo yow waro wax lo xam yow
1: dëng la dé
6: kon ben da nga jang ci waji ñu koy wax lu bokku tak lam wara wax nga la ñu ko wa dañ ci jangé jangal sa pierre sopp ci yow bo fu jëlé ëlëk ko xam lepp amu dé yeen da bañ wax lo xam ni bokku ak nu ngi démé
1: acha sohna ram
3: machallah amna solo kum da mengo ak salatu gi sax niñ ko waxe won legi moy deggu yi nga xamni amna dama ci delsi wat tout rek yoni jumaa sallallahu alaihi wasallam do nako deggu dama na bu nit ñi yew won daan jima mos deggu touti manam bo deggul da ngay woy di lay xam nga
1: ñu da may ni deggu dina am problème de di deggu
3: da ngay woy di ba pare gatcha la dal ci ab julit mbolo mo djub ñu ne nopi len wala ñu tuddu sa tour fet ñu ne xana du diw ah ay waxam de dir tour do sa doom lolu ay gatcha la yo xamni julit bu ci nek war nako moytu seigne mbay li ma sang yu tim nit mos nañu ñu ci mo ni ko diw fatuna waye ko mënon na julli ak ko mënon na nangam waye nit ñu muccu ñu won ci wala mañam mo yeen ko gënte ma nga sa wara waxat ci hadith ni man kan yu'minu billahi wa rasuli fala yu'zi jaruhu bu mu lor dekkandom kon nañ ci bayyi xel bu baakha ba gay na xaas bi leen jo xam nañ ko tudde repass
1: man
3: ah manam ñi ñi fay ñuy yak ni manam dal ma repass lañ ko tudde dal comme yor sam xar rek
1: gis nga nak sohna
3: xam diko xol aw man nak ma di ci
6: risque ñu wax de sen tour ñu ko tudde repass
1: waaw
6: xam bay tax manam asfar safi ni
1: waaw
6: yow yalla bind la ngeen do wara jëfëliko gatt yi
3: repass lañ ko tudde
6: bëkk dem ñu tudde fi ndek rek tudde ay taxaw yoy ku nak commencé gis bamum
1: xadim jaawale affaire
6: nit ki delaw bofam ba yitu repass sa ko def fofu sabana
1: da bëgg dem
3: fofu li mu wax na ci toga ku xam ak ku xamul
1: aha
3: ku ci ne la ci saté avam lu way ko top alof bo xani jehil du jité jehil du atté jehil du ñu rew ba parlement
1: deug na
3: ñari nit ku wax lu mu xamul
6: fi yand
3: jehil du jité
6: waaw
3: jehil du atté
6: waaw
3: jehil du ñu rew ba parlement
6: koku da deug na
3: ku xamul dara mom lolu nak li seigne bawon ci khassid ak ahlu zaman ben dem mujju gi jamono dañuy jital borom alal desel ginnaw
1: borom xam
3: fofu lañ tollu xamni sa naka borom xam xam yaangi ne ci dekk bi ni fi pek way mu bi risul watay rafetul tawarkala das leni xaar soxna so buñ ko bëgge duñ ko am ñi ma ton jigen ni len bay len di wax da ngay na lamb da ngay ni tam fi ne serigne dar bu bëggen soxna du ko am
1: am ñi xam dañuy tam ba
6: fa
3: ñi tam
6: mo na ko bibi ñakoy tuddu de
3: bo de ñu
6: bax ya jiru bu fekkone imam ñu dewon problème non de
3: pour ñam soxna ka jafé
1: gaay na defa nga ni kuma dugg ci xam na mu ñu lakk da daan
6: waxuma na mu may ju legi lool imam ñu ñu taxaw yoyu
3: té bokk na ci ak yow nit ki bëgg xam xam bu mu nango xam
1: effectivement surtout lolo
3: ño xamni sama classe gi ben hadith lañuy jang rek moy suñu mbokk bëre de yi ci suñu tiktok bi bi xamni suñu digënté ñom ku téré ci nek ak ci dalil waye hadith bu wër sax xamuñu ko bëgg ni dajji bindum señ djuma bi
6: bari bari li ko man
3: té dalil defena yeen li wërana nek fa ci moy ngeen jang musalahul hadith
6: waaw mo waru jitu
3: té yes gi ni ci ñom moy buñ la bëggé wédlo bindum señ djuma bi am naax lañuy dem ngir jox la fa repère
1: may ñak ki
6: wé waye da ngeen ci bop rek
3: man leen ak ngeen na manana jariñu ci dam mi
1: ahmadou
3: waaw ndax ini wax xamnako
1: te do waxe bakkar dama tawfex ni rek yalla yalla defal tawfex
3: di jotay ak borom xam xam ngir sa xam xam doleku moy bul nango xam dara waye nangul kuy deglu bokku ne ci ak yow moy sa su nek nga bëgg di xam lu bes
1: okay
3: lu yestak yunus bin sallallahu alaihi wasallam ni urlu bil ilmi wallahu bishin dum den gen sakku xam xam do da ngay dem ba shin man xeyna bu fekke inverse hadith jadu na urlu bil ilmi wallahu bi tuba
6: ah man nako de ci ngay day
3: tuba mom
6: danaka universite am ntaka bi
3: kaggu yep nga fa kon nek comme xam xam du doy te du jang ko du wess wut ko du wess del tog ak ñu nakoy jox bo toge ki nga xamni limu wax xamu ci dara nopi ndax bari waana tontu lo xamni nopi moy niñ koy waxe moy tontu la te bu wax doon wurus nopi ngalam la te leg leg gaay am nañ fitu wo xamne dañuy wax te liñ wax duñ ci xam dara
1: man ko leg leg gaay di tekki ay ay yo xamni nam ngeen arranger lañ koy tekki
3: tabarkallah
1: le la gay indi addis yo xamni mom len nexé arrangé len ni indi addis bi
3: dafa am jamono yele
1: ta do mukk ñaan di ko solo mom boko dok dekk
6: xam nga ci ñu wax rek biñ ci wax barki dem lu man ko wax man la ñu wax tamit lay leg mataay bi xol waji poste fu mu toll
1: wax ñu wax
6: ñu wacce ko fofu nga xam bu ki ak loxo bi genn
3: waaw ndax ay yi dañ dess de si lijeentiku
1: ah
3: lijeentiku jaxas de même dama ñu wax xas de yit non bur la dess ko teggal badol
1: way fu ne badol li ñu nga teggal
6: ap na def de
3: jeex leg leg
1: mataay bi badol lay de
6: na def de
1: ah ma la wax lolu de
3: bu de ci
6: la ñu ap na def de
1: ah
6: fam ko jël ba sore de
1: da nga ko
6: teug nga dama yob
1: amna ñoo dédé amna ñoo xamni min doon sax ba mu doydu xatir tabbi seen bop ndax seeni comportement seeni
3: way jotaay bu dé jigen ni légui da ngay gis ku jigé solo melni ngay ndigu jigen tok sa digub la li nga sol séram yépp ngi ci biti pose nga xef def nga
1: lépp
3: wala ko ñu tim la dila jaar xass dama na ñi lan fan lañ tégg li wala ñu tantand bo xamni bu mu ma ñaan ni tok dila xaar nga di fa yékkati xassi da ngay jog ñu tok wala ñom nga jog ñu tok lolu lu mata bayyi xel
6: dañu da faaw ñu ligënté ko señ bi mom
1: Ahmadou day mom ndaysan tuwar ka la
6: xass bi ko xamne borom bu ngui koy bind yegg na ci manki daaju xonk dagger loxom jël deretam bind ba taw ko xamne lepp ñu ci biti ko beur
1: leg leg nak ka na be djublu ñu ci pour señ tuba mi ngi ki de am xere
6: ko ñu djublu de gëna wax
3: moy
6: borom señ bi kay bu ñene teul yor nga wara wara gëna
1: du fa djib sax amna ci lo xamne waru jip nak yenn señ bi dañ ko war di nosé waru ñu ko jox kenn mu koy nosé ko xamne waru to ko
3: sa war kenn la wa leg leg de ñu melni ku nit xatch war ma ñak war ma jëm ko ci mom
1: waaw
3: te yow ya ko yobbe
1: ah deug la
3: lu nañ ko bayyi xel kon dal jota yi lolu señ tuba wax rek day feñ ma jali sa saxaw ak tollu na ci di to ko xam li nga xam ci dara
6: te
3: tere won nako ndaw ni la tasghilu anil huda wa bi'ulumi saghilu fasghilu bil hibz wa tilawa wa tanibu ma jali sa saxaw dama jali sa saxaw dara gënu ko nit jotaay bo xamni la fa nit kay wax la wajh wa la zamb amul bop amul gen te koko ta tabarkal day ñima yalla bo xamni nit ki warna xol lam wara roy ak lam wara rom nonu ko suñ mam sey ibra fall don waxe amna lo xamni das ko wara roy am lo xass ko wara rom te nak bari wara lo xamni mom romu fala ngal do nga ci gën
6: sa musa bala ngay jelar roy gi ak rom gi fi ci souf rek bari fal yang fess dal wa tam la garu sagar bo ñu digal li nga xam ngeen mo jox suñ
1: deug ba
6: am ni xadi fal
1: ñu be di sap sap bay fal
6: wa mu non wa lol nak bay wara ñom fañ nekkon fañ nek ñu ñu ñu ñu ñu jaar roy jaar rom nak mo yeen gay
1: garas de gar ba fi mbedi la sap sap bay fal ci kënd yam ci bay fal seen ñu ma ni bama gën la ni tay ji mo xam na ni
3: am na xew
1: o bay walu tabarakallah
6: bu ñor rek
1: kon ñu bok señ khadim ati indi ni information bu day yam na momit inshallah rabbi bu ko defé ñu daal ci ñew xam li xew ci réew mi ci actualité yi ndax day am solo lool de le gars di informer wu pour xam li xew ati señ khadim
8: excellent ak jamm fi ak sama do tv ci bëgg ci ñu fi ëpp xibaar yi nekk ci bi réew mi di ko tambalé le soleil ñu ci walu kom ak social ak nimbal li nga xam ni dañ ko fofé ni jappalé borom kër yi ak secteur privé quotidien national bi di bëggal ni kat dañ ñu fay ñu tollu juroom ñaar fukki milliards francs CFA ci ay bourse de sécurité familiale jëm ci ñenti témèr ak fukk ak ñaar jooni lu taftal fukk ak ben don ay bénéficiaires yu nek ci bi réew mi yépp journal bi dellu ci wat ci financement donc pour vous xamni da no nek ci secteur privé bi ci fond bi di wifon donc ben filiale bu nek ci fond fis observateur mom ma ngay wax sa walu yoon audition yi xamni amna ci ben ci affaire judiciaire bi ñeel Victor Ndey nekkon ci ministre mom mi nga xamni dafa déposer plainte contre ancien directeur de cabinet Aladji Ibrahim Fall dossier bi nak ñu koy xayma ci ñu tollo 100 millions sun xaliss ñaar ñi nak ñu koy jigen ko seen biir ku nekk nag nan yaa ma yoreel ak mala yoreel ñëw si enquête journal bi man ñoo na si wàllu énergie hydrocarbure ak diplomatie régionale ne ministre bu mu dénk wàllu énergie Abdourahmane Diouf dellu si na nag si dossier yi gën a am solo si wàllu énergie ne amal na grand oral jàkkaarloog taskatu xibaar yeeg réew mi moom ministre de l' énergie et du pétrole wàllu xuy bay kamek dellu si na si si courant bi wàllu sunu pétrole ak sunu gaz ak dossier yaakaar teranga cosmos bi fi lëmbe woon jamono ji ñu naan sax nag sénégal nekk na sunu tolloog fanweeri milliards ak ñu teg loolu lépp indi na si ay leeral yu am solo source a journal bi nag dafa jox kàddu ministre bu mu dénk wàllu énergie di Abdourahmane Diouf wax na si wàllu coupure yeeg ak woyofal yu nu cher yi lu ko waral lu tax sénégalais yi nekk si jafe-jafe journal le écho moom it ba tey mang leen di feelu si wàllu énergie waye ñëw na tout walu politique di léral gënë farbangom ci réew mi di député maire ginnaw bi mu amé autorisation judiciaire le témoin intéressé wu mënit ci walu Abdourahmane Diouf même le journaliste ci dalu ci la xew ci bop douane mbayen mo gënë mbayen duggu Aladji Malick Mbaye mo wutu Babacar Mbaye mo fa nekkon directeur général le quotidien ni FMI fonds monétaire international ma ngay amal ay waxtan yu am solo tambalé won ko talata jëm ci effort yi nga xamné gouvernement bi amal nako ci walu bor bi tan ak jité waxtan yoyu du joli cosac waye quotidien ben spécifique ciow li lendi solo crédit spécial yi am jamono ji xaliss bi natal nit réew mi ciow lu mag la indi ci réew mi digënté assemblée nationale ak tamit exécutif bi réew mi quotidien ben office affaire Victorine Ndey ak Aladji Ibrahima Fall journal bi batay ni ci walu yoon affaire mbir mi nak bi rek rek japp nañu ñentelu ku ñu jox ni kat ma nga won ci biir yor yor dalu ci na ci Palom Malick Mbaye ci bop diwan ba bu ñu duggé ci biir journal bi gëna am ay léral ñew lu yaatu sol octobre rose tribune momit wessu won fofu ñew na ci mbirum directeur général diwan bu bes bi di Malick Mbaye ak lamu woté di jubal di deugal ak léral jëm ci biir administration douanière quotidien également ñew na ci walu dossier politique ak sociaux yu takku vox populi tambalé ci ay xëtam walu yoon ak sécurité ak mbirum guiné bissau libération affaire boy dakar maté la ñu ci wat di mbir mi di Babacar Diallo ñu gën ko xam ci boy dakar jëmna ji ñu ci devant le parquet mbir mi xamni nak ma nga ñël walu document état civil li fu gënon ci Adjuma ñari fan soir octobre 2026 wessul énergie grand oral bi Abdourahmane Diouf amul di léxal ci walu courant bec hydrocarbure gaz ak pétrole yakar cosmos akit wa IGE bi nga xamni nit rew mi daf leen activer ngir ñu mën def ay enquête ci mbir yoy nga xamanteni dafa am lu xaw la ndem jëm ci 30 milliards de francs CFA ñew ci walu assemblée nationale ciowla am ci digënté député yo faral sa majorité ba akit nguur gi jëm ci walu crédit spécial di xaliss bi natal nit rew mi justice Victorine Ndey nekkon fi ministre digënté mak Ibrahima Fall jëm ci ay millions yu takku ciowla ma nga ci kanam yoon douane am nañu jitt lu bass di Malick Mbaye mi doon installé comme nouveau directeur général walu mak askan ni ñoo ñu ci juroom ñaar fukki milliards ñu jëm ci walu bourse sécurité familiale yi ak nimbalu fonds jëm ci lén ci ay entreprise ak FMI li nga xamne ñoo na di waxtaan ak réew mi waye tamit lancement octobre rose mbokki lolé fu gënum ci ci xibaari nak ñaari fan fiwer octobre 2026 ci Assemblée TV jox leen dajé ba banen ñoom ci banen jottoy
1: ko bu baax mom Aladji Babacar Sambo tubarkala ci information yi ak yaatal gi man na xamna ni mom fa mo gëna fété courant bi dañu ci dimbali
2: koy ko maj
1: dem son na lol ta xamna barna ci morom ta man as ndonga la
2: dem ngoror son yow
1: xam nga as ndonga mom bu démé ba son rek moy kilifa mom dama ñu jël la ta man as ndonga la man war na ma mëna dër gisu tangor
2: wala yi manam la da naka appareil yi
1: dem mon son arab man dagna deug go xamne mom gëna ko daj lol dañ ci jappalé yépp yo xamni askan da koy soxla man sénégal ni amna pétrole am nañ aw ngañ mu tang jër mo xamni mar dem ci jafa jafa yi nga xamni mom lañu seen borom di tek ngir ni am ay coupure ci ay jafa jafa nekh nekh adina yi bu lay do xol solution bu ngeena gawé ta bañ ku mu ñu lekkati la tek man kam nit bu ñëwé jëfël am réewum ta bañ jëfël bopam est ce que buñ def nonu bu ko defé réew mi man avancer ñun bu ñuy jéggani li ëpp tole am nañ ko ta mu ñu ko jarriño wala suñu école bi ñoom mënta jàngal ñoo xamni li am Sénégal ñu war ko mëna jëre ñoo buñu paré ñoom suñu doomu réew am xam xam bobu pour ak man ko exploiter ñu mën ko jëre ñoo am dét nañu ci dimbali ndax it fi né éni té xawa compliqué way buñu togué di samanté xé rek di xalabanté yu mel nonu ak di kaas yi nga tam jitu réew mo ay ci aju am ñoo xam loi mo lañ ko may kon ñun ku nekk fa nga tek demul bo nek bi ci di liggéey man japp na la nga ci ak gor gor bu fofu do am ben fight bo xamni da indi jafé jafé sénégalais man mom fi ma waxé mom moy xoy kamati courant bi ak cher gumu cher yow da na leer lu la nga am facture bo xamni man bo mom da nga nani foko laké lolé nañu ci dimbali bi ñang joy woy fali way ñi am facture yi timit
2: dis dañu def
1: ah man amna ci bo xamni sék na lol
2: dis na lé
1: da xamna ni fu mako laké jaxal na ci robi nak
2: machallah jël def na bismillah dama sama ram
3: na dem mom tawarkala te ni ñi def sax day yak matériel nak
1: ndax kene tan nak
3: bu doon dañ koy bayyi ba mu wara ñew ñew mais dañ koy def ay mbir muy dama ka ñew bolé ak aw tangor ak paré sa matériel yak mom
1: ak la waja waxam ki ñu balé do mu ci ki ba muy fay contact fék ko nak bu ñëla bu nak ki nakoy sol lepp mu ñëla guddi ba ñu fay contact ni
3: nak goné bu jang ci ram rek ñuy kap kapé ki bi nako bayyi benen bi ci dess moy li nga wax légui ñu mënu nañu bayé ak ñi man
1: ah wax deug yalla
3: ñi mané bu leen fa tégué ñuy défal yalla gis nga jambi micc bu mu né rek warna ca wut parti bo xamné da koy djublu ak jamu yalla
1: deug na
3: bu ko xép ndaram dañ lay fay ndaram dañ lay fay ay minimum fa nga nekit amul mbir mo fay def mo xam da nga koy djublu ak jamu yalla
1: millions yi kay sénégalais ñoo la yoro bon carburant bo xani fo bëgg dem tém fa télé rek nga nak suñu essence sax ta du nekk ci activité rom yi sa activité bop nga koy defé ci sa intérêt bop bo xam da nga warona garé auto bobu jël sa benen waru way sol sa essence dem way suñu carburant bop ngay mosé bop ñu bay ñu ci goutu go xamni
3: ko moy directive bado la bu ci sim ci ray bour defé na non lañ koy xé bi lo ci gis rek nun bado la ñoo ci gëna son way nañ dalalam xel li señ may wax rek ëlëk ci bisub atté ba ñun na dugg aljana lu yag di wala xni ko ñoo mëne ci ay détail rek booba nak luñ fa gëna yag rek gënal ñu ñun luñ faaw luñ gëna yag ci biti ñun ñi gëna nos ndax da ngeen nekkoon fi di nos ñun ñu ci ay jafé jafé bo liggé dalen ci biti yalla xam ni mu amé jot ni ci détail kenn ku ci nekk ben par ben ba nga yaakaani amu soxla ci ci dess kon bayi leen xel ci nit ñi ak jaamu yalla yi nga xam ni seen loxo jutti wu seen ginaaw seenu giyafus taxul ñu ne fofu ku ci ne yalla ay sédalé kon niñ koy waxe bayi leen ci xel rew mi ñoko bok te nun ba doole yi kat ñu leen ni tek fa ngeen nek lolu mo ci gëna doy war ni mu ko waxe dem rek bu leen di wut da ngeen ñuy neexal bu leen amé ñu doon ay kenn xamul ci seen kanam kon nak lolu ben yi ci feñ day bari wor day dig tas yaakar day dig ñak nuñ koy waxe sam ko la day dig ndax nit ki dang ko nax ci mbir la nga yor nga ni bo mako defale ma defal la nangam dafa am nopp ñu won ko ma boori ngay ko ma di campagne na bu leen ma faré dina leen defal geej xam nga ngay nga bëgg fa def geej
1: nga defal tele bi ma paré nga poser am problème bop nañ defal rana
3: digeen da ci ma ak dar
1: waaw ci ma ba tek ci ngay non nañ
3: dara baxu ci
1: nañ defal rana bop mo ko
3: wax bu ba nga rek ba nga dugg ci ki nan op sup baxut yere bo sol mu yakko
1: nan sup tan sa bop bi bo pare da yimbutu
3: lay baxul kon nak ni ñi li ñi wax ba jot ci rew mi buñ ci joté nañ samonté ak lolu yow mi ne ci courant bi amna ñoo xamni seen frigo yi ci lañ yor ab dépasse ndiyam ndox may crème mi ni dépasse boko de def kam kam man nañu am buñ bañu sutur lo ñu ne ci liggéey ba wacc sonu bëgg dalu ku ne xam na nak aw tangay mu ne xutu tadde kon nañ ci bayyi xel bu baaxa baax wasu leen ak ci metti mi ngeen ne jaamu leen ci yalla soti julit ñi nga xam ni mënu ñoo jotté fofu te yeen leen fa nekkal señ basirou
1: señ bay
2: wa ma sha Allah jeñu señ basirou xamna nan la ñu yeen jangat bi li ci ëppoon solo indi ngeen ko da ngeen ko yaakaar na askan bi gi ngeen leen leral ngeen leen bu baax baax li ñu wara bayyi xel ci fi man dama ñew ci rek solution bi waaw gis suñu salatu bis bi
1: waaw
2: Muhammadul Haq xam nga bu election bi ñew ñoom dafa am discours ñuy tenir
1: waaw
2: ne bu ñu amé li lañuy def gis nga li bakantalu sayyidna mawni bu fekkone lañ wax deug la ci ñoom ba ñewé ñu def ko problème do am ñu né assemblée nationale nañ jangataat sayyidna mawni alayhi salatu wassalam daf nit ki dafa wara dugg ci ay waxam ak ay jëfëm ndax waxon nañ nit ñi na buñ démé fé ci yeneen jëf jëf la ñi nekk dédét ku dem bay dik wa ngaay geej
1: ah wa ngaay gi
2: sans accordé
1: wala ki dégg na ko man mi
2: wa lay ku dem ba dina dig geej légui bu waaw yaro nañ ko defal
1: waay rara ba kay mo gën nek période geej gi ñu nap ñu
2: xam nga bok ba tay lu ma wax waay lepp duñ ko yobbe moy gis nga ñak ngeum yalla baxu
1: baxu musu bala mom
2: gis nga problème yepp boko topé da am ay ni escal mais fan lay jëm moy ñak ngeum
1: ñakam tawhid
2: ben moy askan nga dajal ñom sen ay 18% ci lañ la jëlal gasoil ci lay am essence ci lay lay loger ci ngay dund wax sa njabot say doom ci lañuy jangi
1: waaw ci ngay dag bi fo bëgg dem
2: bayyi wo sa xel ci
1: askan lañ lay jox sécurité bu lay sécurité bi ka sam sa karangé 24 heures sur 24
2: wa lañ lay foy karangé karangé nit ñi
1: ngay foy karangé nit ñi diñu xuy kamé lo diñu ay karangé kan xamul fu ngi jëndé té kenn do wax
2: bu doon lu jëm ci walu courant bi nañu xamné yak nañ nak ay matériel bi ñu bare bare bare ba lat kan nañ ay frigo bi lak nañ ay climatiseur lak nañ ay ventilateur film dama japp na liñ bëgg moy ñu dalu wat ci ay sanké
1: sanké mënu
2: yamu ko dé
3: lampe pétrole
1: man lampe pétrole la bëgg jëni sax fani dama ko sul fen
2: waye bo la ci sanké ndax bu dé bu ro kilim bu daw ventilateur bu daw bo am sa sanké bo jël sa matelas tekko da nga mëna ko tigaw té lool sécurité fo ko jëlé

0: nek sa loxo jël sa ñaari baaraam yi di lamb bu ci dajee donj boo xam ni wuru cee ne bokku ci te mu dëgër dawal hôpital du donj bu ci nekk rek loolu la léeg-léeg mu ne gist mais fagaroo gën faju waay day feebar boo xam daal bari na lu ñu lor jigéen ñi yàlla nañ ciar la musal ñi mu dal yàlla leen yàlla mayu tan ndax kenn xamul fu ñu jógee te faj mi ciar na kon nañ ci bàyyi
1: xamdinaa
2: ko lancé rek Baara Fall mi nga xam ne mooy vice président commission santé bi Tubaaji Kanam sëñ Baara Fall dina la jox invitation suba incha allah ci feebar roos bi ngeen limir waxtaan soxna yi gën na leen jàppale
1: incha allah. Est ce que du lenn li ñàkk a sàmmak cër yi yi war a nëbb di génn du ko indi
0: waaw mën na
1: ndax amutoon ay jamono yi man de
0: am na lu may suggéré chaque jour xam nga dañuy xewat léegi ku ci am doom
1: waaw
0: ñaari weer ñett nga witti sa weer sànni ni du ma ko nàmpal ndax sama dañ day daanu
2: allahu akbar
1: kéem tànn
0: soo moom ñuy naj léeru ma nag mooma mais ndax bokkul ci cause yi li war
2: question la
0: waaw
1: sabab bi rek dañuy wax rek
2: waaw ko
0: wax naa leen ko fii bi ñu soog a doom émission bi tubaab li muy zahiré zahiré boo ko bettoon mu def jëmmi neen du muur jëmmi suufam dënn bi lay muur
1: effectivement
0: kon am na lu ci ne
1: am na lu ci ne waaw
0: boo jëlee lañ set daggoo sa jëmm jooju dereeta ciy génn te boo amee doom boo koy nàmp soo ciy génn
1: soo ciy
0: génn kon kooku nag war nañ koo bàyyi ci mbedd bi rek lu jël taf lu gis laal ko xëy na ginnaaw dogal yàlla ñun suñuy sabab a ngi ci
1: waaw effectivement
0: nañ ci bàyyi xel bu fekkee soo mi ñu nat la bañ koo jox doom yi dañ koy vide ndax comme yàlla nattoo nañu juróom aussi rek nañuy nàmpal ba keroog fer di am
1: alhamdulilah
0: incha allah
1: taala sëñ Ngoog daal di leen solo sëñ Mbaye nga wax département Mbacké bokk na ci département bi gën a rëy ci Sénégal
2: waaw
1: waaye booy xoolit moo ci gën a indi ay kalang-kalang
2: ci naka
1: ci wàllu yoon tey bu fekk da ngaa dem ci cinéma romb ko tuuti ci alton ba ba bi ngay dugg si biir dëkk bu sell bii pour nga am fi yoonu baax ci rudnasnaa bi dafa jafe
2: am ngeen ko dénk
1: mënoo daw 5 mètres yoo xam ne daaroo ci pax wala nga débrayer korob première ngir mën a jéggi pax bi normal te pourtant ci département yi gën a rëy ci Sénégal yi la bokk kon nañ ci taxaw te taxaw ci ñi nga xam ne ñoo mënee loolu te war caa jëf nañ ca taxaw jëf ci
2: dogu ma la maa ngi wax barki démb rek ne la Bassirou Amar
1: waaw
2: nañu dajaleel ñi ñànk wàllu politique bi fii indi leen fii ñii yëpp ñoom nañ ko war a wax
1: waaw waaw waaw dama ñëwaat ñii ci médicaté mooy léeg-léeg bourse familial yi ñuy wax nii ñi ko sox ñi ko moom itte woon nañ ko te yàkkamti nañ ko
2: ndaa dama ci yegg
1: waaw bu ñu ko lancé na président def kemta layel kàttanam ak ñu war a jaar ci seen loxo ñu saytu ko ñu def ci itte ngir ñu gor jot ci am na ñoo xam ne gor doon gor moo leen tere ëpp seen gémmañ yoo waaye itte woon nañ ko kon ñi nga xam ne saa borom nettoon na leen bokkul ci cër bii bu leen ci kenn bole
2: déedéet waaw
1: amul sama goroog sama càll ak sama nangam parce que li yàq Sénégal li ëpp doon loolu ci la bokk dañu génne li war a génn duñ ko def fañ ko war a def
0: seedana bukki
1: waaw
2: bisama
1: léegi dañ koy
2: bëgg ndeyam doon
1: waaw di ko ndeyam doon wala bi njëkk
2: daal dem njëkk naa
1: ci yooyu ñun dañuy ay comme ñun ñun
0: ñu def
2: saa bu mais ana waa IGE.
1: waaw yow sëñ bi dama ñu la am na ci loo xam ne ñàkk a war a yéeg bu ñu leen logalee duñ ci yéeg duñ ci yàbbi te daa bari ci jamono.
2: ah kon dëkk bi loog ak cob bokk na ci li ko
1: problème bokk na ci ñun jafe-jafe yow bi sa ñu nag nii jamono yi président Abdou Diouf mbaa li ma fekkee man wala Abdoulaye Wade ba fi mu toll bu doon tenir ku
2: nekk. xam nga
1: ko yow même kon réew mi ñu fi. ñu wax nga dëgg
2: xam nga bu dee
1: léeg-léeg laa jox dañuy wax exemple yi léeg-léeg ñu nekk bise boo xam ne yoon sangam lañ war a defar. yoon woowu day xool fi ne ñoo ngi demee élection yi. yoon yi bari da nga gis ñu sumb ko commencé koy def waaye bu élection yi jaay ñu dog ko ci.
0: yoonu ngaay
1: wi rek après yow après bise boobu ñu xam ne dañ ko maanaam
2: nettoon
1: xaalis ba génn wala soit ñu weer si genn wàll ga léegi la génn ndax dina dugga.
2: mën naa laaj de.
1: waaye ba tey mën naa laaj. léegi matériel bañ fi tamasa da ngay gis ni sax ginnaaw bi dañ koy mujj di ko roñ ndànk-ndànk bawa tere ba jeex tàkk
2: mais loolu kay
1: nañ ta ñoom tamit ay mbir la yoo xam ne
2: nañ ko tàmbaleeg suñu dëkk bi Tubaab
1: li war a génn bu génnee te dugg nañ ko fañ ko war a dugg kenn du pax moomu day gën a yàtte kenn du ko fatat ñi war a jot nañ leen jox ñu jot ba lëggee ñeneen ñi war a jotaat joxaat leen jot bu yàggee ñiy laaj danañu am ba dootuñu laajati mais bu fekkee mbay mi ñoo ko fal muy consommer suñu courant mun ko soobee suñu carburant nu mu ko neexee ñu indi ko sécurité lañ koy fay doyutu ko la ñuy jox ab jàmbur ba néew doole sëñ Mbaye di ko dagg defaat ci posam waa kon ñun kañ lañ jag
2: kañ lu jag
1: kooku day lànk posu ba mu toog dee moo ko fi jëlee. parce que mi ngi dund ci sunu kaw di dund ci li ñu war a dundee ci sunu kaw ñun. kon mucc day jafe kon lii day mat a leeral ñu ba ko xel ñu fee de suñu dëkk bu sell bii liñ ci war a def nañ ko def liñ ci war a wax nañ ko wax.
2: boole ci bi ñu bëri
1: maanaam ko jëmbat ci fulla ak.
2: ren bi ñu dee màggal rek dañ leen ba mbas ay ñetti fan ñeenti fan. muy baare wetu ko sëñ Blaise Guèye di liggéey.
0: waaw
2: mais fan lañ nekkoon ci 11 mois yëpp.
1: do liggey
2: magal bi jall buñu mucc won fi nek ni liggey yi wara am nawet yépp mën ci dum legi
1: mako bu jall rek mu def ci
2: mo tax il faut responsable ñu fété fi nga xamné ñom ñoy ñoy fi nekkal ñoy leen di campagnal ñoy leen di défendre ñoy leen di wutal ay nit ñu mo tax ay sëriñ mais ñoo ñu fa mu tofi wax leen né ñi ngeen di yoon yi wax leen né li mo xew
1: jamono bele xawma da jek amna ko taxone fi biñu émigré bassé restauration bi né fini mo mu kañ ko naw ko yaakar na ba yalla sa tay ba mi afa mu fu joge bam tay taw bu ngand bob bassin ba ci la jaar am jafaja ba mom ni bi da xusokoto kon defar yoyu ak bisse biñ ci laaj est ce que min ni ñong ko ci def lolu nit il faut que president bi nga xamni moy père de la nation mu gën ci xar tank tuba mu baamu ci kaddu gi ni mako waxe ni ñi jox li ñu wara def ci ñi ni ngi koy def ngir yalla ko mu bokk ñom la la yalla wone seugale ci payor ni ngi ko payo gis nga responsabilité yi señ bay ñi xépp mo meuna gëna meuna galam ko la ngi meun xépp manam ñi jëf responsabilité mën ko ko assumer ba paré diko def man damay japp ni xamoo suñu borom
0: masuliyé la
1: xamoo suñu borom parce que daf lay leer ñoo sa kër gi sax pour mu lijeenti ko problème la ñu jox la quartier bu lim wala département bu lim ba commune bu lim bo xamni yow la fay ñuul ya ko wara wéxal la fay lim dëg ya ko wara leral té yow fassiyene wo ko ci fañ sa xanté ak borom
2: musa
1: bu la gë kuñ ko laaj
2: señ musa
1: bakki bala
2: ba xam nga am da sala bu lim time ñi ñepp top
1: ah xaw mu ñi ñepp top
2: da 11 jom 11 jom fi ñi
1: ñi okay tuwar gala wax ji du meuna ñak dara ci fo xam da ngay xam ni xel ni yow
2: ah kay
1: da def ci ak tayef dong tek dong
2: deug la
1: ak bëgg seen bop dong bañ jambar ñi ta la leen taxa tok fa ñi climate c'est que wari auto muna
2: xam la moy def solution pour man dañ fexé ba par exemple bu ngay Touba dañu wara jox wa Touba nangam nañ baye ñu tam ci biir Touba ñi ñu doylo ño xamne xam nañ ne lu leen dox dana yegg ci askan bi buñu né mbacké la non buñu né fénéne non xam bañ ko def ngir bo xamné ngir ñu tooti la doon xol bu ci amé
1: xam nga luma lay bañal
2: sét ki andé yow ba ci dal di fay
1: xam nga luma lay bañal ngay nañ tan di nga waj di ñibi fi gaay fekk la faka solo la ba yow do jël dara ci wax ñu tan di
2: ñu ñu faka solo
1: gaay fi ne
2: dañ ko wolo
1: dédé waye fi ne pété
2: ñu walé mo limay laaj ba non limay laaj ba ha duma sénégalais
1: dëng si
2: amu do wax sama xalaat
1: am musna
2: de légui état bi lu fi jëriñ
1: no xam nga limu lay bañal moy té buñu talen ci tané gi la wax man
2: waaw
1: fi né gaay kenn ko am nga sa gang bo xamni kula waxu safan nga yebal gangati ñu
0: ah deug na né
1: fofu la djublo waxé gaay mi amé ay wax katim musuba ñen ñi nga xamni té bo dalen seen kaw ñu 72 wala ñu nangam la mënu ñu amé gang bo xamni képp ku leen offenser lu ñu neew neew té muy deug sax ñu bëgg deug sax da nañu la jëm
2: ibné yow ya bëgg jappal da ngay offense man offense mo la
1: dama lay wax yow
2: dérë man luma wax yoon daf mako may dama ko sañe wax sama droit la mais Sénégal kon Sénégal ka am lo wax sawat
0: ah fofu lañ dool Sénégal ni xatul
2: kéro non man dama sama xalat man dama sama xalat xolal il faut ñu xam ben bi gis nga dina l'islam bi ni am dafa am jaay seen bakkan pour dina
1: pour mo am waaw
2: man dama bok ci ñooñu dama sama xalat man limu xalat ci bu ngi wax
1: deug la
2: dekk bi dama ne bu wéré yone fi dara nañ tan ñu japp nañ am nañ manu man ko sebele ci ñu di
1: alek ñi manu
2: ba lay dul boy ñu ko wote ñu jey am ngeen leer
1: yow ñi manu dañ lañu déranger yow
2: man dañ lay déranger parce que dañ manu
1: le bo démé
2: sax am nañ fu lay ñak manu man dañ lay tay manu
1: dama ñu fu ngeen démé ni bo démé sapp nañ dé
2: ño xam bu len nexé nañ dañ bu len nexé nañ ñu ñi bëgg dégg moy ñu rew il faut ñu waxanti dëgg il faut ñu waxanti dëgg musa man wax dëgg yalla nak awma gëdu tok fi wara wax dëgg non personnellement awma on pam
1: nga xam na
2: man suma télé fi may wax li ma xam li tax may bayyi sama kër bayyi sama temps dafa cher jamu yalla la jappu ni defni wa ni nga xamni nak leneen lañu def ni ñu jaral mais yu ñu jaral wa man fofu la nek de da ko ñu dem
1: ay de ko sen xadi bu fekke jotaay khutba bi wala kaddu khutba bi yemu na inshallah mu ñew tem bi tay sax man gis nga waxtaan bi do mu gis nga journal bi ni
2: am solo
1: yi ci feñ
0: day bari
1: waxtaan ne ko sax problème lay doon
2: day am solo day am solo
1: mais nak xam nga dana am jariñ ci borom kër bi tudd kërëm taxé na jutéwul ci yenn yi kon yoy day am solo lol
2: inshallah
1: kon ci xalam bu day jappani ni man na ñew tem bi nak bëggon na ñu dugg ci julli
3: mo ni li wër ci wër moy
1: ñu ñew wa
3: bari na ñooñ kenn ku ci nek na xol ñam sa mëna wañi seen lim ba xam dana ko mëna matalam de ño xamne bu ñuy dem julli ci aljuma yit aljuma dañuy julli ci moy juma ji yes tak di ñuy dalaw rek suñ ci jëgé ñu nekat jenen juma ji yes di ñu julli waat wala dakk ji yes di ñu julli ci moone julli julli ci aljuma bu fekke julli la ni julli yeb bit amna lu jito julli ci dess eppule len ko bokk yi charte yi dajé ñu né julli war na
4: bu lu koy wéy yalla la fekk ngon dëgg dëgg julit di fatale ci ak bokk yi julit yeb laaj bo xamné ci borom mi wax ci alquran né amna ko ko laaj ki laaj lim laaj moy ana ñu nga xam ne yàlla dafa rëdd ñu jéem koo fam luy woon seen bir ak nu leen di wàññi mu ne leen da leen a wàññee bu dara rek waaye bisi mbi ñëw boo xam ne mu gën a yàgg juróom fukki junni at boo ko waxee nit na day defe ne lu sori la sa borom bi may wax waaye fa moom moom mu jege rek ñu ngi gise fii nga lay gise faa ne bis ko bu ci àggee ku am xew bu mag danaan jiwkañ ba ñëw mu ne waxtu sàngam ana ñëw na ne nga fa jàmmante waaye bis ko bu ci àggee yàlla du laaj waa ji mu tontu ci lan ma ñam donte lan ñu dana bokk ci ñay wax waaye ci yi ñooy toll ak moom fu way jaaroon bu dee ay loxo la ay yoxo sàcc na laa la doon wutalaan loxo yi la laa yàlla di laaj gis ko bis sangam lu xewoon muy wax tànk noona génn ñoona cée ko cëri da sëkk mu ne nag ci loolu dañ cee war a sant yàlla jaar moo ko ko ndax bu ko ci bu ko soomoon kenn du pousse kenn du pas ndax am na ñu sàkk sàkkal leen cëri moom suñu cër te fañ toog mu ñu fa jubi wala di ci bañ cër yi bañ na wala gëdd ya bañ kon boobu dox jël ci bis ba nee na yomb naa xam lool léegi-léegi nit ne moom nga mat la ndax jéemi ñu muy juddu dee bëkk jël fi la ko fekk te nit ñu wax taas ak ba jàpp noonu diw doxe ba action ba nag du moom moo yëg ak épargne xam defe rek waaye bu jël ba cëpp ñoo ko fay yëw kon boobu bu dee ak tukki jaar na waajal ñuy tukki nag dañ naan la ci campagne sangam lay dem ba muy ba muy dugg mandarga ma mooy nangam bunt ba muy dugg mooy bar sangam waaye fee nag suñu borom di wax bis boobu aaja na wàccaay lool aaja na war a waay lool ci yaar yëf ba ca dëkk mooy tawxid bu wóor ju sell joo xam ne dara dafa koñ gëm yàlla bu dara koo joxe ci wax ci jëf ak ci malgaar ak dëkkitu dëkkitu dana ci joxe ñaari message jëmm ngi ne ñoo xam ne dafa leen dàngal mbooloo ci daaraam te sëriñ bi nee na xam-xam ba ci jiitu na doon tawxid bu ne ko jàngal ba benn bis mu tànn ca juróom ñaar fas leen yéena ijaasaal yow leen jox leen këy wane ne ñii la nga xamal moom xamal na leen ko waaye dafa ñëw dikk nattu ci tawxid di yëg yàlla tànn ci juróom ñaar ku ne mu jox ko ak dëng te lu gënaax ne jàngal nañ leen nu ñuy leeratale na ñaw ka la ñaw tam gaaw juróom ko xeb te boobu ko bëri waru cama wañam mu jëm xeb la ne leen nag kenn ku ne ci yéen na dem foo xam ne kenn nekku fa fu ko kenn gise juróom benn ye ñoom gaaw dem rek defar ko dellu si waat ne ko lopp nañ mu ne ana jaafar ñu ne ko ñëwul mu ba ñëwee yoon te ngub gënaa mu ne ko dara defu ñu sa moraw yi defa mu ne ko façon naa ko yéene de waaye dama dem ba xam ne fenn fu nit ci nekk te yàlla néwu fa da nga nekk fa kenn nekk te yàlla fu ñaar nekk moo leen ñetteel fu ñett nekk moo leen ñetteel fu ñeent nekk moo leen juróom nekk fu juróom nekk moo leen juróom nekk neen ñu lim ba bari bari bari bi ñu demee ba ne ñii ñoo tee woon am na ko ñu fàtte te moo yàlla mu xëcc ko taf ko ci kawam ne ko mokkal ba kon boog fu mu jëma si fa ngay teg sa tànk la ngay laaj ci say yoxo la ngay xool ci say gët la ngay war ci sawlaan nam lépp bàyyil xel nag
5: bon la japp nga yow dal ya fa nek xamal ne amna kenn ko defu lecc muy borom subhanahu wa ta'ala te lolu bokk yi ñu xam lool suñu jamo ñaari nit lañuy wax na ñoom bañ leen tégué lox seen téléphone wax seen téléphone mu wax téléphone ku na xam lool wax liñ ci wax def ca waye lool sa wax bu ci jëri fi jëlé wu ko fu jëlé dal la ma non tol non tol fa la dal la tambe fa la yëm def tay comme bokk lu do ci misal la ci ne bis bobu yalla na day tapé
1: ñu ñëw ak yeen tay ci jotay khutba bi indi lo leen señ ahmadou rafahi mu wax lu am solo waye waxe ci ñi nga xamne jakk yu bess ak bu may bess rek moy tax ñu jullu ji aju bu bess bu ñu immigrer dal da nañ def seen kenta lay katan pour téwé ji aju ma ci buñ ca paré nak toga di deglat benen bu yes bu bess bo xamni ñong kay bëgg immigrer ñu wacc té la leen ci gëna soxor rek moy am fa vidéo bu ñu posté ndax mo suma gisé ko dugg ci barab yoyu bëng lok sa téléphone fu na nga wéram ko fa jëm man dag may jaaxal wax dëgg yaa dag may xaw yiim lool lool nak xeyna kenn ku nekk ki tollu wayam ak gis gisam loolu moma ci yiim benen dañu dolli ko mu ñëwaat ci point bu am solo ci ñenn ti dooma dama yi nga xamni war nañu bayyi xel ëlëk ndax ku nekk fi nga ne comme dang fi joggé war nga rafetal joggé ni bo fa joggé sa ginnaw ak fa nga jëm manam mu tubarkalo comme ni ñu wajale gan guy ñu ci barab togu gaak fam wara nek lepp ñu waccal ko waccay bu mucc ay ku nek non la mëna wona wajale bopam ëlëk yëmal xam akbar gën jëm nga xam ni ya na yex way allah kullal mu mu ñak acca soxna ram wala ma jox señ bay nga del ci acca allah ji bay
2: ok jërëjëf señ mustafa jërëjëf soxna ram jërëjëf bokk yi and ak ñun xam nga ba légui rek moy ñun lu ñuy tambalé suñu waxtaan mi gis nga du mën am jamm ku te amuñu tawhid
1: deug la ci lu wër keng
2: gis nga señ ahmadou rafay mi bokk ci ñi nga xamne day dimbali ndaw ñi
1: ci lu wër
2: gis nga nit ki bu fexé ba mu ragal la yow ba liñ koy téré bu la gisé du ko def bu la gisu mën na ko def
1: deug la deug la
2: da ngay fexé ba xamal ko ki nga xamne mom dara na bu ci mom
1: waaw
2: bam xamé ko non lu muy def dana ko ci bayyi xel deug nga lim wax sank non bi ci defat moy ni ngi ko waxe ci walu juma yi gis nga dama dama bi motax il faut ni jangi
1: jang mën ta ñak señ bi
2: jangi de waaw faaw ni jangi ndax fi mu ne bari na nit ki lu muy def lo xamne ñak xam la ci mom
1: mais fi fi ne gaay am ñu def seen bop ay ponkal ay kangam
2: de man na nek am ñu ko def waye am ñu xamne dañu xamul lay ki dem ba nga xamne dawna ndax alquran metti ni firawna dem do wax ni mom moy bur yalla bi gën kawé
1: firawna
2: lolu lolu nangul nañ ko ñi nga xamne ponkol lañu te japp nañu ponkol lañu waye bu ngeel seen borom su boba da ngay xam ndax ñe ponkol wala su borom moy ponkol bu wax lu mëna mu ki yow ma su mëna wu do ñu ponkol ñu su boba kon day mel ni ñi nga xamne xam te di ëpp ci nit ñi dañu xam tan
1: dañu xamul
2: waaw ñen ñi dafa yaaka ne xam nañ fekk xam nañ ndax bu leen leeré ne li ca tawhid jang ko am solo da ngay dem ba sa digënté ak sa borom sa digënté ak nit ñi da ngay dem ba yow di am jotaay yoo xam da nga koy tànnal sa bopp ngir di xalaat ci alam bi
1: waaw
2: yooyu nag waxtu loo ci daxase dem ba am foo ci toll yii ñuy wax ni yow sun borom da la ciy génne
1: dëgg la
2: ndax sabab bu taxoon nga war caa bokk da ngaa dagg bu yooyu
1: dagg sanaw
2: suñu tubaab ni ñu am nga xamne am ñun dama ko am ba wax na sa bu ñun bamé ba melaw aduna ak setan nan leena gënd ci yalla ak ko yëneentam na ñun ci dalaw seen bop ci saste bu ko wajj bo ci lamu ci blat lañ ko déggé daal wax né wax na ñun dégg def na ngeen gis bin na bayyi fi seigne touba lu bind ci ay téré ñun ñu doon talibu seigne touba mu soxal tawhid soxal fiqh soxal tasawuf ni wara jëflante buñ ko bayé xel te jëfé ko yaaka na ni seigne rafa bi wax ñu ñu dal xamul dama dañu xam ñom juma am ji ñu julé daf du do yéré la fali aliya juma ju mag la nga dé fess bu ci biti pourtant ay xalé ñu koy fess
1: ndaysan
2: kon ñu bëgg nañ lu bax bu fekkone ne yenen waxuma ne yeneen dina def lu ko de waxuma loolu de waaye yeneen dima itam su fekkoon ne méthode bi mu koy defe nii te li tax mu man joxe yoon discours yi mu am benn pertinence bi dafa xam noon lu muy dund milieu bi ñu nekk li leen fëkk dinañ yóbbu am na beneen xubbaan boo xam ne xam nga lu wax gis nga bi ñu jógut jàngal xale yi danañ bon ba ñeneen jóge fen ñëw jàng Serigne Touba bi mu bindoon moom bàyyi fi dellu dikkaat ñun ñuy wooxale ñu duñu ñoo ñoo leen Serigne Touba bi ñu bàyyi dem topp ñooñu
1: dëgg la
2: mooy Serigne bi baa waxoon ne aw ma doom Serigne Moussa Day génn ak Serigne Fallou aw ma rakk Serigne Ba Samba ak Mam Thierno ba ñuy génn ak Mam Sirante aw ma Jarbaat Serigne Bissou Serigne Mbacke Bissou lay génn daal ne li fi nekk Allah yàlla day jaay ku ñun yaa ko moom
1: dëgg la
2: day jaay yooyu nag ku ñun yaa ko moom gis nga bu mu toogee fii ba Chinois yi ñëw génn ko wala Indien yi ñëw jox maanaam jàngale Serigne Touba bind pratique ko mu neex ñu naqar ñu Serigne Touba dafa mu jox la mu joxe kon ndax li tax mooy Mam Sirante Fall nag Baye Mouride Mbacke am ñu ko wutoon Serigne bi waaye Baye Mouride Mbacke yàgg na fa Cheikh Fall ko moom kon nag lañ jàngal njaboot gi ñu xam seen borom ñu xamal leen ne ñun ñooy seen waju waaye bindiñu leen ki ñu bind moo leen bind bindaluñ leen ki ñuy bind moo leen bindal ñun dañuy faatu comme yéen dañuy atte comme yéen kenn rek koy jégalee mooy yërëme mooy tablage la musu boobu nañ wax waxale yi.
1: acca soxna Ram 26 ci ay minute demb
0: tabarkal na am naa solo
1: tabarkal na
0: Seydou Abdou Faye léeg-léegi gars yi nga xam bëgguñu lu baax na naa piwaadu la ndax waaw dëgg yi metti yi muy wax
1: yéen xeeti bëri de
0: ndax moom ni ko ni ko Serigne bi bëgg rek la koy waxee ndax gis nga Serigne Touba daa dañoo bayu lu ñu xam-xam moom yëppam ci xam-xam da ko tëg wala bu may gis ñu naa da ngeen di bokkaaleeg maanaam ñiñ koy jiñ mooy ñi xamul Serigne Touba rek ñu ngee ci bokkul waaye Serigne Touba sunni la kon nag dañ ci bàyyi xel ni muy defit am na solo boo jiitee nit wala ñu yaakaar la da ngay fexe ba ñu ñemale ni ko Serigne Baye waxee ba pare ngeen di dugg seen biir Seydina Omar ci xilaafam da daan bàyyi ba nit ñi tëdd muy wër dëkk bi di xool ñi am ay jafe-jafe loolu nag day bokk ci mën a xam tawati nit ñi nga mën koo saafara julli nag comme ni nga ko waxee day ponk bu rëy ci lislaam mënu su ko bàyyi bu taxawee lépp taxaw bu mabbet lépp mab te bokk na ci li ñuy laaj ëllëg te mu jafe lool nag wax naa la ko yàlla daf koy càmbar da koy jeex da koy saytu kon ni nga ci mën a góorgóorloo ba bu ko yàlla jeexee xëy na du ca gis lu kiit waaye lam ciy gis néew mooy fexe di ko def ci ak dal di ko def ci yëg ni saa soo taxawee rek yaa ngi jaanoo mbër mi nga xam ni ku ko dëkk mu daan la te musa am bis dimanche joo xam ni defet lay doon kon nañ ci bàyyi xel ñuy dem ci jumaayeet nañu xam ni yàlla woote ñu wuyu si defe naa bu ma juumal xissa bi Serigne Mourtala la woon war a julli ñu ni ko jàkk ji jàkkay tiijaan la ñu ne mu ne nañu dem ba ci kanam ñu gis yeneen jàkka ni ko jàkkay murite ngi nii mu ne nañu dem ba gis jàkkay yàlla su fekkee xissa bi noonu la liñ ci bëgg a jàng mooy jàkka du jàkkay kenn jàkka yàlla la néeg la boo xam ne négub yàlla la yàllaa nga fa toog saa soo duggee rek boo ko nuyoo mu fay la kon nañ ci bàyyi xel xam ni julli moom du lu ñuy fowe rawatina ajjuma wax nañ ko ci xutba yi keroog bu ñu xutba imam di wax yëgal ni ñaari rakka yi nga war a na julli moo remplacé xutba gi kon yëgal ni yaa ngi mel ni ku julli ñaari rakka nga na ku dal ak ku gemoo jël sa bopp jox ko yàlla si ibra li mu waxoon ni julli luy njëriñ li ñu ni ko bañ a fàtte yàlla ñu kon ku seulement dañ laa war a bay kon buy julli yëgal ni am néew nga rek bu taxaw bu jàkkaarloog sa borom sëñ sëñ Basirou
1: daa gën a am solo daanaka waxtoo na xocc na jëm ci xam naa suba incha allah danañ yaatal ci actualité yéen nag comme soxna Arab nee na daa bëgg ngeen nekk président
2: kuy yéen yow boo ko tubaat kanam kon jéem
1: xakk yi
2: da nga naan moom
1: de waa mais xam nga man fi ne kaa wax
2: na loolu la ñuy bañ a dégg nag tubaat kanam ñu bañ a dégg mooy yéen
1: mbay
2: mbay nañ xam ne ñoom tubaat
1: fi ne yéen responsable yi nga xam ne la yàlla xam doon na fas yi ñu ko gàddo de yéen ñi ay responsable yi nga xam ne sëñ bi askan bi lu muy goor sa kaw.
2: loolu mooy lan
1: waaye mooy li wax ni koy xam
0: ko yaakaar maam tubaab xam ni dina yaakaar daal ndax man dama am ci ñoom yaakaar.
1: waaw moo tax bëgg ngeen a jox ngeen nekk président. xam nga ñëpp ci leen bokk waaye bokk guñ ci ñuy dogal ak def affaire.
2: dañ ko war a bokk
1: foofu laa bëgg a waxee.
2: assemblée générale dina am
1: genre foofu laa jublu waxee waaye ñun.
0: ci lañ bokk
1: ndax ñi ñuy defal ñun ñun lañ ko defal.
2: ay cër.
1: waaw loolu laa bëgg a wax. comme yow am nga fa baat am nga fa cër moo tax man ne yéen. soxna Aram nee na daa bëgg ngeen nekk présidentiel ngeen bokk ci candidat yi président 2029 wax na ko fi ñaare wax na ko demoon na ko xam nga ñor na ko.
0: ñor na
1: suba danañ ñëw ci actuel bi incha allah bu yàlla nee waaw. santé bobu nga waxe ki nga wax non jëm ko lamb bobu dajé ñu mëna
0: yaata fo mom dina am gat ndax dafa am ben reportage bu ñu señ bi yewal ties bu ñu wara def fi
1: ties ben dëkk ñaar gar
0: waaw dama don xalaat def émission ba paré sax waye ki ñu wara fekk néne bu leen fa 10e mané fekk
1: xam nga kon day téna jëm rek ñu sax ma koy wax ak tox rek
0: ñu jàngalé
1: yow inshallah kon mu daaji
2: waaw kay kon jërëjëf señu señu safa ñi ngi jëm soxna rama mom wala aram mom neena tuba ci kanam dama war mom canada ndax mom bat na ne war na ni rew ma sha Allah xala bu rafa nga wax way kon ñu señ war mbokk yi ne ñu nan lay ci sew tank legi mom xey da man nam ba man bu dëgg jamon xey na man nam lenn ci ñen ñi nga xamne parce que mu ñepp bok tuba ci kanam mu ñepp bok tuba ci kanam kon li yor moy tuba ci kanam ni projet mu am te mu gëna dëgg moy ñu ñu mu rubbi
1: waaw
2: bi señ ñu taxawote parti bobu dal ñoko jité mom moy kurum wala taw université té ñoo leader bobu mom moko wax légui señu taxa ñu mako dem légui képp ko xamné nak ñu wara sañu sañu xamu yaakaar señ tuba ku né bu yow set ñu ci kon tuba ci kanam boko defé mu dañ ngay dëgëré projet bobu su jallé nak ñu sédé ñu projet kon man ngeen yone seen abdé ci liggéey université bi ci tuba ci kanam ci 78 544 33 33 78 544 33 33 bay tam bu leen xam na ngeen jaar ci wef wala orange mo ne ngeen duggal seen application di ñu fekk li nga xam ne mooy dugg tuba ci kanam ngeen duggal seen ay 7000 wala ngeen duggal dugg fi nga xam ne mooy orange maxit am nañ fa logo ngeen dugg fa mën a joxe seen ay 7000 bu dee yeneen ci bi dëkk tam collecteur et coordinateur yi mën ngeen fa jaar joxe seen ay 7000 bu dee ci région yi am nañ fa ay coordinateur mën ngeen fa jaar ci blogu 7000 ngeen jaar seen adieu bu dee fi nga xam ne tam aussi mooy bitim réew am nañ fa ay coordinateur collecteur am nañ ay numéro bu ngeen woowee dañ fa mën a yeneen seen adieu waye nak dafa am lu am solo lo xamne dama koy fatali seug dañu fukk lu mën badara ba yaat ak lu mën tabaraka legui def na tuba ci kanam am fukkat yow mi bokku gulen ci tuba ci kanam fukkat yi man nga dabe te dabe nak ndab ci roxam nako ba mi ñu fekk na fan wala gurem ñent waye moy baaw mur bin so bëgg doon lamp nak ci tuba ci kanam da ngay duggal 120000 mu 10 ans yi nga xamne at mu nek 12 millions joxe muy 120000 bu ko def inshallah da ngay dabe man ak seigne abou ci tuba ci kanam laaj lu ñu man def ko fu xam wala ko doon gis ko xam na
1: yeen fu ngeen jëlé solo grand bobu
2: seigne ci am bak doon fatma
1: mo wax mom fu ngeen jëlé ki bobu
2: ba waxon ne mbolo ñaar mo ci mbolo ñaar mo defal mbolo ñu nako lu yaq lu defal mbolo ñu ne laaj lu ñu man def ko fu xam ñu nako lu yaq mbolo ñu tek mu tegelis man ak gantlis man fi melni koy andal te diko tek lu mu leen bay la koy andal diko wax lo fini diko laaj lu man jox rek mu bañ ko jox ak bir balay bay ma la tuba ci kan ne laaj lu ñu man def ko fu xam mais seug ay seug fa xam lu ñu ciok won lañ ko doon gis ko
1: effectivement
2: acca gaay dañuy dañu ay programme ak plan ñu ñu lay wax ñu ta lool moy inverse
0: xam mo man sama xalaat bi kon juuma li le senegal solo di laaj lu man def ko fuñ xam
2: ah bon
0: da ngay le senegal solo di
1: da ngay xey le senegal gep nek verbe na mo
0: non man sax dama ko sax ni ñaar ñi ñaar ñi election do ñu xëy xëy rek wo leen ci ñëkkante waaw waaw billahi nay wo leen ci ñëkkante rang rek dajale leen fi kër ci kër ci ba gi leen ñu nak dajale yi fi kat xam na ni ñun do non def mi
1: won yamal nga election yi nak
0: billahi mi na
1: yamal nga election trop dafa leen sonna ram bay yamal nga rek mi ngi ni fay ni du mo xam na lay bëgg rek
0: na su xam ni bu ñu naré faral kéré ni ciow nay xëccoo be li bi mais bu ñu waxtane rek ñu jëbël lañ ko ñoom bi lay jodu jep
1: yamal nga rew
0: mi lay bi lay lu bax du wota jafé té nit ñi dañu son dal wax kanam dañu ko dégas kan wallahi lazim tawarkal
1: wargal ta ngi
0: ñu ñu leen di jox dig dajé bu suba inshallah ci waxtu wi rek bu ci yalla ndé inshallah kon ñu leen ko xé xamna su mom nañ dog ngantli ci
1: benn muskil inshallah
0: ku nekk ci es ku yëngu ci walu togg
2: yobante bu ñu lay jox rek moy sutura bu ngeen ko fa gisé rek fa nga leen bu ñu ko raw ñew
1: togg la
0: wa chef de cuisine la defena
1: ah yini jeufandiko
0: wa wa legi ñu wara jëlé élément yi xamna bu dé yeb jom na dinañ ko jallé fi wala ñu ko señ bi bëgg rek lu ñu inshallah taala
1: muskila
0: inshallah kon ñu ngi
2: ñu fekk dajé ba wa mako nako
1: bo gisé suñu rek kess indal ko
0: wa kess kess ka jor la bokku dé
1: kess da nga ragal bof bi suñu rew
0: ah mo
1: ah kon ba na wa
0: ba na
1: bu xé man na dem côté mbaba garas wu dugu
2: waaw man nako de
1: ma dem mbaba garas
2: na dara dara jox ma fay ni
0: ba na li ma len digal frontière yi tej len ko
1: ma sutura dem fi ak acca ki ata jajeufal nañu len tay mom dañu xawa xaba bal lol ma ngi tuup tay djegulu taxolu fofu ñaan de geej ñun sa borom bi defal ñuko te depp la ko li ñu gënal assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kenn la jamm salam barke tuba ak borom jangeen jëf jere ngeen jëfati la wuntida.

في عتاب الجسم تكرار لأنه للهدى والنور جرار قلبي له في عتاب

0: ñaar ko nañ ci buntu bi muy Cheikh Abbas Abdou Khadir dem waxtaan ci ak moom leeral ko ñu ci bëgg ndax jamono jooje ji bërëb bi xaw naa amu melokaan ci xeer taq-taq Cheikh Bassir rafet lu ko lool daa ni moom sax ñu ci waxtaan ak jamono ki fi nekkoon meer ngir lan wut ay nit ñu leen di fay ñu bay li war jumaa ji kon ñu ngi alhamdulillah kon ak cant la mel leen ci bu fekkoon sëriñ bi ku ñu dina mënoo ne jam ngeen ko ndaa ni da ngeen bàyyi ma def ko sama yitte dem wax ci Cheikh Sidy Mokhtar Cheikh Bassir dem wax ci Cheikh Sidy Mokhtar
1: jëmmi sëriñ Bachir bu mo waxtaan
0: suma dama mooy dem ak moom ma yitte ji da ko ak ci moom lool nag mu ne sama yitte la jox daa Cheikh Sidy Mokhtar Cheikh Sidy Mokhtar xam nga ni nañ leen tuddee xidmatul xaddim loolu nag ci la liggéey bi sosu dem sosoo noonu nag ñu ne ñu dellu si waat toogaat waxtaan daani comme bu yàlla dogal am nañ ci ndigalu sëriñ bi kon nañ nos liggéey bi
1: waaw
0: nañ ko nos bañ a jubd ñëw di liggéey dem rek ndax bu ñu tuddee d' ailleurs lépp lañ ko nos ñu ne kon mënut a ñàkk ñu président ku ñu jiite ak ko ci topp ak secrétaire ak lépp lu tënk ci daire rek boobu nag lañ waxtaanee bu juboo ñu jiital sëriñ Abdoulahat Mbacke loolu ko sërub sëriñ Cheikh Ibou la sëriñ daa nekk Saata moom mboole mi wax ne nañ ko jox liggéey mu jiite ko mooy mu nangal ñu ko bu ko nangoo bu noppi nag xam ne xëy na xat-xati jamono da koy tënk mu yëkkat ko jox ko sëriñ Mokhtar Sarr ci 2011 noonu liggéey bi commencé dox nag depuis 2011 mu tënk lool nag ci doxinu yoonu murit ndax ba mu juddoo ba léegi seen bët ak seen yitte mooy xarkanu jumaa ji muy xurum bi waxtu ak saa solo muy set kon ci loolu lañu sosoo ba fii ñu toll am na nag diggante yu bëree bëree bëri ci jaar xam naa bu waxtu yu gën a yaatu rek dañ koy leeral kon jaar-jaar yi jaar diggante 2011 ba fii ñu toll incha allah.
1: Si Cheikh Mbacke jërëjëf ci leeral gi nga xam ne indi na ko ci sosu daayira xidmatul xadim dafa mel ni dafa wax ni le 31 décembre 2010. lañu sos liggéey bi yaakaar naa kon fi mu toll war naa am fukki at ak juróom benn.
0: waaw
1: bañ ko tàmbalee ba léegi. tàmbalee ko ci pas-pas ak ci guddi gu mag gu tedd. jàpp nañ ne loolu. mën naa yóbbu daayira fu mu toll. fu mu yegg ba fi mu toll nii. mën na ko fay ndax ni mel ni ci mbooloo tàmbali ndax. dañu wax ni mbooloo mi ngi tàmbali ci ñett nit. waaw ñett nit. ñoo am pas-pas ak pas-tefu. gis ne lii li war a mën a nekk la. jàpp nañ ne booba sëñ Touba nam na ko ba noppi.
0: wallaahi
1: ko ci seen i xel. mën koo yaatal mu àgg fi mu yegg. sëñ bi dimbali waat liin suñ ko sañoon wax mooy defuñu ko ci ak daanukate. mooy gis nañ ne aju mu guddi aju mu jot dañu war a ñëw rek ñëw. waaye ak nosam na. daal di nos mbooloo mi. fas yéen nag fab koo xam ne dañ koy teg suñu kanam. mu nekk suñu roywaay. yaakaar naa ku ñuy teg suñu kanam mu nekk roywaay. boo jëlee satu sëñ Touba teg ko sa kanam. yaakaar naa doy na sëkk. roywaay. kon mel ni ubbee gi nga xam ne si Cheikh ubbee na ko ci jotaay bi. am na solo lool waaye kon dañuy dem ci secrétariat bi muy sëñ Cheikh Fall tey si Roisir ngir ab liggéey boo ko buñ ko nosee ba noppi ba xam ne liggéey bi tàmbali naa dox day mel ne du ñàkk ay aw nit ñoo xam ne dana ñëw ngir bëgg a tàbbi si ci liggéey bi ñuy laaj jëmmi mbooloo moomu koo xam ne bëgg na caa tàbbi fan lay jaare ak naka lañ nosa mbooloo mi ci xam naa suñ ko sañu wax wàllu organisation bi ci naka lañuy liggéey ak fan la ñuy liggéeyeeg yu mel noonu loolu ci mën a indi rek suñ Cheikh nga ñëw ci wàllu googu waaw incha allah.
2: asalaamaaleykum wa rahmatulah.
1: problème xam naa day mel
2: ni. mbooloo mi. maanaam li la ci boole mooy. carte membre la ca jiitu.
1: ah day carte membre.
2: waaw da ngay dagg carte membre. carte membre bi nag. ñu la koy daggalee ñaar téeméer. bu ñu la ko daggalee ñaar téeméer it dinañ la wax. am na charte yu ca war li nga xam ne mooy warmaal jumaa ji. ndax bari na ay xeeti jëfin yoo xamante ni si ni boo ko see am carte membre maanaam dootoo ko sañ muy mel ni luy mel ni son boo xam ne lu wër jumaa ji dàll nekk bëtt jumaa ji maanaam yu ci bare bari yoo xam si ni méngoo wut ak ma war na jumaa ji.
1: maanaam boo xasee am carte membre. maanaam sa war ma ci jumaa ji tekki wut ne. maanaam guddi ak jumaa gi ngay ñëw ci bis bi rek.
2: déedéet waaw maanaam bu dul même bu dul ceeb da nga koy bàyyi xel. ndax day su sol dàll. day su sol mbaxana day su bëtt jumaa ji. maanaam bu fekkee ne da ngaa nekk sëñ Seydou jëm kër sëñ Moustapha jëm kër sëñ Fallou. amoo yitte ci jumaa ji amoo sañ-sañ bëtt jumaa ji. da ngay
1: wëri waxatal lool
2: manam bu fekkon da nga nek keur seigne seydi
1: bokku daaira khidmatul khadim
2: bokku daaira khidmatul khadim da carte membre
1: waaw
2: nga nek keur seigne seydi am soxla keur seigne fallu amu seigne seydi bëtt juma ji li xane moy sarti bo mam bo amé carte membre da nga bu fekké da amu yitté ci bir juma ji da nga wara wëri man ci penku ba wala ci sowu ba dem keur seigne fallu waye amu seigne seydi bobu waaw ginaaw loolu bu ne dagalé carte membre même sarti jawar yep dañ la ko wax la ca doliko moy amna adé ju ci war adé ju ci war mu ngi toll ci ñaari jooni ci admi amane tamit social bu ci am social ba mi ngi nek 3000 bu fekke da ci membre assembly bu dé membre bureau yi 5000 lañu tek social bu ko défé adé joji nak jëmut ci benn sëriñ lepp ci juma ji la jëm lu ñu yitté wo ci juma ji mo xam bu pel la pel bu rét lu aajo liggey aajo mo xam auto mo xam lu mo do wala moto ñatti ruuy loolu la adé jar mais joxuñu ko benn sëriñ ndax bo xolé poupel yi nga xam si ni mom lañ fi defoon muy inox ak yeneen yu ko jitu adé joju la joron kon day melni loolu moy walu liggey bi fiñ tolli ci atmi nak manam liñ fi am ci carte membre bo xolé mi ngi tolli ci budé gor yalla yi mi ngi tolli ci 235 ñu tollé ni amna nga ci ay carte membre yo xani ay gor yalla lañ bu dé ci tout yi amna ci lu tollok 43 bu féké dé mi ci soxna yépp amna ci lu tollok 83 membre waaw bu dé ci soxni amna ko ci 83 toll amna ci 83 bu dé tout tank yoy ñoom ci seen addi day toll ci jundi mom lañu joxé ñi nga xamni dé ay tout tank lañ toll ci jang ak manam toll ci manam mënaguñ lu bari bu dé ci soxna yépp kassaliko nonu ñoomit seen addi jundi lay doon waaw nga xamni moy soxna ñoom seen adé jinn lay doon seen carte membre témèr lay doon momit day melni loolu moy walu lig tambali liggéey bi waaw no ngi tub na xamna bu yalla dogalé mu del ci wat ñu gën ci yaatal
1: waaw jërëjëf señ Cheikh Fall Tay Jouassir ci léral bi nga xamni doon nañ ko sakku ci mom ngir képp ko xamné bëgg nga bokk ci daaira khidmatul khadim fan ngay jaar ba bokk ci liggéey bobu mu wax ñu né la ci ñëk moy da ngay am carte membre moy jëmmi daayira bi nos nañ ko ba noppi ba utul ko carte wo xamne réew mo dem rek bo ci bëggee dëkk da ngay am carte d'identité légui xidma nak bo ci bëggee bokk sakal nañ ko carte wo xamne maam dang koy am yaaka na ñaari timé nga wax mom lañ koy wécci ko képp go xamne ci goor yalla yi bu dé soxna yi témé lañ koy wécci ko xamna dama ko joxatal micro bi ndax xidmatul khadim day mel dëggé tuddu ay soxna té man ñaari niw nu may gis ñuy liggéey lélé ma gis lén ñuy liggéey ak ñom waxtu yi ñu fara di liggéey ñaari ma gis soxna yi manam jëmmi soxna yi ban taxaway lañ ci
2: waaw kay señ Cheikh koy xolal indi ci ab léral ndax buñ né soxna yépp amana soxna yi budé waxtu wi nga xamné waxtu guddi wi nga xamné mom lañuy liggéey soxna yi duñ ci ñëw budé yeneen dajé yi nga xamné bëccëk lay doon maam soxna yi dañ ci téw waye budé liggéey bi nga xamné guddi lañ koy def soxna yi mom duñ ci téw ndax bañ nañ ko ba sax fiñ dol ni bo fa jaar di soxna sax ni da ngay barkel dañ nan la lool dañ lay dogal ngant dañ nan la baye ñu fasalé la waye balé gi sax duñ la ko jox duñ la ko jox nga ci balé
1: ah buñu balé guddi
2: lay guddi gi manam dañuy bañ dañuy daw jox so goor ñi ak jigéen ñi waye bu fekké né yeen ndaj yi nga xam ci ni nak day am bëccëk manam dañuy baye jigéen ñi maam ñi liggéey mais ay nak buñu liggéey dañ leen di yobbu ci genn wet go xamanteni ñom ñofay nek ñom kessé bu dé goor ñi ñu awaleen duñ bokk maam duñ jaxoso daal waaw dañuy watandiko jaxoso bi ci barab bi nak loolu du wor ma motax sa so xamanteni ndaje yi amna lu mel bis xassidé yi wala leneen ak leneen wala ben fan safar buñ dé balet ñom dañ na leen dem leen ci sowu ba ñun ñu jaar ni ci penk bi su ko defé nga xamni ñom duñ jaxoso ben yoon da duñ baye maam kepp ko xamni bokk ci liggéey bi ñu baye rek ñom dédét waaw lool daal day melni moy liggéey bi daal
1: ndeysal jërëjëf señ Cheikh ci léral gi kon ñu jox suñu doomu baay señ Birane Touré day melni fi señ Cheikh duggoon sax lan la ci wàllam lu bari bari ndax wàllu organisation bu xidmatul khadim day melni moom lañ ko teg ci loxom léegi comme carte señ Cheikh léral na jëmmi daayira bi ak sosom jëwriñ ji ko jiit jëkk jiite ba suñ mut mi fi nekk jataay bi suñ Cheikh indi na koo xam ne bëgg ngaa bokk ci mbooloo mi na nga cay bokkee ba am lu mu xaw a laal ci sa wàll sax jëmmi mbooloo mi nga xam ne xas nañ ñëw nag ba ci jumaa ji ngir war liggéey naka leen ni organisé ba jëmmi jumaa ji ni mu réyee ñun ñu yaakaar naa xam nañ ci dara si cheikh mi xamna ni xawna ci xam dara dina ko leral ci kanam inshallah way nak li ñi organiser ju mi mbolo momé ba ni xitma tamo ñu liggéey ko juma ju liggéey ko non ba nopi it danañ fexé ba fep set te lepp set ak ndax sax ndax lool mën na am moy jimi juma nim tollu mais nak ko setal ci genn goudi lool yi nga ñëwale ci ak leral ak yenen yo xamné japp nga ne nek na saxel te suñu cheikh tambal ne ko juñju nga leral ko inshallah
3: ma ngi ne wat di jaar bax di jaar bepp membre xidmatul khadim rek comme leral gno ngi comme man mi jëmu ji xewi ñu nango biran tre xidma mo jité organisateur moy jeurign ji ñu tek fi ñu toftalu suñu seigne ahmadou fall ak seigne abdou diagne wa comme lolo nga la tamit li nga la ci juma ji bu nga xale 22h mu jole mo xam alkhamis wala dimanche mom fu mu jote 22h mu xale tak tank ci juma ji mom ba xale ba mu xale ba commencé balé mom mana li wër juma ji yépp dañ koy balé ba ci mbéddi ndax lo gis rek dañ ka organiser tek ko ci xel do xoñu ay télé rek lepp rek dañ ka tek ci xam xam ndax organisateur bu bilan trop donc ndax organisateur amana ay yenen patch ci bir yenen commission yo xam nañ dañ leena farim wat ci bir ci bir organisateur ndax bo gisé amna balé bu xey bu balé bo balé bo xey magi yi nan téré ki ñu koy waxati tax balé bu bo xey amna ñoo xam ñoo ñoo jitu bu bu su subéré
1: waaw
3: ñoo am jëri mo seigne isa ak seigne bassirou diang mo seen jëri moy balé mag yoyu non da am ñuko jité spécial bo gëñu tamit lu mel walum popolo wër juma ji amna mom bu ñëw dañuy sotti mbali mi tamit dam commission bu ko jité tamit moy seigne massamba sek mom tamit bo gisé tamit lu melne walum tonni bi moy lool tamit da am ku ko jité ci ligéy bi lu melne seigne fall diaw mitalik mo jitt lu mel non bo gisé tamit moy jël yi jël ak yéré yi mom tamit lool tamit da am ku ko jité ci organisateur bi bok seigne bay sek xidma tamit mom moko jité ba ci walum moto bi auto yépp ngi gis na lek amna jëru ñu taxi car bo xam mo koy coordonner xamna bi rentre bu fa nekk tamit lool day dox na bu nga jëy moy borom ci urgence yo gis non waaw ñoo organisateur xidmatu xadim fep mbedd bu ñu wara balé lek ak pawas bu ñu wara balé lek maam ñoy organiser mbolam ji dem ndax bu ñu xasse bu commencé keur seigne mohamed keur seigne mourla ñu commencé parce que chat la jëb yoonu gëdd moy pawas ci allah ji bara pawason
1: waaw
3: bu melne tamit ñew no jaar keur seigne saliou duggu non jaar keur seigne dan atta ci keur seigne mbacke sonza dañ ko da balé way fofu leen
1: waaw
3: doy war
1: nay beta wax
3: nay beta par na jël keur seigne mbacke mende jaada tamit jël ba dem pass courant ba ay jaman da na ngor ginaaw keur seigne touba genn wat 28 ya fi allo dakar yi taw wala ibser seigne abou fataba fofu lañ ñam ñewat bu ñewat du gar wenn med bi nan badar med keur seigne abdoullah keur seigne fall ba waxe na badar lañ koy woyé ndax med bobu da mëna tar lool ab liggéey badar lañ nga da woyé
1: med ban ci
3: may med keur seigne fallu ak keur seigne abdoullah
1: waaw
3: bi ci masugas mbedd bobu badar nang koy woy waxe ma bo deug ñu mbedd badar rek xamal ne mbedd bobu nañu wax ah nak mbedd bobu xaw yaat xawna borom liggey lol buñu gënna fofu tamit balé buntu keur seigne abdoulah buntu mag bi dañ koy balé buntu keur seigne fall tamit dañ koy balé jadd ak keur seigne abdoulah borom deur bi ak keur seigne fall jëm marché ginaa lol tamit dañuy gënna fofu duggu keur seigne fallu ak keur seigne abdou dia du yoli moy pass bobu non dañ koy balé ginaa lol tamit di jëm garbu ndaw waral ko dem ñenné
1: waaw
3: ñenné
1: waaw
3: dañu war non sax dem ñenné génné ñu ci parking bi
1: lepp génn guddi
3: lepp ci génn ba ci pawas bi wër juma ji ma am boko ci dañ ka organiser ndax da am ay soñé bu melne seigne abdou diagne mo ñu jité walu soñé bi mo lan fi war nañ ja balé fi wuñu ko balé bu melne seigne abdou diagne seigne ahmadou fall seigne khadim bey adji mourid ki ma assis gay ak tala ñoo ñaar ñi ñoo tala ak assis gay ñoo li wër juma ji ñoko war pawas bor juma ji pour juma ji ñoo ngi fétal spécial bu le nak yeneen teeru moy pawas mag yoy gis non dañ koy balé dañ koy ñëwa ba ñëw bu ñëw ba ñëndé dañu pawas nek ci morgo bi ak buntu armée bu mag bi jaarno gina ko ci abdou khadir do nga ko ci mutla man na ben guddum mom dañ ci balé lool lepp
1: ah sun bëram lool da melni señ bi duggal tej bi nak way lool mom dañ melni
3: wa waxe na mom buñ xasse ba ñew maam ñom mom buñ xasse ba amu trissé wa ñom mom buñ xasse ba jël balé amu trissé mo xam muy sous mo xam muy mbal ndax ñun gis nañu balé mo buñ ko défé bo fa jaado gis pep sous do gis mbal ñom mom buñ xasse ba ñew sëriñ rek nañu gis suñu karam
1: Allah wax nga ci walum bi ngay tambali jëmmi matériel bi lepp dañ ko sédélé ñi ba buñu liggéey amna ño xamni balay ñi pousé ñi boxé xong yoy té am ciar yi ñom ñokoy ñoy jidou
3: ñoy jidou
1: borom popel yi amna ñum ko denk walum tonne bi amna ñun ko denk silay yi sax amna ñun ko denk
3: ba
1: ci auto yi waye jëmmi bagage yi nak
3: wa jëm bagage lool tamit xel day fat mom tamit da am ñun ko denk ño xam ñokoy genné ñokoy duggal ñokoy contrôler wa ku mëna señ lamine ndjay tout tank la waye mom na ci jir amna pass pass lool mom bala 22h ñaar nga ñew ci jumaa ji fekk mu genn bagage da 21h sax da nañu genn bagage ku melni ba señ cheikh mom 21h da na genn bagage tok xamna 22h ku ñew da ngay balé 22h bo ñew ci jumaa ji da ngay balé mom do xaar kenn
1: légui di gootul heure bo xamna sa bu joté rek ku ñew da ngay balé
3: wa 22h mom xasse bu jot alhamess fi ba fajar mom amu jamu kay bu dé dimanche nak mom nañ ka wutal yam kay 1h
1: ah après dimanche alhamess lañuy fanan waye
3: bu dé dimanche mom 1h 22h 0 ba 1h 0 fum joté rek day jitank ligéy bi mom ba benen dimanche ñëwaat na bogo sé yok ci dimanche gi manam naad mo wax ñepp xam nañu gis nañu jumaa ji ñu mel
1: bu baax baax
3: ndax da ngay balé lég mu tourner mu takkar lég bo bëgg baye ba alhamess balé bi day xawa day waat day xawa ci lool
1: auto da min dig na nga tuddul ñam wa xidma da ñam auto ci auto bop daam ñu ñu japp ci auto wala dum
3: def wa xidma am nañ ci auto bop am nañ ñu japp ci auto ndax am na jëg ñu xam tay ji bu mëno won na la xidma da soxlay auto ñu tal ci indi ko def ci gasoil ndax ñom xidma do ci def gasoil Allah lool mo mën na ci témoigné mom tay ji bu soxlo ba seen cheikh indi ci auto mu tal auto am leg indi ko mom mi ma ngi tu am na jëg ñu jo xamne clip moy khalifa magam tay ji bu soxlo won auto bu ko woy mom da mu ñew man sa dama na ma auto sa bu len ko soxla wo len ci ci rek am ak ñeneen ak ñeneen ño xamni ñi ci dekk lu mel non di seen yitté
1: jeere ñep señ bi daal touré
3: lu mëna té walum soxna yi tamit comme dafa am ñom tamit da am couleur organisé ñu doon ñu goor ñi ñu duñ dugg seen biir mu ko leen organisé ku melni soxna jor jañ ak ñeen ko andal ñom mom mo waru seen programme mom walum fepp fu wara ki rek mom moy organisé leen xamna benn ñun goor yalla yi duñ leen fekk mu ko bu amé problème bu ci amé problème wala am lu wara laaj man lay wo téléphone man nangam nang ngi manako nang ni ñu koy défé waye bu dé walum soone comme séparation bu mo ci am jigen spécial da am ko leen organisé waaw
1: yene bis yi nga xamné ñom duñ mëna ñew ci guddiga yoy da am ko xamné moy
3: waaw moy comme ni Cheikh Fall wax leg ku melne premier sabar ak bisu xajira bu ko wax ci ak poroxan ak dep poroxan xamné ma am balé be tegg lay doon ndax sax magal poroxan
1: da ngeen mag balé poroxan
3: waaw poroxan ak yene penci Touba yépp yi bu melne Daru Salam penci bu Seigne Bassirou mi penci bu Seigne Chan bu penci bu Buy Mind penjum ñenn mi yoy yep jaar na dañ cey balé bu naay bi jaal la dañ koy sakal sak dima lo amna commission buñ ko dégg Seigne Cheikh Mbeng mi ak Seigne Bass ñen lañ ko dégg ñu ñoy xol bu bis bu wara bari pen ñu na dat sangam war nañu bari pen ci Seigne Chan bu wa dat sangam war nañu bal pen ci Seigne Bassirou wa lool lepp rek da am loxo yuñ ko tek
1: Seigne Birane jëre joxna lañ ñu wacce yow ci yaatu yo xamne ci sa biir waxtaan yegg ni ko ci té melni ni res na ko gëna léral mbokk talibi baax wala mako fat Seigne Cheikh Fall da waxon lu am solo ci bi mi wax muy war mo jinn wara jox jëmi jumaa ji te lolou da tuddu daaira khidmatul khadim waye xuma lay mouride waye julli yep la war moy wax na ni ku bok ci daaira khidmatul khadim ya xam bisum dimanche la wala alkhamis la mom son fi dal man la koy tere bokku ci sarti ku ci bokku mum lañ koy ay son fi mbaxana non fekk am ñu ci top bu nopi dañ ko gëna leral waye limu ci eppal solo moy ko xamni rek da nga nek Seigne Saliou manam am wité ke Seigne Fallou ndax ñaari bunti ñoy jakarlo waye war mo jo xamni jox nañ ko Seigne bi tax nañ ni bu fekke amu wité ci bi jumaa ji war xamni do lo ko xamni da nga bëgg julli bo noppé genn jall ko Seigne Fallou yow mom dañ lay ay nga bi ke Seigne Saliou jaar bi jumaa ji dugg ci ke Seigne Fallou la la sarti daayira bi may moy nga dem wëri ma dem ko Seigne lolu mom lu war dag sax la ci def ko fi ndaw diko isate nak sax da dem ci ñu wacc ay leral ñu fatali baax ni Seigne Bassirou Amar ci fani yalla yakana dimanche do seugo demon na fekk len ci jumaa ji inshallah ci kanam xamna Seigne Khadim element bo di ñi ko tegal ba nit ñi gëna xam liggey bi nga xamne wa khidmatul khadim ñi ngi koy amal ci liggey bi Seigne Cheikh Mbeng dafa melni ñi li ñu tuddu ni ci ay matériel ak ay auto ay liggey xamna wa xewul liggey yoy mom ñew du xamna ñu sax ci liggey man naam ñu keñ waye day melni ku tuddu li da nga tuddu anu xaliss xidmu man lay def bay am xaliss ndax day melni Seigne Cheikh amu ci jinju waye man lolu japp na ni mën naa yor liggéeyu xidmatul xadim ak liñ soxla lépp naka la xidmatul xadim di def bay am xaalis
0: jërëjëf Seigne Cheikh kàddu am na soxla lool ñu koy jëri leer rek waaye xam naa sax tud nañ léegi wutu day xaasi oto waaye dañuy commencé ci njëbbindi rek loolu la gis ni am na doorte Je suis un peu plus de temps. Pour être en train de se faire, ils sont en train de se faire. Je suis un peu plus de temps. Ci seen jëm seen
1: mur am na nek bitim rew na bokku ci yëm
0: ci ligé ba
1: kon xet ma manam man nga nek ci bitim rew
0: waaw
1: wala sa nga nek bu dëkk bu nak bokku ci
0: am na nek nga nek ci dëkk bu bokku ci man nga nek da nga bitim rew kon xam nga man nga bokku na bokku ci ligé man ligé mo nga ñu tuma ñetti te yaakar na kenn ko ron na ci am ben moy ndaw na soxla am carton ak doole waxtu bu ligé bi té nga mëna ñëw
1: waaw
0: ak ci waxtu dafa am xel ma xam seen da na mëna xel ligé ba mëna dox ci kanam ak xam na ñakam ñu alal am diko gënné diko def ci ligé bi ñu tay akana na kenn ko wax war nga ci mëna am ben waaw lool motax ni ligé bi dañu jespra wa jespra wax tak yalla wër bo day passé tan dieu diko yëm ci ligé
1: waaw ñam
0: par wër way day day sé diko ñu ligé am sa xër par wër tay matay ñu gis mo am ci ñu am ay jàng ligé bi la dañ ko fa top ko indi ko fi Sénégal kon ñu ngi japp ci ligé bi kon non non lañu dajalé ngi def suñu financement ba mëna dem ginaaw ni buñ commencé ligue ñoon di ak dur commencé am ay pel ak bret ñu dem xamné ligue bi a jom rañ koy wax boba ligue bo ñu commencé ñu da commencé ñu bunk seigne moutala ñu jull fajar do ngi ex ci seigne damat
1: Allah
0: ndax soof su bari na ma ngay da ngay yam fofu ba xini ci ñu commencé fofu ñu ngi dima jëm ben di ko ñu ci bari ex seigne loon bo dama da ngay xol dul ñu la ko seigne fall lepp ex seigne loon na xidma ko fu jëlé ci dem na jojo ñu liggéey bu taron nak ginaaw loolu nak dañ dem bank rat ay financement bañ xam ni ñu ñakkal ay matériel ñu mëna liggéey sëriñ bi
1: waaw
0: dañ ci jëk jënd moy ap collecteur bu do ko ak caisse collecteur sam ben ñu ñu mako tax ci liggéey bi ñu wut ak caisse ñu ko ñu ko mëna ngay lonkal xani waxtu bu ñi balé ci ñu mëna jël source ben diko ci def diko tour yi té ñu loolu sax sét mba mëna nga indi
1: ci ñu
0: ci imaaji guddi bu di sét na ñu ko bataay ci yépp mbalé ñu ci suñu ko diko tour yi ah gën di bataay dina la ñu am caisse collecteur ñu ko seen jàng waxi ginaa bi ñi addu auto ñi ñi al ma yalla dogal suñu la ñu tawfa ak wërsek ñu man am ay auto am ci ñi ñu koy wut ak ay moto lepp ñu balé ci ñu ko diko tour yi kon day mëni financement ñu mo la dañu fa di ñu toll dëgg yalla di ñay jëfël baax mo la xim na ñepp ndax ñu ko waxé ni am ñoom ci ñi dañu la app ñu leen am wa ñu xaar am am ñu 6 mois ñu may ñu mara seen addiya nak ñu bëgg xaar am ñu jox ñu doomu matal financement lay dess
1: do lool lool lool
0: ñu ci bërn ak 6 mois ñu leen appal ñu mara seen addiya
1: lool ngay bëgg dem ma nga wax ben daay naan leen fi ne ki nga xamne day bayyi ba at mi jeex ñu yëkëti tégam joxe lepp mu mat manam ko lool baax way daayri mu ngi ak ki nga xamne addu bu leen mu jox ko yeen ñaar moy ki ko gënal
0: dëgg la
1: waaw ndax ci digënté mën na fi yitt yo xamné borom ñaar fi mo koy fay
0: mo koy fay wala
1: day mel ni tuddu nga tambali nga ci khidmatul khadim ne addi day mel ni mbolom yi ci bokk ñu nek ci réew bi bitim réew ñuy faral di dajalé ci daddi ci loolu ngeen ami addi ndax xidma ci loolu ak leem wala amna yeen yëngut yo xamné dar mën na ca jënd di ñëw ci mbolom yi wala mu ci melni auto yi nga xamne am ngeen ko ndax mom ton mbali mi rek lay def wala bu joge ci mbali mi day dem liggéey ndax lamuy liggéey dar mën ca jënd wala am ngeen ay magasin wala ay xéeti tool wala nangam yo xamne dar mën na fa jënd di jëwa ci liggéey bi
0: jërëjëf am na solo ndax loolu ñu jëne ba 2013-2014 lañ créé wuti ay tool ku tool lañ jëk créé
1: ay tool
0: waaw ñu ko wañu fi ci kenn djop yoonu dalal
1: yoon ngir bay
0: ngir bay bañu fi yaaka ban ñent ak bay nañ ko ñu fi dañuy def ba ñu ñeegi dañu leen bayyi lu tam ndike ci la ñu mëna yaxantu ci mata yi ndike yi bëgg kon def nañ ko ban ñent at ginaa buñu fa jige ci nit wurna ab taxi mo am ci nit mo ndaw ci dekk bi ñu daw na fi ay ay ay limata ñaari at ginaa bet loola mu son ñu ngi ko wéccé ndako ginaa bet am na ci tamé mo am ci nit dañ ko fi faggo nagal tak mo tax ñu faggu ko ndax nagal tuba mbal ni ndaw ci ci jumaa ji waaw dañ ñak ko mo am ci ñu ñu ko mëna jëlé
1: lay wallahi lay
0: nak boba ndaal ba bu ko ñu yeen say ñu and yeen ñu ak guddi do am yeen say nga sonu ci lool
1: ci lu yépp
0: ñu fa jàng ko dak ko mo am ci sang ak ban bi ñu jëm bañ fi ñu dëkk bi yépp ak jumaa ji ak ligé bi ci waxtu amit ñu ñew té ñu gëna dëgg ñu leen yag ñu ko garé ñu am ay pan ñu may ñu ligé di andi ci ci xëmm bi wa ñu ñu tollu ya daara ko ñu tan ba garé bu ñu tollu ñu am ñu naan dañ ma ci wax nañ ñu ñu jëgë bëruk sangam bu ñu ci ligé bi
1: Allahu
0: akbar ñu naan di ñu ya ci anam bi ndax ñu ñu auto mo ci nit auto bu rek bu auto bu ñu ko fitlé jumaaji
1: rek
0: ñu ko rutu auto bu am ci nit ñu ko fitlé jumaaji rek ñu ngi ñu ligé ndax xeyna bu ko defé gal ko mëna ci am wa ñaar auto ñu ñu dem fenn dañ tok di ligé ñu xam na ñu am na ko di dajalé wala bu ngeul waccat ci xidma mo am bisu xajibe wala sunu mutara santa dara boba dañu lajat ci mbokk yi ñu dañu war lu def ko ci lola wa mu ñu tol mom ñu benn financement mom suñu defé jigeen bu hadi ñu lajat ci bi liggey bi
1: dara jëf ci jëf ci leral yi day melni kon japp na sa won ñu jotaay bo xamne lasma jumtu way ak matériel yi nga xamne xidma soxal na ko bu ñu jaay su leer doon mouride dañuy tok tok ni ba dañu jëgé fi ab camion dañu ko am bo bo xamni kon nak ñi sétal yi ñepp ñu koy dégg xidmatul khadim muy daayira bi nga xamni liggéey Seydou Touba sétal Touba Seydou Touba ji muy taxaju bari na daayira yi yo xamni ñokoy sétal waye ñi ñoom dañu tan ci guddi gi guddi aji mu bu nekk ak guddi dimanche ku nekk ñu ñu don mbolo mu takku sétal Touba ji loolu xam ngeen ni yalla kess rek mom mom mom la man wax deug yalla ma ngi fatali bis bu ndike sen bobu dama tit lol sax bobu ju suma fatali ko ke sen la jogi won jangat maraqib dama suma jogi na jamono yalla na yene yi wax lañ don sal man na nek yene yi sal lañ sal waye man da wax ci man dal mu len sen yene man ba ay malaka ñu wala yi mom ba jamm la ñu ne fekk li fa yalla mu yema lool sax dama ñu ñaan ci barki suñu tuba bi ngeen liggéey yalla leen seen bi gatt ñu bopam bo li jumtu way bo xamne dina japp dal liggéey bi ngeen am ko ngeen ko bëgg ay seen bu kenn yox yox yi bu kenn dacc nañ ci nekk rek ndax lo xamne ci 600 francs lañ ko tambalé té man nga wax ni fimni ay millions ñu ko ci liggéey bi ay million finance nañ ko ci
0: waaw loolu dañ ko leeral sax bu ci ñëkkat ñet waaw ñu la bi la bi la mo sax ñu jëdé
1: waaw
0: xana ba nga ag na ñu ko ñaar ñu ko té
1: inshallah plusieurs fois tay cheikh na dañuy ñëwaat ci yow ci li ko señ bi señ ci ci waxé légui muy melni ni daay rahim mutu khadim señ bi daan wax na ko légui di yow muy liguel seigne touba ci barbu juma seigne touba ji waye demi seigne touba ni waxe legi moy liguel ci juma khidmatu khadim moy taxaju khidmatu khadim nak moy liguel serigne bi liguel serigne mom japp na ni juma ji mo ci jitu waye fep fo xamne barbu serigne bi ma nga fayit seigne biral leral na ni am ngeen yene dem setal fofé ndax serigne bi mo waxal bopam ni nasafatuhu kulli waaw min allahu tahharat wa sunnatu insa rabbi ubayyin lolou day melni seigne liggey bi man na ca dug moy setal bu borom subhanahu wa ta'ala setal leppam kon nak yeen fepp ak ñepp ak ñeppam sañjin fa am ñun fa sañ sañu dem fa ngir mëna setal lolé kon xamna fi ñi duggat ak yow rek moy lu melni bisu xassay gi señ bi addu nako legi ak magali damay gis ne da ngeen ci am taxway lo sax waye yeen ñaar bu ngeen xey rek ñew lool dal bu na nga ñew leral ni fofu lu war lool tay gis na bu ñu ñi dem ñu lay fay bayyi dama xam da ngeen di yex ñew wala da am ñu ngi ko organiser no xam ni ñu ngi wara liggey
4: ok jërëjëf señ dia ñi jéra baax baax day melni manam bu dé ci walum bisu xassidé yoy day melni lélé manam dañuy bayyi ba liggéey bi ba ñaan maam bu ñaanee ba noppi ci la ñuy dooral suñu liggéey ndax léegi dañuy seetlu ni buñ bëggee di liggéey ci mbooloo mi maanaam day jafe lool ndax xataay bi waaye nag dañuy bàyyi ba bañ ñaan buñ ñaanee gën a toog san bu noppi mbooloo mi xaw a wàññi ko day mel ni nag suñu liggéey ci lay gën a jàppandi nga xam ne lu ci ëpp loolu la ñuy def des fois nag mën nañu nekk que suñu Mortla nekk foofa di jàng di def suñu xéwal foofa la ñuy féete
1: mbooloo
4: mi dañuy ñëw day ñëw waaye bu ñëwee que suñu Mortla la ñuy nekk waaw que suñu Mortla foofu la ñuy féete ndax day mel ni daanaka mën naa ne foofu mooy suñu base daal ci jumaa ci ndax day mel ni suñu lépp foofu la nekk ndax suñu bagage foofu la nekk oto yi daamar yi yor moto yëpp foofu lañ koy foofu lañ koy
1: loolu bëggoon naa la baax xidma am na siis boo xam ne ñaari ku leen soxla bu ko demee fekk leen fa
4: waaw xidma am na siis fii ci côté marché Ogas boo jógee ci mbedd bi jógee ko sëñ Moussa Mba
1: waaw
4: dimb marché Ogas ci fi ñu wecc ko euro boo jógee foofu rek am na siis foofu ci fi ñu daan wax fi naar yi nekk fi jàkkaaroog naar yi foofu am nañ foofu obsiès boo xam ne moom mooy xidma ñoo waaw ñoo fa nekk nga xam ne képp ku leen nitu woot am nañ fa am nañ numéro téléphone boo xam ne daanaka saa soo ci yëgloot mooy numéro bi nga xam si mooy numéro xidmatul xadim
1: mooy ban numéro
4: 78 136 43 43 boobu mooy numéro xidmatul xadim saa soo ci yëgloo rek di nga jot jëwriñ waaw lépp loo ci yitu woot da nga la ko leeral waaw day mel ni liggéey moom foofu lañ toll tey liggéey bi day mel ni maanaam suñ tubaa rek lañ ciy gis te day liggéey boo xam ne day liggéey bi suñ tubaa gërëm ndax booy xool suñ Cheikh mi mu ngi ko doon wax léegi Cheikh Bass bi ñu fa demee day mel ni wax na leen ni leen day mel ni lii lu leen suñ tubaa dencaloon la ndax day mel ni mi ngi doon xaal suñ Mortla yaakaar naa muñu suñ Mortla laaj suñu laaj baara boobu moo fi newoon mu ne ko mi ngi doon waxtaan ak moom ngir mu wut mu ngi leen di bale mu leen fay mu ni kon lii day mel ni lu leen suñ tubaa dencaloon la kon day mel ni liggéey bi day mel ni liggéey bu suñ tubaa gërëm la képp koo xam ne def ko sew ñaq na nga waat ni ci loxo suñ tubaa nga ko teg ndax day mel ni jëwri ñi nga xam ñoo ko jiite li wetul mooy loo leen jox lantinoo doon duñ teg diw li wetul mooy saa su ne ñu ngi ci daj loo xamante ne si ni si jëmmi suñ tubaa doo nga tax ndax saa su liggéey bi soxlaa ñëpp dañu bàyyi saa su liggéey bi soxlaa ndax kenn ku ne ci ñun maanaam soxlu dara du dara ndax day mel ni kenn ku ne ñun da ngay tàbbi si liggéey bi dara yuroo ko kon day mel ni kon liggéey suñ tubaa bi day mel ni luñ am moom
1: waaw
4: ndax kenn ci ñun boo xoolee welo sax daa ko am ndax boo xoolee ku ci ne suñ Moustapha Mbakee daan na ko wax daana ñëw fi booba mooy ki daan nekk ci jumaa ji te daan
1: daan
4: sol yàlla ba liyo maa ne daana ko wax Moussa na ñëw daan ñëw ni di ngeen mos a toog fii de gaare fii ba nit naan mu ñu naan mu xew fii wallaay naa suñ te gis nga noonu ma ko waxoon noonu la amee gis naa ko suñ tubaa gaar nañ ci parking bi ay oto ba ñu dafa jaar daan di xew fii te boobu welo sax daaw fi ñëw welo daaw fi ñëw te noonu la ko waxee woon nga xam ne Moussa na ñëw daana waxo yoo xam ne sax mënee su ko wax ci maanaam ci télé maanaam muy yéeme day liggéey boo xam ne moom maa ngi ci woo képp koo xam ne da nga wax asadoon la ilaha illa allah rawatina nag ndaw yi nga xam ne dañoo nekk ci dëkk bii ndax la may faral wax ni jëf ca ba ngay ndaw doole day jeex day mel ni képp koo xam ne da ngay ndawul suñ tubaa da ngay jëf sa doole ñu jox ko suñ tubaa boo ko jox bu ëllëgee da nga koy rëcc ndax boo ko mën a joxit léegi suñ tubaa mënal mënalu la kon li sëñ bi la wax rek suñu soosal day mel ni bu ñu foofu des di jox sëñ bi nañ foofu lañ gën la jox suñ tubaa waaw nañ foofu lañ gën la ñu jox ko suñ tubaa
1: nañ foofu lañ gën la
4: lañ gën la ñu jox ko suñ tubaa bon nañ foofu bu ñu foofu des di jox sëñ bi waaw nañ foofu lañ gën la ñu jox ko suñ tubaa dana lañ gën la wéetu wu ci suñ doole ji ak suñ alal ji ndax kenn ku ne sa jëmm ji ak sa alal ji mu yemale wu ko dara kon nag maa ngi woo képp koo xamante ni da ngaa nekk ci dëkk bii di ndaw ñu ngi la ci woo nga xam ne nga yor sa doole nga yor sa alal noo ci mën a bokkee rek ñu ngi koy sàpp ndax liggéey bi kat day liggéey bi suñ tubaa gërëm man de li yëtu may bu ma amoon la ma gënal képp koo xam ne am naa jawab cër di nga bokk ci liggéey bi donc noo teewit na ngay joxe sa addiya waaw man de fi ndëlul képp ku ma man ku ma xam ne am naa jox sa dama naan la liggéey bi da ngay jox sa def jox sa ñàkk
1: waaw liggéey moom daa suñ cër daa matalul yaram man damaa jàpp sax liggéey bi moom day mel ni ay balekat képp lañ soxla ñoo xam ne ñooy teew si di bale waaye li ko suñ Cheikh waxee mooy liggéey bi dafa laaj borom xel borom xam-xam borom alal borom doole mën naa leer baax numéro bi ñu wax léegi it tudd bi ku leen soxla waaye ndax numéro la boo xam ne ku waram sa addiya ci biti mën nga ko caa jaarale
4: waaw ku waram sa addiya mën nga ko caa jaarale waaw ndax mooy numéro xet ma jëwri bi moo ko yor képp koo xam ne yor nga addiya joxe mën nga ko jaar ci numéro boobu waaw day mel ni liggéey bi loolu suñ si wax rek loolu lépp soxla na soxla na doole soxla na alal ndax loolu lépp mu fa ñàkk ndax tey ji bu ñëwoon tey jii bu fekkee ne doole amu fa suuf sa
2: duñ am lu ko yóbbu. Fekkente ne tor nañ ko mun a pet oto ba ko yóbbu xaalis lay jar gasoil la cay dem toolu lépp xaalis lay jar. Kon day mel ni ñoo ñëpp la soxla ndax ba xool xetma li ci bokk te duñ cee duñ ñëw liggéey si ñoo ëpp fuuf ñuy liggéey si. Waaw ñi ci bokk te duñ liggéey si ñoo ëpp fuuf ñuy ñëw di liggéey si ndax am na ñoo xam ne ñoo ñëw liggéey si avant duñ joxe adiya. Waaye loolu lañ man te loolu liggéey bi soxla na ko. Kon nag day mel ni képp koo xam ne am nga sa adiya mën ngaa bokk ci liggéey bi da mën koo joxe ndax man fan yii rek am naa sama doomu baay boo xam ne ma nga nekk Afrique du Sud bi. fekk dama ko statut ma gis ko li ma wax ni ma dama ci barke ma ne ko déedéet doo barkeel da ngay bokk ci liggéey bi da ngay dagg kàttan ko joxe adiya. bu yónnee ñetti junni. daal ni ma maa ko tàmbalee ma ne ko nag doo ci barkeelu liggéey bi dañ ciy bokk. képp koo xam ne si man am naa ci sañ dama naan da ngay bokk ci liggéey bi. waaw waaye doo ci barkeelu ndax liggéey bi daa doon loo xam ne man dama ciy yéene ñëpp. ndax man fi mu tollee nii bañ naa ko ba nee naa way daw liy sax. man dama leen dagale ndax sama wajur yi xam dafa jiitu ji. dama koy dagal kat ma di ko jox addiya at bu jot. kon day mel ni liggéey bi kenn ku ne man nga koo defal ku ne. koo ci yéene rek mën nga ko jëy mën nga koy defal. kon nag ñu ngi woo ñëpp di jégalu baax a baax ci kàddu yi. te xam ni daal liggéey bi liggéey bu suñu tubaa gërëm la moom loolu moom amatu lu ma ci sekta. képp koo xam ne daal lay wetu mooy liggéey bi suñu tubaa gërëm. moom xet ma moom li wetu mooy amatu lu ma ci sakkam. te képp ku ci bokk doo ko rëccu. waaw loolu moom xam naa ko ndax fan dalee si ci wax xam nañ ko. kenn ku ne ci ñun. gis na ni yëpp nga ci sa bopp loo xam ne dalee lenn ba nga bokk ci liggéey amatu. ndax nee naa ne xet ma dalee tarbiya di la tasfiya di la tasfiya. maanaam li mu def ci yow man ba ma bëggul xin ma am na loo xam ne man mënuma ko woon waaye giñ naa ko suñ tubaa day def ci yow loo xamante si nii ak bëgg suñ tubaa boo xamante ni si nii man mënuma ko misaal wallaay ansi man am na loo xam ne ba ma bëggul xin ma wallaay ansi man mënuma ko waaye fi mu toll nii nag da ngay amaat yëg-yëg boo xam ne suñ tubaa maanaam man ba ma bëggul xin ma mënuma ko am ndax xin ma nee leen li ma ci gën a yëg mooy man diwri nii maanaam koo ci gis rek ndax maam da ngay gën a bëgg a suñ tubaa ndax da ngay yëg ni moo la gën a bëgg liggéey ndax ñoom jiitewuñ ñu ba pare di nguuroo. wallaay ansi ndax ñoom ñoo la gën a sonn ñoo jëriñ ji boo yoon fee bu ñëw ci mooy jëriñ ji mun doo ko xam. ndax ak dara may takk la ngay def lay def.
1: day liggéey
2: na ngay def lay def. waaw bu ñëwoon nii nag ci mooy jëriñ ji wóor na suñ tubaa bu ñu la wax yow bu ñu la wax doo ko xam ndax doo ko fekk mu toog fee naan def leen lii def leen déedéet. maanaam bale bi nga yor lay bal peel bi nga yor lay peel buret bi nga yor sooy ngay jël lay jël li ngay def lay def jëriñ ci moo topp ci moom moomit ak la xasaal bi dagg. kon day mel ne liggéey bi boo ñëwoon tey jii ñun bay mel li nga xam ne li sëñ Tubaay kese la. ndax liggéey wuñ du nguur ndax moom ci boppam da koy wax saa su ne mu ne liggéey bu mucc ñamee lekk dërëm yàlla naa xaar. kon am loo xam ni maanaam mu ne su leer lépp daal waaye daal ñu ngi woon ñëpp daal wa salaamaaleykum wa rahmatulah.
1: jaar yow du mën a bàyyi ko. mais jooju foofu nga xam ne dañoo doog xam ne. damay laaj baax xam ne dafa am ay superviseur yoo xam ne. maanaam lu dul bis yi lu dul bis yi bale yi. ndax man damay gis si jeex mi gis naa ko yoon yoo xam ne. léegi day fekk aw nit ci jumaa ji. mu naan leen nangam ak nangam xam naa li nga xam ne xam ne li may jur ñu xam na ko. ndax ñu da ngeen di sàkk ñoo xam ne daal lu dul bis yi bale yi. ñoom dañuy ñëw jumaa yi di xool. li nga xam ne moom lañu war a def ñoom baax.
2: waaw kay suñ Cheikh waaw loolu day mel ni day am ndax léeg-léeg jumaa yi moom day mel ni mboolem membre xetma yi kenn ku ci ne daanaka booy xool mën ngaa da ngay saytu loolu ndax saa su ne nit dina fi ñëw gis su loo xam ne lu ñu war a defar la wala lu ñu war a bale wala mbalit mu nekk foo wur faa nekk. da ngay gis xam ne da koy daal di photo vidéo ko yónnee ko ci groupe bi. bu ko defee nga xam ne maam loolu dañuy jaay taxaw. nga wala gis koo xam ne day ñëw moom yëngu boppam mooy taxaw bu dee lu mën a tonnee def ci boppam mooy daal di taxaw léegi liggéey ko. bu dul yëpp. da ngay gis ñoo xam ne maanaam mën naa amul ci waxtu ndax bari na ñoo xam ne saa su ñu si jaar ñu ngi xool jumaa ji. jumaa ji léeg-léeg soo xam ne day dugal ci groupe bi jumaa ji takk na de. na bay boo ñu waaj nañ ko waajal nangam saa su ne. bu ci rombee maam yitte jooju lañu am ndax boo xool maanaam yitte jumaa ji dañ fay tàmbalee rek. waaye mboolem fu jeexit suñ tubaa nekk. am nañ pas di fa dem di fa liggéeyal suñ tubaa. ndax day mel dañ ko tàmbalee fii rek ndax mboolem penc yi rek ñu ngi fay dem. te boo xool ci jumaa ji dañ yemul waaye nag dañoo yëg ni dëkk bépp am nañ pas-pasu maanaam di ko seetal.
1: yaakaar naa war naa dem ba xëy na. am ñu ko nekkal Proxane.
2: loolu lépp
1: di liggéey comme noonu. ñu ko nekkal Njaarin. ñu ko nekkal daaru
2: waaw yooyu yëpp fi mu doon maam lu xëy na am yéene la. ndax xëy na moom bu sañoon fenn fu ne dana fa taxawal ab xëy na. ndax boo xoolee njënd gi bi ñu demee rek. jamono nañ ba ñoom ay jamono. doon nañ ko jéem a kii. waaye xam naa ni matale wuñ ko. day mel ni fépp foofu demit. xëy na maanaam ñoom pas-pas boobu lañu am. waaye nag day am loo xam ni xëy na. suñ borom xëy na moo nëmbagut mu taxaw waaye xet ma am na yéene yi fuñ dem rek. samp fa ab xet ma mu nekk fa ab xet ma. bu ko defee nga xamante ni si nii liggéey bi day wër foofu.
1: jërëjëf suñ Cheikh. xam naa suñ xaalis bu fekkee ni teewlu. yaakaar naa war naa mën a dugal élément bi nga xam ne. Seigne Bassirou Amar jëli won na ko ci juma ji ngir nga xamni wa khidmatul khadim ñang ko fay amal xamna bu jëkke rek Seigne Khadim mën na ko wul amna di ni bayyi wat Seigne Ibrahim Touré
5: inda sarsara lo sanai wariwani bila siqati
6: dim rasul mudé dairim rasul mudé dairatu khidmatul khadim mbokki mbolo momu moy mbolo mi nga xamné ñom ñoo dogu ci guddik aljuma gune ñom ñu dajalé sen mbolo ak seeni jumtu kay balé ñew ci li nga xamné mo wër penc mi balé ko bamu set wicc ndax xam ngeen ni aljuma mbokki mbolo mu bari danañu ñew ci jumaa yi gi nga xamne moy jumaa ko tedd ki julle ci fi aljuma waye bala ñew aksi nak danañu fek li wër penc mi lepp da fay set wicc ana lan mo koy setal ana ñan ñokoy setal moy mbolo mi nga xamne mom luñu fassene tay and ak yeen wanale len ak mbolo momu ñoy ñan ñu tuddu nak dairatu khidmatul khadim waral na kon sen television as samadia tv ci ni nga xamne rek non la ko baxo defé ñepp ñi nga xamne ñi ngi yëngatu bu baaxa baax ci liggey ku tedd ci cheikh amadou bamba khalim rasoul danañu jëm dem ci ñom and ak ñom liggey bobu genné ko wané ko ba talibé yépp man ci tek seen bëtt ñi nga xamni ño ci bëgg roy tam ñu man ci roy ndax lu baax du doy mbokki kon liggey bobu luñu fassene and ak yeen ngeen gis ci image yi ñi nga xamné ño di mbokki talibé yi aju ci biir daaira bi muy khidmatul khadim namuy def mo xam pel mo xam balé mo xam rato ak lepp lu man di doon ci ay xéetu jumtukaay danañ ko dajalé ñew ci guddik aljuma fi ci penc mi wër juma ji nek nak diko balé bamu set wicc ak fu guddigi man di toll ak waxtu man di doon danañ ko balé bamu ag ñu door delu wat ci kër ya su ko défé nak dañuy dem joko waxtaan ak ñi nga xamné kon ñom ñoo di mokki jëwriñ yi ñu léral lu mbirum kurel gi nu mu tëddé waye tam liggéey bi nga xamné mo ñu liggéey ana nuñ ko xalaaté nuñ ko jëlé ak nuñ koy doxalé inshallah comme ñu and dem tewlu kaddu yoyu jerejef mbokk yi niñ ko waxe won legi rek kon ñoo ngi ni taxaw ak lenn ci jëwri ñi nga xamne ñom ñoy saytu liggey bi rawati na ñi nga xamne ñoo nekk ci walu communication bi su ko defé nak ñom lañ bëgg sékkal waxtaan ñu léral ñu liggey bu barkel bi nga xamne mom lañu nekk diko liggey fi ci penkum ko tebbi cheikh amadou bamba khalim rasoul muy penkum juma ji suñu chamoñ nak seigne fallou mbay mi nga xamne mom moy chargé de communication bi wala bok ci biir cellule bi la bok dañ koy ñëk jébal kaddu gi mu léral ñu liggey bi nga xamne mom nit liggey Seigne Fallou television as samadie ñew tay ngir gëstu liggey bi nga xamne mom ngeen di liggey guddik aljuma june ñu rombu len ngeen di balé penj bamu set lolu naka la len diké ciosan li ak nu ngeen koy dundalé
7: waaw assalamu alaykum Seigneul Bazir la Seigne Bazir ñi ngi lay ziar baaxa baax di ziar mbolam ñi nga xamne ñoy suivre télé bi di as samadie tv di jaajeufal itam jëwriñ ji nga xamne moko mom moy Seigne Abdou Samad mom Seigne Chaibou di jaajeufal itam suñu natango bi nga xamne mom lañu dendal suñu waxal ndey jor muy adjoint chargé de com Seigne Saliou Mbeng man mi ma nek ci bobba di wax ni Seigne Bazir laaj ban na solo lol moy liggey bi di xidma lan moy ciosan li ak ban ba yeg yeg lañ ci am ak fan lañ ci toll mu melni xidma nak bu mu sasso legi leg mu yag ndax 2011 la won jamono Cheikh Serigne Mokhtar yalla na suñu borom yok ay leram mu tambule itam ci njël ben gu tam ranké ñël ben gu metti comme liko lepp lo nga xamni lu bax la di tambulé ci mourid yo nga xamni dañu ñëwoon fi ci juma ji xol ko gis ni mu meloon ci suuf ak tak tak dem ba jaadotul ñu xalaat ni liggéey bu ne amna fi way gisaguñ ñu sasso di balé pawas bi ak talib yi nga xamni mo fi nek biñ ko xalaaté itam xalaat bi sel ñu dajé fi genn guddé aljuma dajal lu toll juroom ñett fukk dërëm duggal ko ci tambulé ci liggéey bi batay yi suñu borom def at mu jot ak yokkute di ci am ba biñ ko structuré ci nim wara amé yépp mu am bureau am lépp batay ji ñu mën di def bitse bo xamni lu gatt gatt mën na ëpp 11 millions wala mu jigé ko liggéey bi loolu mo nekkon jël bendi liggéey bi nim jigé comme nima la ko wax rek mouride bitu cheb lahat ndjay mo fi ñew gis ni penj mi dem na bu mujjii talib bi do ko gis suuf ngopp la fi gis ta booba IGG amagu fi cadre de vie amagu fi bim ko xalaté ñu dem Cheikh Amadou Bassir mom Cheikh Khader dagan ko ko mu ni lolou da na ci wax na Murtala mi nga xamni mo nekkol daw ci laj bar ji jité won commune bi bañ ci doon def ay xalaat waaye suñu borom dogal na sotteegul woon. Kon mu ne lii dafa mel ni liggéey la bu nga xam ne Serigne Touba lim ko fay denceloon. Ci la ñu amee yëgeeg boobu nag ñu tàmbali ko comme ni ma ko waxee fekk boobu jamono boobu màggal di soog a passé. Ku ñu xam ne ni màggal bi passé xotti kan dafiy bëri waaye comme dañ ko doon sànni ci tali bi oto yi doon ko dër daan na fi nekk ba nooy ba mel ni seng moom lañ commencé doon ko gratté di wut balay sëgg di balay ci suuf si luñ ci mën a tonni nga xam ni tollu nañ jamono boo xam danañ tàmbalee fii ñu tàmbalee nii muy ci bunt ko si Murtala bi ba mën nañ ni ñeenti alxames wala juróomi alxames bu ñu àggee ko suñ Saliou daanaka fa la ñuy soog a yem. ñu dem ba toll ci jamono boo xam ne buñ tàmbalee danañu wër jumaa ji ci ñeenti alxames dem ba toll ci jamono joo xam ne dinañ ko wër ci benn alxames dem ba toll ci jamono boo xam ne itam buñ ñëwee danañu wër jumaa ji waaye buñ koy wër bu ñuy pare day fekk ñu julli fajar bu pare.

0: def tawfiix ba garage bi nga xam ne nekkoon na Burk Seydou Lat ak yooyu wàññeeku ci la ñu bàyyi raxas bi kon ni ci bale yi ba léegi yàlla def na ni suñu ñëwee bale si bu 3h du matin day jot dana fekk mboolem li wër dimanche ji ba ci mbedd yi nga xam ne yokk nañ ko ci léegi sax mu toll ci 3 km yu topp nga xam ne 2 km nangam doon waaye yokk nañ ko ba ci mbedd mi jàkkaarloog armée li bokk ci woon dañ ko ci dugal léegi nga xam 3 km yi lu mu gàtt-gàtt man na ci paas beeg tali bi li nga xam ne dañ koy bale suñ borom def na léegi fuñ demee ba 3h du matin lépp dina yomb.
1: Léegi man li ñu xaw a yéem tuuti mooy guddi gi bu ngeen sëggee fii di bale ñu dem ba ay waxtu yoo xam ne seen xel dem na ci ne lu bari ci waa dëkk bi ñu ngi ci seen i kër tëdd fatul nelaw yéen ngeen nekk fii di bale penc mi ban yëg-yëg ngeen di am ci waxtu woowu.
0: Waaw xanaa yëg-yëg bu kawe ndax mboolem liggéey ba nga xam ne ñu ngi koy jëfal yàlla mënees na cee gees ngistal wala déggatal daw ci loolu nag bokk na ci sababu li waral xet ma ñu indi ko ci guddi ngir li ëpp ci nit ñi mën a dallu seen i kër kon ki jugee këram moo xam muy Gédé wala Baghdad wala Daru Salaam ba ñuy ci bokkoon te doon jugee Ndiarème sax nga xam ni kii ñëw moom day laalee ci pas-pas bu wér ni fa ma jëm du ma dajeeg nit waaye fa ma jëm nit ki nga xam ne day romb rek du ma gis ngir pas-pas bi nga mën a gën a am sa digg ak sëriñ bi waaye sa pas-pas bi nga gën a mën a am ci itam liggéeyal yàlla ci tool boo nga xam ne comme ni mu ko waxee ndax ku ne xam na ni buubu jumaa li ci suñu borom digle ak lim ci dëyle ci ab yool kawe na lool waaye nga tànn di ko def ci waxtu wu nëbbu itam da ciy gën ndax nit mën laa romb ni jërëjëf nga gis ci sa bopp wala nga romb nit mën la ay wala yow jàmbaar nga gis ci sa bopp loolu nag lañ ci doon daw ci jëmbat gi ba jëmbat ko ba liggéey bi sax ba fi ñu toll nga xam ne jamono àgg na ci lépp li ñu def mu mën a àgg ci média ñu di ko soggale ak soog a àggale ci média waaye yëg-yëg bi ñu ci am moom mooy liggéeyal suñ tubaa waaye xam ne liggéey la itam boo xam ne sëriñ bi nangu na ko ndax léegi la waaye toll nañ jamono yoo xam ni dal nañ xidma ba pare nit amee fi aal jo nga xam ne dina wax loo nga xam ni du bu fekkoon ni média day taxaw suñ ko waxee buñ génnee mën na nit ñi dañoo fanatique wala dañoo saaran waaye nag suñ borom dimbali nañu ba
2: oto bi gaare sa ginnaaw waa xidmatul xadim ñëw ko jënd bu yàggu te ci seen xaalis la génn kenn jëndalu leen loolu ñu ngi ciy sant suñ ci waa baax a baax a baax.
1: Liggéey guddi xaw naa metti tuuti rawatina bu dee liggéey boo xam ne nii ngeen koy jàppee.
0: Situation boo xam ne nekk na fi nga xam ne bu xëyoo da koy lonk dem yóbbu suuf si tuuru ko feneen mais néew ci doole moo taxoon jënd moto tricycle bi biñ demee ba xam ne mënu ci dara ñu jënd K74 bi kon loolu ñu ngi ciy tàllal loxo démembrement d' état yi nga xam ne ñoo fi nekk surtout ñi nga xam ni yëngu ci hygène publique mooy seen biir di ci jaajëfal itam bu baax a baax ki nga xam ne moo fi nekkal UGC ndax wax dëgg fa yàlla suñu demee ba fii melokaan bi jaadootul suñ demee ci moom dinañu booleeg ay agent boole ñu ko oto yoo nga xam ne waxtu wi fu mu toll danañu ànd di liggéey ba ni leen pare nañu soog a yewee ko waaye maire bi nga xam ne mu ngi fi nekk duñu denc di ko wax ndax mënuñu ko bàyyi mënuñu ko abandonné donte ba xidma tàmbalee léegi muy fukki at ak juróom benn wala juróom ñaar suñ borom def na ni mosuñoo am daje mosuñoo am lenn loo nga xam ne dañ ko wax ci lu jëm suñ diggante ak moom na xam ne ak njabootam a ngi fii yoo nga xam ne lu mu gàtt-gàtt toll nañ ci 600 membres adhérents yoo xam ne chaque année dañuy yeesal seen carte di dajale bitse bu toll ci 11 wala 12 millions di ko def ci lu jëm ci mbalit ak jënd poubelle ak jënd soo soxla nañ ko ci suñu wet même bu la alal jum ñu jox mu appuyé ñu ci loo xam ne bëgg nañ ko te mën nañ ko suñu bopp mu defal ñu ko di ko wax itam ki nga xam ni moo yor cadre de vie di ko wax ki nga xam ne itam moo yor Sonacet parce que ñu ngi ci programme jënd ay poubelle te néew nañ ci doole te dañuy dajale fukk ñaar fukk ba keroog ñu di ko am liggéey bi nag ni ma koy waxee chaque jour am na woote waaye amul négé pas-pas biñ ci am mooy lépp luñ ci bëgg dinañ ko def kuñ ci fekk si ñu jaajëfal la kuñ ci fekk si ñu itam ñu bàyyi la sa bopp ku ñu ruus la fekk itam ruusu ñu laa sant ci kanam àdduna ba nga yëg ko waaye gisaguñ ci autorité ba nga xam ni moo xam autorité politique la wala autorité religieuse ba nga xam ni appuyé nañu ci xanaa ci quelques personnes rek.
1: Bu Samat moom Cheikh Sang yi bu Mbacké biñ ko waxee rek ne ko xidmatul xadim la ñuy jëli dane waaw loolu moom mat na ko bu baax a baax a baax a baax a baax.
3: Ci élément bi nga xam ne moom la jëlee woon ci jumaa ji liggéey bi nga xam ne waa daayee rek xidmatul xadim ñu ngi koy amal dañu leen di jëriñ ji nga xam ne moo jëloon kaddu ci seen tur. Te suñu jiw mi ngi bokk ci communication yi bu jiitu sax.
4: Suñ Fallou Mbaye.
3: Indi ci ay leeral yoo xam ne mengoon na lool li nga xam ne.

0: que yi nga xam ne ñoo fi teew wax nañ ko. Xam naa day mel ni li des ci waxtu yi bëree tut fukki minute yaakaar naa moo ci des. Kenn ko day jaag ñetti minute rek bu ko defee ñu mën a jotaay bi. Day mel ni sëñ Miran ndax waa quoi waa xidma ndax jumaa ji dafa mel ni duurul ne am mbale rek moo fa nekk. Day mel ni xam naa fa ay canal yoo xam ne. ñu ngi bokk na ci liñu jumaa ji. Ndax bokk na ci seen liggéey yéen di secretaire canal wala dem.
1: Waaw
2: Cheikh
1: ñu ngi
2: lay wax Dia comme loolu tey ci kàddu yi am na solo lool. Waaw comme canal yi tamit comme wër jumaa ji ak yi nekk ci mbedd bi la yëpp waa xidma dañ koy secretaire bu nawet bi jubsee. Waaw bu nawet jubsee moom canal wër jumaa ji ak yi nekk ci mbedd yooyu ba si 28 bi. kër suñu Abdou Fara. Si Bisséri bi. Canal yooyu yëpp dañ koy secretaire moo xam yi nekk si kaw pawaat bi. Ak télé gi yëpp li wër jumaa ji. Ba ñëwaat Ñende. Ba ñëwaat si Margo bi. Waaw li wër jumaa ji ak bépp canal bu nekk si jumaa ji moom. Waa xidmatul xadim saa bu nawet bi jubsee. Rien que secretaire ñaari dimanche. Wala benn dimanche ndax canal day bëri lool te am yoo xam ne day am sos bëri lool. Ba loolu xëy na seen moyenu bopp rek. Nañ siy demee te bëgg nañ si aj jàppale bu baax a baax ndax secretaire canal moom. Dafa xaw a doy war. Waaw te gars yi si biir canal bi ñu dugg.
0: Foofu koy suñ Biral.
2: Waaw.
0: Am naa lu leen ci jox rek maa yéen koy bokk ma. Sëñ Cheikh ñu xam na
2: ci rek. Waaw man xam naa dama la gisi asaabu janati am na ñoom jàmbaaral ñu xam ñoom ñooy suñ mën naa wax ñooy suñu ndey si liggéey bi.
0: Waaye wàllu googu moom. Waaye dañoo soxla nit ban loolu loolu sax wàllum canal yi.
2: Waaw wàllum canal moom soxla nañ si ndimbal baax a baax ndax canal li mu laaj moo bëri surtout canal yi nekk si Margo bi. Boobu wala yaa xasin gars yi dañ koy ubbi. Bii jàll sax. Am na canal boo maa ne bii moom kenn du ko moom lañ ko bàyyi bii ëpp naa ubbi moom. Ba gars yi suñu soxna dañ ko mën a woy ndigal la ginnaaw bi jur nañ ko bañ mu ko ubbilee nañ ko bañ ubbi. Waaye wallaay bu doon loo xam ne day lore même bu nekk gars yi dañ cëppeelu si biir dina la war a dindi dem ndax suñu tubaab képp moo tax. Waaw loolu moom mu ngi si sàkkuwaat ak jàppale bu baax comme.
0: Loolu ngay suñu biir moom. Gàtt moom sëñ bi moom xam na ne am nañ ci bu baax a baax.
2: Waaw
0: ndax ñun ñi ci yëngu yëpp. Maanaam lenn looy def loolay aar. xam ne mën na laa teew feebar. wala mën na laa taxaw nangam ëmut. moom waaye nag kay tax ngay sóob.
2: gàttal ngay sóob.
0: moom gis na lim baax ñu gàttal moom.
2: waaw canal yi moom gars yi am na si perception kaw nag ba ñu màgg sax gis nga canal bi nekk kër si Mbacke Mène ak kër Cheikh Ould Khadim mooy boobu jëm Janatu.
0: waaw waaw
2: boobu ñu fàttee dafa ëpp lool sax. boobu moom boobu ñu fàttee dafa ëpp lool xam ne maanaam ñu comme moo ne maire bi daal. war naa mën a góorgóorloo si dëkk baax a baax. ndax xam ne dëkk bi aajo nay taxaw bu baax a baax. waaw
0: loolu moom. ba jëlee jur ji leer léegi sax même bu fekkee ne taxaw yooyu mu am. bis yi nga xam ne dañuy soxla matériel yi. muy dimbali wu. ba ab lu mel ni benn di nekk suñu wet. ay buret di nekk suñu wet ban ñun li ñuy téye rek mooy li ñuy génne ci canal yi. loolu moo gën a sonal. mooy li ñuy génne ci canal yi nan lañu def ba jëlee ko fi. ndax ba même fi ñu ko fekk sax ñu gënoon. bu dee ñun Alfames. ginnaaw ko si Damata gi rek. fa lañ ko gënoon ndax ay côté yu ndaw la ñu àndal. suñu xam ne dara gars yi. di ko fa sotti. waaye nag ma mënoon am oto boo xam ne. day taxaw lépp lu mu génne def ko ci. moom bu noppi yóbbu ko. loolu mu jàpp naa dañu gën a jàppale.
2: waaw loolu comme lu mel ne man canal yi paas yi ñu sekkar nii rek. man ak Diourne Seydou Mor Diop. dégg nañ si ay yoon pour maire bi jàppale ji aar ñu kapp yoon mag. xam na sëñ Mor moom def na effort bu ne waaye mujjul ant. waaye ginnaaw ñun yàlla suñu borom bi mu ne suñu tubaab roog fi ak suñu oto mais bi. ñu nekk si rek. waaw ba yàlla suñu borom bi moom xam naa avant kii moom lu bëree canal yi bëri sekk na xam ne dinaa bi ñu laatee. dañu doog a mot li des. waaye ginnaaw liggéeyu suñu tubaab nag nekk moom. ñun duñ si xool dara duñ si xool seen mbir duñ si xool seen mbéy. ñun dañuy ñëw def li ñu war a def léegi. waaw ndax suñu tubaab képp nañ teg si kanam. waaw.
0: jërëjëf suñu borom xam naa mën ngaa indiwaat sa kàddu yu tàggatoo rek.
2: waaw ginnaaw loolu tamit. lépp si biir liggéey bi rek. ginnaaw loolu tamit di dagaan borom daamar yi mooy yor oto yi. ci daw guddi gi bu ñu xasee alxames ak dimanche bu ñu ñëwee si jumaa ji. ñuy sóoraale ak borom moto yi. borom jakartaa yi. ñuy daw ndànk rek ba romb foofu rek. ndax am mbooloo moom boo leen jubee rek. war ngaa tegg sa tànk stoppé. daw ndànk raam ndànk dem. waaw loolu moom ñu ngi koy dagaan si borom oto yi surtout maam suñu bokk taximent yeeg particulier yëpp la borom jakataay daal.
0: ba ñi nga xam ne sax dañoo am yéene gaare seen oto te mën faa fanaan.
2: waaw waaw voilà surtout ñooñu sax ndax bii sax. dañ koy def fi ñu bale fi ñu war a bale. ak particulier dañ fay taxaw. boo ñu fëggee ñaare dañuy bañ ndax am na borom taxi boo xam ne foofu jaakaar épicerie yi.
0: suñu
2: kii bi. ki alo Dakar ki son ki son na balé amna taxman bu taxaw boko né déplacer lan dama par manako pano légui fi taxaw déplacer ci 7000 fi nga taxaw day bañ xamal ay amna ko wala sax dafa bëgg na jappé manako jël baay ma am bo waxal mo manako même bo waccé fena ay bi ñun man nañ nga bëss mu amal ndax auto bi pano carra baru da pano carra xam nañ auto bu ngi pousser mu amal ci bu yag la dal auto bi arrête dem manako yow li dañu cherché dal li jottu nek ñi xëtte dañu wal borom auto dal mom ak lu mëne borom bi ci après dal nañu bayé xel fofu ndax bo bu ngi ñëwé dañ kay yéssal ta bo yéssalé baye bi lool day xaw doy war anal ñu mëna ñom ñoo bokkem ci terrible ndax ñu mëne cherché dal gis nga ben wa bi ñu baye jël ben wa bi amna ñoo xam nañu tool wala stoppé dalal def la appel phare man ñëw wala ma depp mel ni ñëw am ñoo ay nit ko gis rek man sax su damaay dund mel am ñaw nañ def appel phare ma ñëw wala ma tourné ngal ni ñëw len daw nank dal lool la ñu ngi sakku suñu bokk
0: ci man xidma am na ci walu sécurité wala
2: wa sécurité am na ci wa ko melne señ jagafay ak cheikh gawan ak suñu mamour gay ñom walu moy parna ñu gis mo
0: ngaw koy
2: walu sécurité am na ci wa kenn mo am na lepp mom ndax mbolo mu xasse ni wa organisateur moy ci sécurité
0: mo deux heures
2: wa am na lepp
0: suñu bra jeer yu ci kadde ñi lay sant
2: waxtu bi wax taw wala mu ta wax lek santa seri baaxa baax
0: lay lay jeer jeuf waxtu bi xawa gatt rek té day melni seigne bejil ama element bu gisoon ci yeen lu bari ak la xawna ci lera sam ci cheikh ben bi wax ci lepp lo xamni japp won ko meuna fatlo ci teunk rek ci lu tollu ci ñaari minute nga yëkkat won sa kaddu yi tagguto inshallah
3: ñu ñu seigne cheikh am na solo lool di jaajeufal ba seigne jëri ci kan ligé bi yépp on ñu kaddu wax digg yaal am na solo ñu ñu ko leral rek ligé bi ligé mom seigne ñu ñu ngi buddi tay di yaakaar na ko jëri ci image yi wara bok nga jaar fi buddi rek do xam xibru khadim mu fi am mom seigne yaakaar ñu dekk di xam ñu ni balé jumaay guddu ay
0: lu lu wéré wéré
3: lu ay ndaw ñu koy def ñu jëhëd ak sëriñ bi diko def ci seen moñu bop ñu ko def ñu metti ñu ñu wax ak yeen comme sëriñ mën ko da commencé nga commencé ñu ma fa jar té dara bay ñu jumaay ji té fu ñu mo commencé ben 2 heures ba la 3 heures ma tanga argal comme lu day melni ak ndimbal la kon ñu son suñu bop lu soñu ñep ñu ko suñu xiyafa rek ndaw ñu ñu ci dëkk bi dal
0: ñu def ci matu xadi ak daayira yi dekk nek deug bi dekk dekk bi da agut ci dem ci wa dem xidma mom lañ leen mune daayira tay ci roosir ba nek ci ngar bu mag ñu ñu ñëti tay ñu ñu japp ci liggey bi da nak mu def ko ci benen ci
3: wa lu daan ñu ko defa am jëf ni jamono ñu nagal tuba ni am ñu koy def ma ñu nagal tuba dañu bëgg waccay nagal gi ñu ma gi seen waxtu ak saasu ni wa suñu nagal lepp ñu du may di bari bari lool wa ma dañu ko lay gëneere ci dëkk bi man ñu xamna ñeen wo ben bis ñu ñep ñu dañu lu matay sét doore bu buur dañu dañu ñep ensemble ñu ngi ñu waji mu jéxano ben bañ mu jéxal
0: dama japp ni dañ doon ci bax nak même bu magal gi wéso lélé nit wér wér wér bu nek do ngeen wér
3: ko dañ am
0: ñu xaw même bu mu ndu ay sét daara sax wo ñeen daara rek li mi ñu japp na lool dana gëna lënkelé nit ñi dana gëna yokku communication
3: communication wér
0: wér waaw ndax moom liggéey bu bëtt na bo xamni ku fa doob waxtu way rek bo xamni ñi sama dëkk
3: na do ko am waaw ñu jé jëf baax nak suñu mbokk yi ñoo ci nekk jumaa yi suñu tuddé dara xabar ak xéen ñu ci ñu nekk ci jumaa yi ñu ngi lay daaj ba sax taxaw ci liggéey bi
0: man na
3: ko bokku ñu ñu def bokku fu ngay def bokku ngay defal
0: ci liggéey ci liggéey
3: ñu ci ñu nekk wax dëgg yaa taxaw ñu taxaw ci jumaa yi am na solo lool ñu ziar baax di ziar suñu xarit bi suñu wala wéx suñu fallu diko jaajeufal baax di ziar man laa mu xadima na xéet gep waye di jaajeufal suñu mbokk yi yaay bu yeek
0: sama
3: pre de assemble jenna xam nga ñu kenn ko nga gis ñu taxaway bi am ci aduma ak ci suba fepp fu ap karo ci ñu dina ko taxaway bu set bi ci lay ñu gis sax bu gis ci yaa so ligé karo bo do ñu ta taxaway
0: mo tax wala
3: set ñu set yu tax sama ci bok ko ko day ñu taxaway taxaway ñu ñu set ñu baax baax ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu jaaji fa mbokk xibru xadim ñu seen pass pass ñu am nga ñu gën sëriñ bi ñen ci soñu rek ñam ñen ci gëna gor gor lu baax
0: ay xéti fi dafa dugg frak sax lay xéti café ak ay nangam nangam
3: ante ba ay ñi am bu digi ñu ñi am am café ndax liggéey mu la bu wax bu tax ñu sax sëriñ sëriñ faal ñu ñu ñu ka fa ñu ak ñu do la ñu la wara ñam ñu def wara di jalla lo rek bu sëna ñu da nga def dal nga sëriñ ñi ñu xam ni ñu ñu dégg liggéey bi bokk lo ko am xéewal ñu té nga fa wu ah xéewal ndax ya ngi ci jaaji fa baax sëriñ sëriñ mi seigne mour abou mom seigne abou lahi borom dar bi
0: allahu akbar
3: mo ngi lay tok ay xewal ko andi ci liggey bi def nako ay yoon yoon ci xam ko ma dem xam ko ban nga siyaaj dañ won da bëgg won kenn xam ko waay waxtu ma daru ay xewal ko ci liggey bi tayet xol comme ci ni te woon nañ ci serigne bi xam ci ñu ñu liggey ci mudi ñu ñu dër seen kër ñu ci liggey bi ñu dër seen kër ko nak liggey seen ñu ñak taxib ba son nga ko xewal mu lekk ko gis mu doon doole ci joxoñ ñam
0: joxoñam baaw
3: kon lool am na solo
0: dul wër ci lu
3: wër am mbott dëgg yàlla nga def ko woñu dara ak jaamu yàlla la te jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi loolu ñu ngi ci jaajëfal ba nga di seer ba sax ñu ëgut waaye daal di soññe rek ci liggéey bi ñu mën ko bàyyi xel bu baax a baax rawtee waxtu ñu toll waxtu ñeet xam ne nañ ciy boole guddi dimanche gi ñu altine ndax taqaay jumaa ji mu waroon loolu. Kon loolu ñu ngi ci soññ ñëpp di soññ ñun ñëpp ci liggéey xam xam ko ci mën a jàpp nga jàpp ci liggéey bi mu toll noonu. Liggéey bi ni muy génn ci mystique ci France ci liggéey bale rek bale. Kenn xamul nu mu toll bale yi ñuy bale rek. weer woo ngi ñu jël mat ñaari carton bale ñetti carton bale. te bale woon presque day jar 95,000 100,000. loolu loolu ab budget la carburant ñu nekk ci gasoil kenn xamul nu mu toll ci moto yi. liggéeyante god yi ñu dépasse kenn xamul nu mu toll. kon day mel ne liggéey France la.
0: ci lu wër ci lu wër
3: kon loolu ñu ci soññ ñëpp. ñu ngi cee jàpp baax a baax. kon ñu war ñu joxe woon léegi ñu soññ 136 43 43. am na orange am na yëf. mooy ñu war a jur gis moo ko yor mooy waxi ma xanim ku ci woote. da nga jox sëñ Mouride. kon ñu leer rek ci xidma xam ne muy content dama wax ne sëñ Moukhtar Sarr. sëñ Abdoulaye moo ko njëkk a jiite.
0: waaw
3: dinañ jox sëñ Moukhtar Sarr. waaye xidma mooy doxal ñoo xam si nii. maanaam ñu ngi am yoon ñu ko yore rek. ndax xidma bu jëriñ yor yaay jekki dama dem jëriñ déedéet xidma dañ koy wax. day 200 ñaari at ngay am. mu di ñu toll. ñu def mandat. ñëpp toog ñu wote ñu xool ku bëgg mu jiite xidma mu jiite. fekk am na ko engagement ba mu ne maa jiite. ñu bàyyi la nga jiite bu doon bu doyee mboole mi. su doyee mboole mi jëlee ay wote nag suñu wote bu ñu la doyee ñu nga jiitewaat su doy it. ñu defaat keneen kon si Abdoulaye jiite na ko si Moutar Sarr jiite ko si am Lakhane Ndiaye jiite ko si Mor Diop ñu jiite ko ñu ñu yàgg fi na tëjër ba ñu jëm ci liggéey beet suñu borom dimbali ko kàttanoo ko ba bàyyi gën a ci bakkib Serigne ñu ngi ziar ñëpp ñu jaajëfal ñëpp ñu naan suñu borom dafa ñu fonn buddu ànd ak wér.
0: yaa ngi bëgg Serigne Touba
3: Fadjou waaj ak jekku ndigal ci wàcc na Serigne Fall lamp bàyyi mu dugg.
0: yaa ngi bëgg Serigne Fall jërëjëf si Cheikh Mbengue Baye Fall. wéli tu ñu ngi borom lool yàlla di jàng gërëmam Cheikh Baye Fall. Cheikh Fall te Cheikh Fall yu mujj xam naa li ni ko sëñ bi waxee léegi jugee. day mel ni ndaw ñi ni nga ko tàmbale woon mën nañ ci gën a soññaat bu baax a baax a baax baax ndax bi ñu tuddee Assane Diané di. day mel ni ñu ngi sant suñu mbokki maire yi la wax. te Assane Diané tamit xam naa ci dara. soxna yi man ñi rek ñoo fay ñëw. waaw kon ndaw ñi te ñoom ñu ngi ci dëkk bi. waaw bu wàcc kanam gii. damay gis ne saa bu ñuy soññi dañuy woo ndaw ñi waaye ndaw ñi ci dëkk bi daal day mel ni. man nañu gën a kii moo tax léegi mu ngi ni xalaat ni daayira yi. léeg-léeg ñu ne daayira sàngam ñoom la yiwte ci mbane bi. yaakaar naa dana ci baax lool sax. waaw bisimilah.
4: ok ni ko suñu jaw waxee. moom daal ñu ngi soññi booyam koo xam ne daal.
5: ndaw nga loo xam ne yàlla ba yàlla fas ngeen am nga parce que liggéey Serigne Touba. ndax day mel ni moom ndaw ñi moom waxtu woowu moom mën def lu gën liggéey bi. kon nag ñu ngi soññ mboolem nga xam ne yaa ngi ci dëkk bi. di ndaw. ñu ngi lay soññ bu baax a baax ci liggéey bi ndax mën nga def lu gën liggéey bi. di sant bu baax a baax a baax a baax mboolem ba xitma doxal it yëpp. ndax dañ ñu am passif la ñu am pas-pas la di ñaan Serigne Touba nag gën naa defal taw feex. ba saxal na ci liggéey bi ba suñu dara ba ñu génn Serigne Touba. ñu tàmbali Serigne Touba yem Serigne Touba. ñu ñaan nag defal na ay xéwal yaatu yum suñ bi liggéeyloo. waaw dafa mel ne liggéey wax yàlla xam naa ni saa suñu amee xéwal rek. moom liggéey bi dana ko yëg kon nag ñu ngi ñaan Serigne Touba gën naa defal taw feex di sant suñu Cheikh Touré bi bu baax a baax. ndax moom wax yàlla ku passif la ko am pas-pas la. ñu ngi koy sant baax di ko ñaanal baax a baax di ñaanal kilifa jotaay bi. mais suñu bi samat suñu borom gën koo. defal taw feex ndax maa ngi wax yàlla ku safoo liggéey bi la ku bàyyi xel liggéey bi la. di sant mboolem kilifa yi daal tey woote bi daal ñu ngi ciy jël kilifa yi ndax day mel ni. ñoom day mel ni lu leen teel bi gis rek daan ci nekk. kon nag ñu leen di soññ mboolem koo xam ne kilifa nga. maam ci dëkk bi ñu ngi la ciy woo moo xam kilifa gii nag moo xam kilifa goo mën a doon rek. tamit na jàpp ci liggéey bi ñu ngi la ciy woo ndax liggéey bi lépp la soxla. kon day mel ni ñu ngi sant bu baax a baax di ñaanal bu baax a baax sëñ Ahmadou Mokhtar. suñu borom dool la ko yërmande ak mboolem ñu ko jiitu ndax day mel ni moom it. ku bàyyi woon xel liggéey bi la ku ji daan def addiyam la. waaw ñu daa ko dóos. waaw ndax ak suñu mbir laam suñ Saliou. ñooñu ñëpp day mel ni. ñu bàyyi xel liggéey bi la ñu wax di yàlla. di ñaanal ñëpp rek ndax day mel ni boo limee da ngay juum wala doo matal. waaye kon ñu ngi sant ñëpp daal di soññ ne mboolem koo xam ne daal ndaw nga. ñu lay woo ci liggéey bi. di yàlla loolu lu ñu am yéen a laal ndaw ñëpp ñuy si liggéey bi. ndax liggéey bi daal day mel ni wax ne lu ñu ñor la tey lu ñuy teel la. waaw ñu ngi sant bu baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatulah.
0: waaleykum salaam wa rahmatulah jërëjëf sëñ Cheikh Fall tey siir. suñu xasit bu mag bu tedd googu. di sant sëñ bi daal sëñ Cheikh Mbengue. ci jotaay bi day mel ni jëw nañ ji amoon yaakaar ci seen jëmm yi ba yebal leen fii indi ngeen fi lu kawe njort wax dëgg yàlla yàlla gërëm jotaay bi te ba mboolem li ñu fi waxtaanee suñ borom dimbalee ñi ko war a dégg ñu dégg ko yi mu fii tiwit mu war a àgg si ñu war a àgg ban àgg ko ba jëfee ko ñi nga xam ne noonu la ko sëriñ bi bëggee waaye daal maa ngi koy fàttali baax a baax ñi ngi suñ Cheikh Diagne di def daal di wote ay guddiya djum fi bëgg na waxit ma diko def ay guddiya djum ñoo xam li ñu yété waxit ma bu ndamatu lélé ñu waxit ma bu kërñang ñu ñëw ci ligéy ba lélé ñu insha Allah daayir yo xamni dañu wax ci bokk daayir ñu ñëw di fa jang xasaay loolu ñu leen def lo ñu dañ leen di balilo té amna sa fatu ñu imani sallallahu alayhi wa sallam set ci gëm yalla bokk kon mu ta ñak ño xamni dañ koy taxawé barab ñu rawat na barab xam ngeen ni nit li ñu xewu ci xam musulma bokk na ci ñi nga xamni ñi lolu amna lu wéré lu ci déw asabu jannati gi rek ci tej ma ngi jéglu technicien bi day mel li waxtu wi jeexna waye bëgg ñu gëna sawar ci liggéey Seydou Touba bi mi ngi koy sos ba Seydou Moussa mi ko sos
3: ngari
0: wax na ni Seydou Jarim moko waxul ni leen ni da ngeen ci am ngeerum Seydou Touba te man Seydou Jarim ma koy séré waaw te asabu jant li ñuy liggéey bu ci la waxe matul khadim liggéey guddi wa te lolu day mel ni bëd liggéey bi rek la kon yalla yalla gëreum jotaay ñi nga sa baax mel ni li ñepp ci seen yéme ji ñu indalé waxtu ñu dana gatt ci yeen lool na fa la yagga isa dañu fa ngeen téwaat dafa ñu gëna wax trawat wa communication ñu ñu di gëna yaata liggéey bi ndax liggéey bi liggéey bu batul bo xamni jot na sekk na ñi ci sama def moy li émission bu toll ni ñeneen na ngeen def ko ci yeen barap ndax mu gëna ubbeeku ndax nit ñi nak am nañu bëgg lu baax lool waye ak ñak xam rek moy di war leen ni kon mu doon wa salaamu alaykum wa rahmatullahi nek ci émission daayira yi ñu ko am fi ci télévision Assamadiya TV seen bokku talibé Cheikh Touré Tay Jourasi doon kamal wa salaamu alaykum wa rahmatullahi jere ngeen jëf
3: insha Allah
6: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreum Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem Assamadiya TV budi abou logo gawal abou dey te bustos
7: a'udhu billahi minash shaitanir rajim fa kharafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba ya'khudhuna 'arada hadha ladna fa kharafa min

0: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim.
1: Assamadiyé TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal. Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul.
0: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem. Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem.
1: Assamadiyé TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul.
0: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem.
2: A'udhu billahi minash shaitani rajim wa inni a'udhu bika wa shururiyyataha minash shaitani rajim rabbi a'udhu bika min hamasati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahduruni barka Cheikhul Khadim. Mbokk talibi yi nga xam ne ñu baaxoo seetaan ci waxtu wii ci télévision Assamadiyé, ñoo ngi leen di nuyu baax te di leen siyaare di ñaan suñu kàddu fekk ñëpp jàmm barke Cheikhul Khadim. Jiital ci nuyoo bi ñaanal sahibal fadila Cheikh Mamadou Dine Muntaha mu yàgg fi lool te wér. Suñu Muntaha lim yéene liggéeyal Serigne Touba lépp yàlla na ko defee na ma ko bëggee tan ànd ko moom barke Cheikhul Khadim. Noonu itam lañ koy ñaanale borom kër gii di Serigne Abdou Samad Mbacke moom Serigne Chouaibou ci yéenéem ju yaatu ak matalem ak fonk gi nga xam ne fonk na ko liggéey Cheikhul Khadim bi ba tax mu sàkku barab bi ngir yaatal liggéey Serigne Touba bi. Moom it noonu lañ koy ñaanal suñu borom guddal aw fanam lool te naal yi ba naal yi nga xam ne yéene na ko te am koo yéene liggéey Serigne Touba lépp. Cheikh Abdou Samad Mbacke Serigne Chouaibou yàlla na ko defee na ko bëggee barke Serigne Touba. Xam naa ñuy jégg lu baax a baax ci yeex a door waxtaan wi ngir tey ji kenn ku ne gis na ni jamono ji tëddi ak li mu xëyee mel ni da doon sotay xéewal ak suñu mbokk yi nga xam ne ñoo ngi bàyyikoo ba sañ ci mbaaloo yële ngir teewee émission bi ñu tuddee émission daaira yi. Loolu na xam naa duñu guddal dañuy jox Serigne Abdoulaye Chambou bi nga xam ne moo fi teew ak Serigne Cheikh Dia ñu ngi leen di dalal bu baax a baax ci studio 18 safar bi nga xam ne mooy barab bi ñuy waxtaane liggéeyu Serigne Touba bi. Waaye nag ñu sàkku ci waar woo xam ne dañ ciy jël lu am solo muy daayira yi ndax kenn ku ne xam na taxawaay yi nga xam ne daayira yi nosoon nañ ko ci liggéeyu Serigne Touba bi nga xam ne bu liggéey bi ndigal xasee jur rek dana jàppale Serigne bi lool ci mu gaaw àgg tasaaroo ci mbooloo bi baax a baax. Loolu nag daayira bi ñuy wax soppee Serigne Saliou te nekk fee ci Touba Mbaalo am ci taxawaay yoo xam ne dañ koy taxawee. Waaye it amaat bis boo xam ne incha allah ñu ngi koy waajal su ma jiw mu suba la war a doon incha allah ci liggéey boo xam ne ñu ngi ko ànd ak kuréel bi ñuy wax taxawu sancaan yi. Xam naa ci kanam tuuti sax ñoo ngi séntu Baye Ahmadou Diallo ngir mu ñëw ànd ak ñun jotaay bi. Kon duñu guddal dañuy bàyyi Serigne Abdoulaye Chambou mu nuyoo bu noppee ñu jox Serigne Cheikh mu nuyoo ñu soog a tàmbali ci waxtaan wi. Serigne Abdoulaye bisimilah.
3: Wa asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuh. Mbokki julit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di ziar di leen màggal di leen jox seen wàccuwaay di nuyoo Serigne Muntaha mi nga xamante ni mooy Serigne Touba ci barke maamam di ko ñaanal gudd fan ak wér gu yaram suñu borom yàggal ko fi lool ba lépp li mu naanal maamam ji suñu borom yeggale ko mu ànd seeg ñun ñëpp te mu doon lu tawfiqi comme ni mu koy waxee ñu daje seeg tawfiqu Serigne bi ñu daje seeg tawfiqu Serigne bi. Waaye di ko ñaanal tey ñaanal Serigne Amady Khady Fall mi Khalifa Baye Fall moom it suñu borom guddal fanam te wéral cëram. Waaye di ñaanal borom kër gii muy Serigne Amady Samad guddu fan ak wër yalla suñu borom baye ko ci ñu kanam ndax liggéey gi mi def ci yoonu serigne bi lu ama am solo la sa bu app social juggé rek manam dang koy gis sa kanam tankam lu wul kenn bayul kenn ginnaw xébul kenn tamit lu né lo xamanteni dal bëgg na manam jambi ay mbiram soti rek ma nga sax ñukoy xiar diko magal diko ñaanal guddu fan wër ak mom ak magam yépp ak mbokam yépp ak képp ko xamanteni dal manam njabotu serigne touba nga ñu ngi wacc kaddu fofu def ko kaddu nuyo rek rachid dawana alhamdullilah rabbil alamin
2: jere jere seigneur billahi sambu ci ñaan yu matlé yoyu xamé jëme ne ko ci cheikh mom taxaway yaatal bu baaxa baax ci ñam samat ci taxaway yi nga xamné waxuma la sax mouride way julli ñepp am nañ ko ngir bëgg ñu xétalé ko ci sa suné ndax kenn ku ne xamné serigne bi sa suné mi ngi sonn ci nañ def salatu annabi sangam nañ def istighfar sangam nañ jangal qur'an ba li ci mujju rek suñu mbokk mi nek ci amerique sama modou ngom
3: seigne modou
2: yalla nako yalla taxawu ci barkeu khasside yi yalla ci tuwa feñal ki wanda go xamne xamna lim def nim reey
3: amin wallahi
2: waye bakkar lu mu reey jeegal suñu borom bi mo gëna yalla
3: tigi
2: da mel lim seigne sallallahu alayhi wasallam allahumma ighfirtuka awsaw min shunubi yalla sax jeegal mo gëna yaatu suñu bakkar kon ak lolu yalla na ci suñu borom sukkudiko bo waye fal ko ci mom lolu toy barke cheikh khadim
3: amin
2: yalla ci cheikh dia xamna mom dañ koy ñaan mu ubbil ñu xassay gum gëna jekku rek ci xelam defé bu noppé né mo sogo nuyo ñu sogo tabbi ci waxtaan inshallah bismillah ci cheikh
4: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما لئن شكرتم لأزيدنكم

Suku iri lada dairi, ovil bairi walbidi.

تعالى كريما موخ نيان خادني له بلطفي.

وزر حي كون الله إلي وهو محصودي أكو

ووجه لي الخير يا خير مسمودي.

دعاني إلى ذكر وشكر لكم به من خطفي منكم

0: يا خير محبودي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل على سيدنا وسلم سي شيخ جرجف الحمد لله يوسف دما ياكارني سيغ سيغ شيخ سي الله دنج كاي باي مو توك ني ñu soppi ko karamati xatti yi nga daam émission bo xamné ñangu xéci dibi lañ fi amal inshallah xamna da lañ fexé
2: inshallah
1: nga tew ci na señ ko soom xolum sedd na lool rawat na ci jëm sabat mom man bir na mané xolum sedd na lool sax sidir rawda ya qaharu wa nasr khalidan wa wajih li al khairati ya khaira masmudi am nga señ bi deg gi deg borom yakaron nako manam dolil ngeureum yi ya khaharu yalla mi nga xamne ya note lepp
2: lepp wallahi
1: ngeureum yi doliko yamu ci way wa nasra khalidan nimbali yu na sax waaw ci wakana khar yakana nasran azizan yasmalul kibara o jihli al khairat yiwi nay
2: ñew
1: waaw nay jublu ci ñun waye nak ya khayra masmud al masmud yakana moy asmadu yalla mi nga xamne yow lu ñu jublu aaju
2: lay jublu ak
1: suñu bi mom deg gi deg borom
2: amul ci borom
1: de kenn du mom
2: amul ci borom
1: xëjë gi nga tan mom xamna dang fi ñëwaat spécial bis bo xamne mom lañu waxtane
2: won
1: def ko ci karamati xati di amna ci mbekté baaxa baaxa baax na dalay baye nga nuyu rek nuyu bok tal bi nga baye su ko def ñu dugg ci waxtane
0: inshallah assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh wa
2: alaykum assalam
0: dog ni mbokk julit yi ak mbokk talibé yi fuñu mëna né di sant yalla bu baaxa baax julit yi yentou sallallahu alayhi wasallam di sant serigne bi di sant suñu ñaari wayjur di ñaanal cheikh mohammedul muntaha mi fi nekkal serign bi yalla nako sun borom dole yagal yalla nako dole wiral yalla nako dole sam yalla nako dole ar yalla nako dole taxaw
2: amin amin
0: mbolem ay nalam ak beugam ak yebetam ak yeneem yep yalla nako defé nima ko beugé yalla nango and
1: amin
0: ngi nuyu bax ak siari borom keur gi ñu tok bu cheikh abdou samad mbacke
2: ibn
0: cheikh sohaybo mom kenn la djew ko ku ko xamuti deeng ko ndax jëfëm ak yeneem ci jullit ñi ta jullit ñi mom la sallallahu alayhi wasallam waxon rek
2: sallallahu alayhi wasallam
0: wa te yene mom ñu ñaan sun borom yagal ko fi dal te gëral ko limi yene te nal ko liggeyal serigne bi diko liggeyal jullit ñi lepp yalla nako amini mu ko bëgge
2: amin allah
0: yow mbolam ñim ko andal mbolam jabar gi yépp ñu leen ziar baax serigne bi
1: cheikh touré
0: seigne cheikh touré ñu leen ziar baax yeen mbolam ba tele bi ak mbolam ñing ko xeexal yépp di am bëkk ci jotaay bu baax ñaan yalla doon ak yokkati rek
2: amin allah
0: ak xasaay bi di nuyu baax ak xiaré mbolam baala faal ga ñu joggé ñiital serigne malay xamne mo yore la jëm ci dekk ba ak serigne cheikh sey mi nga xamne mom lañ denk quartier ba mo jeune kilifa te lepp jaar ci bloxom mo ngi ziaré bax ak mbolé ma dekk bi ñepp rek ñira ngeen def lolu mo doon nuyo bi
1: jere jeuf serigne cheikh ci nuyo matal bi non ko waxe ñogi ziaré bax serigne bachir omar nga xamne moy jeewru ñi kër gi and ko señ ko so sey señ khadim mi nga xamne mo nek ci technique bi ñi leen di nuyu baax baax baax ñu ñaan suñu borom defal leen dambar ci cheikh khadim day melni señ cheikh ma ngi deg ci kaddu ñu ñaan ma ngi nuyu wa towa mbalofan te di melni fa ngeen bayiko xamna ci ñeuk leral señ ablay sam dama laj demit mbalofan lolu ab dekk la bo xamne da genn dekk bi ci ban raison la ne wala bok ci bir touba la nek lolu la bëgg ngay leral ci touba
2: waaw alhamdullilah rabbil alamin señ cheikh lolu mom lu mata leral la ndax balu mom mi ngi ci bir Touba digantem ak fi muy juma ji ne biñ ko xamé mi ngi toll ci 5 km wala juroom ben ci 5 km wala 6 km waaw muy juroom ben wala juroom km ci bir dekk bi la waaw ñuy dekk bi bo xamanteni la ci niñ ko déggé ci magni señ Modou Moustapha mi nga xamanteni moy mo ñëk ci khalifa yi ku señ bi tedd bi moko sanc waaw tuddé wo len balo wa balo duñ len faté
1: wa balo duñ len
2: faté duñ len faté muy bal muy balo balo faal
1: balo
2: balo wa balo bal nañ len wa balo bal nañ leen ci ab liggéey gu ma amaloon yàlla def waa baalu amoon ab yéene defaral ko benn kees gu tawféexe giñ ko indee ñeneen biñ ko teewalee ci kanam daal xolam si sedd na sedd boo xamante ni moom moo ne leen waa baalu daal bal nañ
1: leen
2: mu turu baala ba foofu la judd waa buru baala ba foofu la judd.
1: Seydou Ndiaye jërëjëf kon ci lañu dañuy xamee ni kon Touba Mbaalo Fall ab quartier la ci biir Touba diggam ak jumaa ji wax na juróomi kilomètres la yaakaar naa loolu day mel ni bu yoon amoon sax mooy gën a yomb dem Bakke
2: Bakke
1: ñuy wax ne juróom ñaari kilomètres day mel ni moo gën a jege sax Bakke gi kon loolu dana xamle gi nii dañ ci am solo baax a baax ñu xam ne ñuy fi toog ci biir Touba lañu bàyyikoo daayira bii di soppee Serigne Charles wu Serigne Ibrahima moom laaj kañ lañ ko kañ la sosoo
2: kañ la sosoo waaw bi ñu ko sosoo léegi daayira soppee Serigne Charles wu ñu ngi ko sos fu mu toll mi ngi toll si ñetti at ñu ngi toll si ñetti at 2023 lañ ko sos foofu si Touba Baalu Fall si diggantey bokki taalibe yoo xamante ni yàlla moo leen boole ñu bëgg maanaam nosu liggéeyal sëñ bi rek ay jaarale ko ci sopp gi ñu sopp Serigne Saliou mi nga xamante ni maanaam mooy yaakaar ndaw yi.
1: Waaw loolu kay bëggoon naa ko laaj ndax lu day mel ni jëmmi Serigne Saliou ñu ngi ko mujj gi suma jumu 2017 safula 2007.
2: 2007 waaw
1: 2007 2007 te nga ne daayira bi mu sosoo léegi ci ñettal lay toll lan moo waral rek ñu ñëw rek tuddee ko soppee Serigne Saliou.
2: Waaw
1: te day mel ni ci saayir ni.
2: Waaw
1: jëmmi daayir bi fekk fi Serigne Saliou.
2: Déedéet fekk fi Serigne Saliou.
1: Lu waral loolu.
2: Waaw li ko waral moom bokk na ci liggéey gi nga xamante ni Serigne Saliou da koo woote fële ci xelkom. Ñu bugg feeñal si suñu yéene ñu daal di ni ah kon faaw ñu nos ab daayira.
1: Waaw
2: tuddee ko moom Serigne Saliou bu ko defee saa bu xelkom ko jotee rek maanaam ñu mën a ànd mbooloo bi nosu ñun ñëpp daal di dem mën a teewee liggéey boobu. Buñ koy njëkk a def mi ngi amoon jóoriñ ju ñuy wax Serigne Modou Fall. Moom bokkoon ci taalibe xelkom yi moom daanaka foofu la yëfi jaare da nga ko jëf foofu la yëfi jaare.
1: Serigne Modou Fall am na bu nekkoon Touba xelkom na waxut.
2: Waaw Serigne Modou Fall.
1: Waaw
2: bi nekkoon Touba xelkom.
1: Waaw
2: moom la. waaw moom moo fa nekk.
1: Serigne Modou Fall Kassaay.
2: Kassaay.
1: maa ngi koy ziare bu baax a baax.
2: ok waaw ginnaaw gi yàlla def moom suñu borom yaatal ab liggéeyam. si liggéeyu sëñ bi. mu féete mbuur. bi mu demee mbuur nag yàlla def mu daal di may jël ni ma nag comme yàlla daal def ma fare fële. du ma mën di ñëw saa su ne dama lay jël rek teg la ci kanamu liggéey bi nga daal di si nekk di ko doxal ñu nekk ci loolu.
1: Waaw
2: sopp gi nga xamante ni daal sopp nañ ko Serigne Saliou.
1: Waaw
2: te mu am loo xamante ni def na ko ci ndaw gi. keroog bi mu fi nekkee ba fi mu fi jógee ba fii ñu toll nii sax. moom tax daal ñu sos daayira bi daal di ko koy tuddee moom Serigne Saliou. te di ci gis taw fi xam nag saa su ne nag. waaw ñu ngi ciy gis taw fi Serigne Saliou boo xamante ni. alhamdulilah rabi naalamin moom sant nañ ko bu baax a baax. baax di nuyu di siyaar sëñ Bassirou mi nga xamante ni moo toog jotaayam. di ko ñaanal gudd fan ak wér gu yaram suñu borom bàyyi ko fi ba ci kanam waaye di ñaanal sëñ Cheikh Saliou sëñ Modou sëñ Moustapha Saliou. yàlla suñu borom maanaam kattanal leen ba seen maam yi ñu gisanteeg seen maam yi ak seen bàyyi tedd yi ci barki borom Touba.
1: jërëjëf sëñ Abdoulaye ci leeral gi sosoog daayira soppee Serigne Charles mu war a toll ci ñetti at weesu xam naa du sori ay 2023 ci lañ ko sos. ginnaaw bi ñu ko sosoo bi noppi njiital Serigne Modou Fall sama jubut nga xam ne kenn la ci ndongoy Serigne Charles féete bi foofu ci Mbaalo yàlla dogal mu yokk liggéeyam ba mbuur yàlla dogal yaa nga nekk fi nii ndax jëmmi daayir nos nañ ko ci nosin woo xam ne am na bureau xam da ngay mën ne sëñ Abdoulaye Samb mooy président bi.
2: waaw
1: ki mooy vice président bi kii di topp.
2: waaw
1: naka lay doxee.
2: waaw noonu lay doxee. am na bureau boo xamante ni man sëñ Abdoulaye Samb maa ngi jóoriñ ji ñu def ma président comme niñ koy waxee toftal si ku ñuy wax sëñ Samba Cissé muy vice président. waaw ñu daal di si dem am na ci secrétaire. am na si trésorier. am na ñi nga xamante ni daanaka ñoo yor maanaam mbirum programme bi. di dox si xidma gi. saa bu ab daayira amee ñu ne béréb sànqab lañ koy defee. na am ñoo xamante ni ñooñu ñooy nekk ci terrain bi. waaw daal di toppatoo liggéey boobu. waaw daal di toppatoo liggéey boobu. muy comme commission boo xamante ni ñoo yor organisation bi. waaw organisation ànd ko suñuy soxna. ak suñuy doomit. waaw ak suñuy soxna ak suñuy doomit lañu rek kese ñoo ci nekk.
1: ndax daayira bi yëpp benn bureau la rek boo xam ne jigéen ñeeg góor ñëpp ci la nekk wala ni nga xamee noonu la góor ñi amee bureau jigéen ñi amee nañ ko seen bureau bopp
2: ñoom. jigéen ñi amuñu bureau waaye. soxna yi ku ci nekk tànnal nañ leen poste. ndax soxna tamit fal amna ku ñu fal ko xamanteni moy seen jorin doon president ba muy soxna sagar job ak soxna lota wa ak soxna mam jara fall mam bu sa fall ñom ño yor mom manam mbirum soxna yi wa ñom danaka ñom lañu lekkale ak president bi nga xamanteni muy man ñu ne suñu mu ne su digënté ak suñu soxna yi sa buñu am le ñuy soxla rek mom ci ñom ñetti ñoñu lañuy jaaré bu ko defé ñu yegg ko yeneen soxna yi wa non lañuy def
1: seyeb lay jërëjëf xamna ya ngi fatali sax day def melni amna ndaje mu reuy muñu def ci bir keur ci salu gi ñom señ baara sa wakana xan diko taxawé ngir siyaré señ bachirou khalifa señ salu borom yalla nak fi gëna yagal
2: amin
1: mbolem na li nga xamné señ cheikh yéne won nako motliko té amna ci yakar bax
2: amin allah amin allah
1: ñu ko tewlu discoursum bi nga xamné mo jall gëna dalal xélu nit ndax nit ñu bari ba amna yu bari ba tito nañ ci
2: deug la
1: yakar na bu señ cheikh joggé waye di señ bi do wax naan sama tay yu ne day gatchal sama dembu
2: teki
1: day melni feñ na bu baax baax ci señ bassir mom señ salu rawat ne ko xawon bu yag ak doxilam way juroom bi nek njurul ñi ngi ñaan ci borom gëna yagal
2: amin
1: allah amin allah amin allah amin allah amin allah amin allah amin allah amin allah amin allah amin allah amin
2: allah
1: amin allah amin allah amin allah amin allah amin
2: allah amin allah amin allah amin allah amin allah amin allah amin allah amin allah amin allah amin allah amin allah amin allah
1: amin allah amin
2: allah amin allah amin allah amin allah amin allah amin allah amin allah goor
1: ñatt lañ ko jaay
2: budé goor ñi ñi ngi koy def ñenti témèr budé jigéen ñu défal leen ko ñatt témèr wa bu ko défé nga daali out carte membre ñu daali lay bind bu ko défé sax daaira na nga daali fexé fasiyena téw bo téwé daali indalé sap tek waye bo ñëwé tam nga téwlu liko défé lepp la fay roté lo xam ñi ngi koy waxtané lu mëna jëriñ julit gi rek nga daali ci mëna am lo ci jël bu ko défé nga daali koy dolli li nga xamanteni amon nga ko ci sa digënté ak suñu borom ak digënté ak señ bi
1: ye jëmi daari bi nan ci nan lay doxé ci nan lay doxé moy dem afam ci Touba daari yo xamné par 15 jours lañuy def am yo xamné une semaine bi lañu dajé am yo xam par wèr lañuy dajé ñom ci nan lañuy dajé
2: waaw ñun dañuy dajé sak aljuma
1: aljuma jot
2: waaw sak aljuma lañuy dajé sak aljuma manam a part de manam 17h30 c'est lañuy tambalé liggéey bi tambalé liggéey bi ba nga xamanteni dal timis gi duguna ñu daali yéwé ko daali def ñaan
1: jëmmé daayira bi ndax ci biir gina bo la may ñëk léra sax moy jëmmé mbalu fall gi nga waxon légui
2: waaw
1: manam ab dëkk la bo xamné dafa bëru né ay carte nekkat ci biir wala benn quartier rek bo xamné bu nekk ci Touba
2: benn quartier la
1: benn
2: quartier la bu ñu wax mbalu fall amna daru salam amna daana anwar waaw danaka yoyu mo ci ki waye lepp dal mom mbalu la waaw mu lepp balal bo gindé tindo di touti rek waaw manam mom nga ci tek ko mom nga ci tek waaw jimi tour bi dal mi ngi tuddu balo fall
1: waaw
2: mi ngi tuddu balo fall
1: par aljuma lañuy faral di dajé
2: par aljuma lañuy faral di dajé
1: di def daayira
2: mukay
1: waaw jere jeuf seigne yeb lay xamna dañu bay nga dal wa touti ñu débat ci seigne cheikh na khassidi mu duñ ci kiyat
2: dédé duñ ci dooy
1: nga xol geneen khassidi rek ko ñu mëna yëkkilat ko dañu démat ci kanam laaj seigne cheikh naka lay téwé ci daayira bi ak njangu mi naka la koy programmé wa da nga ngay kitu wad khassida tout rek
2: inshallah
1: señ ahmadou sambu ahmadou diallo xamna momit ñing koy sentu ci kanam
2: waaw
1: bu ñewé ngir fekk ben waxtu jot rek ñu mëna dugg directement ci xew bi nga xamné wa keur mbalo fall ñu soppé señ chaliw ñing koy wajjal suba inshallah ci altine ji bismillah señ cheikh
0: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما يوم مولده هذا يسر رسول الله خطيب مولده يدوم لنا بسرا يفي خير مورده يسر رسول الله خطيب بمولده يدو

وسيم ووحاب وسي وسيلة إلى خير ربي سيك روحي خدمة سوي وفي

0: mooy dëgg-dëgg jaamu yàlla.
1: mooy dëgg-dëgg
0: waaw mooy dëgg-dëgg jaamu yàlla. te it am na ci tawfiq daal. moom sëñ bi mu ngi ciy dimbali. alhamdulilah rabbil alamin.
1: aju mu jot da ngay def waxtaan day am jàngal ci biir wala lépp waxtaan lay doon rek.
0: déedéet dañuy comme sëñ Cheikh mi. moom da cee yëkkati xasida moom it. am na heure guñ ko jox goo xamante ni. bu ñu tollee ci heure boobu rek moom la ñuy daal di jox micro bi. mu daal di def. yëkkati xasida yi. waxtaan def ci yu am solo. am na ci soxna suñuy wax soxna maam Moussa Fall. moom yàlla def na muy Ya Seyda. tàggut ci jàngur alxuraan. ak téere yu bëri. moom bu ñëwee daana day daal di taxaw. xamal maanaam mbokki taalibe yi. lan mooy maanaam farata ak sunna. daal di ciy def lu yaata. bu dee sa julli bu yàqoo noo koy defaree. sa jàpp bu yàqoo noo koy defaree. booy julli nooy yéene. safaa wér seen ni nga koy defee maanaam xeetu jàmm yàlla daal yi nga xamante ni maanaam jullit gi war na koo xam. saa su ne day taxaw diñu ko jàngal. waaw diñu ko jàngal.
1: mais am lu am am solo loo xam ne. dafa ne daayir yëpp. war nañ cee roy. muy ndax dañuy wax ne ku daara yi raw. na la daayir yi yar. te ab maanaam temps muy jot dafa seer.
0: dëgg la.
1: waaw kon nit ki lépp lu mu ñàkk jotam ba teew ca. mën naa war na faa jëlee bind boo xam ne.
0: waaw
1: maanaam day yàkkamtiwaat lool sax. aju ma dellu si.
0: waaw
1: ba mu
0: teewaat. ba mu ñëwaat teewaat tout à fait kon walaay.
1: te bar na fi mag ñoo xam ne nii. seen diine lu baree bari. te seen ndaw.
0: xaw naa
1: rëcc na leen. fenn rek lañ ko war a mën a dabaatlu. muy ci daayir yi. ak ndimbal li ñu suñu borom defal ci appareil koo xam ne am nga ci yéene. xam li nga bëgg a xam lépp. yaakaar naa ne tubaab bi mel na ni waajal nañ ko. si Cheikh xam naa ab laaj mooy jàngkat yi rajo sama xam nag njàngum rajo nga yem. wala boole nga ci njàngum aw. wala daal.
2: waaw moom de yàlla daa dogal. si xaalis moom nga tudd sax ñu ngi koy nuyu bu baax. di ko siyaare di ko ñaanal suñu borom jàggal ko lool. te yoreel ko waaye. ñi topp ci gannaawam ci lañ bokk. yàlla dogal ñu jàngum njàngam. comme ni mu koy defee rek ci rajo sax ci awoog yëpp rek. noonu lañ koy defee. waaw.
1: waaw dafa mel ni jànkati aw yi. xam nga man ñoom laa bokk.
2: waaw
1: mais kenn mënu ma ci sànni xeer ndax. si Ousmane Diouf xam naa xam nga ko baax.
2: bu baax waaw.
1: dana bokk naa ci njëkk aw.
2: macha allah.
1: waaw fii ci Touba.
0: macha allah.
1: am yi def ministre militaire yeeg yooyu. ñoo bokkoon dëkk fii ci kii bi.
2: waaw
1: day mel ni jànkatu aw ngir mu jóg dem ci daayira. ci jamono yi lu leen jafe la lool sax. maa yow nan nga mën a am ak woyof gu toll nii. maanaam daayira yi nga di fa teew. di mën a jàng. ba mën a jaxasoo mbooloo yi daal.
2: waaw xam nga ginnaaw yàlla boole la ñu dëkk. te dëkk daa yàgg. loolu lépp li koy waral tey. boo demoon ba am sama bis. war koo wote. te xam mu wër ma ne man mënuluma sama bopp lépp. ñoom ñoo ma ci taxawal. bu fekkente ne nag relaxation ba waroon a am amut. boo day feeñ ca bis ba. dégg nga. te lépp nga ci nit ñi.
1: waaw yéen tous à l' heure daa mel ni wax ne aljaaru xam la daari.
2: waaw ngoog léegi nag looloo waral. ginnaaw dañ koy defal Serigne Saliou te di ko ci di ci liggéey sëriñ bi te. jubluwaay ba dëgg sax. moo doon njëriñ dëkk ba. mooy jubluwaay deer bi. njëriñu dëkk bi rek. lépp loo xam ne lu deer bi soxla la. lu xeetu ci daayira la. ak loo xam ne lu baax ci dëkk la. lépp dugal nañ ko ci biir daayira bi. looloo waral nag. ñu dugg ca. dugal ca suñ kàddu. parce que bu ñu soxla bu yàlla dogalee ngant amut. ñu mën caa teew. moom daal lañ koy doxalee.
1: waaw loolu dañuy ci soññoot kon sama mbokk jàngati xasaay yëpp. kenn ku daal ña nga dëkkal daal. nga fonk leen te jàpp leen. te jàngkat boo fi gis it nag. ci njàngum daayira la tàmbali. lu ci mën a doon. waaw tàmbali ko seen jëwriñoo suñu xaarim geeg. suñu Abdoulaye Diouf suñu Blaye Seck. ñoom ñëpp ci ndort loolu lañ jaar. ba dem nag ba jamono njëtt leen ba mënut ñoo teew ci daayira yi. waaye jàpp naa ne amaat nañ yéene. te daayira yi ñooy wultuwaat di def ay cant. di taxaw ay bis di leen ci woo. day mel ni. jàppale daayira yi nag. jànkat yi wax dëgg yàlla war nañ ci dellu si waat baax a baax. maa ngi siyaare ku mel ni sëñ Xaarim Mbaye sëñ Jàpp Mbaye. sëñ Baara. ñu léeg-léeg suñ daayira yi ko ñuy danañ gindi ñëw fa. waaye saa bu ñu fa agsee rek. day mel ni bis boobu ci ñun du bokk ak yeneen bis yi yàlla. ndax jëmmi nit ñi teew ci daayira yi. dañuy maam ku ne day teew. am na koo xam ne. njàngum aw moo ko indi ci daayira. am na koo xam ne rajo képp ko fi indi. am na koo xam ne kuréel la ko fi indi. am na koo xam ne moom manam daayira bi na fi ñew jëlé fi lesop xam xam moy liko fi indi kon nak fexé ba kenn ku ne gis sa bop ci

0: خلوبي ما بدانك مستضعى منك مروتك صبا أكاكي أمدي مستضعى والله جبل خلوبي أكاكي دولم أي رقم أكاكي في الباي مؤم أكاكي شيخي بمبام سرين بجيال خلوبي ما تدلعي برمي فوت تسنجبوت تواب جلوت ولكن أنت تتعلم أنك تتعلم
1: أنك تتعلم أنك تتعلم أنك تتعلم أنك تتعلم أنك تتعلم أنك تتعلم أنك تتعلم أنك تتعلم أنك تتعلم أنك تتعلم أنك تتعلم أنك تتعلم أنك tayku kanyan murti yepp la kanyan ni banga de kal karni bi joy taram talan joy wono fabul ni na woy kun ya fal ban de bi ku ni dal na kal karni bi bisul yaay tamo ram ku nyak yaay de nam mam wuril ta bon nana dam rogu ni bonem karni bi sabal sa doni yepp bon ni ni bon fi an jabat ku ni ta bon ga jox ko تفضل في شطران مثل جاكاجين نال فطل دول سين ألال نخي الله نعات الخير
2: نخي الله عندي مصطفى تراجي معي مصطفى
0: بمتل مروتا سبا نخي الله نعات الخير نبي مال مريد يبقى جوي لو يبقى مدال لغوي بفيري أدياني بوي sarah na dal kharmi ni jamana jani khif wa khif lu tobu bargi ni ko fu cheikh bamba ni el do ngi dunde mu dalu na dal kharmi bi khif tax ni ngal mang ni yoy khif tax ni gor su ndaw di yoy khif tax ni yam toli boy sari bi ya dal kharmi bi tax ni nga da joxe ngi laaj ni japp seen sax bi xaj ken do tudde am fenn balaaj سرين دي جيادو خرمدي دكور بي تغنى خوليتيت بكار بي تغنى شريتوت ناكي بي تغنى كويت سرين دي جيادو خرمدي سدن بي تغنى نيب جوي ناوي دي سخ دوتو نتوي لير يمور بطولي جوي سرين دي جيادو خرمدي
2: كم نانيا يانو داتوال دانو بايا دانو نرال دانو رنجل دانو دبل ya sanga sakki xermi bi sheyar mandenu da debal waxal dañu daanu babal daanu ci bal daanu leel ya gal nga bo adam xermi bi sheyar mandenu da sanal jigeni yaanu damal tay ñe payam kena matu seen bi ya dul xermi bi ñu seen sak sagi kuna ñu seen daay dagi kuna ñu seen jëmbe ci kuna ñu ñak bi ci xermi bi ak mo na dak mu tana daaw mu gëna far delu gannaaw barabi ay cheikh dina ay mbacke giyadul xarmi bi yoy yoy mu ko torax yalla am amu ko la farax garab bu daano xabi allah bamba ay ndanja am xarmi bi garab gu mag bu ye jireen garab yi daaw yi di jireen ñañal ma fay mbir ma alam li lek ka dal wa xarmi bi allahu akbar shaman tamana mo mana shaban خيري دفد عوالا لان تدب مبالا بخرنبي لبي سكيت زحفران لن دادي و ميوالا لان قل لكبو دنان وتي كرن قرنبي السحفر دعاد عسين تونا لن دعاد بكم تمول الاخر الضرم جرب لو تي قرنبي خيوال دي دفد عوال والي baban kelin di kel kelin motax ma jog di pel pelin serigne bi jaadu xarni bi xiawal bu daf da wala ngam wax sen na wute ak seyam xamu xorak tunda ak seyam jam do ko mandal xarni bi wacc na yaw lo ma sawa jam nga ko jox kuma ta jox daawul na daawul nya shadon nga mboorem xarni bi gancax bu ndaw gi yeddatul mang nga yar ke yeddatul motax manala soxatan jambali wal jixar ni jambali moy jaay ñewon daal ci xeel bi won tay ñu rebe ñu bawon gi ñak bi jixar ni am ñak bon
0: ci waji baax day taskaram xolam bi jaar da jeebu teye ay laar jaaxal na mboolem xarni bi leeg yaa nga ñu fii am murit muy taxawaalu lu marib wala mu xàcc def tarib ndaw njombe gaay xarni bi ànd ak commerçaay di jaay ñii di la jaa feeri baxaay te xam ne yaa doon sunu baay ma teenga naatal xarni bi ñu lee ñu xàcc de di seef ñu defi dag ngir bañaloof ñu daw baraw bee li fii ma teenga naatal xarni bi yaa yaakaar ba daal ngir yaanu tàggaleeg bi daa tuub nanu mboolem danu daan Bakar jëkke ji xarni bi soon yoram ñu tey yaru nanu dootu nu boo xàmmi nanu dootu nelaw yow nanu yaram nu naatal xarni bi soonu joxoon lag lanu yoroon dootu nu def nanu defoon xanaa yegoon a yaru nanu ku yeggi laajal xarni bee yaram lu nanu torox lu nanu jooy nanu ren saraxtu nanu jébbul nanu soppiku nanu sarax nu naatal xarni bi nu tux nun sun kali baay da daay dela sunu baay tuubaa di kër bàmbaa di waay sañ bi jeenu xarni bi yuri jiisaali nañu ren ngir xam ne yaa leen ameoon yaa leen joxoon lañu yoroon yopp nga boo di xarni bi ci jaañu yeeg ci dañu tey xam nañ ne bay di suuru booy yaa mën a mañu lu ko doy ma tee nga naatal xarni bi balal balal jolof jolof mboolem pale naar ak warof kiengir kuwaami yëf sëriñ bi jeelu xarni bi koo xam ne daana xami jaag daan yaa nga arake jóob ñaan maam deel ñu jeeg sëriñ bi jeelu xarni bi ku ma sa am yaari wata soxla na leen ji ñaari mata te muntaam jabu mata sëriñ bi geedu xarni beem koo xam ne daana ami taax tey ni njeeji nee bu baax bu gën a feex bam na ca faax sëriñ bi jeelu xarni bi koo xam ne daana ami taax tey ni njeeji nee bu baax bu gën a feex bam na ca faax sëriñ bi jeelu xarni bi kër yaa ngi weet ba ne ci ndum lal weñ yoroon dafi koong ñu doon yu wuur dafi koyang sëriñ bi jeelu xarni bi tubaa bi sax perte nañu ñu leen demoon it peri nañu yaa wooti it fayi nañu yal nañ yées ci xarni bi ñu tukki woon far nañu lal fu njubi dee seen faral àdduna yaa kanoo weleñ sëriñ bi ñu jeedu xarni bi naar yaa ngi yalwaan ak a xaar seex buñ xamoon nag dellu fa jaar kenn tawatu loo joxi naar waaye mbàkke jeedul xarni bee waaye mbàkke yuuxu nan ba dee wàllu nu soo yeexeenu dee melal na kuy rammukku dee yaa ñu tinil waa xarni bi yow yaay donay mu amadu teer nga sharab amidu teer nga booti ahmedu man ngaa defar waa xarni bee man ngaa defar bi teki déer defar nga baa dooloo ki buur yaa dindi alla baa gi déer chàkk murit yi xarni bi man nga karam man fa ganaaw loo sant yàlla mu ne waaw loo wax fa di yaa ñu ne waaw wax leen ñu naatal xarni bi chamir apaate naa dërëm na xarni bépp am ngërëm te am dërëm te yokku gëm nga may njariñ waa xarni dee ma nee bu nag gaañu la xamul waaju xamul des koy xamal sulaana yaa kanag kumal yaa nee xawar waa xarni bi nan farwañu ko tagg daam ngir moonu may lu jombi naam boole muy yow di daam ak kentawar waa xarni bi bàmba mu ne fula misaal yaa jeeju war waa sénégal kenn du la jàlla genn daal say duusa toyal xarni bi seex bàmba yaa di mbambulaan ku soobu dootu ñaani naan ku mande day di mbaana teen say kaasa mandal xarni bi ku soobu gennaale deram dekkoor bi dootu dem këram ku na coram kaasu ngëram du mar des ci xarni bi géeju itam gi ndaadatam ba ne ko secc moom moyon ma yóbbu ko nandal ko xam tokken bi dee ne xarni bi yuum loon a fooreeweyoon raam loon a kange mi yoon daamine bëri fi meoon yuróom amul ci xarni bi sorob andaari xam-xamam ma yóbbu caana tel wujjam ayam nga suura na ñoo ñoo wujjam amul ci xarni bi fekkoon nga dab yi ne xareet mu soppi leen watay sareet di leen gëneel bañ ne sareet wàccu na moog waa xarni bi tali na mooli feezi taax te xalimaam di juum du jaar te am xalam du gag du naax du fàttelab ci xarni bi de duusu dongay detam duuse jëlaañu ci dënam jéegéel waandi jënam
1: ومتبر جخرم بي
2: من بعد جاج وطب جاج فياك بجاج ونكون جيج مدي جلالة بنجيج
1: مدي سوال خرم بي وباق بباق بلس باق وعيفين بي جال باق باقي ينفقوتي باق باقار جاي خرم بي واجنا صبران لباق واجنا يدي دوت باق واجنا قرم بيجن لباق waye ko warna karni di ko yobbi jamal lagan ishaadi baru manugan yaram no wutina sagan bamba ko nyaati karni di igani hele di am igani to kalmu ko takade ro ma khali ma kidaay khot wa tanam baram karni di khar ba khraw no ko tiyash no khal la jul de shukuraas fuga afraw no goru faas shakani te karni di mo jarawai baña salaw budé beccé baña naraw baraw filaw el charaw ñu mo def ci xarnu ni cheikh bamba ya bari ngay feringa ko te da kari cheikh fiar jeen feri ya man li al xarnu bi cheikh ñu waran fatafor chonde li neene lumière gant la mu am fo xana leer ne aram gi dar na xarnu bi cheikh bamba ya adil man war waaji tabido turel ya gant sa gaay bi leer yari gando ci xamni bi min soobu na la jallenu way mbake bul dem bayini yowmal qiyam yu barini tobu moyem xamni ni cheikh bamba yaay ngeen di tenu se jeer yi de na yi dono shorun fatal li akkaru sey bara mo kal kharu bi lahi yernan ci yow moy nan ci awlu mana xew ge urwatu musadu sew de ju ko do ci xarnu bi cheikh bamba yaay ngeen di rusu gen kanjar daliru gor sulu waji do turu jango takal qarbi def na la ngay sul takay di sun bitel ni la jay ya gani bay gani na jay ya gan qarbi qarni ni cheikh ba mayade le ni dor lambur do wutina ak tior serigne soobu ni sambor ya kon ni atal qarni ni cheikh ba mayanu mat borom feko ci adina morom toñu borom toñu morom tinu toñu qarni ni bur yalla jox na lay mi day diwan xamnañu saway waajo gërem karam da day yaay fer karam xorni bi cheikh bamba yaadu fer karam ku jëm jala na la ñaan shorun tur alquran la boore bo di xorni bi jax na la geeg bu def yeek te dem na mbar mu def yeek kala ñu umru bari yeek shabul ci moolam xorni bi yalla la jital ci khadim tuddal ahmad alqadim jitna adama kidom jitna moolam xorni bi yawma ajabari bale tuba bi ñu wo wala la bamba non ñu na ale ñu taara daay xamni bi sharab de gom le na na ci dokk jor ñu ñi sana am ñepp ne mu kala li ba ak ñe ngul ci xarnu bi bu jallu tok te gangun ay bur yalla rang koy mi daay diwan ba joko seeni gaay kala la at xarnu bi bi la bamba adim kalan mo japp seytane welam ba tar ko land ci gabon ñi di sa ko xarnu bi xatal to fil daru lain kam ka bo nad bun amin مع اللمين والحمين مكوخ وآخر لبي يانم تبيك أحل بادر نعوه داكو كارتشي كور سيطان نرمي لشار لابي جوجي خرن بي قبل نقمني برم قلوه نقمني برم لامبر نسير نبرم سير شور نخرن بي كارك لابي نواو مارب دي برم تداو ليلم دي فرنا سماو فرنا جوجي خرن بي تبارنا كنم مرو سندار فنان كبول مرو labena kabul wara ni bil yilim nga xarnu bi te gaawila asama aw bar yepp bara nañ na waw gora yi layna fa gamaw yow nga lambi xarnu bi kaara nga yaanu ko xamal maqama yaanu ko amal kaara nga yaanu ko defal ya sudal wa xarnu bi alakare jaama borok ci dok serigne bu rakki dak bokat jaamur ñepp jaak yaara ma daam ci xarnu bi li ñu tinu la nit ki ya digand afkan wul ya funek da am beno wof ser bu mana yar wa akhar de dinge fi ya al faribur ko ma faxe ta al babor de xeli ataji for fajon da ji karu bi so dal fi war na len meram bi lanu war na am nepp di sant kay geram bi ade bar fen karnu de ko amer finalo ner fi ngom fa yamuna mo jidom wala fi ne am omaram
0: ya dambe tagi xaru bi ken do to do ken ni nga do ken do to ken ni nga wax ken do to do ken ni nga do dara le won de xaru bi ni ma mu shahrani kamal teren bi bambale ni zal di ngena moy abor yaal xuddi won ci xaru bi mbara bi qawsi yaan ya fon ngari awon wa man ngaru ngaron jakal nga wer du xaru bi qadir ya fon ngay di ram ci jaan ya fal ngay diram shafali ya fal ngay diram kunti jox la xarm bi notal nga ñoon shariatu shamal nga ñoon aqiqatu shangir mi moy tariqatu mo gëna jox ci xarm bi bila ya mat li nga doon mo sañu teegi cër bu doon wancal damu la gul tete ndew nga lambi xarm bi mbolem sha'abatu rasul akbari da tag rasul dan gana bayinga seen tol bi ala tori kharmu bi bila ya man la nga doono sedu tegi cerbu dun wajal damu la gul tutin yow nga lam bi kharmu bi bila ya man la nga doono sedu tegi cerbu dun wajal damu la gul tutin yow nga lam bi kharmu bi abayda tag rasul dan gana bayinga seen tol ya ala tori kharmu bi bila ya man la nga doono sedu tegi cerbu dun wajal damu la gul tutin yow nga lam bi kharmu bi رسول بشير دا تغ رسول أذان دا تغ رسول سمان غلين جي قرن بيارو ندا جانو رسول يا لغي با رسول بدي فخري بت رسول كوين مولم قرن بي وان وان او باراو بيدي بار دلي گنج بيدي من فكو قام بيدي جام مولم قرن بي دي دنت ملكي ملكوت بفر كتي يابو كان مستدول سيني بود بامبا باجيب خرمي بي عرف لدا جفيك بروم كوشيلي قاني سروم بي والا دا فلي مكيل دي فولي سيدي خرمي بي مومي ممي مو جرال جلو كماي مو جمال بولي كوك سيول كمالي رمي درن خرمي بي دالير كلي جنو كبير جيلير كلي مدين غليل كمال غلي فلي مكيل سيخل نمبولي خرمي بي يالا لدا سكولي كو يونن لدا نجوتلي كو ñu daadi maniko ba jox ci bo di xarn bi teele te ko durus gele maniko pexe ñu ñu daaja go ba tan ñu xarn bi talif la daaja faniko ma fo la daa gagaliko itam la daa su gandiko mo nanda lon wa xarn bi taw la daa qamal jami taali qis baam ri wa ile qin kam bi jom jo jat di ñew du jann xarn bi fu tollu nak day tag rasul du war wa tay dem rasul ko def daram ci telesor moy genn gor ci xarnu bi dem jakka moko taxano jinni fi rakka bage ak makka man ko ngey fadlu ak na xarnu bi lol makka dal lay sigire so ko tudde mu dalire di ñaané daaw ñu sore ji ko mi war na xarnu bi famna ji xeyleen bi yaaju ko raw yoy na wuliya mo raw ka ala fi ya dalam amu ci xarnu bi de do mu mat gi mu sagu adam mu ni gi mu jabo am ni ngire ji mu jabo mu fatawat ci xarnu bi la dalé ayam la taba ke di aw ba ndak sabam tani ba yi mi jago te du ko fek ci xarnu bi dunya da ko awan ganaw ma sa ali mo law jibli ci ala na jana wakil de du xarnu bi bagul galen bagul midai bagul abtura bi jay jayen tana yalla saray gagne na mbolen xornu bi bagul fasak naga gelen bagul karak be ki dom bagul ta am sax njurum bi jay di jondal xornu bi bagul la am jumi rom bagul dox di yori bom mo am sa dox barem da mo gelu ci ji xornu bi daram du yak ab daram mu rustam mu rasbatam ndawul daram qaybul param mo gana wuti xornu bi daram kame ko kande dinar kame ko ganar ko ar bamba
1: ñamar ci yalla ba djub xarnu bi dige fi yepp yam fi mom ala yepp yam fi mom ba gul bañu du xeddi mo gona wuti xarnu bi bawal bawal akup ajor samati ba do ro ki bor ko la ñu jox lay xew te lay ñu def fi xarnu bi ma to gën lu fini bu yar ko no mi mbacke tar bi tar ken ko may sey bu yar xamul ko bon ci xarnu bi tabax gal mo ni bar angar gën shabar bari genom fatar kon du fa jog ci xarnu bi wala fgal mu'minar ganar genom bayar kon taxul be du fa jaar ba def juma ci xarnu bi wata genom shahar bari genom dakar rusul yalwana kakar ba yalla jog ko xarnu bi magga genom shahar ndawet genom kibar nga char genom gum bagu tar bu jog tu mom ba xarnu bi bambay borom kon ba yakoon no don ahmadul lami moda amul kaje ke fen mo yor ma ndey wa karbi bi batil wala abdu ni jor du mere ni bari kador mbalam jigena mo gor defal na len ci xarnu bi karbe le yare gonem karki yama ñanan famon tafiyo bari de fiye ban mana wa mat xarnu bi giraale kamal gonem ina ay modi ay jikom wala ay defal borom tafel gu am ci xarnu bi tafel gi mo am ko kamal kam kam be raw na sama xel yaram du fena sama xol ban ci gaay xarnu bi muatak badu tuma salaw tiafel gi tena ma neraw ma wonde la ngelaw do tuma tok ci xarnu bi liaram bi dal ma tek tekan sa xel lemba parakan manam ba man di choro xal di busu gaay xarnu bi cheikh bamba yaade sul imam yalan ta fasul amam yawlan doylo baba sam ram mu mbolem xarnu bi sharif won de ñoo teexam ñu yenne ñeex bakaram cheikh bamba mo savon koram savale mbolem xarnu bi ku len favon te ci balas jël bamba te ke bi balas ko ndey mu wut seeni balas bakke du mazum xarnu bi xawfi mo seeni limam mo samu antek alquran adu jonn mbere ñaan moko xamal wa xarnu mu am fasha'atu inshallah mu xam yen kesan mo xam le wacc asamaaw dem ci bisu ci xarnu bi mo am makari jul uruf lam yaram lañ ko roof moy katu dem ni neew maye katam ci xarnu bi moy mu ji saati adnan wacc aqru shamaan dira mu xam ni dem dinaan tuba li ahli xarnu bi tuba ni la kuy murid waylun ni la kuy marid yalla no bamba def murid neel amiren xarnu bi joxna la faw sama xol sabu ngene le may setal te umma la ani sama xol fotelu dak xarnu bi bamba da ngay boromi may tenin ndax boromi moy motax ni sax bi yire way ndax te nga jegal xarnu bi wayelu dir bëgg deram mbacke dañu sakku ngoram te bis bu yalla jegalem kadi la won ci xarnu bi yow ni la jegal nak sa borom ba am ngoram khayra qadim wani yow sey ngirom yow ma yakku xarnu bi tabalu jannatan nayim gande baax fi ëpp doom wuntu yaayor seeni doom ti jullu gal waa xarnu bi rimbaan ti julle de nga yow jox na leen jéndi la doy waaji na sommu daldi yaanu ceeb yi xarnu bi noppalu jul nag ca illeen yàlla gërëm na laag leneen yeneen gërëm na laag yeneen àqu la faawi xarnu bi ak mursalin ak la wuliyaa ak taabiina alambiyaa jinne yi ak malaaka yi gërëm nañu waa xarnu bi yoon sa boŋ taleen fanaan dijen te kaw saraak ginaan noti ta lekk nag te naan jaajëf dabar nga xarnu bi alhamdulilahi na ngeen di sant rabbal aalamin doma di bàyyi kiin keneen man naa defar waa xarnu bi yow ni la jeel mustafa bul fatti am ni mustafa ak doomi bàyyi mustafa ñoo ame buuti xarnu bi man na qaribatul qadim fenn palaas man na doom te am na xam-xam ami koom man naa mushel waa xarnu bi noppee goreeg tàllal nda joor la moomi saalu makka joor ku laa ñu jox nañ chamu te mu sa gantul xarnu bi
3: Ya dum ngol amina ta tuba di jinna dina ta ya yewu ci wa xarnu bi ya la hoy tane xata ngir xarnu bi amo ci mas dale bi ye zbas yow lay nje bal xarnu bi ray nga ni no ya koyor ya tegi tur bi daw bashar ngir naaru bo ro fazu far
1: fraun ta wuti kharnu bi mbaram fi kharin wa kibar ya ta wuta bi ci sahar di wa ci tuba ngan ji dar ma panga da ay kharnu bi robin ya wi wala ngan ni nare kaw sharak jinan do tu tapate siam ya jef defal nga kharnu bi juma ji ya ko taxawal ya te munafaina yaral nalam yalla ko matal amin war na kharnibi yawla sulayman khamalon karier ba do yefa defon juma ji be ci tabaxon mom ngay defal wa kharnibi daud bambalay misal beytul muqaddis lenal wuji ba ma makamal kawba defal ko kharnibi mom bay ngeleli won kemam yey jadi koki ati naam bole nga ko ngay daam rango amo ti xanumi mori yi jox na lay iday tuar jox na lay miday sultan la bole ko guday ya ma tagal xarni yalla nga raw yalla nga am mur murid ti ala bo mur murid bi ak faal li ndax yalla na tagal xarni ti yalla ngay mur murid ti yalla bo mur murid bi ak faal li murid ndax yalla na tagal xarni alaw sholfal azim kum may yelel jefileyem fanil moy fanulani tuami dayna farbi moy doomi shamsin wa kamar mbake ngi sobe bin kajar manam priyar yen ngor moy bambate ci kharbi sidi ci bayam la yorat yaro ci fangi de yorat de yar khayl mun sinat manam bo ci kharbi moy no amal islam burun bor feri mo ci gan donay wa feyn wala san ma qadim ci qarnu be ma xlam ci yi kom ya tu la ci maram nur na bay bo man na dom am na ka rakani bi dam na ba makam gi ni gay ak ni xare ngeen ni bay kendil alal di jay nawrem amul ci xaru ni kalif bay may wayam mo don du yi xam xamam mo na am ci geej ikamam man na musal wa xaru bi yal na no am lañu mebet ci mo am am ni mebet ci ay jeri gel gel ci mbaram xaru bi nan tab ahmad lamin mom la ñu may firal mason qarbaq la fi bané goon bay ba akulem ci xarnu bi batin ba jaxal na kajor motax ñu bar kulem ci bir bu gisé mi ngi bëngé na ko lu ma ci xarnu bi faja ya mo ci gëna gaal wax borom na waaw difal di fon li julu ga ma na ragal ci xarnu bi
2: lay lay ya ngol la la la ndaxam du jall suru maman arab taman warab jamal na borom karnu bi fan ci bandian budis tenirul borom mutis kurot moy jangu fef maman na mandal karnu bi sañ sañ bala donne ci mom jagle dewe fi nu jibam mbar mu ko suru dal lu meram kayul ci karnu bi rijal qam nañ dara jam bune jara ñu sabu jam naram naram bi shari baam ramal kawar na kharni bi yal nañ kam ay bo fi leni fegal ka mbaare may non ku de gi ñaane ni eni ndax yalla na atal kharni bi mbe ma ngi tew leen be fi bone be fi wa na fi ku teru naan lek bo ju du xif du mar ci kharni bi mo am jalal te am jamal te xar kanam bi leer kamal kabare kham khama kalam buñu keri ci xaar ni tar ba ci ñu wal karim rob ka dem ka dom di yeeng ta dog sagom ni yeeg ba di ñu xaru ni ci agrawam la dal di raw fooré da fi e karaw te mu sa jaar ci ni ndaw mustafa al qarn bi shob na ngeerum tazaw ku ko raw on neen le yi moral ñu xal on ma malef shaka yi ke xarnu bi il mu dira ya la jagom dul hina ila ngo yoni la aisha go denam amul ji xarnu bi duru ci tere al qur'an baamu jire ka jang ñaan yoy le baaxo te ku ñaan may dem ci xarnu bi yalla be sax ba deg maam ba tan ma am ahmad maam te don bo yon ci daam ndax yalla na atal xarnu bi allahumma di jenn way mo japp doom jam kana bay mok benu taxaway abdouri bamam xarnu bi bo adi ge mo jama bay cheikh bamba ñoo ñoo jetaay ñoo yaram ñoo jaay ñoo de ci xarnu bi ñoo doxii
0: yiro waxin yiro jamat ñalo doxin bu yeng wa ngi keneen bamba ñara ci xarlu ni mu wadi wala ñaanu jinaam bu en ka xol nak ba di kañaan kañaan ge be gene daam baana ma leel xarlu ni mo doon tabgawan ci moom mo doon njambar gi ci moom seen baay seedele ji goom seddi kuli ji xarlu ni yalla bu feeli barkeneen ndax yalla naatal xarubi tuma yok abdu qadir fi sha'ir wa baatini bi jaay baay taay bam fadde jilim xarubi te yalla ibrahima mom do farit ci fim borom ba jot ci boti turandom ndax yalla naatal xarubi mbolam ni doon shaari yim ci soofu jant ak feneen yalla ne faari di seen jant bu ci wa xarubi di nit sooy bu gaak aw ji bari jaa jam dara jaal yalla ko fi xaba ma misal ci sunu soyu mu xarni ni kama yi barke agrida ke fon ngorem ci murtala bo ko so mu ne qala a jaati ji xarni ni mbola de sheikh bamba am yalla yu gën te yok gam ko ndey lu bok amidam ci am ngorem ji xarni ni musa kan yi fi en wera kan moy ndi way ngeen dagaan te sant te tagga kañaan ndax yàlla naatal xarni bi ngir abt ngir abdu mbàkkem soxna mbaye ak maaram mi ngeen ñi baay moo yaay baay sama ndey maadaam bi ji xarni bi seyna mbàkkem soxna njaay ak maaram mi ñëpp ngay moo yaay baay sama yaay maadaam bi ji xar man neebu naa leen làkk leen wax naa wala bakkal leen wax naa araam ngir ba ngeen xam bàmb leen waa xarni bi way naa ko saara malaan yàlla wàcc alquran ngir bëgg lépp lu ma ñaan yàlla defal ko xarni bi julil ci ngeen ji adnaan te nee ko lépp lu ñaan geewel bu jaaxle war a ñaan ndax yàlla naatel xarni bi.

0: bama ci fajj bama wër dana diviser sama alal par 3 manam bu fekkone ni ñetti jooni la am dana ko jox jooni bi docteur yi nek ci di keur keur yi bu deg becc 24 sur 24 ba mujju mu ñak yaakar ci bopam bam ñaké yaakar ci bopam nak dafa wolu domam bam ñew mu ne ko li ma lay bëgg wax suma fi bayé ko na nga def lepp mu ne ko waaw bayé mu ne ko suma faato suñ may yobu ci armélia lu ma sang sang sama ñaar loxé dañ ko bayé muy feñ dom ji bind ne ko waaw mu ne ko suma fi bayé ko li tambalé ci sama kër ba ci armélia min jël kayti jooni yeek kayti ñaari jooni yeek or bi ak dollar yi rangalé ko ba ca bammel ba mune ko waaw bay mune ko docteur yi nak ñomay yanu ñoy yanu sama jaar ñet yi dal la denkané ci suba sa mu faatu ah dem ji dal di yel denkan yu bay ba sang bay ba gëndé ñaar loxo ya mune sang mu jël xaaliss ba ragalé ko kër ga ba ca armel ba docteur ya yanu ko biñ denké ba égal ñu ne ko waye ñu nga def ni do ci jublu mëna 100 baye mako santone waye waxon na luñ ci jublu mëna leen ko wax ñu ne ko luñ jublu ci loxom yi ne sang mu ne da bëgg wax ne andi wu fi won dara yu baale wu fi dara tam ngeen xamna dara nekku ci loxoy ñu ne ko lool de bëgg la luñ jublu ci alal gi ñu saare li tambalé ci kërëm ba ca bamélé mu ne dañé su fekkonté né alal ji am na ndariñ bu dem ci bammel ya kon nak légui bay ba mu tambalé tassaré alal ji ba ca bammel ya ngeen ku ko gëssati xamné bu alal doon té dé du dé ñu nak lool dé am na ndariñ ñu jiddu ci docteur ya nak ko mëna docteur yi ko yenn ñoko doon fajj bu mënon dara du dé kon da bëggoon yeen ñi fi dess ngeen xamné alal téwuta dé am ko la fajj téwuta dé waye nak bari pexetam teewuta de ginaaw teewuta de nak sama bay neena yeen ñu fi dess jox na leen bind bo xane bala fe kenn bayyi ko wat rek na xamne ni mu def loxom ni dang ko def say loxo do fi andi dara do yobale dara sama bay neena do docteur ya bari bari bis bu malakul mawt dikke ñepp lay jeggi forcément ray ki mi ray dem yoonam li mom la waxone nako wa dekk bi degg waye buñ koy deggal nako nañ ko gis bokk yi aduna mom nga xane yentibi sallallahu alayhi wasallam neena suñ ko jëlon tek ko ci ab balance tek lafum yo ci balance lafum yo ma koy gëna dis kon ñak solo aduna la doon jangale ken andi fi dara ken di yobale dara mudutu yu nit ki lim fi yobbu buy dem kenn du ko gis waaye lépp lu mu fi bàyyi ñu mën koo gis rek loola ndoona la bis buy dem kenn du ko topp lu ko waay bëgg-bëgg lu waay sës-sës ci moom lu ko waay mën a mën a dencal ci wuu bis buy dem moom rek kay dem kon nag fam jëm aw yiw dong moo fa dul doy lu baax dong moo fay wéttal su boba nak kon na jappé aduna muy ab passage passage moy maqbar moy ab jallukaay digënté bi nit ki taxawé ci benn côté bi ci téli bi di bëgg dem ci benen côté ba su xasse ba téggi ci kaw téli bi mi ngi ci aduna su waxo touti lému dem ci benen côté ba ci dess fofay al-akhirah waye nak su fekké day bëgg jéggi téli bi jéggi téli bam xaj mu def ko ak kër tok fa mo gën xale digutuli kenn du fa tok moy fu ñuy jallé dess fay jaar jall waye kenn du fa sax motax borom xam xam yi tënk ko ci né ad-dunya mamar wal akhirah maqar aduna ad romb kay la al akhirah ab saxu kay la fi nga romb nak defé na né wëru la gënal fa ngay bañ fa ngay bëgg sax nit ku nekk ci aw yoon di tag yoon wa lenu fatte yegg ci dekk ba waye yoon wa num meuna mel bu fekke dekk ba dañu ko taxa jog bu agge ci dekk ba ab xolam dana sedd am xelam dana dal kon nak ku moski moy ku tela yew ku yewu ki moy kuy jëfël ëllëgëm ta baña jëfël tayam seen bok seen xarit muhtar kibir cheikh salih mbacke mo ñewon ci yété ak xellu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: yeen ñi di ñu suivre ci youtube bu ngeen bëgge di jot suñu publication da ngeen di abonner ci asamadia tv waye bu len faté laal cloche de notification ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot ya

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى ماغي تامل سماي كادو تي تور سان بروم دي واخ بسم الله دي سانت يالا دي جولي دي سلمال تي اب يونتام اك نيام اك صحابام اك ليغي اك نمبا دي نيو وا اتوب خم خم نيو اسلام تماي السلام عليكم ورحمه الله di jital ci nuyo bi serigne abdou samad bi nga xamne moy kilifa jota bi waye ñi ngi fekk ci buntu bi serigne cheikhouna mbake almoti waye ñi ngi nuyu docteur ahmadou fall cissé di nuyu serigne malik gey di nuyu serigne safa si ak alhaj serigne alhaj malik ak serigne cheikhouna lo ak mbolé mi ci groupe bi yépp rek ñi ngi len di nuyu di len ziar serigne bi tay indi ko lu am solo yam nga xamne ko tuddu yam tuddu lem waye ak kewal xamna kon dañuy jëk rek ci yam waye nak waxtan bi dañuy jëk wax rek li ci alquran indi ak sunna sirante bi su ko defé nak su ko ñew nak ci borom xam xam yi ci indi ku melni ad-dabari ku melni ibnu al-qayyim inna ci tirem ba ñaari tirem ya zalul ma'ad ak tibbu nabi xam nga yamb nak ñew na ci alquran ñew na ci sunna lu ci ne indi na ko waye nak ci méthode ci uslobu bo xam da fay exprimer magay bi yalla mi ko bind yalla mi bind waye ak yalla xereñ gi mu xereñ ci bind gis na sax yamb alquran dalal nako awsaru lum bo xamné suratul nahr la tuddu aw sar ci alquran loolu wayful de moy 16e sar bo tambalé fatiha baqara ali imran moy 16e sar saru lim la ko alquran jegreel nga gis sun borom di wané ñu ko défalé al ilhamul ilahi مولى الله وأوحي ربك إلى النهل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يحرسون آية بي من كثرة النهل آية جرم بين فك أجرم بين وحي فينك إلهام لا إنك والله أك التسخير رباني بيخبنا يالا دفنكو تي يمبو بمنا جنديكو تي فترة ci tabax kërëm def ko ci hindisi ya bu yéeme ak ni mën a dajale li ñuy wax raqiq ak ni mën a defaree lem moo tax sun borom ne ko suma kulli min kulli samarati fasluki sabt rabbiki zullan yaxruju min butuniha sarabun muxtalifun alwanuhu fihi shifaun linnas إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون سورة النحل آية جرم بين فك أك جرم بين يا الله ديكال كوم لك تي من يليب هاي جرم تي بيرم نك نان كو خامني سافر رمت نك نتي نيال نيني سون بروم نك لي نك آية لا كاوتيف لا كيمان لا ñeel nit ñi nga xamne dañuy xalaat ay bi dafay leral yamba naka lay suubo ci yoram ci gomot naka lay gënne lem ju xamne kulore dañuy wuté naka la yalla defé ci lem joyu shifaa'un linnas moy safara ñeel nit ñi da gis ay bi rek ni ko sun borom defé nimu jigéenale verbe yi loolu ihjaazu luqawi dafa am an ittakhadhi wa kuli fasluki xam nga loolu ci arab dafa jëfandikoo siqatul muannas féminine te lii la science moderne saxal donte loolu dañ ci ñëw ci karam ne yamb bi taxaw ci tabax ak dajale ar-rahiq
mooy yàmb bu jigéen bi. Kon alquran jiitu na science, junniy at ak nangam science sooba saxal loolu, alquran moom jiitu na ko ci. Kon daal ñu xam ne alquran beral na yàmb saaru lëmm te mooy suratul naxali. Kon suratul naxali saaru lëmm, sun borom jagleel ko yàmb. Suratul naxali moom nag gis nga saar bi sax 128 aya la, 128 verset. Boo tàmbalee baqara, boo tàmbalee fatiha, baqara, ali imran mooy 16e saar. waaye nag ci ni mu wàccee ni mu wàccee nga xam ne suratul xalaq moo njëkk a wàcc mooy 70e min haysu tanzil. Saar wi nag mi ngi wàccee Makka ba mu des aye 126 127 128 ñetti aay yu mujj yi ñooy ñoo wàccee madania. Aaye bu ci mujj mooy inna allaha maa alladina taxaw walladina hum muhsinoon. Ñu ngi nekk jusu ci jus rabi en sar. Kon mi ngi noonu gis nga sax ay aayam 128 la. Saar wi ay baatam ay moom 1845 la. Saar wi ay xarafam 7642 xaraf la leetar. Moom mi ngi wàcc ginnaaw ba suratul kahfi wàccee. Ginnaaw ba suratul kahfi wàccee ca la wàcc. Mu tàmbalee weer bu paase atee amrullahi mbirum yàlla ñëw na falaa tastahjiluhum bu leen ko yàkkamti. Nga xam ne foofu sax dañ ciy gisee ne fiixlu maadi léegi-léegi alxaan exprimé ko bi maxnaa xaruba fii ata xam nga dikk na ba la wax mel ne lu dikk ba ñëw waaye jege na laam mbirum yàlla jege si na bu leen ko yàkkamti. Tudd naa seetlu sama borom sun borom kawee na wëlif lañ koy bokkaaleel. Kon suratul naxli mi ngi noonu du woyof nag suñu borom tuddee yàmb saaru alquran lépp noonu la suñu borom tuddee xorandam aw saar suratul nam bi. Kon suratul naxli nag am na beneen tur dañ ko tuddee suratul ni'am, suratul tawhid, suratul sikr, suratu sukri. Lu sax ñu tuddee ko suratu naxli nag ndax yàlla da caa tudd lem, da caa tudd yàmb laa bëgg a wax ak li yàmb di produire di génne mooy lem. Waaye nag en réalité saaru yaatu la ci objectif. Saar la boo xam ne day leeral kennug yàlla gi, tudd xéwalug yàlla gi, woote ci ñu sant yàlla, topp yàlla. Nga xam ne yàlla tudd na fa ay xéwal yu bari yàlla defal nit ki mooy bind doomu aadama gi nixmatul xalaqi wal ijaad. Yàlla bind ki mu bind ak amal gi mu indi. Ma ngi wax xalaqal insaana min nutfatin fa isa wa xasibuin surtout naa di aaye ñeent. Yàlla tudd na ci cosaanal doomu aadama ni mu lompoñee ak ni ko yàlla teralee xel ak bayaan. Tudd na ci nixmatul anham xéwal yi mu ko defal ci bàyyi may wala naxama xalaqa lakum fiha difun wa manaafi wa minha taakuluna. Surtout naa di aaye juróom tudd na ci xéwalu guddi ak bëccëg jant ak weer wa saxara lakum layla wa nahaara wa samsa wal xamara. Surtout naa di aaye fukk ak ñaar tudd na ci xéwalu ndox gi ak gàncax yi huwa alladhi anzala min as-samaa'i maa'an lakum minhu shajarun sarabun wa minhu shajarun fihi tusimuna. Aaye fukk tudd na ca yàmb ak lem. Mel ni yàlla dafay wax doomu aadama settantal xéwal yépp danga reconnaitre man, danga reconnaitre man yàlla mi ko xéwale. Surtout naa ni dafay tegtale wetal yàlla afa man yaxlu ko kaman laa yàlla ko waa ndax ki bind dana yam ak ku bind afalaa tasakkaruun ndax du ngeen xalaat ndax du ngeen fàttaliku. Surtout naa ni aaye fukk ak juróom-ñaar ku settantal ni yàmb organisé woo ni tabaxee
ni muy séddalee fonction yi, ni muy produire lem, ak ni muy xamee yoon mu jaar, ak ni muy xamee yoon mu dellusee, nga na xam ne ki organiser lii ginnaaw organisation bi yàlla créateur bu xarañ bu saas moo ne ci ginnaaw. Lem nag symbole la ci saafara ak yermaane, moo tax sama borom ne fihi shifaa'un linnaas, fii dafay junju yermaane yàlla. Yàlla bindul dara ci neen, xoolal mbindeef bu tuuti waaye bare njariñ laal ci doomu aadama. Yàmm ni mu tuutee waaye ni mu bare njariñ, nga gis nag relation bi am diggante yàmm ak sant yàlla. Ginnaaw ba yàlla tuddee xéewal yii mu ñëw nag ci saar wi ci diggale ñu sant xéewal, waskuroo ni'matallahi waskuroo ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Waaye nag na ngeen sant xéewal yàlla yi su fekkee ne yàlla ngeen di jaamu. Kon ku santul jaamu suuf naa li aaya téeméer ak fukk ak ñeent. Kon xéewal yi la ci yàlla jublu du bànneexu rek, waaye xam yàlla ak sant ko. Kon ci saar wi dafa am sensu éducation ak gëm yàlla. Ci école yamba danañ ci xamee organisation, ñoom ñu organisé wu lañ. Julit bi aji gëm yàlla gi dafa war a nosee waxtoom ak jaamu yàlla am. Waaye yamb ci école am dañ ciy gis njariñ, njariñ yamb bi muy produire lem te lem di njariñ kese. Kon ki gën ci nit ñi ci jaamu yàlla yi mooy ki ëpp njariñ ci jaamu yàlla yi. Waaye dañ ci gis set laab xaye, gis nga yamb ci yi gën a tey lay génn. Moo tax buy génne gën a lem mu tey lool. Waaye dañ ci gis société ni ñu defee entre aide, ni ñuy dimbalante mu nekk sabab seen force. Waaye dañ ci gis muñ patience. Yamb ni ñuy defee lem dafa laaj ci liggéey, dafa laaj liggéey bu continuer. Waaye gis nga xolub aji këm ñu mel ne yamb rek. Gis nga xol bi bu feefee ak tudd yàlla mujj nekk xali amira. Gis nga jëf ju baax ji day mel ne fleur yi nga xam ne moom la yamb di jëfandikoo ba mel indi raayiq. Waaye gis nga meññeetu tudd yàlla ak seral mooy bànneexu gëm yàlla. Ni ko yonte waxee mos na cef ko gëm yàlla ku gërëm yàlla di boromam, l'islam di diineem, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ndewam. Hadith bii Muslim moo ko solo. Gis nga munaasaba nag dafa am ci saatu suuf naa li ci mujjantal ga, ndax saar wa ma nga jeexalee ne yàlla kat mi ngi ànd ak ñi ragal yàlla, yàlla mi ngi ànd ak ñi rafetal. Aaya boobu moo ci mujj mooy 121. Kon ginnaaw ba yàlla tuddee xéwal yépp day leeral ne yoonu àgg ci yàlla mooy ragal yàlla ak rafetal. Kon daal sootul naa li wala secret surtout sootul naa li day saar wi day xamal nit ne bépp xéewal bu ci gis ci monde bi ci univers bi risaala la, lettre la buy tegte la yàlla mi bind univers bi. Waaye nag xéewal gi gën a mag du lem, du ñam, du alal. Xéewal gi gën a mag mooy xam yàlla ak jaam ko ak sant ko. Kon gis nga lem nii la amee solo ba yàlla beral ko saar lépp ci alquran. Yamb ci alquran alkarim ak sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf cee di am wàccuwaay. Yàlla da ko def moom yamb mu nekk kawteef ci kawteef yi kattanu ko suñ borom. Suñ borom beral ko saar lépp ngir la ne ci moom ci yéemute ci bind ak njariñ ci doomu aadama ak tegtal yi tegtale kamay suñ borom ak organisation ak ni yàlla tàggatale yamb wax yu ko ilham ko ne ko waaw ya rabbuk ilan naxli ani taxati min aljibaali buyutan mooy verset 68-69. waaw ya rabbuk ilan naxli waaw ya rabbuka ilan naxli
daytek na yàlla mooy ki ilham yam organisation bu yéeme ci dundam ani taxasi meñal ji baali bu yotan loolu dafay junju néegu këru yamb yi ci ci niñ ko organise faslu ki subal rab ki sa doon dafay tegtale ne yamb dafay dox ci gindeefug yàlla ci yoon yu sew fii si sifa oni naas nag dafay tegtale njariñu lem ak ngëneel lem lem xéewal la ci xéewal yàlla yi lem daf koy tudd ci alquran ci biir ayatu niham ci biir verset xéewal yi nga xam ne lekk la waaye saafara la wa idan lakum fil anami lahibatan ginnaaw ba mu tuddee xéewal yu bare bare mu tudd ci nag li lem di génne li yamb di génne bu dee ci sunna sinante bi ba tey yamb am na ci wàccuwaay ci sunna sinante bi lem saafara la remède la jël nañ ci an abi sayd al xadri radiallahu anhu mu ne benn waaye dafa ñëw ci yonte bi ne ko sama biir dafa tekkee ko yonte bi ne ko mandal ko nandal ko lem mu dem dikk ne ko nandal naa ko ko waaye daa mel ne biir bi daa gën a tekkee ko day gën a daw yonte bi ne ko ah yàlla wax na dëgg sa biiru mbokk mi moo wax ci ginnaaw dégg nandal ko lem mu naan lem soog a wér xadis bi muttafaqun alayhi la buxaari yu solo na ko muslim solo na ko kon nii day tegtale ne kon lem dafay saafara yonent bi nee na yamb dafa mel ni aji gëm ji ci lenn ci ay melom yonent bi wax wax masalul mumini ka masali naxlati in akalat akalat tayiban wa in wadaat wadaat tayiban wa in waqaat ala shayin lam taksiru ki gëm yàlla daal comme yam lu lekk lay tey bu dee kii li pom daal lu tey la xadis bi nekk nañ ko ci ay baat yu wuute waaye am na ci lenn ci borom xam-xam yi def nañ ko xadisun hasan maanaam maxnaa bi daal mooy ki gëm yàlla day des di tey di jëriñ nit ñi te du leen lor gis na yamb ko organise la yamb ci société day dund société jamaaxa mu nas sama la ñu organise lañ loolu day day fàttali ngëneelu entre aide ak topp yàlla waaye nga gis lu tey ni mu koy soppee lu tey nga gis li ñuy jëlee ci fleur yi ni muy génne doon lem ju am njariñ kon nii dafay junj ci wàllu éducatif ne ki gëm yàlla li muy dajee li muy dajal ci àdduna da koy soppi mu dem lu baax waaye yamm dafay produire lem te lem nag di faj ci ndigalu yàlla kon lem sabab la ci sabab yi yi faj sabab la waaye nag kii faj dëgg kii njariñ dëgg dëgg moo yàlla danañ jàngee ci yam ci lem modeste ak njariñ yamm ni mu tuutee yamm ni mu tuutee ak njariñam lu màgg loolu ci kaw doomu aadama nga xam ne léppam njariñ la surtout nag seen buur bu jigéen boobu moom itam am na lu muy génne loolu lu am njariñ la surtout sax matt mattu yamba sax am na lu muy facc am na lu muy facc loolu danaa ci ñëw su ma dee ñëw ci téere bi ñu wax at tadaawi bil axshaabi wan nabataat am na ci lu bari dum ci indi loo xam ne benn professeur allemand moo ko ci trouvé noonu la gaawe ci feral boobu kon daal ni yamb tuutee waaye ni mu amee njariñ ci njariñ lu mag ci mbinde fi moo tax kenn jarta xeeb kon yem na lem nag borom xam-xam yi tudd nañ ci ay njariñ yu bari science moderne tudd na ci ay lem ay njariñ yu bari day joxe taaxa force tabiia dafa am antioxidant dana dimbali ci asangal dana dimbali ci inflammation ci wàllu put dañ ko jëfandikoo ci faj yenn ci wàllu góom yi anti ba am na ay spécialiste yoo xam ne antibactérine la ku am suufar nag na ko jël
ak modération ginnaaw bam diisoog doctoram. Kon daal yemb mu ngi noonu kawteef la ci kawteef yi wéetal yàlla, école la ci organisé ak ci topp, waaye feeñuwaay la, apparence la ci apparence yërmaane yàlla ci jaam yi. Lem nag sifa la, yàlla def na ko mu nekk njariñ ñel nit ñi. Waaw xee rab bu ko idem naa li du wax yu tasrii ni ñu wax yu yoon ti, waaye ilham la, tàggat la. Yàlla moo def ci yemb xaraay sa daqiqa nga xam ne ci lay mën a gindikoo dem ci masaaliyam. Yàlla moo ko ilham, moo ko inkewal lam mën a yéwénalee ci tabax këram ak dajale li muy dajale ci fleur yi ak def lem. Waaye wax naa ko te danaa ko waxaat ndax la répétition et pédagogie. Gis nga fii bi yàlla di wax yépp damir yépp da ko def jigéen ani taxasi kulli faslu kii nga xam ne xitaab bi dafa dikk bi si xatilum annas, ndax li ëpp ci ñuy defar lem mooy yemb yu jigéen yi. Loolu science moderne bi nga ko xamee fekk na alquran jiital jiitu ko ci yaxruju min butuniha sarabun muxtalifun alwanuhu. Lem nag du ordinaire de, mais meññit la ci ay étape yu sew ci dajale raxiq bi soppi ko ci lekk bu am solo. Yonent bi nag ku bëggoon xalwaa la, yonent bi ku bëggoon lem la. Loolu sun yaay Aïcha radiallahu anha moo ko wax kaana rasulullahi salallahu alayhi wa sallam yuhibbu alxalwaa wal xasal. Xadis bi muttafaqun alayhi la, Bukhari solo na ko, Muslim solo na ko. Kon bëgg lem sunna la, ndax yonent bi da ko bëggoon. Lii nag dafay wane ne kon yitteey ci ñam yi xéewal la jaam bi ci war a sant yàlla. Lem ci lekk yi barkel la. Ibnu Xayyim wax na ko ca Zaadul Mahaat, nee na lem alimentation la, ci biir alimentation la, waaye garab la ci biir garab yi, naan la ci biir naan yi la, waaye xalwaa la ci biir xalwaa. Gis nga yemb loolu teye rek lay lekk, di wër ci fleur yi, du jël nag loolu arraxeeq. Loolu nag dafay yar ki gëm yàlla mu xir ci lekk lu ndakani dee, waaye laabu xol wut ay andino fréquentation yu baax, du bàyyi benn lu dul njariñ. Lem day joxe yemb, day joxe lem, te lem nag mooy li nit ñi di jariñoo. Aji gëm yàlla ji daa war a mel noonu, di jël lu teey di joxe lu teey. Dajaloo gi yemb yi dajaloo ba mu defar lem, loolu dañ ci war a jël entre aide dimbalante wa taawun xelal birri. Gis nga yemb moom du ber rek di dund, waaye ci biir organisation lay nekk, organisation bu sew. Loolu nag dañuy fàttali alxaan wax ne wa taawun xelal birri wa taxawaa. Kon daal mën naa yem fii ba beneen jotaay ma ñëwaat, ndax dafa bañ mu gudd lool. Beneen ñëw nag science mu dem lim ci wax ak njëriñ ñi ci wax ci bu ñëwee ci appelaayu bi, ndax saab man na baataat dara ñëw ci li ci addamar yu indi, dara ñëw ci li ci Ibnul Xayyim ñu indi ak li ci science moderne indi, waaye nag dara ñëw ci sunu yaakaar sunu sëriñ Cheikh Ahmed Bamba Cheikhul Xadim radiallahu anhu ni ñuy jëfandikoo baatu lem léeg-léeg ci ay mbindam, ci ay mbindam di ci jëfandikoo baatu lem. Loolu nag dañ koy ñëw moom la ñu mujjee. Wassalaamu aleykum. Bismillahi rahmaani rahim. Alhamdulillah wassalaatu wassalaam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa xadimi on voilà. Maa ngi tàmbali samay kàddu ci tur sama borom di wax bismillah, di sant yàlla, di julli, di sëlmal ci ab yonantam ak ñam ak sahabaam, di nuyu waa ak tub xam-xam nuyoom islam te mooy assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Di jiital ci nuyoo bi Serigne Habib Samat, di ci tekk borom xam-xam yépp bàyyiwuñu kenn. Ñu ñëw nag ci suñu ñaareelu jataay ci wàllu yemb ak lem. Tey nag dañuy ñëw ci lem ci at-tibbu nabawi yi ak ay xeetam ak ay njariñam ak relation bi am
ci lem ak sifa te mooy saafaraw. waaye loolu yëpp nag bi isnillahi ci ndigalu sun borom. kon lem mu ngi bokk ci ñam yi nga xamee ne yàlla dafa réyal ak tuddam ci alquran. yàlla def ko sax mu bokk ci ay kawteefam. sun borom wax ne suma kulli min kulli samarati fasluki subula rabbika zulalan yaxruju min butuniha sharabu muxtalifun alwanuhu fihi shifaun linnaasi suratu naxli aaya juróom-benn fukk ak juróom-benn. kon lem sabab la ci sababu saafaraw yi. waaye nag kii saafara dëgg mooy yàlla. garab gu nit mën a jël mu saafara ko day fekk sun borom jox ndigal garab boobu mu jëf. bu ko joxul ndigal du jëriñ dara. bu ñëwee nag ci lem ci tibul nabawi yi sallallahu alayhi wa sallam sax na ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ko mos a ñëw ci moom yonent bi tegtal ko lem. loolu mooy xadiisu ki nga xamee ne mbokkam dafa feebaroon mu ñëw wax ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko isqihi hasanan nandal ko lem. waaye mu def ko mel ne bible fa gën a kii mu ñëw waxat ko mu ne ko nandal ko lem. yàlla wax na dëgg sa biiru mbokk mi ma wax ci ginnaaw dëgg. waaye ba mu demaatee naan ko dafa wér. xadis bii muttafaqun alayhi la. buxaari yu solo na ko muslim solo na ko. xadis la boo xam ne muttafaqun alayhi la. ci xadis bi nag day wane ngëneelu lem. waaye daf ñuy jàngal li ñuy wax al axsu bil asbabi te mooy jàpp jël sabab yi. ndax garab du jëriñ lu dul bi iznillahi yàlla koy jox ndigal. lem nag dafa bari ay xeet. dafa bari ay xeet. am na xasalu sidr mbokk na ci xeetu lem yi gën. ñoom rek def na ko xamee ci quwwatu taamihi cafka ga ak xet ga dafa for. danañ koy jëfandikoo ci lekk di ko jëfandikoo ci saafara. am na ay lem yoo xam ne nii ci azhurul mutanawiya la nga xam ne yem bi da koy jël ci fleur yu wuute. waaye nag lem boobu couleuram melom dana wuute selon gox ba nga nekk ak garab ya. am na lu ñuy wax xasanul xaabaat awil asjaar. moom itam ñu ngi jugee ci ivrasaatun nabaatiya wala ci ay fleur ci garab yu wuute. am na lu ñuy wax xasanul xabatu sawda awil axchaab nga xam ne dañuy jaxase lem ji ak yeneen matière. waaye njëriñ nag day nekk bi xasabil mukawinaat selon la ko formé. njëriñi lem nag lem force taaxa la source de taaxa la dafay joxe force cawarte. dafa am sucre naturel boo xam ne mooy jox yaram bi force. anti oxydant la moom lem da ci am. dafa baax ci put. dafa baax ci put. dafa baax ci ay góom. ci ay góom ple da cee baax ndax day tax dafa baax ci góom lool. dafa baax tamit ci système immunitaire bi ndax dafa am ay murakabat nabatiya wa insimat mooy dimbali yaram bi ànd ak nag système immunitaire bi. ba tey lem noonu la baaxee ci xol ak ci deret. lem noonu la ci baaxee. képp ku am feebar jabeen nag na ko jël ak modération mooy jël ci lu yam te xam nga modération mooy sunna. sun borom nee na kulu wasrabu wala tusrifu.
lekkaleen naan leen te bu leen yàq. Kon daal lem mu ngi noonu bari na njariñ. Gis nga lem yamb dafay jël ci fleur yu bari su pare génne ko muy lem ju teey. Gis nga ki gëm yàlla la croyant day dajale xam-xam dajale yiw bu noppee ndax seelal bu am ci topp yàlla su ko defee bu génnee mën a jëriñ nit ñi. Ni ko yonte bi waxee al muminu lil mumini kal buryani yashuddu baxduhu baxda. Xopp nañu tamit kuy jëfandikoo lem mu sant yàlla ci xéewal lem gii te jël ci ak modération te it mu jëfandikoo ko ànd ak rafet njort ci sunu borom. Bañ a fas ne rek lem ji mooy saafara ci boppam waaye mu jàpp ne yàlla moo def ci lem ji njariñ. Kon lem boole na ñett yi nga neel tudd gi ko yàlla tudd ci alquran yonent bi tegtal gam ko tegtal ay nit ci sunnaam sallallahu alayhi wa sallam ak nag tajaarib atibiya nga xam ne lu ñu natt la ci wàllu médecine ba gis ci ay njariñ yu am solo. Kon fiihi shifaun linnaasi la alquran wax te dinañ ci ñëw. Gis nga lem sun borom moo ne fiihi shifaun linnaas. Ibnul Qayyim rahimahullah wax na ci lem ci téere bi ñu wax zaadul mahaat dinañ ci ñëw. Ci tibbu nabi dinañ ci ñëw. Kon lem lekk la ci biir lekk yi garab ci biir garab yi naan ci biir naan yi lekk la ba noppi saafara la ndax yàlla da cee dajale ay melo yu limu. Lem dafay dundal yaram dafa am sucre naturel bu mën a gaaw a jëriñoo moo tax muy jox yaram bi force waaye saafara la ci lenn ci garab yi ngir suñu borom moo ne fiihi shifaa'un linnaas sabab la ci sababu wér yi surtout buñ ko jëfandikoo ci yenn yi. Waaye lu teey la alxasal lem mi ñu bokk ci yi teey ci wërsëg yi moo tax suñu borom ne fiihi shifaa'un linnaas. Fiihi gi suñu borom wax nag day tegtale ne yàlla def na ci lem ay jagle yu am njariñ du lekk bu ordinaire rek. Shifa nag waxul dawa de faxat waaye ndax dawa manes na koo jëfandikoo te doo am wér waaye bu dee ak shifa nag moom meññeel la yër maane la ci boppam. Ak dawa sa sabab la mooy garab ngay jël waaye ak shifa ci loxo yàlla la moo tax suñu borom ne wa isa maridtu fa huwa yashfini muy waxe yonte yàlla Ibrahim sourate Sohra aya juróom-ñett. Fiihi shifaa'un linnaasi maanaam mooy njariñ li lu général la ca cosaan la ànd ak wuuteeg nit ñi ak seen mbir ak seen feebar. Kon ni nga xamee ne lem dafay génnee ci yamb ginnaaw ba yamb yi jaaree ci fleur yi naka noonu xalub aji gëm ji dafay jël ci jotaayu xam-xam for ci tudd yàlla jihaat ak bakkanam su pare nag loolu jeexita loolu feeñ ci jikkoom ci jëflanteem. Gis nga xam-xam bu am njariñ dafa nunoog lem. Lem cafka gi dafa neex am njariñ ci xol di dundal bakkan yi wa nunathilu min alqurani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmuminin. Ni nga xamee ne lem saafara la ci yaram yi alquran saafara la ci xol yi ak ruuy. Kon gis nga lem daal li ci nekk dafa bare. Lem kawteef la ci kawteef yàlla ci mbindef yi yàlla bari na ci neexaay njariñ ak saafara def ko mu nekk misaal bu fàttaliko ne saafara si gën a màgg mooy saafara ak xol ci xam yàlla ak
kon gis nga ñam nu mu amee solo, nu mu baree jariñ, nu mu baree ay ngëneel. Yonent bi nag wax na ci ay hadis yu wér, mën nañu ñëw ci hadis yooyu daanelee ko sunu waxtaan ngir bañ mu gudd. Hadis yooyu day leeral ngëneelu lem ak importance am ci saafara ak faju. Bokk na ci ay hadis yu wér hadisu bi wax ne saafara wu de mi ngi ci ñett, ñu jëlee ko ci Jabir ibnu Abdillah wala ci ibnu Habbas wala ci Abi Sahid al-Khudri radiyallahu anhu, mu ne yonent bi neena ash-shifa'u fi salasatin sharbati hasalin wa shartati miqjamin wa kayyati narin wa anha ummati anil kayyi. Ne saafaraw daal ci ñett la tudd ci nag naanuk lem wala gajju alhijama. Hadis bi Bukhari moo ko solo, kon benn hadis nga noonu. Ñaareel ba mooy ki feebaroon mbokkam feebaroon yonent bi melal wax ko mu jël lem ku biiram doon kii. Loolu Abi Sahid al-Khudri radiyallahu anhu moo ko solo, mu ne dafa am benn waaye bu ñëw ci yonent bi ne ko sama biiru mbokk di dafa tekkee ko maam dafa am jaare. Yonent bi ne ko nandal ko lem, mu dem delsi ne ko nandal naa ko lem waaye daa mel ne biir bi dafa gën a yokk. Mu ñëw ci ñetteelu yoon wala ñeenteelu ba yonent bi ne ko nandal ko lem, mu ne ko jox naa ko lem mu naan ko waaye dafa gën a tekkee ko. Yonent bi ne sadaqallahu wa kadhaba batna akhika isqihi hasala, yàlla moom li wax dëgg la sa biiru mbokk mi ma wax la ci ginnaaw dëgg, nandal ko lem. Mu dem nandalaat ko lem mu daal li wér. Hadis bi muttafaqun alayhi la. Ba tey am na beneen hadis boo xam ne dafay boole ñaari saafara muy lem ak alquran. Jël nañ ci Abdullah ibnu Mas'ud radiyallahu anhu, mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na alaykum bishifaayni alhasan walquran. Yonent bi nee na dénk naa leen ñaari saafara yooyu lem ak alquran. Hadis bi ibnu Majah moo ko solo ak alxaakim xaakim saxahoo. ñetteel ba mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku bëggoon lem la. Xana Isa radiyallahu anha xaal kaana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yuhibu alxalwa wa alxasal. Yonent bëggoon na Isa sugoon bëggoon na lem. Hadis bi muttafaqun alayhi la, Bukhari yu solo na ko, Muslim solo na ko. Waaye nag tudd gi ko alquran tudd moom itam ci moom itam loolu dafa jox lem beneen valeur. Kon daal lem mi ngi noonu yonent bi indi na ko ci ay hadis yu bare. Lem nag alquran ci wax fii shifaun linnas ashifaa, ñu ngi jógee ci verbe soxa mooy feebar bu dañ, mooy wér ci feebar. Ñu di ko jëfandikoo ci saafarawu ci feebaru yaram bi ak feebaru xol yi. Fiihi ay nekk na ca naan googu di génnee ci biir mutuuru naxli te mooy lem. Linnaasi manfaatun aama, njëriñ lu général ñeer nit ñi. Donte nag naka lañ cay jëriñoo dana wuute ci jëmm yi ak ci feebar yi. Kon maana luxawi rek ci fiihi sifaatun linnaas mooy lem saafara la, sabab la ci wér ci bari ci feebar yi. Bu dee al maana al istilaahi li ëpp ci ñi firi alquran dañ ne fiihi shifaa'un linnaas day tegtale ne lem yàlla def na ci sabab, def na ko mu nekk sabab ci sabab yi faje. Waaye nag maanaa bi niwul ne day faj bépp feebar ñeel bépp nit cig boyol, day faj la yàlla la sob yàlla ci feebar yi buñ ko jëfandikoo ci anam gamu jaadoo ànd ak jël asbaab bi. Kon aay bi dafay juñu ne dëgg-dëgg saafara nag dëgg-dëgg ci yàlla lay jógee. Lem nag sabab rek ci asbaab bi yàlla def ko ci lem. Nga gis fii shifaun mu def ko tankiir, waxul fii ashifa waaye dana fii shifaun.
lool nak amna ñetti tektal moy sifaun li ba'dil amdad moy kon lem dana faj yenn febari waye wa annahu nawhun min anwa'i shakhs safai xet la mom lem ci xeti safara yi waye nak dafa am ay khasa'is ay jegle ci walu medicine yu limu nga gis mu def taqdimul jar wal majrur fihi shifaun gisal gimu gisal fihi nak lil ihtimam wa tanbih itti wala ak yete wayne nan gi lem gi kat amna ci biram mot ci moti febar ci moti safara mo in nak kalimatu shifa waxul dawa waxul hilaj ashifa moy nilta bañ ci yakar ta boy feñal magay ji xatalu lem bi iznillah mukhtalifun nak alwanwa kon alhasal lem da fay tektale matu katnu ko yalla o genn di ñamu am jarine juge ci bindef mu tuti mu boole lek ak saxoro ci ben matière ni na ci xewul yalla la waye na ay bi jihala woñu ci ñu xalam ñu xalaat ci bindef yalla yi motax mu inna fi dhalika la'ayatan li qaumin yatafakkaruna kon الشفاء نعمة من الله سافر خيف التي سنبرم سبب نك دو جيغتال ندرو تي ديغال سن برام كون اي بي دال ميغي نونو يخرج من بطونها سراب مختلف الوانه فيه اسم فيه وخل هو الشفاء من لم كات سافر فيه nek na ci lem sifaun safara ta'bir bi amna ay lataif moy saxal khasiyatu shifa bi def ci lem te yalla def ko ci wala ne safara ko da ca nek waye nak a duñ ko jëfëndiko nak istiqlalan waye ci ndegal sun borom mako ci def ak yeexol yi ci ñu xalam ci mbud mi yalla def ci nan gi bana ko xane lin nasi waxul lil mu'minin waxul lil arab kon di wone ne a njariñal ci saanal njariñal lem nit ñepp ko bok ci yermane yalla ju material ja wa rahmati wa sihat kullu sayyin waxul shifaa'un min kulli daa day safar bepp jangal waxuko de waye dafa ñu ne shifaa'un lin nas waxul ash-shifaa wala kullu shifaa li nak ci ihjazul qur'an la ndax day tekkal ne lem sabab la ci safara ci febar yu bari waye nak lays wa laysa bid darurati ilajan li kulli marad aw li kulli shakhsin waxul ne kat day faj bepp febar nak wala day faj kep ku man don ndax febar yi day wute jëm yi day wute méthode yi faje day wute waye nak safara mom ci ngeen ben ak ci muju ci loxo yalla la nek kon dal lem day faj yarabi bi ismillah alquran di faj xoli ak xeli ci leunt leunt yi ak ci banex mu jexale ko na inna fi zalika la ayatan liqawmin yatafakkarun waxul ni xam waxul ni xelu waye ni xalam na wax ndax xalam medite mo lay pousse yobale ci xam te ku fetantal dunduk yam ak diqatu binaye ak ni ñi defal

0: li yàlla def ci moom. Kon aay bi leer na. Kon gis nga baatub shifa ñëw nekk nakira def ko maxrifa. Nakira gi nag tufiidu at tab'id wal qasr. Kon lenn ci lenn la ci saafara yi. Ay fiihi shifaun nekk na ci lem saafara li baadil amraadi ñeel yenn febar yi. Aw li amraadi baxdi naas wala saafara la ñeel feebaru ñeen nit ñi. Waaye walaysa li kulli da'in bi xasbi nawhin maradi wal hasali. Fekkoon nag dafa wax ak shifa def ko non propre. Kon dañ ci dégg ne al istiqlaax la al sumul al mutlaq li kulli da'in wa li kulli ahadin. Waaye nag defu ko noonu da koo def nakira. muy jëriñ ak tabxiid ab tabxiid wal xasr mu indi fiihi indi xarful tarfiya ngir tegtal ne saafara si ka ilm wa mustaxirun daaxila hada sharab te mooy lem gi. Kon daal nga gis nag nit naasi moom itam ni mu ko indee. Kon daal wax ji am na solo lool ni ko alquran tëggee fiihi shifaun lin naasi. Kon lema ngi noonu beneen yoon nag wala beneen jataay ñuy waat ak yéen nag ci borom xam-xam yi li ñuy wax ci lem lu mel ni ibnul qayyim lu mel ni hayatul xam'a hayatul xaywaan addama al kubra lu mel ne téere at-tadaayub al ahsab wa nabatat ak li ci borom xam-xamu science moderne bi wax insha allah beneen jataay foofu lañ jëm. Wassalaamu alaykum wa rahmatullah.
1: Xam naa laaj la bu am solo te yaatu yi mbir waaye tënk bi ci gën a gàtt mooy wallahu xalaqa kulla dabatin min maain. Nee na luy dox ci suuf luy batu luy naaw luy yore ñaari tànk luy yore ñeent lépp bind naa ko min maain. Kon aslul xayawaanaat moom minal maa yi cosaan la mala ci ndox la jóge. Ci kunit la leen bind ñoom ñëpp daaba yépp. Abu Hurayrata nekk na ci benn xadis mu ne sun borom bind na bàyyima yi ci bisub alxames. Bàyyima yi it bi sun borom bindee suuf bind doj yite yi suuf ndax bi mu bindee suuf daa mel ne ab perméable toile wala baas boo xam ne boo ko tegee ci suuf ngelaw daf koy naawal mu daal di bind doj yi teg ko ci kaw mu mel ne di ko dëgëral. Mu daal di bind gàncax door bind mala loolu lépp it mu ngi ko bind ngir waajalal aadama mi bëgg a ñëw fii bu dikkee fekk fi lépp. Ndax bu fi aadama nekkoon te yooyu amagut kon dana mel ne dama xiif ab diir door a lekk ci lu tudd maanaam doomu aadama dana xiif ab diir door a lekk ci lu tudd ndawal. wala mu xiif ab diir du gis gàncax kon daa fekk yépp di dox ñu waajalal ko ko suuf ci suuf si dara manqué wut benn mala buñ soxlawoo manqué wut genn gàncax buñ soxlawoo manqué wut lenn luñ soxlawoo ci kaw suuf daal manqué wut. Suñ borom door a bind nag aadama kon mala yi ñu ngi leen bind ci kun. Abu Hurayrata jël na ci hadis bu wër ci sahihul Bukhari wala muslim sax bokk sahihu muslim la ne suñ borom mu ngi leen bind bisub alxames ñu ñun ñëpp ginnaaw bu bindee suuf si bind doj yi bind gàncax gi ci la door a bind mala yi ñun ñooy quatrième position ngir waajalal aadama mii ak ki doomam ak isatam bu ñëwee fekk fi lépp. Am na nag ay leeralaat yu yaatu yaatu daal waaye tënk gi ci gën a gàtt ñoom kun lañ leen bindandoo nekkuñ di benn par benn par benn da leen a bind rek kenn ku nekk daal di présenté wu fa mel nam war a mel daal di nekk fa mu war a nekk. walaay Mbacke xam naa nag dana am ay leerlaat yu yaatu yaatu waaye dal tënk bi rek incha allah rabbi Mbacke jërëjëf moo nekk noonu jërëjëf. Tudd leen it ci barab yu bari waaye tudd leen it ba tudd leen ay saar suratul baqarati suratul naxli suratul ankabuuti suratul namli yooyu yëpp turi xayawaan la ndax seen rôle ci kaw suuf

0: okay ngane ifal wala tafal moy musayyar ak mukhayyar bu la nexe nga tan def li njari ñangi ci su lu nexe nga lank li lora ngi ci way joxna la nak xel mo meuna tané li def ko muy njari joxna la xel mo meuna tané bay li ndax lor la kon la doomu adama sun borom bindal nako lepp mu mom ko leppi top ko mom nak sun borom mom ko mom mom sun borom ko mom ba nopi digel ko ne ko top ma bu ngeen rendi aw nak loxo bu ca dag donte dag dag bu ndaw la da ngay gis nga ga yobbu hopital diko fa fajj ak di laaj ko ko ne ko ma yaangi tane ak mba metti wut ta mala lañ ray ma borom bakkan lañ ray fess ko dag teko ay morom taxaw nele ñu def ko ci cin lek ko wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha bu ngeen de lim xewul yalla yi mënu len ko tak de ndax bari na kon lol ba ci xewul ak bakkanup jambru ab jambru jefandiko ko te kenn andiluko porte kenn porte ko plante mbok yo bañuñ bo ndoge ci bir bo ñodde waté dom ja tek ca mu nang nga ndom nga lo ci ñodde waté bok ya rek ñepp nang sakhkharalakum ma fi samawati wa fil ardi jami'an minhu wallahi mbake kon li ci kaw suuf lepp alquran neena doomu adama ko moko mon tagatal nañ ko itam ban ko ci nexe jubbu jefandiko yépp da koy daw fu muy jox ñoña gont wala ñu xey la cey lore lepp dañuy dem bayiko kon sum wa anta adu nihmatullahi la tuhsuha makki jere jef walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahuna ala kon mala itam batay par la wajtay la ci jambi bu xey ak bi gont jamal nak munta wessu ku sol ay yereem ba mu rafet yek ci kaw fasal ba tak suuf yek ci kaw gele mom war ci kaw gele mom ah lolu jamal la wamin ha taakuluna te bëggen ci bëgge lekket amna ci yuñ bëddi yuñ sété nak xar bay dañ koy lek way fas ak yeneen yim ak ak mbam ñoña duñ leen lek kon bare sun bare wajalat na bi abi moy doomu adama mëna transporter amna fenef wax na du ngeen ag fofu muk illa bi shaqqil anfus da ngeen ko rek seen lag yi ngeen di ngeen koy xet fas yi ngeen di war ak gelem yi du ngeen mëna ag fofu du xawa de way nak dafa ba jek solo ba rafet tok sa kaw fas wala nga war ci sa kaw gelem neena lolu dalay fegul shaqqul anfus muy choonal bakkan kon batay aman na ca njariñ ya ndekete ay déplacement aman na ca njariñ ya lek aman na ca njariñ ya jël derba def ko am mbubu mba nga def ko yi def rek li doomu adamay jëfandiko lepp nga ci dara mala waaye ndekete itam nag aman na ci nag xikma ilahiya boo xam ne nag dang koy xool xam ne lii yàlla ko def aman na ci it aman na ci it loo xam ne dalay soññi ndax lek aw nak tam non tam don borom ak roh kiko lek dem di fo koku jadu wut bu ko lekke wona kon warna jamu kiko ko lek lo tagatal koku ban ngeen ko lek yu bari bari ay manafi yu bari bari la makki wala yu yato yato la tay bu nit lajon na lutax sun borom bindu yo ak yon nim lejle nim somile mana yaqi nalaw mana walle ay febar mana yu bari bari bari waw bi sun borom beugé misal lu ndaw ndaw lu toté toti lum wax inna allah la yastahi an yadrib mathalan ma ba'udatan fama fawqaha tay bu ay yo amuton tam beug misal lu ndaw fu ñu jël lu ndaw kon nek tam xolul ci yo lu du toti way bi bu ëllëgëte bu ko yéfali tekkale ak gëlem mu leen la ci gëlem mo nek ci yo ay bëtt ay lammi gimi gumi xexé ciir bu ñuy sëyé ak fu ñuy jaarale déséti ñamam kon ndekete bu mbindé yo amna ndam ko fum ko denc bu bu ëllëgé ci sibir bu bëggé wax lu ndaw bin daadi andi ba tam yo bim bindé wëñ nga rek wa wëñ mom lu muy jëriñ ndax mom dal foko fekk amul déssu ko lek té itam amul dara lu muy dox lu tuxal ay fébar di jox nit barabalahu masalan dim waxon ba tuddu ci dubab né yeen yéfer yi sun borom néna ñi ngeen def ay yalla mënu ñoo bind wëñ wa kon wëñ woo su fekkante ne bindu ko woon ndax bu ne weñ daañu ko xam ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu yaato yaato yaato yu bare bare bare bare yi nga xamne day melni amul jariñ rek buñ ne dar mu melen ta nak sank leñ ak yoy yep mu denc leen andu ko ci bir bu ci bëgge dagante man leena jëli andi kon sun borom bindul dara lul hikma hikma ba nak bu ñëwé te nit ñi xam ko baxna suñ ko xamagul it yag yag dañu ko massa xamé kon lepp lu bind ci kaw suuf rek am na lu koy doyo lo xamne mom dana ko jëfëndiko ci walu gëm gëm lo ci nit wala mu jëfëndiko ko ci walu intérêt yéfer ak julit yam ca muy luñu lek ak luñu nan ak luñu war wala mu def ko lo xamne rek bu ëlëg ci bi day nekk kiyumtan niki gëlé muk salih xam nga ak gëlé ab yëneent bu ñëw and ko gëlém nago wa banu israël wa ak yu mel non yu yëpp nga xane nag wi dess nako lek ba nopi nekk nag wi mëna amaat ci walu gëm gëm limi présenter wa kay mbacké bo dem ci geej gi sun borom wax nako ahilla lakum saydul bahri sun borom ah dagalam na leen ngeen dem ci geej gëreb bi xana kon mom itam geej rôle bi souf sey jouer mom itam mom la jouer hud hud ci la mo xamne mom itam rôle bi mu jouer ci diiné nga xana xéetu ab courrier la daan yobbo ko andi lolu ci yoyé jamono bu ko bu amatoon kon kan mo meuna dig jabanté digënté yemen ci saba do saba ba ak fi Suleyman nekkon ci Palestine nga xana lolu boko xolé ay rew rew rew ngay djéggi ay fanan ci ngay djéggi lolu tay bu xuddu xuddu amatoon ku ko man ak yeneen ak yeneen nga xana kon lepp lu sun borom bind rek amna hikma ba tax mu bind ko ta buñ ci éggé rek lolu dama jouer wu ci nona tayram adabi la nga xam picci yi nga xam ñoo doon ar kaaba ga ay picci di kaar ak kaaba ci ben arme yo arme militaire bo xamni ni mo gënal reuy ci kaw suuf muy arme abrahata ba ay picci kep dégager leen fa disperser leen fa kon lool bu picci yoy amutoon nga xam ne kon njariñel picci suñu borom da ko def muy njariñu limu bo bëggee picci te diko rëbb man ko rebb lek waye bis buñ soxla picci ci ben mission picci ma ñew wala picci ye ñew dox mission ba mu mat seuk kon sun borom lim binde lim ko binde motax ben borom xam xam dafa laaj ne afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samai kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat dafa jang ci université ba am ay lijaasa ci walu architecte mono sun borom bim binde bim waxe xol len geleem nima ko binde eleke mu wax ci lu war geleem di fa tek ne xol len asaman nima ko binde dabi joge ci geleem rek wuti asaman mu ne ko waw bam joge ci asaman mu dal ne wa ila jibali kayfa nasibat ko len nima sampe doji mu ne ko waw digënté yoyu digënté bi limu soré wax gëlem wax asman jugé fa dal di wax aw dëgg wu nekk ci Allah ba maram ji ne ko yow nit la jangal te sun borom du nit ne ko deglu ni leral Allah xolal gëlem gi mu ne borom gëlem gi bu xeyé xol gëlem gi xam nga xol gëlem gi mu ne ko waaw mu ne ko mu gis gëlem gi boole xif ak mar lu ko war te gëlem dara mënu ko dundal lu dul lu joge asman mu daal di xol asman su ba xam do bëgg tawam de way wa ila samaa'i kayfa rafi'at bam xolé asman sa ñu na tawlu bi wa ila jibali kayfa nusibat mu dem dakk gëlem ga wuté mom ci dajju ba demé gëlem ga mëna naan ci ndox na ta bu noppé mëna lekk ci ñax ma waye nak balé fay dem wa ila al-ardi kayfa sutihat il famu am fum jaar mu xol sun borom nim ko talal la soosi mu wuti ci dajju wax mu wuti ca doja kon nit ki fi muy tollu ak këram akub dëkkam ci lay wax suñu borom nag ci addunaam lay wax moo tax dara du sori ci moom suñu borom amul distance mu ne ko ha mu ne ko waaw waaye ne ko nag na nga ko jàngoon ci université ba bu fekkoon ne la ko suñu borom nettalee ci alxuraan yow kon yaag suñu borom da ngeen di concurrence waaye waa université ay nit lañ professeur yefay jangale amna fusion xam xam tambale amna fa
1: gawal abude te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal ak sama de tv di tele bi l'islam be juk ngir liguel serigne touba khadim rasoul hadithu anil mawla
2: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
1: As-Samadiyya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
2: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
1: As-Samadiyya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
2: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
1: As-Samadiyya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
3: Ajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wa sallallahu ala alladhi bihi lana huda bada sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi sawina walil wal rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul huqdatan min lisani yafqahu qawli assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki telespectateur yu As-Samadiyya TV bokki auditeur ak auditrice yu As-Samadiyya FM 102.9 ñu leen di ziyara tambale ñu beug ziar bi ci khalifatul am cheikh mahmoudul muntaha li ñaan yalla sun borom guddal fanam wérali ci ram doli ko tofé ak katan ba limu nal ci ligéy maam cheikhul khadim cheikh mat bamba khadim rasoul mu def ko yegg wayn wand ko ak mom non lañuy siaré bu baax baax khalif généraux yi nekk ci sénégal yépp di ziar kilifa di nekk kilifa ada yi di ziar ak ndokel di ñaanal ñi nga xamne ñoo ne ci hôpitaux yi sun borom safara len ñi ciabi fété gannaaw ñu ngi leen ñaanal sun borom delo war len sen njabot ñi ne ci barab bi nga xamne mom moy way dawlu yi sun borom yërem len jéggal len xaril len aljana bi jaay sédu lu jot bokk yi andak ñun ñu ngi ziar baax baax Seigne Abdou Samad mom Serigne Sonay bu mom Khadim Rasoul ci taxaway bu am solo bi nga xamne defal nako julit ñep moy barab bi di As-Samadiyya TV ci al-ilmun nafi' moy xam xam bu am jariñ wala amalu salih ak jëf yu baax wala adabul mardi ak tegginu ñu gërem mbokk yi tay nak yamo ak dimanche 4 octobre 2026 ñu andé yeen ci sen émission Touba ci kanam di am tous les dimanches de 17h à 18h ñu ngi jéglu baax baax ci yaka tambali gi waye len li ci walu technique bi la waye ñu len di ndokel baax baax di tambali 17h japp 18h tay nak sen émission Touba ci kanam dafa nek plateau spécial ñu am fi invité bo xamné mom moy Serigne Cheikh Mbacké Gueye di président sous commission walu bu Touba ci kanam nuru dare ni nga xamne ku len degul tam gis nga len ci dekk bu sel bi bu nawet ndox ne tok ci souf wala sax suy wacc muy pré hivernage bi ci ngay tambalé gis ñom ñu tambalé wacc ak seen jumtukaay ba nawet bi jeex dañuy wé and ak askan bi tay nak ñu dalal len ngir fassiyene waxtaan ak ñom ci le soxal li di sous commission walu ban taxaway la am ci dekk bu sel bi Touba digëntem ak autorité administrative yi digëntem ak kurel yi fi nek waatam digantem ak askan wi muy ñett yu am solo yo xamne tay mom lañu wara waxtane ki ñu am ci plateau bi nak moy Seigne Cheikh Mbacké Gueye xamna na may baye rek Seigne Cheikh mu nuyonté ak téléspectateur yi bi rew mi ak bitim rew Cheikh Mbacké assalamu alaykum
4: wa alaykum salaam wa rahmatullah Seigne Mbaye ñi ngi lay nuyu bu baaxa baax di nuyu bu baaxa baaxa baax ñepp ñi nga xamanteni ñoo ngi top As-Samadiyya TV di jital ci nuyo bi ak ziar bi Cheikh Mohamed Al Muntaha diko ñaanal suñu borom yagal ko ci kanam suñu kanam lool te wëral ko ba lim bana liggéeyal maam lépp mu defe ko nako soobe noonu lañuy ñaanal itam Serigne Abdoulaye Mbacké jëwri di Touba ci kanam yéene ji nga xamante ni am na ko ci dëkk bu sell bi di Touba yàlla na ko def ak nam ko soobe ba lépp sotti coret ci kanam barke Serigne Saly ziyaara bu baax suñu serigne fadoulou sila makhtar di suñu buntu ci serigne touba
5: serigne
4: fadoulou sila makhtar soxna serigne makhtar silam soxna mariama kunta bintou kharim rasoul
5: machallah
4: ziyara bu baakha baax suñu jeewrin ci liggey bi muy serigne abdoul fatah mi nga xamanteni mom mo jité commission hydraulique am yaakar ci ñun ni man nañ ci doxal dara ba jox mu tax mu jox ñu ci benn bangas bi ñuy wax sous commission wala ñu nekk ci dinam nabi ak mbolé ñu ko andal di ziaré bu baax ba équipe opération wala bi ñu andal ñep di ziaré auditeur ak auditrice yi nga xamanteni ñu ngi ciiba
5: jeuf señ bay machallah jeureuf cheikh mbacke gueye nuyo bi amatina solo ñu ziar bu baaxa baax kilifa touba ci kanam yi serigne abibou serigne tako serigne blad serigne mamour soxna bintou ziar bu baaxa baax mbolem 19 commission yep ak sous commission ñu andal kon dañuy ñew rek directement ci li nga xamne mom moy li di waxtan bi serigne cheikh mbacke gueye dañuy deg sous commission walu amna ño xamne comprendre lan moy sous commission walu bi ñeuk moy sous commission walu kenn nit la wala nan la demé
4: jeureuf serigne bay sous commission walu équipe la bo xamanteni tollu na ci 14 personnes manam fukki nit ak ñent yo xamanteni ñom ñoo séq commission bi commission walu nak ñukoy dégg ta xamoñu ko commission walu moy équipe bi nga xamanteni mom la tuba ci kanam tek pour muy taxaw nit ñi ci jamono yi nawet rawati na nak ci mbënd mi nga xamanteni ndox mi day dugg ci seeni kër ak yenn mbedd yu mag yi nga xamanteni ndox mi daf koy tejj ba nit ñi duñ fa mëna jaar sous commission walu lay ab liggéey moy fexé ba yooni ñu ubbi ko kër yi tamit fexé ba ndox bu ci nekk ñu fexé ba génn ndox yi nga xamanteni ñoo nekk ci biir kër yi ki boobu nak lañuy décentraliser ci biir dëkk bi koñ bu ci nekk koñ yi nga xamanteni ñoo ëpp ndox ci dëkk bi saa bu xëy dina am ñu fa xëy fexé ba ña fa nekk ci ay jafe-jafe suñ taxaw leen dimbali leen ba nga xamanteni ña fa nekk ñëpp dinañ mën a génn ci xarxate rawatina ñi nga xamanteni seen kër yi dafay taa
5: machallah loolu kon am na solo bokk yi ko xamul kon sous commission wala du benn nit waaye équipe de 14 personnes la boo xam ne ñoom ñoo yor liggéey boobu dug def ci dëkk bu sell bi di Touba sëñ Cheikh 14 personnes yooyu ndax kan moo leen di gàddul seen lu ñuy yóbbu seen i kër
4: waaw loolu Touba ci kanam moo koy gàddu xam nga Touba ci kanam comme li Cheikh Mohamed Al Moumtaha
5: Touba ci kanam dafay def création d' emploi
4: création d' emploi la xam nga suñu Moumtaha man tamit daf leen a wax ne kenn ku ci nekk li liggéey nañ la ci la yu yelloon ñu di ko
5: akam
4: Touba ci kanam nag moom ma ngay dox ci loolu ndax loolu moom bàyyi ko ndax gone yi nga xamante ne ñoom lañu àndal ci liggéey bi kenn ku ci nekk la nga warloo la Touba ci kanam warloo ak yow dara du ci tardé incha allah suñu paree rek kenn ku ci nekk dañuy yëkkati la warloo ak yow jox la ko incha allah
5: Cheikh Mbacke kuréel gii dafay tànn dëkk Touba rek mbaa ci sénégalais wala liggéey bi ku ko man rek lañ koy defloo
4: waaw liggéey bi moom ku ko man parce que opération bu xoolee li Serigne Abdoulaye Fatta di wax naa intégration africaine la boo xoolee am na Malien am na Guinéen am na Gambien am sénégalais kon intégration africaine bi ñuy wax day feeñ ci commission wala nekkul ni waa Touba rek la ñuy jël wala waa Sénégal rek la ñuy jël liggéey bi ñu soxla ku ko man ndax ci kanam ñëpp a ci bokk ndax suñ tubaam aadam na la comme képp ku di mun rek boo amee yéenay liggéeyal Serigne Touba dañoo ñu xool xam ne lii bëgg mën nañ ko boo ñëwee dañ lay di recruter incha allah
5: intégration africain boobu kii di africaine kii di Touba ci kanam wàllu dugal na ko waaye sax intégration internationale bay tubaab ñëwoon te am luñ mënee dañ leen ko defloo loolu mooy liggéey bi kon sëñ Cheikh ñëw rek ci sous commission wàllu nan ngeen waajale woon nawet bi ñuy waajal ndax ku ne xam na ne at mu jot nawet day am at mu jot day taw te yéen da ngeen ne ci dëkk bi yan waajal ngeen def bu fekkee ñu ngi waajal nawet bi fan ngeen tàmbalee waaj tey année 2026 bi
4: ok jërëjëf sëñ Mbaye ci laaj bu am la boobu xam nga nit mën naan loo def bu demee nga xam li nga war a préparé
5: dëgg la
4: moo tax nawet bu génn rek da ngay préparé nawet bi ñëwaat noonu nga ko mën a gën a nan nga mën a gën a amélioré ba li doon am bu doon amee dina wàññeeku moo tax boo xoolee ren jii macha allah liggéey bi lu ci bëree bëri wàññeeku na ndax dañ koo waajal ci biir noor bi ndax wàllu moom lekkatul nawet rek lay liggéey noor ak nawet dañ koy liggéey ndax soo xoolee curage caniveau yi nga xamante ni ci la ndox bi war a jaar muy canal bi ndox mi war a jaar loolu lépp ci biir noor bi nga koy def soo bañee nawet bi bu ñëwee ngay am problème boo xoolee pour ren diggante yu bari amul jafe-jafe parce que noor bi ci lañ nettoyé woon canal bi ba mu set jaat ko ak imperméable tëj ko ba suuf si du dugg nawet bi ñëwee ñu tijji ko ndox yu suñu ñu dafay mën a jaal wala su fekkoon nu ko mën a liggéey ci nawet bi bëgg a pompé du mën a ànd foog nga jiitu am dem avancé beneen bi ci topp dañoo ren dañoo obligé dem wuti ay pompe électrique di pompe courant yi nga xamante ni moom la ñu monté ci yenn point bas yu mag yi loolu tamit dimbali nañu loolu loolu baax sax tax na ren bare na kër am ndox ren jii amuñu ndox bare na ñoo xam dañ nañ génn sax di dem kër wàllu ga ren yàlla dogal na ni personnel bi nga naan gis dégg kër wàllu déggoo ko fa ren
5: déedéet
4: ndax li ko waral pompe yi nga xamante ni ay pompe yu am doole la muy yóbbu ay 500 mètres cubes par heure loolu daf ñoo dimbali ba nga xamante ni bu tawee rek boo taalee ndox mi boo taalee pompe bi dana gawal yobbu nami ba nga xamanteni ndox mi dana ag ci keri
5: mo
4: bari na ci keri yo xamanteni dañ dan am jafé jafé way ren di alhamdullilah lañu wax ndax liggey bu am solo mo xamni tubaab ci kanam def nako ci nawet
5: ma sha Allah cheikh mbacke lolou amna solo melni bokku na ci experience bi nga xamné capitaliste ngeen ko ci at yi wessu moy ren melni jafé jafé yi wañeku na bokku na ci liko waral moy curage bi ngeen di télé nga xamné bla nawet bi ñew canal yi nga xamné ño na ci dëkk bi yépp ngeen sécur ci len ndox mi suñu am jàll ben la ñaaral bi moy pompe électrique yo xamné yu pompe yoyu ay diamètre ñi ay ñaata la doon ay
4: 500 mètres cube par heure la yob
5: juroomi téméri mètre cube
4: par heure mom la yob
5: moy juroomi téméri
4: barigo yu 1000 litres par heure mom la yob 500 mètres cube par heure la yob
5: Allahu akbar
4: wala lool nak mo permettre ren ba lu bare ñu daan am jafé jafé ci yenn secteur yi yalla dogal na fofu mom li jëntiku na
5: loolu tax na xam nga keur walu ku ne xamne ñaari at yi wessu yep xawona ndax ñepp dawon jëm fa ñu bare amon fu nek waye melni ni ren keur walu jot lañ ko bi ndax liggey bi moy nit ñi fi ñu nek seen keur dafa melni japp ngeen ci japp gu am solo taxna lu bare lu doon am ci li nga xamne moy seen jafé jafé mujjé na gëna japp di ci li bu am solo bobu kon melna ni li keur walu ren année 2026 bi jotul réceptionné ay famille comme ni ko doon defé daw ay centaine yo xamne da nañ fa tew ci ay mbolo ak ay keur yu bare yo xamne dañ dan ñew fi nga xamne mom moy keur walu ren grâce ak efficacité équipe walu bu tuba ci kanam ak sen expérience ak ni exploiter li xamne mom moy terrain bi may na len lolu dina am question bu ñu poser ndax ñuy jup ak nawet bi autorité administrative yi nga xamne ñoo nekk fi ci dëkk bi lu melni mairie sous préfet préfecture ndax dana am ay tan yu am yo xamne wacc tayu nawet bi pour ngeen xol parce que ñom lolou du yeen sen du sen domaine xeyna intervention pour jappeler askan bi la wa lolou compétence transférée la ñi nga xamne ñom lañu nek walu inondation ak yoyu ndax da ngeen am ay waxtan ci plan bi tambuli
4: wa bien sûr yoyu da fay am ndax sa à chaque fois bu neene ba jup bay dess 1 mois wala ay 2 mois dañ def ay rencontre fi ci préfecture sous préfet dina wote fofu ay réunion convoquer Touba ci kanam sapeur pompier ak commune bu Touba ñu tok waxtaan xol nawet bi nan lañ koy wajalé ñu ci paré tamit ñu décentraliser ni Touba ci kanam yow secteur bi nga mëna intervenir wax ko ñu wax ni Touba ci kanam mo yor fi sapeur tamit da fay yor fi commune mom tamit ni mo yor digënté bi même association yi nga xamanteni dañu nekk ci dëkk bi tamit am ci ay terre yo xamanteni dañ lañ koy sédd motax ñukay séddalé motax amna yeen secteur yo xamné en général Touba ci kanam du fa mëna def ben réaction parce que sapeur mo fa nek difa liggey baye sapeur mu liggey fa ba limi liggey paré su fekke nak dess na lanen luñ fa wara motalé ñun ñu dem motalé juko moment bi xamanté sapeur mi ngi def intervention fofu ñun mënu ñu fa def ben intervention ndax dañuy baye ba ñoñu paré wala commune nek ci ben secteur difa liggey nga bëgg fa and ak mom di liggey loolu du mëna soti motax defa ñi lay wo ci yenn secteur yi do ci mëna guna dem parce que amna ño xamanteni mom lañ sédde won secteur boba ci ñom la leen ci war ñang koy def waye nak xam nga Touba mom ñu ci bari dañuy bëgg en général jafé jafé buñ am rek ñom ci Touba ci kanam lañuy ndaw jëm ci parce que Touba ci kanam mo gëna jégué askan wi motax ku ci sëbeut xonk do xalaat kenn ku dul Touba ci kanam ndax Touba ci kanam alali Serigne Touba la te fi dëkk bi ñu fi nekk ñëpp ay talibé Serigne Touba la motax sa bu dara bu yenn secteur yi ñu la cey wo nam di nga bëgg mëna dem waye tamit day am lu la baré ndax lo xamanteni ay kilifa dañu tok teunk ko waxtane ko ni na leg li ngeen di def secteur bi ya ko yor ki mo yor secteur bi do mëna bayyi la nga yor na wax deug yalla di dem ci kélam yor ta koko paré gul fami nek
5: deug la Seigne Khadim mané Seigne Khadim Seigne Cheikh machallah lolu leer na sa digënté Touba ci kanam commune préfecture association yi lu melni dafa am ñaari point yu critique yo xamné adi yépp kenn mënu fa jaar bokku na ci li gënon créer embouteillage ci fu melni garas daru musi muy garabu seigne ibra benen bi tamit moy ku bayiko ci sorti APS bi jëm ci Touba dem jakay seigne cheikh bobu mom ça fait des années problème ba fa nekkone yémena lolou ndax bokkon na ci li ngeen doon waxtane ak ñi nga xamne ño yoré walu lu melni préfecture wala commune wala yenen association yi lolou lan lañ ci xalatone
4: wa ñom yoy mom waxtan nañ ci ay lu ñaari at ñetti at ñenti at waye chaque fois bu ñëwé même chose rek lañuy wax ñom bu ñëwé dañ nan fofu ay point noir la ñom manam dal teulé nañ ci man nak man dama bok ci ñi gëm ni l'impossible c'est pas mourite man gëwuma ni nangam mourite mom warna taxaw bëgg dara rek ci dëkk bu sel bi di Touba ni loolu mënta ne man gëwuma lool
5: gori way
4: dama japp ni mourite lepp lu mu bëgg bu ci amé yitté bu la yitté rek man na nek
5: señ mën taxana won na mbir mi yitté la
4: yitté rek
5: ak ko jot
4: jeexna
5: né nañ ci nek
4: man na fofu rek la nek
5: sét
4: motax biñu né ma jaké señ sar yi dañ ko def point noir ma laajte garab Seigne Ibra ñun ma fofu tamit ci point noir
6: kon 2026 bi manam wajaluñu won war ko la ndax amuñ ci won
4: ki bolem réunion buñu mësa dem ma fekk ko buñ laajte dañ nan fofu point noir la muy jaké Serigne
6: Sall préfecture dañuy féké lool
4: ñom ñepp ngi tok sous préfet dafa tok commune bi da fay tok association yi dañuy tok sapeur pompier dañuy tok
6: mais ñom d'accord nañ né point ba point noir
4: la man nak bi bo joggé fofu la xamné li man gëwma loolu
6: mais Touba ci kanam Kémanou Seigne Touba la dé
4: gis gisu bop man dama né loolu gëwmuko ni fi ay nit ñoo fa dëkk ci dëkk bu sel bi lañ dëkk war nañu mëna def dem ba suñu doole jeex ñu fexé leena dimbali ndax biñu ñëwé jaaké Seigne Saliw man dem xol distance bu mu tollu ci 1 km 300 1300 mètres voilà 1 km 300 la nek ma dem keur Khadim fele di garab Seigne Ibra ak keur Khadim ngay ci regard existant bi mu tollu ci 2 km 100
6: Allahu akbar
4: ma ñew jaaké Seigne Benjay momit xol ko mu tollu ci 1 km 200 muy ñetti distance yo nga xamanteni bokku tan ji gëna na indi jafé jafé ci dëkk bi ndax secteur bobu mbolem ko fi
6: mu mujj bi nga ñaar la
4: jaaké Seigne Benjay 1 km 200
6: 1 km 200 2 km 200
4: 1 km 300 ak 1 km 100 2 km 100 moy garab Seigne Ibra ba
6: exact 2 km 100
4: moy bi joge garab Seigne Ibra
6: ñew
4: ginnaw keur Khadim Ngaye Jankat
6: bi ci dess
4: 2 km 100 la bi joge jaké Seigne Baye Ndiaye
6: waaw
4: ñew ci ginnaw wetu keur Cheikh Bass Abdou Hadir bi nga tollu ci 1 km 200
6: 1 km 200
4: xamanteni mom mo joge jaké Seigne Saliw ñew ci buntu keur Seigne Moussa Seigne Blat bobu mo ngi tollu ci 1 km 300
6: 1 km 300
4: ñett yoy nak mom bolem chaque fois buñu musante dajé ñom dañ nan ay point noir la
6: kon fofu 2024 la lañu ko 2025 bi mom point noir la
4: waaw 2026 bi nak ci la ñew ma leen lool mom dañ koy dindi mom lu man di xew ñun dinañ ko fi jëlé bu soobé
6: mais cheikh ngeen nga risque dé ñetti anti taxaw préfecture ne fi point noir la commune fi point noir la sapor ne fi point noir la association yi ne point noir la cheikh fan nga tegon yow nga engagé ne fi dañ ko fi wara jëlé
4: dama xamné serigne touba lu mu bëgg dina ko am
6: param touba xadim
4: lool la bokk ci bëgg serigne bi
6: fofu dafa bokk ci liggéey bi
4: lé mom da bokku ci li nga xamanteni
6: deure way mouride
4: cheikh mohamed ntaha ci seigne touba ak beugam da fay am
6: machallah
4: allah kulli hal day am buñ ko amul kané nakoy amal waye seigne bi mom li bëgg ci dëkk bi dina ko am
6: deug la
4: ci ñukoy amal nak moy ñun do nga koy mëna amal ay malaka luñ fi wacc diko wala ay jiddu yu wacc doomi adamay yi fi nek ñoy def lutax li seigne bi bëgg ci dëkk bi am
6: cheikh li nga wax graw na li nga wax amna solo te it lu yéme la lu fi ñepp doon baye nga ne seigne touba tax dañ ko fi jëlé légui buñu jëkke premier point bi konu seigne cheikh ken daw fa jaar lan ngeen fa tek comme système ba tax mu jaar yon legui
4: biñu ñëwé keur yu Seigne Cheikh biñu xolé distance bi mu tollu ci 1 km 300 dama wax Abdoul Fattah ni ko digënté bi mi ngi tollu ci 1 km 300 nañ bind expression de besoin ñu jënd di ay PO PVC ay PN 10 yo xamantani buñ ko xossé soudé digënté bi buñ ko xossé soudé fuñ buñ ñëwé tali cornice bi dañ koy foncé jaar ci souf tali bi bënn ko ñëw ci regard existant bi nekk Seigne Sassou Blatt dañ fa mëna sorti ci ñu xol ko moy lu manu ñu dem outil ben pompe électrique bo xamanteni day yob 500 m cube par heure ñu tek ko fofa buñ ko defé liñ bëgg dañ ko mëna am ñu xol ko ma and fa ak baye sosé bo nga xamanteni danaka luñu xam ci assainissement ci mom lañ ko xamé muy jambar jo xamanteni momit liggéeyal Seigne Touba rek ko ñor on a sa nekk fa la nekk ba retraité ñew ni nak day jaayante ak Touba ci kanam li and ak ñun ci liggéey bi luñ ci jaaxal ci mom lañu ma and fa ak mom ñu def étude bi xol ko xamni lu manu la ñu def ñu rega ñu gas fa benn bassin bo xamanteni ci lañuy dugal pompe bi biñ ko gasé itam yalla def jafé jafé am ci ndax dafa am benn tuyau ndox bo xamanteni dafa jaar ci souf ci tuyau bi dafa jégué motax juruño am profondeur biñ bëggoon sax mais heureusement machine bi nekul machine ndjol yoy mu nek machine bu xaba yam ñu wacce machine bi ba xamanteni man na am couverture bu ñu ko mëna tej ñu poser machine bi bu ndox bi ñëwé ñu essayer ko tester ko xol xamna dina bax ba ni nawet bi jéxé sa bu tawé da ngay ñëw taal même pas 2 heures de temps ndox mi jeex auto yi man di jall di dama ko ñew
6: waaw lool parce que li tax makoy laajte moy dama gis ci biir nawet bi sen ben cameraman muy Bassirou Lo ala lu baye Karim leg leg day taw ba fofu day fess mu ñew ci guddigu ay 22 heures nañu gis ngeen fi mel mais bo xé 8 heures ci suba da nga ñew gis auto yi commencé jall efficacité bobu kon 500 mètres ki bi nga xamné juroomi téméré bari ko lay par heure mu ngeen nek fofu ma fanane yob ndox
4: ma fanane yob ndox ci aussi tamit yalla dogal ñu am personnel bu nangu bo xamanteni duñ la xaar sax nga den
6: won fa la bëggoon sax parce que bu fekkoon bu ceg la mais guddi gi manama gis taw bi heure bu sevete mais gaay ngi ci terrain
4: ñom moment bi mi taw heure bu commencé taw kan ku ci nek xam nga pompe ngay xé ba ñëm bu commencé wicci wicci rek gën tak nañ seeni dajji
7: wuti ci pombe ba buñu ay tal taxaw diko surveiller ba même lu muy taw tax lañu and ak taw bi bu taw bi taw seen kaw diran guddi gi yépp ñu and ak mom ba semaine 7 wala semaine 7 fekk lox mi jeex ñom ñoma noppul ji ñaneen ñoo xey
6: bursi d'accord mbacke lèr na jakay seigne saliou touba ci kanam équipe walu solution nañ ko ci ben machine bo xamné pompe 500 mètres cubes par heure la ci 1 km 300 bo xamné tiwo PNC ak PN10 lañ fa def bolé ko équipe bo né dañuy tourner goudé ak bëcëk heure bu taw bi commencé tambalé fofu rek lañ dég bu ñëwé ci fi nga xamné moy jakay sibra fofu manam dara ko doos gëp kay bëgg ba ngay dem station
7: point noir la wakon mom mi ngi tollon ci 2 km 100 ndax fofu ci ginaa keur Khadim Gueye jankat fofu la regard bi gëna jégué fofu la nek ñu dem dañ ko wax ma xam manu na ndax mouride ñoo koy joxet te Touba du jéxal dara ñu def étude bi xol xam ni war ñu jël lool ci ay tuo PBC tollu ci 2 km 100

0: dagga ko sa wéxal ci né bëgg nga doom jo xamné wala gëj sa gannaaw lay nek man la dagal témiri at Touba ci kan ma jëne ilay wa rasulu yi sumay durkul mot faqat waxa ajru ala kon soxna ci yenem ki sun borom yenem ci serigne touba yenem ci serigne touba yenem ci serigne abou yalla ko sun borom morti barki cheikh khadim gaaw la ngeen jaar ki 78 544 33 33 wala ngeen dem ci application wef fek fa li ni lu ko touba ci kanam ngeen laal mu beek ngeen dugul sen ay 7000 yobal seni wajur yene xam ñaata ngeen ko yobalal wala ngeen dem maxit momit su ngeen duggé laal lu ko touba ci kanam mu beeku ngeen joxe sen bop ak sen way ajur ñaata ngeen di joxe yene koy xam wala bu fekke ngeen ci dekk bi ngeen joko collecteur et coordinateur yi bu rek diaspora bi tamit dekk bo nek rek amna ñu fa nek ño xamna yor nañu Touba ci kanam ngir ñu mëna and ak ñom ci liggéey bi légui dañuy del ci wat ak cheikh dal wat re ci indi benen élément bu refé élément bobu tam cheikh nga man ñuko commenter seigne Khadim Fall jox ñu benen élément bo xamné opération walu moko def ci dekk bu sel biir Touba ci sauver askan wi ak taxu len waye lu jitu lool rek dañuy gis né ñom jël nañu lu ma téméré pompe jox ay borom kër yo xamné ci seen biir kër té dañ waron jënd pompe wara jënd rakol wara jënd liñ koy raccordé wara wut ku len koy taxawul Touba ci kanam indi len pompe indi rakol installer ko tegal len fofu liggey bobu yakarna taxaw nit ñi ak jappale mu tawes lool amana yeren téméré pompe yeren fanéré pompe juroom yo xamné mom ngeen yor di circuler ak mom fu situation metté ngeen ñew tek fa régler situation mu genn ngeen yëru yow ko ci exitoire bi ndox mu dem yakarna bu ñepp barlon 1000 francs yi assainissement wu Touba amul benn état bu la ne mën na ko def comme ñun niñ ko bëggee ci at yi ñu ko soxla mu ta nek mais li fi ñu won juma ji indi fi raay bi ba léegi sëñ Moustapha ne juma ji laaj lu fa jitu joxe bi suñu defee ñun ñëpp suñu yitte ki Touba mel ni mak ak madina cheikhul khadim xam na ne at mi tey bu ñu fexe woon fii ak 24 heures mourid yëpp génn ñu génn ak 7 milliards yi sëñ Moustapha joxe beneen procès ñu toog 2 mois 3 mois génnewaat beneen 10 milliards bala at mee jeex leer na ma ne Touba ci boppam inondation 2027 bi ñu jëm buñ ci ag 2028 do do gis ndox ci bi dekk bi lolou nak kenn duñu ko defal ndax jëf jo xamne ni dang ko def directement ngir Seigne Touba mouride ñoko man état bu nek dafa am numuy doxé ak numuy liggéey kon nañu jappati liggéey bax bax Seigne Khadim jox ci benn élément ci liggéey bu am solo bi nga xamne walu ñu koy def tay suñu plateau spécial mi dalal Cheikh Mbacke Gueye di président sous commission walu and ak fukki soldat ak ñent muy fukki jambar ak ñent yo xamne ñoñu ay li nga xamne ni intégration africaine la am nay gambien am nay malien am nay guinéen ak sénégalais Cheikh Mbacke def na mix bu am solo ci digënté li nga xamne moy Afrique ndax Seigne Touba mom ya Allah bari la wax ya Allah bari u joli bari bari sa xay kon amul nit ku ñu la ko wex ñepp bok Cheikhul Khadim xaram ñu ron cet élément bi del soir inshallah
1: Allah Touba ci ram no daré nit ma ngi nuyu ñepp di ziaré ñepp di jox ñepp sanu accu way tay nak tombé ak le 4 octobre 2026 ñu nek fi ci Touba Sora fi ñu wax Kambe Sora di fi liguer Seigne Touba Khadim Moustapha Yakari Jammi mu melni ñewon nañ fi depuis le premier installé won fi benn pompe électrique bo xamanteni dafay yobbu lu toll ci 500 mètres cubes par heure yalla dogal na ne nak liggéey bi digé nañ ko ci lu toll ci 72 heures muy ñetti fan yo xamanteni mom lañ ko liggéey fi nga xamanteni moy Kambe Sora yi ba instant yi mom wax deug yalla ma sha Allah dox mi jeex na tak fi ci Kambe yi li machine bi mënono jël lepp jël nako muy liggéey bu am solo bo xamni équipe opération wala bu Touba ci kanam liggéey nuko fi nga xamni mom lañuy wax Kambe Sora ndax fi ku fi ñewon beur ki dem biñuy installé pompe gisoon ko ni mel ak ndox ak tay ji ni mu mel ne xamni wax deug yalla liggéey bi amna solo lool yow mi nga xamanteni yaa ngi dégg sama kaddu te bëgg bokk ci barkelu wi saxal ci wéru wu dé wu nekk nga yëkëti ñaari témèr def ko addé Serigne Touba ta jaar la ko ci Touba ci kanam numéro daaré bi numéro bi moy 78 544 33 33 nga yow ñu ne yonne sa barkelu ci Touba ci kanam numéro daaré ni nga bokk ci ñi nga xamanteni ñoy liggéey Serigne Touba dëkk mu sell bi di Touba goor jigen mak ndaw képp kuy xamni yaa ngi dégg sama cadre rek saxal ci wéru dé wu nekk nga yëkëti ñaari témèr yonne ko Touba ci kanam bu ko defé lu ñu bëgg ci Touba yi Touba gi li ñu fi bëgg ci Serigne bi ñaan ko ci Fawzé ni nga mëna bokk ci ndaw ñi nga xamanteni ñoy jëmmal lool jërë ngeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullah
0: ma bobu mi fi nga xamne moy sura Seigne Cheikh Mbacke gannaaw connu Seigne Cheikh muy Djoubaye Seigne Cheikh Salou garabi Seigne Ibra dek Dakar ba ker Cheikh Bass sura mom 24 heures 48 heures ba 72 heures lu ngeen faron def
2: xam nga sura Seigne Mbaye sura mom la bok ci ñi gëna sonn ci dëkk bi mom man na ne sura ci lañ bok
0: ñom da xana liñu tag ndox
2: ñom mom danaka nor ak nawet dañuy am ndox fofu mom jafé jafé bu mag mo fa am rawati na fofu ñu nekkon ci muy ci Kambe yi

0: yakar cosmos ak wa IGE mi nga xamni nit rew mi daf leen activer ngir ñu mëna def ay enquête ci mbir yo nga xamanteni dafa am ci xaw la ndem jëm ci 30 milliards de francs CFA ñew ci walu assemblée nationale ciola am te digënté député yo faré sa majorité ba ak it nguur gi jëm ci walu crédit spéciaux di xaliss bi nakal nit rew mi justice Victorine Ndey ne kon fi ministre digënté ak Ibrahima Fall jëm ci ay millions yu takku ciola ma nga ci kanam yoon douane am nañu jitt lu bass di Malick Mbaye mu ngi installé comme nouveau directeur général walu mak askan yi ñoo ñu ci juroom ñaar fukki milliards ñu jëm ci walu bourse sécurité familiale yi ak nimbalu fonds suisse jëm ci lenn ci ay entreprise ak FMI li nga xamne ñoo na di waxtaan ak rew mi waye tamit lancement octobre rose mbokki lolé fa gënon ci ci xibaar yi nak ñaari fan ci wéru octobre 2026 ci Assemblée TV jox leen dajé ba banen ñoom ci banen jottoy
1: ko bu baax mom Alhaji Babacar Sambo tubarkala ci information yi ak yaatal gi man na xamnaani mom fa mo gëna fété courant bi nañu ci dimbali
2: xey ko maj
1: dem son na lool ta xamna barna ci morom ta man asndonga la
2: dem ngoror son yo
1: xam nga asndonga mom bu démé ba sonu rek ngay kilifa mom dama ñu jël la ta man asndonga la bu ma war war na ma mëna dër gisu tangor
2: xam nga lay manam la danaka appare yi
1: dem
3: شكرا يا أسماء وجهة شكرا

képp ko yow teg say tànk ci suuf, fexeel ba ba bii nga tegee say tànk ci suuf ba ngay fëggaat say tànk di ko teg ca kaw lal ba, doo fi def mukk luy may iblis ndam. Boo ko defee rek yaa ngi sob. Saa yoo fëggee say tànk teg ci suuf ba bang koy fëggaat di ko tegaat ca kaw lal ba, góorgóorlu dikk way ba bu fi def mukk luy may iblis ndam. Loolu moo lay may bu jant soo ba lëndëm gi gëndaloo ba warkati guddi jóg nga yëlëb sab der. Sant yàlla bu baax a baax mooy bi ma xëyee ak léegi fàttalikoo ma xaw ma lu ma jëf ci samay cër wala lu ma wax ci samay làmmiñ mbaa ma xool ko ci samay bët mbaa ma déglu ko ci samay nopp te jublu ko déglu loo xam ne dana may iblis ndam. Ma julli ñaar rakka sant sun borom sant ko ci cant gu wér a wér te fas yéene bu ma xëyee foofee ma tegoon sama tànk ma tegaat ko fa waaw. Su la yàlla nattoo ba nga def ci loo xamante ni dana ko may ndam nga tuub ko te fas yéene boo xëyee loola doo ca jaaral. Kon mbokk yi loolu moo doon tomb waxtaan bi ñu bëggoon a fàttalante mooy nu bàyyi xel jëmmi Serigne Touba ji. Jëmm ji moom ci kaw suuf raw noonu waaye nataal yii ñuy xoolee jëmmam nii ñu koy jëfandikoo ci internet bi jëkkut jaaduwut rafetut. Ñi koy def su fekkee sunu mer lañ ci jublu nun sunu mer amut njariñ du leen wàññi dara du leen yokk dara. Su fekkente ni nii ay vie lañ ci bëgg itam lañ cay amee lu mu bari bari bari bari bari nañ xam ne njël benn toroxte ak aaju ju faju dañoo niroo waaye bokkuñu ci musiba rek la leen jëm. Kon nan góorgóorlu bu baax a baax ci joxaat sëñ bi orma ci jeexital yi mu fi bàyyi ñu waggar ko te waggar njabootam jullit nit du tooñ morkum jullitam koo bokkalut diine sax boo ko tooñ bu ko tooñ ndax boo ko tooñee rek mu am àq ci yow te bu àq jooju bu ëllëgee da nga koy fay. Yooyu rek war naa tax bu baax a baax ñu moytonte ci suñu biir maanaam nit simple képp ñaawal jëmmam wala nga indi ko ci image boo xamante ni bu ca bëtam ne daj ji xolam dana laaj ci sab nawle dong jaaduwut waxantuma ak nag koo xamante ni milliers de personnes la jubal teg leen ci siratul mustaqim soxlatuñ dara lu dul yàlla te mosuta tooñ kenn te ko mosa tooñ itam jéggal na la orma jooy ji bokk yi nan ko bàyyi xel nanu mooy tonte ci sunu biir nanu mooy tonte ci sunu biir nanu mooy tonte ci sunu biir te moytu ñii ñuy tuddee ay kilifa te ñu nekk ci sunu kanam nañ leen moytu bu baax a baax. Cër biñ am joxuñu ko seen bopp yàlla moo leen ko jox te sun borom a ngi ciy nattu ba xam cër boobu nun nun koy dundee nun koy dundee te wax ji bari na bis bi set nga wax nit loo xamante ni bu ngeen jàkkaarloo woon face à face doo ko wax. Rideau bi dox seen diggante bi mooy technologie nga nëbbutu sa jëmm génn sa image ndax télé yomb na rajo yomb na muy kenn ku ci nekk am nga ci sa poos waaye li ngay xool nga def nga xool bu baax a baax lu muy jariñ société bi te loo ci def du dañ te ku la ci toppandoo sun borom dana la ca fay. Wa man yamal mishqala sharratin xayran yara wa man yamal mishqala sharratin sharran yara te li yàlla wax wér gi du ca toxo wa ann laysa lil insani illa ma saa wa ann saayuhu sawfa yura bokk yi bàkkaar du wàlle te bàmmeel de su ko bokk waaw bàkkaar du wàlle bàkkaar bii nga def su ma ko defut mënumaa wàññi dara waaye daal nanu gën a moytandiku bu baax a baax te teggi sun tànk fi ñu ko tegoon. Tomb bi rek laa ni woon tey nañ ci laa biirante ak bokki talibe yi ñu gën koo bàyyi xel bu baax a baax a baax bàyyi xel sunu bopp bàyyi xel sunu moromi jaam yi.

تمن بي لقمها من الصيادين فشكري أسماء وجد شكري.

0: bi to bëss de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi amal ak sama dëtt bi bi dëb l'islam bi jox ngir liggéey sëñ Touba Khadim Sow Asmadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabu al mardi ak tegginu gëreum
1: a'udhu billahi minash shaitani rajim wa inni yu'isha bika wa surriyataha minash shaitani rajim rabbi a'udhu bika min hamasati sayatin wa a'udhu bika rabbi ay yahduruni bak Cheikhul Khadim bokk talibé yi nga xamné ñom lañu baaxo andal ci waxtu wi ci émission daïra yi fi ci Asmadiya TV ñoo ngi leen di nuyu baaxa baax te di leen siaré di ñaan suñu kaddu fekk ñepp jam barke Cheikh Amadou Khadim di jirta ci nuyo bi ñaanal Cheikh Mamadou ni muntaha mu yagg fi lol te wër ba lim yene liggéel Seigne Touba lepp ci muntaha yalla nako défé nam ko bëggé té no and ko ñom barke Seigne Touba non lañ koy ñaanal mbolém buntu kër Cheikh Seigne Touba ak talibé ak yépp rek xamna day melni waxtu dafa xawa gatt dañuy gattal fofu nuyo bi rek di am bekte mu reuy mu ñuy sel jëmmi serigne bi rek ngir tok ak suñu jëwriñ yi nga xamne ñoo fi tew ci dug ci liggey bu mag bu tedd bi di daaira khidmatul khadim mu tew fi ci jotaay bi serigne cheikh fall tay sirul asir ak serigne biran touré ak serigne cheikh beng bay fall ñom nak ñoo fass yene ñew waxtaan ak ñun ci daaira bi nga xamne moy khidmatul khadim lan moy daaira khidmatul khadim seen yengutu ci lan la yem len taxa jog nangam ak nangam yi ci dess yep inshallah dess na ci ñew ci ak leera suñu kemte lay katan donte waxtu yi sax gudd non kon xamna dañuy bañu guddul baye ci cheikh fall ci cheikh beng baye fall xamna ko sante beng boko sante le fall bu do tonu baye fall xamna dana la ki waye mom day melni yaakaari at nak al akhiram lepp fall ñu koy dal lu bax ba baye kaddu gi rek mu nuyo noppé ñu jox señ biiran mu nuyo ñu sogo jox señ Cheikh Fall kon señ Cheikh Bang bismillah
2: bismillah arkama siray fall am baye mu dina assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki gi di bokki talibé ginnaw bu ñu

0: ci yow si mu taal nekk ci ndigal mu ngi am na ndigal mu ngi ko wéyal ñu ñaar ko nag ci bunt bi muy Cheikh Abdou Khadir dem waxtaan ci moom leeral ko ñu ci bëgg ndax jamono jooje ji béréb bi xaw naa amu melokaan ci xeer taq-taq. Cheikh Basir rafetlu ko lool daal ni moom sax ñu ci waxtaan ak jamono ki fi nekkoon meer ngir lan wut ay nit ñu leen di fay ñu bay la war jumaa ji. Kon ñu ngi lii alhamdulilah kon ak cant la mel leen ci bu fekkoon sëriñ bi ku ñuy dina mën a wax ne jam ngeen ko ndaa nii da ngeen bàyyi ma def ko sama yitte dem wax Cheikh Sidy Mokhtar Cheikh Basse dem wax Cheikh Sidy Mokhtar
1: jëmmi sëriñ bi sëriñ moo di waxtaan
0: suma dama mu dem ak moom ma yitte ji da koo akaw ci moom lool nag mu ne man sama yitte la di waxtaan Cheikh Sidy Mokhtar. Cheikh Sidy Mokhtar xam nga nit ñu tuddee xidmatul xaddim loolu nag ci la liggéey bi sosu bim sosoo noonu nag ñu ngi dellusiwaat toogaat waxtaan daani comme bu yàlla dogal am nañ ci ndigalu sëriñ bi kon nañ nos liggéey bi
1: waaw
0: nañ ko nos bañ a jugd ñëw di liggéey dem rek ndax ñu tuddee d' ailleurs lépp lañ ko nos ñu ni kon munta ñàkk ñu président ku ñu jiite ak ko ci topp ak secrétaire ak lépp tënk ci beere rek boo mën lañ waxtaane bu juboo ñu jiital sëriñ Abdoulahad Mbacke boo di ko sërëb sëriñ Sohaibu la sëriñ daa mi nekk Saata moom nag mboolem wax ne nañ ko jox liggéey mu jiite ko mooy mu nangal ñu ko bu ko nangoo bu noppi nag xam ne xëy na xat-xati jamono da koy tënk mu yëkkati ko jox ko sëriñ Mokhtar Sarr ci 2011 noonu liggéey bi commencé dox nag depuis 2011 mu tënk lool nag ci doxinu yoonu murit ndax ba mu juddoo ba léegi seen bët ak seen yitte mooy xarkanu jumaa ji muy xurum bi waxtu ak saa sunu muy seet kon ci loolu lañu sosoo ba fii ñu toll am na diggante yu bëree bëree bëri ñu ci jaar xam naa bu waxtu yu gën a yaatu rek dañ koy leeral comme jaar yi jaar diggante 2011 ba fii ñu toll incha allah.
1: Si jaam nga jërëjëf ci leeral gi nga xam ne indi na ko ci sosu daayira xidmatul xadim dafa mel ni wax ne le 31 décembre 2010 lañu sos liggéey bi yaakaar naa kon fi mu toll war na am fu kat ak juróom-benn
0: waaw
1: man ko tàmbalee ba léegi. Tàmbalee ko ci pas-pas ak ci guddi gu mag gu tedd jàpp na ne loolu mën naa yóbbu daayira fu mu toll fu mu yegg ba fi mu toll nii mën na ko fay ndax ni mel ni ci mbooloo tàmbali ndax dañuy wax ni mbooloo mi ngi tàmbali ci ñett nit waaw ñett nit ñoo am pas-pas ak pas-tiefu gis ne lii li war a mën a nekk la jàpp na ne booba sëñ Touba nëmm na ko ba noppi dekku ci seeni xel mën koo yaatal mu àgg fi mu yegg sëñ bi dimbali waat lii suñ ko sañoon waxit mooy defu ñu ko ci ak daanu kate muy gis nañ ne aju mu guddi aju mujj dañu war a ñëw rek ñëw waxee ak nosoon na daa di nos mbooloo mi fas yéen nag fab koo xam ne dañ koy teg suñu kanam mu nekk suñu roywaay yaakaar naa ku ñuy teg suñu kanam mu nekk roywaay boo jëlee sa suñ Touba teg ko sa kanam yaakaar naa doy na sëkk roywaay kon mel na ni ubbee gi nga xam ne si Cheikh ubbi na ko ci jataay bi am na solo lool waaye kon dañuy dem ci secrétariat bi muy sëñ Cheikh Fall tey si Roisir ngir ab liggéey boo ko buñ ko nosee ba noppi ba xam ne liggéey bi tàmm naa dox day mel ni du ñàkk ay aw nit ñoo xam ne danañ ñëw ngir bëgg a tàbbi si ci liggéey bi ñuy laaj jëmmi mbooloo moomu koo xam ne bëgg na caa tàbbi fan lay jaaree ak naka lañ noso mbooloo mi ci xam naa suñ ko sañoo wax wàllu organisation bi ci naka la ñuy liggéeyeeg yan fan la ñuy liggéeyeeg yu mel noonu loon ci mën a indi rek si Cheikh nga ñëw ci wàllu googu waaw incha allah.
2: asalaamaaleykum wa rahmatulah. mbooloo mi maanaam li la ci boole mooy carte membre la ca jiitu.
1: adee carte membre
2: waaw da ngay dagg carte membre carte membre bi nag ñu la koy daggalee ñaar téeméer. buñ la ko daggalee ñaar téeméer it dinañ la wax am na charte yu ca war li nga xam si mooy warmaal jumaaj ndax bari na ay xeeti jëfin yoo xamante ni si ni boo ko cee am carte membre maanaam dootoo ko sañ muy mel ni luy mel ni son boo xam ne lu wër jumaa ji dàll nekk bëtt jumaa ji maanaam yu ci bare bare yoo xam si ni méngoowut ak ma war may jumaa ji.
1: maanaam boo xasee am carte membre maanaam sa war ma ci jumaa ji tekki wut ne maanaam guddi ak jumaa gi ngay ñëw ci bis bi rek.
2: déedéet waaw maanaam bu dul même bu dul ci da nga koy bàyyi xel ndax day sol dàll day sol mbaxana day su bëtt jumaa ji. maam bu fekkee ne da ngaa nekk sëñ Seydou jëm kër sëñ Moustapha jëm kër sëñ Fallou amoo yitte ci jumaa ji amoo sañ sañ bëtt jumaa ji da ngay wër
1: waxata lool
2: manam bu fekkone da nga nek keur seigne seydou
1: bokku daaira khidmatul khadim
2: bokku daaira khidmatul khadim da carte membre
1: waaw
2: nga nek keur seigne seydou am soxla keur seigne fallu amo seigne seydou beut juma ci li xane moy sarti bo mam bo amé carte membre da nga bu fekke da amo yitté ci bir juma ci da nga wara wëri ma nga ci tenku ba wala ci sow ba dem keur seigne fallu waye amo seigne seydou bobu waaw ginaaw loolu bu ñu dagalé carte membre même sarti jawar yep dañ la ko wax la ca doliko moy amna adi ju ci war adi ju ci war mu ngi toll ci ñaari jundi ci admi amane tamit social bu ci am social ba mi ngi nek 3000 fekke da ci membre assembly bre membre bureau yi 5000 lañu tek social bu ko defé adi joji nak jëmut ci benn serigne lepp ci juma ji la jëm luñu yitté wo ci juma ji mo xam bu pel la pel bu ret lu aajo liggey bi aajo mo xam auto mo xam lu mo do wala moto ñatti ru yi loolu la adé jar mais joxuñu ko benn serigne ndax bo xolé poupel yi nga xam si ni mom lañ fi defoon muy inox ak yenen ak yenen yu ko jitu adé joju la jaral kon day melni loolu moy walu liggey bi fiñ toll ci atmi nak manam liñ fi am ci ay carte membre bo xolé mi ngi toll ci budé gor yalla yi mi ngi toll ci 235 ñu tollé ni amna nga ci ay carte membre yo xani ay gor yalla lañ bu dé ci tutank yi amna ci lu tollo 43 bu fekké dé mi ngi soxna yett amna ci lu tollo 83 membre waaw bu dé ci soxni amna ko ci 83 toll amna 83 bu dé tutank yoy ñoom seen ID day toll ci jundi mom lañu joxe ñi xamni ay tutank lañ da toll ci jang ak manam toll ci manam mënaguñ lu bari bu dé ci soxna yett kassaliko nonu ñoom it seen ID jundi lay doon waaw nga xamni moy soxna ñoom seen adé juñ lay doon seen carte membre témèr lay doon momit day melni loolu moy walu lig tambali liggéey bi waaw nogi tub na xamna bu yalla dogalé mu del ci wat ñu gën ci yaatal
1: waaw yéré jëf señ cheikh fall tay rasir ci léral bi nga xamni doon nañ ko sakku ci mom ngir képp ko xamni bëgg nga bokku ci daaira khidmatul khadim fan ngay jaar ba bokku ci liggéey bobu mu wax ñu ne la ci ñëk moy da ngay am carte membre moy jëmmi daaira bi nos nañ ko ba nopi ba utul ko carte wo xamne rew mo dem rek bo ci bëgge dëkk da ngay am carte d'identité légui xidma nak bo ci bëgge bok sakal nañ ko carte wo xamne maam dang koy am yakarna ñaari timé nga wax mom lañ koy wécci ko képp go xamne ci goor yalla yi bu dé soxna yi témé lañ ko wécci ko xamna dama ko joxatal micro bi ndax xidmatul khadim day mel dëggé tuddu ay soxna té man ñaari niw nu may gis ñuy liggéey lélé ma gis lén ñuy liggéey ak ñom waxtu ñu faral di liggéey ñaaré ma gis soxna yi manam jëmmi soxna yi ban taxaway lañ ci
2: waaw kay suñu jeex boy xolal ñu ci ab léral ndax buñ né soxna yeet amana soxna yi bu dé waxtu wi nga xamné waxtu guddii wi nga xamné mom lañuy liggéey soxna yi duñ ci ñew bu dé yenen dajé yi nga xamné bëcëk lay doon maam soxna yi dañ ci téw waye bu dé liggéey bi nga xamné guddii lañ koy def soxna yi mom buñ ci téw ndax bañ nañ ko ba sax fiñ dol ni bo fa jaar di soxna sax ni da ngay barkel dañ nan la lool dañ lay dogal ngant dañ nan la bayil ñu fasalé la waye balé gi sax duñ la ko jox duñ la ko jox nga ci balé
1: ah buñu balé guddii
2: lay guddii gi manam dañuy bañ dañuy daw jox sox goor ñi ak jigeen ñi waye bu fekké ne yeen dajé nga xam ci ni nak day am bëcëk manam dañuy bayyi jigeen ñi maam ñu ñuy liggéey mais ay nak buñu liggéey dañ leen di yobbu ci genn wet ko xamanteni ñom ñofay nek ñom kessé bu dé goor ñu awaleen duñ bokk maam duñ jaxoso daal wa dañuy watandiko jaxoso bi ci barap bi naxit loolu du worma motax sa so xamene ndaje yi amna lu mel bis rasidé yi wala leneen ak leneen wala ben fan safar buñ dé balet ñom dañ na leen dem leen ci sowu ba ñun ñu jaar ni ci penk bi su ko defé nga xamni ñom duñ jaxoso ben yoon da duñ baye manam kepp ko xamni bokk ci liggéey bi ñu baye la ñom dédé waaw lool dal day melni moy liggéey bi dal
1: jërëjëf señ cheikh ci leral gi kon ñu jox suñu doomu bay señ birane touré day melni fi señ cheikh dugon sax lan la ci walam lu bari ndax walu organisation bu khidmatul khadim day melni mom lañ ko tek ci loxom légui comme carte bu señ cheikh leral na jëmbi daayir bi ak sosom jëwriñ ji ko jiit jëk jité ba señ mood mi fi nek jotaay bi señ cheikh indi na ko xamne bëgg nga bok ci mboro mi nang cey bokke ba am lu xawa laal ci sa walu sax jëmmi mboro mi nga xamne xass na ñew nak ba ci juma ji ngir war liggey naka lañ lay organiser ba jëmmi juma ji nim ree ñun ñu yakarna xam nañ ci dara si cheikh mi xamna ni xawna ci xam dara dina ko leral ci kanam inshallah waye nak li ñi organiser ji mi mbolo momé ba ni xitma tamo ñu liggéey ko juma ñu liggéey ko non ba nopi danañ fexé ba fep set té lepp set ak ndax sax ndax lool mëna am moy jimi juma nim tollu mayes nako setal ci genn guddii lool nga ñëwale ci ak leral ak yenen yo xamné japp nga né nek na saxel té suñu cheikh tambal né ko juñju nga leral ko inshallah
3: ma ngi neewat di jaar bax di jaar bepp membre khidmatul khadim lek comme lere gnon yow comme man mi jëm ju xébe ji ñu nango brand tour khidma mo jité organisateur moy jëwriñ ji ñu tek fi ñu taltali señ ahmadou fall ak señ abdou diagne wa comme lolo nga la tamit li nga la ci juma ji bu ñu xalé 22h ñu jëlé mo xam alhamis wala dimanche mom fu mu jotté 22h mu xalé tank ci juma ji mom ba xalé ba xalé bu commencé balé mom mana li wër juma ji yépp dañ koy balé ba ci mbéddi ndax lo gis lek dañ ka organiser tek ko ci xel do xëñu ay tel lek lepp lek dañ ka tek ci xam xam ndax organisateur bu bilan trop donc ndax organisateur amana ay yenen pacc ci bir yenen commission yo xam dañ leen formé wat ci bir organisateur ndax bo gisé amna balé bu xey magi yi nan télé ki ñu koy waxati sax balé bu bu xey yoy amna ñoo xamne ñoo jitu bu bu su sibéré
1: waaw
3: ñoo am jëri mo señ Issa ak señ Bassirou Diang mo seen jëri mo balé mag yoy non da am ñu ko jité spécial bo gisé tamit lu mel walu popolo wër juma ji amna mom bu ñëw dañu sotti mbali mi tamit dam commission bu ko jité tamit moy seigne Massamba Seck mom tamit bo gisé tamit lu melné walum tonni bi moy lol tamit da am kuko jité ci ligéy bi mu melné seigne Fallou Diaw mitalik mo jitt lu mel non bo gisé tamit moy jël yi jël ak yéré yi mom tamit lol tamit da am kuko jité ci organisateur bi bok seigne Baye Seck xidma tamit mom moko jité ba ci walum moto bi auto yépp yi gis na lek amna jëru ñu tek ci kan bo xam mo koy coordiné xamna bi rentre bu fa nek tamit lool day dox na bu nga jëy moy borom ci urgence yo gis non ñoo ñoo organisateur xidmatul khadim fep mbedd bu ñu wara balé lek ak pawas bu ñu wara balé lek maam ñoy organiser mbolam ji defa ndax bu ñu xasse bu commencé keur señ mohamadou keur señ mourla dañu commencé parce que chatra jëb yoonu gëdd moy pawas ci allah ji bara pawason
1: waaw
3: bu melne tamit ñu ñëw na jë jaar keur señ salih duggu non jaar keur señ dang ata bi ci keur señ bak son da nga da balé way fofu leen
1: waaw
3: war
1: nawet betax
3: waaw nawet betam par na jël keur señ bak mende jaada tamit jël ba dem passe courant ba ay jamon da na ngor ginaa ko señ touba genn wat 28 ya fi allo dakar taw wala ibi serigne abdou fataba fofu lañ ñam ñewat bu ñewat du kar wenn med bi nan badar med keur señ abdou keur señ fall ba waxe na badar lañ koy woyé ndax med bobu da mëna tar lol ab liggéey badar lañ nga da woyé
1: med ban ci
3: may med keur señ fall ak keur señ abdou hat
1: waaw
3: bi ci marsu gas med bobu badar lañ koy woyé waxe na bo deug ñu med badar rek xamal ne bëll bobu nañu wax ah nak med bo fa xaw yaat xawna bëru liggéey lol buñu gënë fofu tamit balé buñu keur señ abdou buntu mag bi dañ koy balé buñu keur

0: Serigne Ahmadou Fall Serigne Khadim Gaye Athiou Mouride kina Assis Gaye ak Tala ñoo ñu ñaar ñu ñoo Tala ak Assis Gaye ñoo li wër jumaaj ñoom ñoo ko wër pawas bi wër jumaaj ñoom kuru jumaaj ñoom ñoo ngi fétal spécial bu leen ak ñi ñi yeneen jëru moy pawas mag yoy gis non dañ koy balé dañ koy ñëwa ba ñëw ba ñëw bu ñëw ba ñëndé dañ ñu pawas nek ci morgo bi ak buntu armée bu mag bi jaar no gina gina ko ci Abdou Khadir do nga ko ci Moukla man na am ben gudd mom dañ ci balé lool lepp
1: ah sun dara lool da melni señ bi duggal tej bi nak way lool mom dañ melni
0: wa wa xet mom buñ xasse ba ñew maam ñom mom buñ xasse ba umu trissé wa ñom mom buñ xasse ba jël balé ko umu trissé mo xam muy sous mo xam muy mbali ndax ñun gis nañu balé balé mom buñ ko défé bo fa jaar do gis pep sous do gis mbali ñom mom buñ xasse ba señ bi nañu gis suñu karam
1: dem wax nga ci walum bi ngay tambali jëmmi matériel bi lepp dañ ko sédalé ñi ba buñu liggéey am na ñoo xamné balay ñi poussé ñi boxé xong yoy té am char yi ñom ñokoy ñoy jidou
0: ñoy jidou
1: borom popel yi am na ñu ko denk walum tonne bi am na ñu ko denk chile yi sax am na ñu ko denk ba ci auto yi way jëmmi bagage yi nak
0: way jëmmi bagage yi lolu tamit xel day fat mom tamit da am ñu ko denk ño xam ñokoy génné ñokoy duggal ñokoy contrôler wa ku mëna señ lamine ndjay tout tank la waye mom na ci jir amna pass pass lol mom bala 22h ñaar nga ñew ci jumaa ji fekk mu genn bagage 21h sax da nañu genn bagage ku melni ba Serigne Cheikh mom 21h da na genn bagage tok xamna 22h ku ñew da ngay balé 22h bo ñew ci jumaa ji da ngay balé mom do xaar kenn
1: légui di gootul heure bo xamna sa bu joté rek ku ñew da ngay balé
0: wa 22h mom xasse bu jot alhamis fi ba fajar mom amu jamu kay bu dé dimanche nak mom na nga wutal yam kay 1h
1: ba dima xamnes lañuy fanan waye
0: bu dé dimanche mom 1h 22h 0 ba 1h 0 fu mu joté rek day ji teunk liggéey bi mom ba benen dimanche ñëwaat ndax bo gëssé yok ci dimanche gi manam nawet mo wax ñepp xam nañu gis nañu jumaaji ni mel
1: bu baax ba xam
0: ndax da ngay balé lég mu tourné mu takkat lég bo bëgg baay ba alxames balé bi lay xawa day waat day xawa ci lool
1: auto da min dig na nga tuddu bi ñam wa xidma dañu am auto yu seen auto bop da am ñu ñu japp ci auto wala dum
0: dem wa xidma am nañ ci auto bop am nañ ñu japp ci auto ndax am na jëri ñu xam tay ji bu ñu won na la xidma da soxla auto ñu tal ci indi ko def ci gasoil ndax ñom xidma do ci def gasoil lool mo man na ci témoin mom tay ji bu soxla ba seen cheikh indi ci auto mu tal auto am leg indi ko mom mi ma ngi tuub am na jëri ñu jo xamne may khalifa magam tay ji bu soxla won auto bu ñu ko woy mom da mu ñew man sa dama dama auto bu sa bu leen ko soxla wo leen ci ciar rek am ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamni ñi ci dëkk lu mel noonu di seen yitté
1: jërë ñëpp señ Birane Touré
0: lu mel te walum soxna yi tamit comme dafa am ñom tamit da am kuréel organisé ñu doon ñu goor ñi ñu duñ dugg seen biir mu ko leen organisé ku mel na soxna Dior Diagne ak ñeen ko andal ñom mom mo wëru seen programme mom walum fepp fu wara ki rek mom moy organiser len xamna ben ñun goor yalla yi duñ len fekk muko bu amé problème bu ci amé problème wala am lu wara laaj man lay wo téléphone né man nangam ñu ngi mëna ko nang ni ñu koy défé waye bu dé walum soñu comme séparation bu mo ci am digeen spécial daam ko len organiser waaw
1: yene bis yi nga xamné ñom duñ mëna ñew ci guddiga yoy daam ko am ni moy
0: waaw moy comme Cheikh Cheval wax lég rek ku melne premier sabar ak bisu xasi dem ko watisu ak poroxane ak dep poroxane xamné ma am balé be tegg lay don ndax sax magal poroxane
1: da ngeen mag balé poroxane
0: waaw poroxane ak yeneen penki Touba yépp yi bu melne Daru Salam penki bu Seigne Bassirou mi penki Seigne Chaibou penki Mbuy Mind penki Ñenni mi yo yep jaar na dañ cey balé bu nawet bi jaar la dañ koy sakal sak dima lo amna commission buñ ko dégg seen ci mbeng mi ak seen bass ñun lañ ko dégg ñu ñoy xol bis bu wara bari peñ ñu na dat sangam war nañu bari peñ ci seen chain bu wa dat sangam war nañu bal peñ ci Bassirou wa lool lepp rek da am loxo yuñ ko tek
1: seigne Birane Diouf jox na lañ ñu wax ci yow ci yaatu yo xamne ci sa biir waxtaan yegg ni ko ci té melni ni res na ko gëna léral mbokk talibi baax wala mako fat ci chef fami da waxon lu am solo ci bi mi wax muy war mo jidi war jox jëmi jumaa ji te lolou da tuddu daaira khidmatul khadim waye xuma lay mouride waye julli yep la war moy wax na ni ku bok ci daaira khidmatul khadim ya xam bisu dimanche la wala alkhamis la mom son fi dal man la koy tere bu ko ci sartu yi ku ci bok mom dañ koy ay son fi mbaxana non fekke am ñu ci top bu nopi dañ ko gëna leral waye limu ci ëppal solo moy ko xamni rek da nga nek ke Serigne Saliou manam am wité ke Serigne Fallou ndax ñaari buntu ñoo jakarlo waye war mo jo xamni jox nañ ko Serigne bi tax nañ ni bu fekke amu wité ci bi jumaaji wala xamne do lo ko xamni da nga bëgg julli bo nopi genn jall ke Serigne Fallou yow mom dañ lay ay nga bi ke Serigne Saliou jaat bi jumaaji dugg ci ke Serigne Fallou

0: la la charte daayira bi may mooy nga dem wëri maa dem ko signé loolu moom lu war dagg sax la ci def ko kii ndaw di ko statué nag sax ngaa dem si gën ci ay leeral. Ñuy fàttali baax na sëñ Bachir Amar ci fan yu Yàlla yaakaar naa dimanche da sëriñu ko demoon na fekk leen ci jumaa ji incha allah ci kanam xam naa suñ xarit élément boobu di ñu ko tegal ba gën nit ñi gën a xam liggéey bi nga xam ne waa xidmatul xadim ñu ngi koy amal ci liggéey bi suñ cheikh Mbengue dafa mel ni muy liñ tudd nii ci ay matériel ak ay oto ay liggéey xam naa wàllum xéwlu liggéey yooyu moom ñëwagul fi xam naa ñu sant suñ si liggéey mën naa am ñu kéñ waaye day mel ni ku tudd lii da nga tudd wàllum xaalis xidma nan lay def bay am xaalis ndax day mel ni suñ cheikh am nañu ci junj waaye moom loolu jàpp ma ne mën naa yor liggéey yëpp xidmatul xadim ak liñ soxla lépp naka la xidmatul xadim di def bay am xaalis.
1: Jërëjëf sëñ Cheikh, kàddu am na solo lool ñu koy jëriñ leer rek. Waaw xam naa sax tudd nañ léegi wut day xaasi oto waaye dañuy commencé ci njëbbindi rek. Loolu la gis ne am na doorte. Xëy na li ci njëkkoon financement 600 francs la. Mu si mbit si bi njëkk commencé ci liggéey ji liggéey si soo 600 francs. Te 600 francs dañ koy jënd ñetti bale sëgg. bale sëgg xam naa bale yi ma xamuñu ko. waaw bale yi xam si ni dama koy bale di sëgg mu am ay car. yéen a ko njëkk a jënde. ngir booba xëy na ci nekk ñëpp ay doom nga daal nga ñu ci daal ci di jàng. ni njëkk a jënd bale sëgg yooyu. la ci topp mooy. amuñu peel amuñu bërëb amuñu dara. petit tamate yii nii. wala xott kañ lañ daa tëj ba mu nor. ñu koy xoos tëri bi. ma am suuf si ñu ne daa collecté ñu daa xoose. ngir mu maay denc ci jamono jooyee. man nag njëkkee ñëw ci bitse. ginnaaw bi ci bitse Cheikh Abdou Khadir ginnaaw bi ndigal li ñëwee. ma yëkkati 200000 joxe ko ni ma commencé ci liggéey bi. loolu nag mooy départ bi ma ci ci njëkk a jënd ay PL jënd ay bret. commencé bi ci liggéey. waaw. li ma xëy na mën a am xaalis it loolu it suñ Cheikh Fall leeral na ko. mooy bokk ci liggéey ay 4000 francs. kuy góor nga joxe ñaari junni kuy jigéen nga joxe junni du temps ci joxe junni. loolu moom la ñu dajale. loolu mën nañu jëndee suñuy matériel. buñ soxlaa bret ci lañ koy jënd. buñ soxlaa teel ci lañ koy jënd. luñ soxla ci lañ koy def. amul nag benn financière boo xam si ni mi ngi jël di financé xidmatul xadim loolu ñun waa xidmatul xadim. ak mbokki jëspaa yoo xam si ni ci liggéey bi àgg na fa ci seen jëmm seen
0: mbur. am na nekk bitim réew nag bokk ci liggéey bi. ci liggéey bi waaw kon xidma maanaam mën ngaa nekk ci bitim réew.
1: waaw.
0: wala sax nga nekk ci dëkk bi nag bokk ci.
1: bokk ci waaw mën nga nekk mën ngaa nekk ci dëkk bi bokk ci mën ngaa nekk Dakar. wala bitim réew kon xam nga ni mën ngaa bokk nag bokk ci liggéey bi. mën nga jël moom nga ajuté woon ñett yi. te yaakaar naa kenn ku ne war na ci am benn. mooy ndaw la soxla. am kàttan ak doole waxtu bu liggéey bi teelee nga mën a ñëw.
0: waaw
1: ak ki nga xam si dafa am xel ma ak xam si ni dana mën a xel liggéey ba mën a dox ca kanam. ak ki nga xam ne ñaqam. muy alalam di ko génne. di ko def ci liggéey bi. lépp yaakaar naa kenn ku ne war nga cee mën a am benn.
0: waaw
1: loolu moo tax ne liggéey bi dem na jaspora. waa jaspora wax dëgg yàlla. weer bu ne dañuy dem seen ëddi di ko yónni ci liggéey bi.
0: waaw par weer.
1: par weer oui. dañuy dem seen di ko yónni liggéey moom sax xëy na par weer. tey matière bi fi gis moom si ni lu am njëriñ liggéey bi la dañ ko fay toppatoo indi ko fi Sénégal. kon ñu ngi jàpp ci liggéey bi. kon noonu loolu la ñuy dajale. ñu def suñu financement. ba mën dem. ginnaaw ne bi ñu commencé liggéey bi moom di ab diir. commencé am ay peel ak bret ñu dem xam ne liggéey bi. ak jamono yi ñu koy wax booba liggéey boobu jamono yi ñu commencé nii. daa commencé nii bu ñu kësee ñu tolaa. ba ñu julli fajar. ba mu ne si kësee ñu daamat. ndax suuf su bëri. ñoom da ngay daal da ngay yem foofu. ba nga xam ne kii nag commencé waat foofu. li war jumaa jeen benn yi ko war a ñu ci bëri ay sëñ loon. boo demee dara daal ko dóor si. jëlee ko suñ fan. lépp ay sëñ loon. man xidma ko fi jëlee. ci jamono jooju. ñu liggéey bu taroon nag. ginnaaw loolu nag dañ dem banque ay financement ba nga xam ne ñu ngi ñàkk ay matériels ñu mën a liggéey sëriñ bi.
0: waaw
1: dañ ci njëkk a jënd mooy ab collecteur. wutoo ko ak kees. collecteur bi sax benn jël moo ko joxe ci liggéey bi. ñu wut ak kees duñ ko lonkal. xam ne waxtu bu ñuy bale. ci ñu mën a jël suuf seen benn di ko ci def di ko tuuri. te lu ñëpp loolu sax. seetu mbaam lañ daa indi.
0: ci jumaa ji.
1: ci jumaa ji guddi. guddi seetu mbaam ñu ko bataay di ci yëpp mbale nekk suuf si di ko tuuri. waaw guddi bataay. ginnaaw doon am kees collecteur. ni ko sëñ Diagne waxee ginnaaw bi ñu àbbi oto ñu ñuy aal. ba yàlla dogal suñu la ñu taw fexe wërsëg ñu mën a am ay oto yoom si nii nekk ñu ngi koy wut ak i moto lépp lu ñu bale ci nañ ko def di ko tuuri ci. kon day mel ni financement bi moom la demee fa di ñu toll. dëgg yàlla di jaajëfal baax mboole waa xidma yëpp ndax ni ñu ko waxee léegi am ñoom si nii dañ leen a àppal ñu leen am ni waa duñ xaar am ni am na 6 mois ñu leen may ñu mën a seen addi. ndax ñëpp di xaar ba am ñu jox ñu doog a matal. financement bi day des.
0: loolu
1: ñu ci bëri nag 6 mois la leen àppal. ñu mata seen addi
0: loolu nga bëgg dem ma ngi wax benn daay naa leen fi mu ne ki nga xam ne day bàyyi ba at mi jeex mu yëkkati tegam joxe lépp mu mat maanaam loolu baax na waaye daayri moom ki nga xam ne aju bi jëm mu jox ko yenn ñaar fukk mooy ki ko gënal
1: dëgg la
0: waaw ndax ci diggante bi mën na fi am itte yoo xam ne borom ñaar fukk yi moo ko koy
1: fañ koy fay wala
0: day mel tudd nga tàmbali nga ci xidmatul xadim ne addi day mel ni mbooloo mi ñu ci bokk ñu nekk ci réew mi bitim réew ñuy faral di dajale seen addi ya ci loolu ngeen amee addi ya ndax xidma ci loolu rek la yem bala am na yeneen yëngatu yoo xam ne dara mën na caa génn di ñëw ci mbooloo mi wala ci mel ni oto yi nga xam ne am ngeen ko ndax moom tonn mbali mi rek lay def wala bu jógee ci mbalit mi day dem liggéey ndax la muy liggéey dara mën caa génn wala am ngeen ay magasin wala ay xeeti tool wala nangam yoo xam ne dara mën na faa génn di ñëwaat ci liggéey bi.
1: Jërëjëf am na solo ndax loolu bi ñu jëmee ba 2013-2014 lañ créé wuti ay tool ku toll lañ njëkk créé
0: ay
1: tool waaw. Ñu ngi ko waa ñu fii ci kenn Diop yoonu Galal.
0: ngir bay.
1: bay na fi yaakaar man ñeent at bay nañ ko. waaw fi ñuy dañuy def wax nga ne léegi dañu leen bayi. lu ci am ndikkee ci la ñu mën a yaxantu ci matin yi liggéey bëgg. kon def nañ ko man ñeent at. ginnaaw bu ñu fa jógee ci nit wut nañ ab taxi bu am si nit. moo ndaw ci dëkk bi. moom daw na fi ay lu mat ñaari at. ginnaaw bi it loola mu sonn. ñoom dañ ko wàccandiku. ginnaaw bi it am na fi camion bu am si nit bi ñu ko fi fàggoo. naa ko toog moo tax ñu fàggu ko ndax naa ko tubaab mbal mi ni mu daal bëri ci jumaa ji.
0: waaw
1: dañ daal ñàkk ko maanaam moom si ni moom ko mën a jëlee.
0: lay lay lay
1: ndax boobaa daal dañ ko ñun yenn saa ñu àll yéen seen yoon daal guddi. loo am yenn saa yi nga sonn ci lool.
0: ci lu yëpp
1: ñu fi daal jaay ko daal camion. moom si ni sax ñu àggal day ñëw. jëm bëri fi ñu dëkk bi yëpp. ak jumaa ji. ak liggéey bi waxtu bu amee ñu ñëw. camion bi ginnaaw bi ñu leen yàgg bu ko gaaree ñu am ay paan ñu may dugg liggéey di indi ci xidma bi. waaye bu ñu toll ñu yaakaar ko mooy ñu paan ba gaare. bu ñu toll mu am bu ñu maam lenn loo xam si ne wax nañ ne ma ngay jógee bërëb sàngam ba ñëw ci liggéey bi. lu dul laal di ñuy yaa ci année bi. ndax nga ne bu ñuy oto moom si nit. oto ba rëkkam bi la. oto boobu la ñu ko fekk la jumaa ji rek.
0: jumaa ji rek
1: liggéey. ñu ko tuddee oto bu am si nit. ñu ko fekk la jumaa ji rek. ñu ngi ñuy liggéey ndax. xëy na bu ko defee gàll ko mën na ci am. waaye ñaar oto ñoom ñoom demul fenn dañuy toog di liggéey. li nga xam ne moom la ñu am na mooy li ñu dajale. wala boog dugal wàccaat. ci xidma. maanaam bisu xajuba wala suñu mutuwaay santaane dara. boobaa dañuy laajaat ci mbokk yi. ñu dajale waat loola def ko ca loola. waaye bu ñu toll moom. ñun benn financement moom suñu defee jugee lu dut. xëy ñu dajale ci biir liggéey bi.
0: jërëjëf sëñ Cheikh ci leeral yi. day mel ni kon. jàpp naa sax war nañu mën jotaay boo xam ne. lancement jumtuwaay ak matériel yi nga xam ne. xidma soxal na ko jub jaayante su la war a doon. murid yi ñuy toog. toog ne ba dañoo jógee fii ab camion dana ko am boobu. boo xam ne comme nag ñu ngi seetaan yéen ñëpp yéen a koy dégg. xidmatul xadim muy daayira bi nga xam ne liggéeyal Sëñ Touba seetal jumaay Sëñ Touba ji mu ñu tax a jóg. bari na daayira yi yoo xam ne ñoo koy seetal. waaye ñii ñoom dañoo tànn ci guddi gi. guddi aju moom bu nekk. ak guddi dimanche ku nekk. ñu ñëw doon mbooloo mu takku. seetal jumaa ji loolu nga xam ngeen ne yàlla kese rek. moom la man wax dëgg yàlla maa ngi fàttaliku bis bu ñu njëkkee seen. boobu dama tiit lool sax. boobu ju su ma fàttalikoo. que seen sa laa jógee woon jaay ma raaxi. dama su ma jubee jëm yàlla naa ngi yéen yéex lañ doon sol. mën naa nekk. yéen ñu sol lañ doon sol waaye man daa weex ci man dara. dama leen seen yéen maanaam ba ay malaaka ñu ngi fi wala yii moom ba jàmm la. ñu ñëw nag fekk leen fa wax yàlla mu yéen ma lool sax. dama ñëw ñaan ci barki suñu tubaab bi ngeen liggéey. yàlla leen seen bi gàttalul boppam. boo leen jumtuwaay boo xam ne. dina jàppandal liggéey bi rek. ngeen amee ko na ngeen ko bëggee. waaye teewul bu kenn yox bu kenn dàcc. nañ ci nekk rek ndax. loo xam ne ci 600 francs lañ ko. dañ ko tàmbalee. te mën ngaa wax ne fi mu ne ay millions. dugg na ci liggéey bi. ay millions financé nañ ko ci.
1: waaw loolu des na ko leeral sax. bu ci ma jëkkër ngeen. waaw dina ma si mën a jëlee.
0: waaw
1: xam ne ban yàgg nañ leen ko jaral. am na ko
0: incha allah. incha allah tey Cheikh Mar dañuy ñëwaat ci yow. ci ni ko sëñ bi sëñ Cheikh waxee léegi. muy mel na ni. bàyyi rek xidmatul xadim sëñ bi daan wax na ko léegi di yow muy liggéeyal Sëñ Touba ci barabu jumaay Sëñ Touba ji. waaye day mel ni sëñ bi daan li mu waxee léegi mooy liggéeyal ci jëmmi xidmatul xadim moo leen tax a jóg. xidmatul xadim nag mooy liggéeyal sëriñ bi. liguey serigne moom japp na ni juma ji moo ci jiitu waaye fépp foo xam ne barabu serigne bi ma ta fa it suñ bi daan leeral na ne am ngeen yéenee dem waaw min allahu taharat wa sunnatu insaa rabbi ubayinu loolu day mel ni suñ liggéey bi mën na caa dugg mooy setal bu boroom subhanahu wa taala setal léppam kon nag yéen fépp ak ñëppam ak ñëppam sañ ngeen fa am ngeen fa sañ sañu dem fa ngir mën a setal loolee kon xam naa fi ñu duggaat ak yow rek mooy lu mel ni bisu xasaay di suñ bi daal tudd na ko léegi ak màggal yi damay gis ne da ngeen ci am taxawaay lool sax waaye yéen ñaar du ngeen xëy rek ñëw loolu daal mun naa nga ñëw leeral ni foofu lu waral loolu tey gis naa bu nit ñi dem ñu leen fay bàyyi dama xam ne da ngeen di yéex a ñëw wala daal mu ngeen ko organiser loo xam ne ngeen noonu ngeen war a liggéey.
2: ok jërëjëf suñ Dia ñuy géraat baax a baax day mel ni maanaam bu dee ci wàllum bisu xasidee yooyu day mel ni léeg-léeg maanaam dañuy bàyyi ba liggéey bi ba ñaan maanaam bu ñaanee ba noppi ci la ñuy dooral suñu liggéey ndax léegi dañuy seetlu ni buñ bëggee di liggéey ci mbooloo ni maanaam day jafe lool ndax xataay bi waaye nag dañuy bàyyi ba bañ ñaan buñ ñaanee gën a toog san bu noppi mbooloo ñu xaw a wàññi ko day mel ni nag suñu liggéey ci lay gën a jàppandi nga xam ne lu ci ëpp loolu la ñuy def des fois nag mën nañu nekk que suñ mot laa nekk foofa di jàng di def suñu xéwal foofa la ñuy féeti
0: waaw jëmm mbooloo mën nañu
2: mbooloo bi day ñëw waaye bu ñëwee que suñ murtaa la ñuy nekk waaw que suñ murtaa foofu la ñuy féete ndax day mel ni daanaka mën naa ne foofu mooy suñu base daal ci jumaa ci ndax day mel ni suñ lépp foofu la nekk ndax suñu bagage foofa la nekk oto yi daamar yi ñu yor moto yëpp foofu lañ koy
0: bëggoon naa laaj baax xidma am na siège boo xam ne ñaari ku leen soxla bu ko demee fekk leen fa
2: waaw xidma am na siège fii ci côté marché Ogas boo jógee ji mbedd bi jógee kër Serigne Moussa Mba
0: waaw
2: jëm bi marché Ogas ci fi ñu wecc ko euro boo jógee foofu rek am na siège foofu ci fi ñu daan wax fi naar yi nekk fi jàkkaaroog naar yi foofu am nañ foofu ob siège boo xam ne moom mooy xidma ñoo fa nekk nga xam ne képp ku leen nitu woot am nañ numéro téléphone boo xam ne daanaka saa soo ci yëgloot mooy numéro bi nga xam si mooy numéro xidmatul xadim
0: mooy ban numéro
2: 78 136 43 43 boobu mooy numéro xidmatul xadim saa soo ci yëgloo rek di nga jot jëwriñ ji lépp loo ci yitu woo dana la ko leeral waaw day mel ni liggéey bi moom foofu lañ toll tey liggéey bi day mel ni maanaam suñ tubaa rek lañ ciy gis te day liggéey boo xam ne day liggéey bi suñ tubaa gërëm ndax boo xool suñ Cheikh mi mu ngi ko doon wax léegi ci Cheikh Bass bi ñu fa demee day mel ni wax na leen ni leen day mel ni lii lu leen suñ tubaa denc lool la ndax day mel ni mi ngi doon xaal suñ murtala yaakaar naa muju suñ murtala laaj suñu laaj baara boobu moo fi newoon mu ne ko mi ngi doon waxtaan ak moom ngir mu wut mu ngi leen di bale mu di leen fay mu ni kon lii day mel ni lu leen suñ tubaa denc lool la kon day mel ni liggéey bi day mel ni liggéey bu suñ tubaa gërëm la képp koo xam ne def ko sa ñaq na nga waat ni ci loox suñ tubaa nga ko teg ndax day mel ni jëwriñ yi ñoo ko jiite li wetul mooy loo leen jox lant noo doon duñ teg diw li wetul mooy saa su ne ñu ngi ci daj loo xamante ne si ni si jëmmi suñ tubaa doo nga tax ndax saa su liggéey bi soxlaa ñëpp dañuy bàyyi saa su liggéey bi soxlaa ndax kenn ku ne ci ñun maanaam soxlu dara du dara ndax day mel ni kenn ku ne da ngay tàbbi ci liggéey bi dara yuroo ko kon day mel ni kon liggéey suñ tubaa bi day mel ni luñ am moom
0: waaw
2: ndax kenn ci ñun boo xoy welo sax daaw ko am ndax boo xoolee ku ci ne suñ Moustapha Mbacke daa na ko wax daana ñëw fi booba mooy ki daan nekk ci jumaa ji te daan sol
0: daayaale
2: daan nag yàlla ko liyéew maa ni daana ko wax Moussa na ñëw daan ñëw ni di ngeen mos a toog fii de daare fii ba nit naan mun ñu naan mu xew fii wallaay naa suñ te gis nga noonu ma ko waxoon noonu la amee gis naa ko suñ tubaa gaar nañ ci parking bi ay oto ba ñu dafa jaar daal di xew fii te booba wella sax daaw fi ñëw wella daaw fi ñëw te noonu la ko waxe woon nga xam ne Moussa na ñëw daana waxo yoo xam ne sax mënee su ko wax ci maanaam ci télé maanaam muy yéene day liggéey boo xam ne moom maa ngi ci woo képp koo xam ne da nga wax asadoon la ilaha illallah rawatina nag ndaw yi nga xam ne si dañoo nekk ci dëkk bii ndax la may faral wax ni jëf ca la ngay ndaw doole day jeex day mel ni képp koo xam ne da ngay ndawul suñ tubaa da ngay jël sa doole ñëw jox ko suñ tubaa boo ko joxul ba ëllëgët da nga koy rëj ndax boo ko mën a joxit léegi suñ tubaa mënal mën a dullo kon li suñ bi doon wax rek suñu soosel day mel ni bu ñu foofu des di jox sëñ nañ foofu lañ gën la jox suñ tubaa waaw nañ foofu lañ gën la ñu jox suñ tubaa
0: nañ foofu
2: lañ gën la jox suñ tubaa bon nañ foofu bu ñu foofu des di jox sëñ waaw nañu fopp lañ gën lañu jox ko suñu tuba dana lañ gën lé wéssu ci suñu doole ji ak suñu alal ji ndax kenn ku ne sa jëm ji ak sa alal ji mu yëmale ko dal kon nak maangi wo képp ko xamanteni da nga nek ci dëkk bi di ndaw ñu la ci wo nga xamni naka yor sa doole nga yor sa alal no ci mëna bokké rek ñu ngi koy sax ndax liggéey bi ko tay liggéey suñu tuba gërem man day liyoto may buma amone lama gënal képp ko xamni amna jëw ci da nga bokk ci liggéey bi donc mu no téwit na ngay jara sa adiya man defu ndol kep kuma man kuma xal amna jox sa dama la liggey da ngay jox sa def jox sa ñak
0: wa liggey mum da ci da matul jara dama jappum sax liggey mum day melni ay balekat kep lu soxla yo xamne ñoy tew ci di balé waye liko suñu cheikh wax li moy liggey dafa laaj borom xel borom xam xam borom alal bu doole man na leer baax numéro bi ñu wax legi tuddu ci ku leen soxla waye ndax numéro la bo xamne ko waram sa abdi ci biti mën ko ci jaarale
2: waaw ko waram sa adiya mën ko ci jaarale waaw ndax moy moy ni war xedma jeerit ni mako yor kep ko xani yor nga adiya yi man nga ko jaar ci numéro bobu ara yemi liggey bi lolu suñu ci wax rek lolu lepp soxla nak soxla na doole soxla ala ndax lolu bu mu fa ñak ndax tay ji bu ñewon tay ji bu fekkene doole amu fa suuf sa du am lu ko yow fekkene ni torn nañ ko na pet auto bako yob xaliss lay jaar gaz wala kay dem tolu lepp xaliss lay jaar ba day melni ñoo ñepp soxna bu xol xet ma li ci bok te duñ ñew liggey ci ñoo fuf ñi liggey ci waaw ñi ci bok te duñ liggey ci ñoo fuf ñi ñew di liggey ci ndax am nak ñoo xamni ñoo ñew liggey ci avant du joxe adiya waye loolu lañ man te loolu liggey soxla nako kon nak day melni kep ko xamni am nga sa adiya man nga bok ci liggey bi da man ko joxe ndax man fan yi rek amna sama doom baay bo xamni ma nga nek Afrique du Sud fekk dama ko istati mo gis ko di wax ni ma la ci barke man ko deer do barke da ngay bok ci ligue bi da ngay dakkat no joxe adiya bu yone ñet bindu dal ni ma mako tambale man ko nak do ci barke lo ligue bi da ngay bok kep ko xamne ci man amna ci señ dama na da ngay bok ci ligue bi waaye do ci barke lo ndax ligue bi da doon lo xamne man dama ci yene ñep ndax man fuñ tole ni bañ na ko ba neena way daw li sax man dama leen tagale ndax sama wajju bi xam dafa jiddi dama koy dagal kat ma diko joxe adiya at mu jot kon day melni ligue bi kenn ko te man nga ko defal ku ne ko ci yene rek ko jey ban nga koy defal kon nak ñi ngi wo ñepp di jéglu baax baax ci kaddu yi ta xamni dal liggey bi liggey bu señ touba gëreum na lool mom amu ci lu ci sék tak kep ko xamni dal lay wétt moy liggey bu señ touba gëreum mom kep ma mom li wétt moy amu ci lu ci sakam te kep ci bokku do gëreej lool mom xamna ko ndax fam dalé señ ci wax xamnañ ko kenn ko ne ci ñun gis na ni yépp nga ci bokku lo xamni dalé lenn ba nga bokku ci liggey amu ndax neena na xirma dalé tarbiya dina tassé lé tassé manam limi def ci yow man bama bëggul xidma amna lo xamni man mënuma ko won waye giñ na suñu tuba day def ci yow lo xamni suñu ni ak bëgg suñu tuba go xamanteni si man mënuma ko misal wallahi asi man amna lo xamni bama bëggul xidma wallahi asi man mënuma ko waye fiñ doon ni nak da ngay amat yeug bo xamni suñu tuba man bama bëggul xidma mënuma ko ndax kit man ya len lima ci gëna yé moy man jëwri ni manam ko ci gis rek ndax man da ngay gëna bëgg suñu tuba ndax da ngay yëg ni mo la gëna bëgg liggéey ndax ñoom jindewu ñu ba bari di nguro wallahi rasim ndax ñoom ñoo la gëna sonu jëwri ni bo yoon dé bu leew ci mo jëwri ni mu do xam ndax ak dara may tak la ngay lay def
0: day liggéey
2: na ngay def lay def bu ñëwé mel ci mo jëwri ni wo ma señ jox bu la wo yow bu leew do xam ndax do ko fekk mu tok fé nan def leen li def leen dedet manam balé gi nga yor lay bal pel bi nga yor lay bel buret bi nga yor soy ngay jël lay jël li ngay def lay def jëri ci mo top ci mom momit ak la xalal bi tag kon day mel ni ligéy bi bo ñu won tay ji ñun bay wel li nga xamni li señ ci bay kessala ndax ligéy wu du nguur tax mom ci bopam da koy wax sa so ne mo ligéy bu ma ci ñamé lek dërëm yal na xal kon am lo xani manam mënu suta leer lepp dal waye dal ñi ngi won ñepp dal assalamu alaykum wa rahmatullah
0: assalamu alaykum yow du mëna bayé gum may do jël mo fo gëss do xam ko ñu do xam do démé la baam xibba dafa am ay superviseur yo xamné manam mu bisi lu du bisi balé yi ndax dama gis ci xam yi gis na ko yoon yo xamné lay day fekk aw nit ci jumaaji mu nan leen nangam ak nangam xam na ci xam na xam lu may ñu xam na ko ndax ñu da ngeen sakku ño xamné dal bu bisi balé yi ñoom ñu ñew jumaaji di xol li nga xamné mom lañu war def ñoom ba
2: waaw kay seigne cheikh waaw loolu day melni day am ndax leleg juma yi mom day melni mbollem membre xamna yi kenn ku ci ne danaka boy xol man nga da ngay saytu loolu ndax saw su ne nit dina ñew gis su lo xani luñu wara defal la loolu luñu ba wara balé wala mbalit mu nekk fo wuur fa nekk da ngay soone ngay daldi photo wi ñu woko yonne ko ci groupe bi bu ko defé nga xani maam loolu dañuy jaay taxaw nga wala gis ko xani day ñew mom yimi bobu moy taxaw bu de lu mëna tonné ci bopeli moy daal taxaw legi liggéey ko
0: bu ñu aju bu ñu
2: akkar bu ñu akkar da boy xol ci jumaaji da lay yamal waye nak dañu yëg ni dëpp dëpp am nañ pass passu manam manam diko sétal
0: yaaka na warna dem ba xidma am ñuko nekkal proxan di liggéey comme non ñuko nekkal ndiarim ñuko nekkal daru
2: waaw yoyëp fu ndol limam xidma am yéene la ndax xidma mom bu sañon fenn fu ne dana fa taxawal ab xidma ndax bo xolé ngeen gi biñu démé rek jamon nañ ba ñom ay jamono don nañ ko jema ki waye xamna ni matali wuñ ko day mel fepp fofu demit xeyna manam ñom passeport bobu lañ am waye day am lo xani xeyna suñ borom xeyna mo neumugut mu taw waye amna yene fuñ dem rek samp fa ab xidma mu nek fa xidma bu ko defé nga xamanteni ci ni liggey bi day wuy fofu
0: jërëjëf suñ cheikh xamna suñ xarit fekke ñu ngi tewlu naka na warna mëna duggal element bi nga xamne señ bashiru amar jëli won nako ci ci juma ji ñu nga xamni wa khidmatul khadim ñang ko fay amal xamna bu jekke rek señ khadim mën na ko wul amna di ni bayyi wat señ bi rentré
3: ami wa dukri liman kulli bi sara la ilaha illa ana sutin inda sarsara la sama'i wa rilwani bila siqati
4: rasul mudé dairim rasul mudé dairatu khidmatul khadim mbokki mbolo momu moy mbolo mi nga xamné ñom ñoo dogu ci guddik aljuma guné ñom ñu dajalé sen mbolo ak seeni jumtu kay balé ñew ci li nga xamné mo wër penc mi balé ko bamu set wicc ndax xam ngeen ni aljuma mbokki mbolo mu bari dañu ñew ci juma yi gi nga xamné moy juma yi ko tedd ki jullé ci fi aljuma waye balé ñoo aksi nak dañu fekk li wër penc mi lepp da fay set wicc ana lan mo koy setal ana ñan ñokoy setal moy mbolo mi nga xamne mom luñu fassene tay and ak yeen wanale len ak mbolo momu ñoy ñan ñu tuddu nak dairatu khidmatul khadim waral na kon sen television asmadia tv ci ni nga xamne rek non la ko baxo defé ñepp ñi nga xamne ñi ngi yëngatu bu baaxa baax ci liggey ku teddi cheikh amadou bamba khadim rasoul danañu jëm dem ci ñom and ak ñom liggey bobu genné ko wané ko ba talibé yépp man ci ték sen bëtt ñi nga xamni ñoo ci bëgg roy tam ñu man ci roy ndax lu baax du doy mbokki kon liggey bobu luñu fassene and ak yeen ngeen gis ci image yi ñi nga xamné ñoo di mbokki talibé yi aju ci biir daaira bi muy khidmatul khadim nanuy def mo xam pel mo xam balé mo xam rato ak lepp lu mën di doon ci ay xéetu jumtu kay danañ ko dajalé ñew ci guddik aljuma fi ci penc mi wër juma ji nek nak diko balé bamou set wicc ak fu guddi gi man di toll ak waxtu man di don danañ ko balé bamou ag ñu door delu wat ci kër ya suko défé nak dañuy dem joko waxtaan ak ñi nga xamné kon ñom ñodi mbokk jëwriñ yi ñu léral ñu mbirum kurel gi nu mu tuddé waye tam liggéey bi nga xamné mo ñu liggéey ana nuñ ko xalaté nuñ ko jëlé ak nuñ koy doxalé inshallah comme ñu and dem tewlu kaddu yoyu jërëjëf mbokk yi niñ ko waxé won légui rek kon ñoo ngi ni taxaw ak lenn ci jëwru ñi nga xamne ñom ñoy saytu liggéey bi rawati na ñi nga xamne ño nekk ci walu communication bi suko defé nak ñom lañ bëgg sékkal waxtaan ñu léral ñu liggéey bu barkel bi nga xamne mom lañu nekk diko liggéey fi ci penkum ko tebbi cheikh amadou bamba khadim rasoul muy penkum juma ji suñu chamoñ nak señ fallou mbay mi nga xamne mom moy chargé de communication bi wala bok ci biir cellule bi la bok dañu koy ñëk jébal kaddu gi mu léral ñu liggéey bi nga xamne mom lañu liggéey señ fallou télévision asmadia ñew tay ngir gëstu liggéey bi nga xamne mom ngeen di liggéey guddik aljuma juné ñu rombu len ngeen di balé penj bamu set lolu naka la len diké ciosan li ak nu ngeen koy dundalé
5: waaw assalamu alaykum saoul bazirullah señ bazir ñi ngi lay ziar baaxa baax di ziar mbolam ñi nga xamne ñoy sévour télé bi di asmadia tv di jaajeufal itam jëwriñ ji nga xamne moko mom moy señ abdou samad mom señ chaibou di jaajeufal itam suñu natango bi nga xamne mom lañu dëndal suñu loxal day jor muy adjoint chargé de com señ saliou mbeng man mi ma nek ci bobba di wax ni señ bazir laaj ban ma solo lol moy liggey bi di xidma lan moy ciosan li ak ban ba yeg yeg lañ ci am ak fan lañ ci toll mu mel ni xidma nag bi mu sasoo bi léegi mu yàgg ndax 2011 la woon jamono Cheikh Sidy Mokhtar yàlla na suñu borom yokk ay leeram. Mu tàmbalee itam ci njëlbeen gu tumuranke njëlbeen gu metti comme li ko lépp loo nga xam ni lu baax la di tàmbalee. Ci murid yoo nga xam ne dañoo ñëwoon fii ci jumaa ji xool ko gis ni mu meloon ci suuf ak taq-taq dem ba jaadootul ñu xalaat ni liggéey bu ne am na fi waaye gisaguñ ñu sasoo di bale pawaas bi ak tali bi nga xam ni moo fi nekk. Biñ ko xalaatee itam xalaat bi sell ñu daje fi genn guddi àjjuma dajale lu toll juróom-ñett fukki dërëm dugal ko ci tàmbalee ci liggéey bi ba tey jii suñu borom def at mu jot ak yokk te di ci am ba biñ ko structuré ci ni mu war a amee yépp mu am bureau am lépp ba tey jii ñu mën di def bitse boo nga xam ne lu mu gàtt-gàtt mën naa ëpp 11 millions wala mu jigee ko. Liggéey bi loolu moo nekkoon njëlbeen bi. Liggéey bi ni mu jógee comme ni ma la ko wax rek Mouride Boutou Cheikh Abdoulaye Ndiaye moo fi ñëw gis ni penc mi dem na ba mujj tali bi doo ko gis suuf nga ëpp loo fi gis te booba UGG amagu fi cadre de vie amagu fi. Bi mu ko xalaatee ñu dem Cheikh Mamadou Bassir moom Cheikh Abdou Khader dagaan ko ko mu ne loolu de doon na ci wax na Murtala mi nga xam ne moo nekkoon doomu suñu Laadji Baare ji jiite woon commune bi bañ ci doon def ay xalaat waaye suñu borom dogal na sotteegul woon. Kon mu ne lii dafa mel ni liggéey la boo xam ne Serigne Touba li mu ko fay dencaloon ci la ñu amee yëgeeg boobu nag ñu tàmbali ko comme ni ma ko waxee fekk booba jamono boobu màggal di soog a passé ku ne xam ne ni màggal bi passé xotti kanat dafiy bëri waaye comme dañ ko doon sànni ci tali bi oto yi doon ko dër daan na fi nekk ba nooy ba mel ni seng moom lañ commencé doon ko gratté di wut balay sëgg di balay ci suuf si luñ ci mën a tonni nga xam ni tali nañ jamono boo xam danañ tàmbalee fii ñu tàmbalee nii muy ci bunt ko si Murtalaay wi ba mën nañ ni ñeenti alxames wala juróomi alxames bu ñu àggee kër Serigne Saliou daanaka fa la ñuy soog a yem ñu dem ba toll ci jamono boo xam ne buñ tàmbalee danañu wër jumaa ji ci ñeenti alxames dem ba toll ci jamono joo xam ne dañ ko wër ci benn alxames dem ba toll ci jamono boo xam ne itam buñ ñëwee danañu wër jumaa ji waaye buñ koy wër bu ñuy pare day fekk ñu julli fajar bu pare liggéey foofu la tàmbalee. Bu njëkk itam am na lu ci xewal ndax ku ne xam nañu pawaas bi ko suñ Mohamed Lamine Bar defee ba pare garage bi nga xam ne doon na fi nekk ci li wër jumaa ji demoon na bu mujj pawaas bi tilim ba àggoon ci dayoo boo nga xam ni neexul woon a xool xidma taxawaloon benn initiative mooy bu màggal xisee ba weer wi teru ñuy def raxas nga xam ne dañ doon jënd ay produit moo xam madaar wala yeneen produit yoo nga xam ne jàpp nañ ni mën naa raxas ñu doon ci raxas mooy huile bi nga xam ne moo taxoon ci pawaas bi ba suñu borom def taw fiix ba garage bi nga xam ne nekkoon na bu ko seblaat ak yooyu wàññeeku ci la ñu bàyyi raxas bi kon ni ci bale yi ba léegi yàlla def na ni suñu ñëwee bale si bu 3h du matin day jot dana fekk mboolem li wër jumaa ji ba ci mbedd yi nga xam ne yokk nañ ko ci léegi sax mu toll ci 3 kilomètres yu topp nga xam ne 2 kilomètres nangam la woon waaye yokk nañ ko ba ci mbedd mi jàkkaarloog armée li bokk ci woon dañ ko ci dugal léegi nga xam ne 3 kilomètres yi lu mu gàtt-gàtt mën na ci pawaas beeg tali bi li nga xam ne dañ koy bale suñ borom def na léegi fuñ demee ba 3h du matin lépp dina yomb.
6: Léegi man li ñu xaw a yéem tuuti mooy guddi gi bu ngeen sëggee fii di bale ñu dem ba ay waxtu yoo xam ne seen xel dem na ci ne lu bari ci waa dëkk bi ñu ngi ci seeri kër tëdd fatul nelaw yéen ngeen nekk fii di bale penc mi ban yëg-yëg ngeen di am ci waxtu woowu?
5: Waaw xanaa yëg-yëg bu kawe ndax mboolem liggéey boo nga xam ne ñu ngi koy jëfal yàlla mënees na cee gees ngistal wala déggatal daw ci loolu nag bokk na ci sababu li waral xidma ñu indi ko ci guddi ngir li ëpp ci nit ñi mën a dallu seen i kër. Kon ki jugee këram moo xam muy Gédé wala Baghdad wala Daru Salaam ba ñu ci bokkoon te doon jugee Ndiarème sax nga xam ni kii ñëw moom day laalee ci pas-pas bu wér ni fa ma jëm du ma dajeeg nit waaye fa ma jëm nit ki nga xam ne day romb rek du ma gis. Ngir pas-pas bi nga mën a gën a am sa digg ak sëriñ bi waaye sa pas-pas bi nga gën a mën a am ci itam liggéeyal yàlla ci tool boo nga xam ne comme ni mu ko waxee ndax ku ne xam na ni buub jumaa li ci suñu borom digle ak lim ci dëgle ci ab yool kawe na lool waaye nga tànn di ko def ci waxtu wu nëbb itam da ciy gën ndax nit mën laa romb ni jërëjëf nga gis ci sa bopp wala nga romb nit mën la ay wala yow jàmbaar nga gis ci sa bopp. Loolu nag lañ ci doon daw ci jëmbat gi ba jëmbat ko ba liggéey bi sax ba fi ñu toll nga xam ne jamono àgg na ci lépp li ñu def mu mën a àgg ci média ñu di ko soggale ak soog a àggale ci média waaye yëg-yëg bi ñu ci am moom mooy liggéeyal Serigne Touba waaye xam ne liggéey la itam boo xam ne sëriñ bi nangu na ko ndax léegi la waaye toll nañ jamono yoo xam ni daan nañ xidma ba pare nit amee fi aal joo nga xam ne dina wax
7: lo nga xamni du bu fekkone ni media lay taxaw suñ ko waxe buñu genné mën na nit ñi dañoo fanatique wala dañoo saaran waye nak suñu borom dimbul nañu ba
8: auto bi yigaara sa ginnaw wa khidmatul khadim ñu ko jënd bu yagu ci seen xaaliss la genn kene jëndul leen wala ñi ngi ci sant señ ci wa baaxa baaxa wa
6: liggey guddii xawna metti tuti rawati na budé liggey bo xamné ni ngeen koy jappé
7: station mo xam nek na fi nga xamné bu xeyo da koy lonk dem yobbu soosi touru ko fenen mais neew ci doole mo taxone jënd moto tricycle bi buñ démé ba xamné mënu ci dara ñu jënd ka 74 bi kon lolu ñi ngi talal loxo dama amourement détail yi nga xamné ño fi nek surtout ñi nga xamné yëngu ci hygiène publique moy seen bir di ci jaajeufal itam bu baaxa baax ki nga xamné mo fi nekkal UGC ndax wax deug fa yalla suñu démé ba fi melokan bi jaadotul suñu démé ci mom dinañu bolé ak ay agent bolé ñu ko auto yo nga xamné waxtu wi fu mu toll dañu and di liggéey bañu len parané ñu soga yewé ko waye maire bi nga xamné mo ngi fi nek duñu dañ ci diko wax ndax mënuñu ko bayyi mënuñu ko abandoner donte ba xit ma tambalé lég ni fukki at ak juroom ben wala juroom ñaar suñu borom def na ni musuñu am dajé musuñu am lenn lo nga xamni dañ ko wax ci lu jëm suñu digënté ak mom na xamni ak njabotam ngi fi yo nga xamni lu mu gatt gatt toll nañ ci 600 membres adhérents yo xamni chaque année dañuy yéssal seen carte di dajalé bitse bu toll ci 11 wala 12 millions diko def ci lu jëm ci mbalit ak jënd poubelle ak jënd sow soxla nañ ko ci suñu wét même bu la alal jëm ni jox mu appuyé ñu ci lo nga xamni bëgg nañ ko te mën nañ ko suñu bop mu defal ñuko diko wax itam ki nga xamni mo yor cadre de vie diko wax ki nga xamni itam mo yor son asset parce que ñi ngi ci programme jënd ay poubelle té ñu ñu ci doolé té dañuy dajalé fukk ba karam ñu diko am liggéey bi nak ñu ko waxé sax sur amna wota way amul ligé pass pass biñ ci am moy lepp luñ ci bëgg dinañ ko def kuñ ci fekk suñu jaajeufal la kuñ ci fekk suñu itam ñu bayal ak sa bop kuñu rus la fekk itam rusu ñu la sant ci kanam aduna ba nga yekku waye gisaguñ ci autorité bo nga xamni mo xam autorité politique la wala autorité religieuse bo nga xamni appuyé nañ ci xana ci quelques personnes rek
6: bu samat mom cheikh sang ibou mbacké biñ ko waxé rek né ko khidmatul khadim lañuy jëli dañé waaw lolou mom mat nako bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax
9: ci élément bi nga xamni mom la jëlé won ci juma ji ligé bi nga xamné wa daayira khidmatul khadim ñi ko yamal dañu jëru ji nga xamni mo jëru kaddu ci seen tour té suñu jigu mi ngi bok ci communication yi do jitu sax
1: señ fallu mbay
9: indi ci ay leral yo xamné ñu mëna lool li nga xamné suñu mbokk yi nga xamné ñoo fi téw wax nañ ko xamna day melni li dess ci waxtu yi bëre tut fukki minute yaaka na mo ci dess té ko day jël ak ñett minute rek bu ko défé ñu mëna tu jotaay bi day melni señ biran ndax wa quoi wa xidma ndax juma ji dafa melni duru nit am balé rek mo fa nek li mel xamna fa ay canal yo xamne ñi ngi bokku na ci li wuduma ji ndax bokku na ci seen ligueyam di secrétaire canal wala dem
10: Cheikh Fall tay ci carte yi amna solo lol wa comme canal tamit comme lu wër juma ji ak yi nekk ci mbéti lepp wa xidma dañ koy secrétaire bu naw bi djubsé bu naw djubsé mom canal wor juma ji ak yi nek ci mbedd yoy parce que ba ci 28 bi ke seigne Abdou Farah ci pisserie bi canal yoy yep dañ koy sécurité mo xam ni nek ci kaw pawaj bi ak télébé gi yep li wor juma ji ba ñëwaat ñëndé ba ñëwaat ci marba bi wa li wor juma ja bép canal bu nek ci juma ji mom wa khidmatul khadim sa bu ñu bu jufé rank sécurité ñaari dimas wala ben dimas ndax canal day bëri lool té am yo xamné day am source bëri lool ba lool xemna seen moyenu bop lek nañ ci démé té bëgg nañ ci ak jappalé bu baaxa baax ndax sécurité canal mom dafa xawa day war wa té gaay ci bir canal bi ñu bëgg
9: fofu ngay suñ biram
10: wa
9: amna lu leen ci jox rek ma yéne ko bokk ma
10: Zain Cheikh ñu xam ñu dara man xam na dama la gisi ashabu jannati amna ñoom jambar ñu am ñoo ñoy suñu man na wax ñoy suñu nday ci liggey bi
9: wala ñu ko fallu gog mum amel dañu soxla nit ban lool sax walu kanal yi
10: wa walu kanal mom soxla nañ ci ndibal baax baax ndax kanal li laaj mo bari suñu kanal li nek ci margo bi bo wala ya xasim gaay dañ koy ubbi bi jall sax amna kanal bo xamane bi mom kenn du ko mom la ta bayyi bi ëpp na ubbi mom ba gaay si soxna dañ ko manam woy ndigal le ginaaw bi joomu nañ ko bañ mo ko ubbe nañ ko bañ ubbi waye wallahi bu doon lo xamne day loré même bu neex gaay dañ ci pelu ci bi dina wara dindi dem ndax sun tuwa kep motax waaw loolu ñu ci sakku wat ak jappale baax
9: comme ñu sun biram kat mu sun mo xamne na am na ci bu baax baax
10: waaw
9: ndax nit ñi ci yeewu yep manam len loy def walay ar xam ni man la tey febar wala man la taxam nga umut mom waye nak kay tax ngeen soob
10: tax ngeen soob
9: mom gis na lim wax ni ngi gatal
10: mom kanal mom gaay am na ci passion kaw moy ko bay magi sax gis nga kanal nek keur Serigne Mbacke men ak keur Cheikh Al Khadim moy bobu dem jantou
9: waaw waaw
10: bobu fatte dafa upp lol sax bobu mom bobu ni fatte dafa upp lol xamne ma nda ni kon mo le maire bi dal war na meun ngor gulo ci dekk baaxa baax xamne dekk bi aji ne taxaw bu baaxa baax waaw
9: ba ji li jor ji leer leg sax même fekkene taxaw yi mu tam bis yi nga xamne dañuy soxla matériel yi muy dimbali ba ap melni ben di nek suñu wet ay brad di nek suñu wet ban ñun li ñi teewu rek moy li ñi jëlé ci canal yi moom mo gënë son moy li ñi jëlé ci canal yi nan lañ def ba jëlé ko fi ndax ba même suñu ko fat sax ñu gënë woon ñu gënë ñun alfabet dina ko suñu damata gi rek xol ñu ndax ay code yi ndaw ñu ñaan suñu xamni dara gaay di ko fa soti waye nak bu ma mëna am auto bo xamne day taxaw bëpp ñu def ko ci ñu nopp yobbu ko loolu mu japp na dañu ñu japp
10: wa lool comme lu melne man kalaari pass yi sékkat ni rek man ak jëru señ Mor Diop degg na ci ay yoon yoon pour maire bi japp na ci al ñu cap yoon mag xamna señ Mor Diop def na effort bu ne waye mu jup ant waye ginaaw ñu yalla su mborom du ñu ñu tuwa ro ko fi ak suñu auto maire bi ñu nekk ci rek wa ba yalla su mborom du ñu mom xamna avant ki mom lu be canal yu bëre bëri sékkat na xamna dina bu ñaté dañu dogu motti li dess waye ginaaw ligëm señ tuwa ñu nekk mom ñu duñ ci xol dara duñ ci xol sen ñu duñ ci xol sen lek ñu dañ ñëw def li wara def lek waaw ndax suñu tuwa kep lañ tek ci kanam waaw
9: ñu gëf suñu bëgg xamna mën nga indi wal sa cadre yu tagato rek
10: waaw ginaa lool tamit ma lepp ci bi liggéey bi rek ginaa lool tamit di dagaan borom daamar yi moy yor auto yi ci daw guddigi buñ xasse alkhamis ak dimas bu ñëw ci jumaa ji ñi sooraale ak borom moto yi borom jakarta yi ñi daw nank rek ba romb fofu rek ndax am mbolo mom bo lu jubé rek war nga tégg sa tank stopé daw nank ram nank dem wa lool mom ñi ké dagan ci borom auto yi surtout maam suñu bokk taxi man rek particulier yépp la borom jakarta yi dal
9: ba ñi nga xamni sa dañu am yéné garé ci auto té na fa fanam
10: wa ñu rawat wa wala surtout ñen sax ndax bi sax dañ ké def fiñ balé fiñ wara balé ak particulier dañ fi taxaw bo lu fëgé ñaara dañu bañ ndax amna borom taxi bo xamna fofu jaakar épicerie
9: ciñ fa tax
10: ciñ ki bi
9: ciñ bu ngi
10: ki alo dakar ki sona ki sona bali amna taxi man bu taxaw boko ne déplacer la dama par manako pano le nga fi taxaw déplacer ci 7000 nga taxaw day bañ par ay amna ko wala sax dafa bu gëna japp na manako jël ko bay ma amna be waxal mo manako même bo wacce fena ay bi ñun man nañ ga bëss mu amal na auto bi pano carda baru da pano carda xam nañ ko auto bu ngi pousser ma amal ci bu yag la dal auto bi arrête dem manako yow li dañu chercher dal jottu nek ñi xëtte dañ ñu wa borom auto dal mom ak lu mëne borom bi ci après dal nañu baye xel fofu ndax fofu bu fi ñëwé dañ kay yéssal ta bo yéssal baye fi lool day xaw doy war
9: mom
10: andal ñu ñu ñu bokkem ci terif légui ndax ñu mu sétta dal gis nga ben wa bi ñu baye jël ben wa bi amna ñu xam nañu tool fa la stopé daral def la appel phare man ñu wala ma depp mel ni ñëw am ñu ay nit ko gis rek man sax su damaay dundul mel am ñaw nañ def appel phare ma ñëw wala ma tourné ngal ni ñëw len daw nank dal lool la ñu ngi sakku suñu bokk
9: ci man xidma am na ci walu sécurité wala
10: wa sécurité am na ci wa ko mel ni señ dara bay ak cheikh gawan ak si mam mamour gay ñom walum moy parna ya ñu gis no
9: ak koy
10: walum sécurité am na ci wa ken mo am na lepp mom ndax mbolo mu xasse ni wa organisateur moy ci sécurité
9: mo deux heures jëf
10: wa am na lepp
9: suñu bra jëf ci kaddu ñi li sama
10: waxtu bi la waxtu wax wa mu ta wax lek santa sëri bu baaxa baax
9: dal la jëf jëf waxtu wax wa gatt rek té day mel ni señ bëgg am élément bu gëssu ci yeen lu bari ak la xamu ci lera comme ci cheikh ben bi wax ci lepp lo xamni japp won ko meuna fatu ci teunk rek ci lu tollu ci ñaari minute nga yëkëti won sa cadeau yi tagguto inshallah
1: ñu seen cheikh am na solo lool di jaajeufal ba sa jëri ci sekk liggéey bi yëpp wax ni cadeau wax digg yalla am na solo ñu ngi ko leer rek ni geey ni geey woon sa ñu ni ngi buddi tay di yaakaar na ko gi ci image yi wara bok nga jaar fa guddi rek do xam xibru khadim bu fi am na ci yaakaar ñu dekk di xam ni balay jumaay guddu ay
9: lu wéré
1: wéré ay daw ñu koy def ñu jaay def serigne bi diko def ci serigne mo ñu bop dañu ko defal yu metti ni ñu jox ak yeen comme sini man ko da commencé nga commencé ñu ko fajar te mo bay ñu jumaa ji et fi ngone mo commencé ben 2h ba la 3h ma tanga gal comme lu day melni ak ndimbal la kon ñu son suñu bop lu son ñi ñep ñu ko suñu xiyafa rek ndax ñu ci dëkk bi dal
9: ñu ko defal mo do xadi ak daayira yi dëkk nekk dëgg bi dëkk bi da agut ci dem ci wa ñim xidma mom lañ leen mu ne daayira tay ci roosir ba nekk ci ngar bu mag ñoom ñu yëti tay ni mo ngi ñu japp ci liggéey bi
1: da
9: nak mu def ko ci benen ci
1: wa non daan ñu ko defal mu def jamono ñu magal tuba ni ñu koy def ma ñu magal tuba dañu bëgg wacca ñu magal gi ñu ma gi seen waxtu ak sansu ne wa suñu magal lepp ñun du ma gi bari bari lool mo ma ñu ko ngi neere ci dëkk bi man ñu xamna ñeen wo benn bis ñun ñep ñu dañu ma tay sét bo do bu bëre dañu dañu ñep ensemble ñepp ñu ma gi mu jéxano benn bañ mu jéxano
9: dama japp ni dañ doon ci bax nak même bu magal gi yeso lele nit wer wer wer rek do ko len wer même bu ñu do ay set daara sax wo ñen daay rek li mi ñu dapp daal lool dana gëna lënkelé nit ñi dana gëna yokku communication
1: communication wer wer
9: na waaw ndax moom liggéey bu bëtt na bo xamni ku fa do wax toy rek bo xamni li sama
1: dëkk na do ko naam waaw ñu jé defal baax rek suñu mbokk yi ñoom ci ñoo nekk jumaa yi suñu tuddé daara ko do ak ñoo ci ñëw ci jumaa yi ñu ngi lay daaj lu wax sun taxaw ci liggéey bi man na ko bokku ñu ñu def bokku fu ngay def bokku ngay defal
9: ci liwer ci liwer ci
1: ñoom ci ñëw nit wax dëgg taxaw ñu taxaw ci jumaa yi amna solo lool ñu ziar baax di ziar suñu xarit bi suñu wala le suñu fall diko jaajeufal baax di ziar man laa xadma na xet gep waye di jaajeufal nit suñu mbokk yi yaay bu ñeek ñepp rek la sama jenn xam nga ñeen kenn ko ne gis nañu taxaw ni am ci aduna ak xam ci suba fepp fu ab karo ci biir dina ko taxaw bu mu sebbi ci ci lay ñu gis bu ko gis ya so bu ligé karo bo dem na taxaw
9: ma taxaw wala
1: Allah ben set ne sa ñu gis sama na ci bok ko ko day na taxaw taxaw ra ñu ñaan sen ba ba ñu ñu ñepp mat ñu jaaji fa ngox ci mu xam ñu sen pass pass ñu ñu ko ligé sen ni ñu ci soñu rek ñu ñu ci gëna gor gor lu baax
9: ay xéti fi dafa ñu frak son ay xéti café ak ay nang nangam
1: ay ñu ci am bu ligé ñu ñu am am café ndax ligé ñu la bu wax dañ ka dañ ni sant sen sant faal ñu ñu ñu ka dara ñu ak ñu do la wala wala ñu def wala de jalla lor rek bissé la ñu da la dal ñu ci ñi ñu xam ni ñu ñu dégg ligé bi bok do ko am xéewal ñu té nga fa wu ah xéewal ndax da ñu ci jaaji fa bax sun sëriñ ni sëriñ mur adib mo ci am lexi borom dër bi
9: allah akbar
1: mo ngi lay togg ay xéewal lu ko andi ci ligé bi def nako ay yoon yoon ci xam ko ma ñaan xam ko ban nga siyaaj dañ mo da bu mo kenn xam ko waye waxtu ma daru ay xéewal lu gën ci ligé bi té xon comme ci ni té wo ni ci sëriñ bi xam ci ñeñ ñu ligé ci mu di ñu ndër sëñ dër ñu ci ligé bi ñu ndër sëñ dër ko nak ligé sëñ bu ñak taxib ba son nga ko xéewal ñu mu lekko ci sun borom doole ci joxo ñam
9: joxo ñam baaw
1: kon lool amna solo
9: du leer ci li weer
1: ko yalla am ndot deug yalla ma def ko woni dara ak jaamu yalla la te jaamu yalla ci jaamu yalla
9: yi
1: la ñu ci jaaju ko bang di seer ba sama dañu wa ra di soñu rek ci liggey bi ñu bën ko bari xel baax baax rawte waxtu ñu tol waxtu ñet xam na ci bo ne bu dig dimanche gi ñu alterné ndax takkay juma ji mo wara non kon do ñu ci soñu ñet di soñu ñu ñet ci liggey xam xam ko ci mëna japp nga japp ci liggey mo tol non ligue bi ni gëna ci bisti France ci bëgg da balé rek balé kenn xamul ñu ko la balé ñi balé rek wër wër ngi ñu jël mat ñaari carton ba ñet carton balé té balon sports day jël 95,000 ka balon ñoo non lu ak bisti la carbon la ñu lek ci gaz wal kenn xamul ñu tol ci moto yi bu gënte god yi ñu dépasse kenn xamul ñu tol kon day mëna ligue France la kon doon ñu ci soñ ñep ñu ci japp baax baax kon ñoo ñu xamal leen ñu soñ 136 43 43 am on am mëna am yëf ñu mëna jël gis mu ko yor mëna wax na xadim ku ci woré da nga jox sëñ mur kon ñu leer rek ci xidma xadim ñu ko daama wax sëñ Moukhtar Sarr sëñ am laam mako ñu ko jité
9: waaw
1: dina jox sëñ Moukhtar Sarr waay xidma mo dox ñu xam sëñ yi manam ñu ñu am yoon ngi wara rek da xidma bu doon yor ya jek ci dama dem jëw ñu deet xidma dañ koy wax day 200 ñaari at nga am ñu di ñu ton ñu def mandat ñepp tok ñu wota ñu xol ku bëgg mu jiri xidma mu jiri nek am nga engagement bu ñu ma jiri ñu bay nga jiri bu lo bu doye mbolé su doye mbolé ngi def ay wota nak suñu wota ñu doye ñu nga jité wat su doye ñu di wax kenen
11: ko ci oumar jitté nako seigne moutassa jitté ko seigne amna xam jaay jitté ko seigne mourdou ni jitté ko ñam yaag fi no teyer ñu ngi ñu ci liggéey bet seigne mom dimbali ko katna ko mu baag ni ci bakki seigne ñu ñu jaay ñep ñu jaay jifal ñep ñu ñaan seigne mom dafa ñu fonu buddu and ak wër fadi ko ak jekku digal ci barki seigne fonu nak baye mourdou
12: amin baagi seigne fonu jeer jëm ci cheikh bengu baye fall té wëndu du ñu ni borom lool dal li jëm gëreum cheikh baye fall ci cheikh fall ci sa kaddu yi muju xamna ni ko seigne bi waxe leg jujje e day melni ndaw ñi ni nga tambalé won man nañ ci gëna soñaat bu baax baax baax baax ndax bu ñu di asab jann di day melni ñi ngi sant suñu bokk maire la wax te asab jann ti mu xamna ci dara soxni man ñi rek ñu fa ñew wa kon ndaw ñi te te ñu ci dëkk bi wa bu wacc karam gi dama gis sa bu ñu soñu dañ ko ndaw ñi waye ndaw ñi ci dëkk la demel man ñu gëna ki motax lay mooy ni xalaatu ni daayira yi lay lay ñu daayira sangam ñu ñu ci ci mbal bi yaakaar na dara ci baax lool sax waaw bismillah
13: ndal ñi ngi soñu boyam ko xamé ndal ndal nga lox ñu yalla ba real parce que am nga liggéey Seigne Touba naka day mel ni mom ndaw ñi mom waxtu mom ñu def lu doon liggéey bi kon nak ñi ngi soñu boyam ko xamé yaa ngi ci dëkk bi di ndaw ñi lay soñu bu baax baax ci liggéey bi ndax mom ñu def lu gëm liggéey bi di sant bu baax baax baax baax ndolam ba xitma do xalib yépp ndax day ñu am passif la ñu am pass pass la di ñaan Seigne Touba nak gëna defal taw feex ba saxal na ci liggéey bi ba suñu dara ba ngeen Seigne Touba ñu tambalé Seigne Touba yam Seigne Touba ñu ñaan nak defal ñu ay xewal yaatu ñun suñu bi liggéey lo dafa lay melni liggéey wax yalla xamna ni sa suñu amé xewal rek ñun liggéey dañ ko yek kon nak ñi ngi ñaan Seigne Touba gëna defal taw feex di sant Seigne Cheikh Touré bu baax baax ñu ngi wax del ku passif lu gam pass pass la ñu ngi sant baax di ko ñaanal baax baax di ñaanal kilifa gitaay bi mi Seigne Abdou Samad suñu borom gën ko demal tawfiq dafa ma ngi wax di yalla ko safo liggey bi la ko baye xel liggey bi la di sante mbolam kilife yi dal tay wote bi dal ñu ci yidal kilife yi ndax day melni ñoom day melni lu leen tool bi gis daan ci nek kon nak ñi leen di soñ mbolam ko xani kilife nga maam ci dëkk bi ñi la ji wo mo xam kilife gi ne mo xam kilife go mëna doon rek ta mëna japp ci liggey bi ñi la ci wo ndax liggey bi lepp la soxla kon day melni ñi ngi sante bu baax baax di ñaanal bu baax baax señ Ahmadou Mokhtar suñu borom dool ko yermande ak doole ni ko jitu ndax day melni momit ko bayiwon xel liggey bi la ko ci daan def adiyam da wa lu daaf dos wa ndax ak señ Mourtalam señ Saliw ñoo ñep day melni ñu bayi xel liggey bi la ñu wax di yalla di ñaanal ñep rek ndax day wel bo limé da ngay joom wala do matal waye kon ñi ngi sante ñep dal di soñ ni mbolem ko xane dal ndaw nga ñu lay wo ci liggey bi yalla loolu ñu am yeena la ndaw ñep ñu ci liggey bi ndax liggey bi dal day mel no xane lu ñu ñor la tay lu ñu yettel la ñi ngi sante bu baaxa baax wa salaamu alaykum wa rahmatullah
12: wa alaykum salaam wa rahmatullah jërëjëf señ cheikh fall tay sir suñu xëjëri bu maggu tedd gogum di sant señ wiraam señ cheikh bañ ci jotaay bi day melni jëwruñ ji amon yaakaar ci seen jëm yi ba yabal leen fi indi ngeen fi lu kawé jott wax deug yalla yalla gëreum jotaay bi té ba mbolim li ci waxtane suñ borom dimbulé ñiko wara deg ko yim fi tiw mo wara ag ci ñu wara ag ban ag ko ba jëfé ko ñi nga xamni non lako sëriñ bi bëgge waye dal ma ngi koy fatali baax baax ni ci cheikh jang di def dal di wote ay guddé djum fi bëgg na wa xidma di ko def ay guddé djum ñoo xam sa li ñu yité wa xidma bu ndamatu lélé ñu wa xidma bu kërñang ñi ñew ci liggéey ba lélé ñu inshallah daayir yo xamni dañu wax ci mbokk daayir ñu ñew di fa jang xasaay war ñu leen def lo ñu dañ leen di balilo te amna sa fatu ñu imani sallallahu alayhi wa sallam set ci dem yalla la bok kon mu ta ñak ño xamni dañ koy taxawé barap ñu rawat na barap xam xam ngeen li net li ñu cheikh cheikh ahmed musa bok na ci ñi nga xam ni lolu am na lu reere lu ci deew asab bu jannati gi rek ci tepp ma ngi jéglu technicien bi day mel li waxtu wi jeexna waye bëgg nit ñi gëna sawat ci liggéey Seigne Touba bi biñ koy sos baay Seigne Moussa mi ko sos wax na ne Seigne Sarri moko waxul ni len ni da ngeen ci am ngeureul Seigne Touba te man Seigne Sarri ma koy séré waxante asal bu jant limay dugg bu ci la waxit matul khadim liggey guddi te lolou lay melni be liggey bi rek la kon yalla gëreum jotaay yi nga sa bu baax melni ni li ñepp ci seen yéme ji ñu indalé waxtu ñu dana gatt ci yeen lool nak la yagga isa dañu fa ngeen tewat dafa ñu gëna wax rawat wa communication ñu ñew di gëna yaata liggey bi ndax liggey bu batul bo xamni jot na sekk nak ni ci yeb sama def moy li émission bu toll ni ñeneen nak ñeneen def ko ci yéne barap ndax gëna ubbeeku ndax nit ñi nak am nañu bëgg lu baax lool waye ak ñak xam rek moy di war leen ni kon mu doon wa salaamu alaykum wa rahmatullah nek ci émission daayira yi ñu ko am fi ci télévision Assamadiya TV seen bokku talibé Cheikh Touré tay jour asi doon kamal wa salaamu alaykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf
14: inshallah Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak tegginu ñu gëreum Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem Assamadiya TV budi abou logo gawal abou day te bëskus
15: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى فخلف من بعدهم خلف يأخذون عرض هذا لدنا ويقولون سيغفر لنا وإن ياتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين صدق الله العظيم
16: بارك الله فيك الأخ شيخ صالح وبعد هذه الافتتاحية القرآنية للحضور في هذه الدار دار الخلافة بجدبوسو بمدينة توبا ونخصص هذا الترحيب لضيفنا العزيز العالم العلامة الشيخ إبراهيم المالي الذي تكلف جهدا شاقا للمجيء إلى طوبة لعله يزور أهل طوبة ومشايخها ودائما كان يؤكد لنا حبه لشيخ الخديم هذا الولي الصالح ولا غرو في ذلك لأن الشيخ إبراهيم المالي معروف بزهده وورعه وتصوفه وحبه لأهل التصوف وأهل الصلاح ونرحب به من جديد في هذه الدار دار الشيخ مبكي بوسو العالم العلامة مفتي البلاد وبما أنه ضيف عزيز وعالم علامة لا نجد ما نقدم له من ضيافة إلا العلم لذا نكرمه بمائدة عطرة وجلسة علمية مباركة إن شاء الله لعلنا نستفيد من نفحاته ونكهاته الجميلة وكان برفقته طالبه ولازمه ملازمه الشيخ حسن لي الذي نعم الشيخ ونعم التلميذ إذن يا شيخ إبراهيم جئت إلى بيتك وإلى أهلك في الضم وفي القرابة وكذلك في الله سبحانه وتعالى أحببناك في الله قبل أن نتعرف معك منذ رأينا فيديوهاتك على اليوتيوب في جامع الأزهر وتلقي الدروس بلغتك السهلة النيرة الممتعة وبأسلوبك المتميز وطبعا عندنا في هذه الجلسة الكريمة بعض الإخوة من أهل جيدة أحفاد الشيخ مبكي بوسو لعل كل منا يدلي بدلوه على ورقة قد يلقيها أمام الجمهور مع القناة المخصصة المعروفة بجدة تي في وجميع المتابعين الذين يتابعوننا في هذه اللقاءات الطيبة. ومعنا الشيخ العالم الشيخ سيدي شيخنا بوسو ابن سرين سيدي مولايا ابن سرين مولايا بوسو ابن سرين باكي بوسو، وسيلقي أيضا كلمته إن شاء الله، لعله سيتحفنا كالعادة بأسرار من علم الفلك. علم الفلك هذا العلم الذي تخصص به الجد، وكذلك ورثه حفيده شيخنا، كل يعرف ويرى في المنصات مشاركاته الجيدة والممتعة في علم الفلك، وإن شاء الله سيلقي بورقته المعدة من قبل سيادته. وكذلك الشيخ دكتور خادم بوسو الذي معنا وهو معروف غني عن التعريف، سيلقي أيضا بورقته وسيدلي بكلمته. لعل الشيخ جعفر يذكرني موضوع الذي يتكلم فيه سيتكلم فيه الشيخ خادم، ورقته ما هو